0: lakini ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nagele ukienda mikoa kama ile mikoa ya Nyanda za Juu Kusini hauwezi ukavaa hivyo, yani lazima upige nyumba kubwa.
1: Nilikuwa Njombe pale nikaangalia hapa bana, sio mahali pa mchezo. Yani bila kujiweka vizuri asubuhi, gloves nini mkononi, kwa sisi tulotoka mjini hali ilikuwa ngumu. Ila tunamshukuru Mungu, mvua pia, mvua ni mbaraka malozi. Kulikuwa na hali ya hewa ambayo joto linasumbua na nini. Kamvua kamenyesha kiasi. Wakipiga simu na mikoani nako inaonekana mvua pia zimeanza. Lakini tunafahamu kwamba tumeelekezwa kwamba El Nino iko njiani na matarajio yake ni wiki ya mwisho ya mwezi huu hapa wa Septemba. Basi vivyoote navyokuja watu wajiandae, lakini pia tumeona watu wakifanya sala ili madhara yasiwe ya kudhuru watu. Naam, lakini yote ni heri, yote ni mibaraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru.
0: Ni kweli. Leo natamani tutafakari kitabu kile cha Wakolosai 3:13. Wakolosai 3:13.
1: Hebu isome balozi
0: hapo. Inasema mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyowasamehe ninyi vivyo nanyi. Hizi ni zile baraka za utii gile. Leo natamani tu tafakari hapo
1: katika baraka za utii.
0: Katika baraka za utii asubuhi leo,
1: kusameheana,
0: hasa kusameheana na kuchukuliana. Unajua katika maisha ya kawaida kabisa kupishana kauli kupo, kutofautiana kupo.
1: Na msipo tofautiana, mjue kati yenu kuna mmoja ni zuzu kidogo,
0: mmoja na shida,
1: mmoja na, na akili kidogo.
0: Maana hata mke ambaye unalala naye na kuamka naye kitanda kimoja, shuka moja, kuna muda mnatofautiana.
1: Ni kweli.
0: Lakini Biblia asubuhi leo inatukumbusha juu ya msamaha, kama ambavyo rafiki yetu Yesu Kristo yeye mwenyewe alifanya pale msalabani. Akusubiri wale watu watubu. Unajua mara baada tu ya kuangikwa pale msalabani, anasema Baba wasamehe maana wajui
1: walitendalo. Na Yesu alituonyesha msamaha kuwa ni kitu cha ajabu sana. Wanadamu wengi ambapo wanakuwa wameshikwa na dhambi kwa muda mrefu wanakuwa wakiamini kwamba huenda wao sio rahisi kueleweka machoni pa Mungu kutokana na yale walioyafanya. Huwa nawaambia Mungu wetu ni waajabu kwa upendo alionao, kwa sababu vile mchafu ulivyo ndivyo unavyokubalika kwake. Kwa hata sisi tunapofikia kwenye swala la msamaha, mara nyingi tumekuwa ni wanadamu ambao ni wepesi sana kuhesabu moja ambalo mwenzetu amekosea na likachukua taswira tofauti ndani yako na uende ukalitolea maamuzi tofauti. Lakini tunapaswa kuwapenda sana wale ambao ni wakosefu kwetu. Njia pekee ya kumaliza ugomvi au njia pekee ya kuondoa chuki ndani ya mtu ni wewe kubaki katika njia ya upendo.
0: Upendo. Nilikuwa nikisoma nuku moja ambayo iliandikwa na mtumishi wa Mungu Ellen White kupitia kitabu cha Desire for Ages kurasa 14. Anasema watu wanaweza wasielewe ujumbe tulionao, lakini ikiwa tutawapenda bila kuwa na ubinafsi na kuchukuliana, basi tutaweza kufikisha ujumbe kwa uzuri zaidi
1: kabisa.
0: Kwa hiyo kama tutampenda yule ambaye amekukosea, kama utamsamehe na kumpenda bila kumbagua, kama utamchukulia, ni namna pekee ya kujua kwamba Negera anahubiri ukweli, anahubiri injili ya upendo kweli, ni anapenda watu. Unajua hiyo hii namna pekee ya kunini. Sasa nikurudishe tu kidogo, tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji wakati unajiandaa kutubariki kwa ombi la mibaraka asubuhi ya leo Negera.
1: Amina.
0: Kitabu kile cha Mathayo 6:14, maandiko matakatifu anasema, kwa maana mkisamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nanyi.
1: Kwa hiyo mara nyingi kumbe watu tunakuwa na uwezo wa kufikiri kuomba msamaha kwa Mungu wetu. Lakini wakati tunaomba msamaha kwa Mungu wetu, tumesha tafakari ni mara ngapi wale walotukwaza na kutuudhi tuliwasamehe. Na mara nyingi watu wamekuwa hawaoni muujiza wa Mungu kitendeka kupitia maombi yao kwa sababu kunakuwa na vifungo ndani yake. Vifungo gani? Wakati unahitaji Mungu akutendee yale ambayo ni makuu kwako, lakini ndani yako kuna kinyongo kutokana na wewe unamchukia balozi. Na huenda balozi alikukwaza, lakini balozi hajui kwamba alikukwaza kwa sababu yeye ni mwanadamu. Hujamwendea hujamwambia wala haijakuwa vyovyote, lakini wewe umejenga chuki. Kwa balozi wa watu moyoni ana amani, lakini wewe moyoni hauna amani. Kwa hicho kifungo kinaweza kikazuia wewe maombi yako yasisikiwe kwa wakati. Kwa sababu Mungu anatutaka tuwe wasafi katika mioyo yetu. Usafi unaohitaji si usafi tu wa kawaida, ni usafi wa kufanana naye kwa 100%. Yesu tunatakiwa kuiga taswira yake ikae ndani yetu kwa 100%. Na tunapomzungumzia Mungu, Mungu ni pendo. Palipo na pendo hapana chuki, hapana kisasi. Palipo na pendo pana kusamehe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunapaswa sana kuishi katika maisha ambayo yatatuondoa katika vifungo kupitia nguvu ya msamaha.
0: Basi Negele, tuombe kwa ajili ya rafiki mtazamaji na msikilizaji ambaye amechagua kufuatana nasi leo. Leo tumeanza tofauti kidogo. Leo tuangazie nguvu ya msamaha na Mungu atufundishe kusamehe wengine ili tuwe huru katika vifungo mbalimbali, lakini pia maombi yetu iweze kusikika. Amina. Na baraka tele ziweze kufika kwenye maisha yetu.
1: Basi tuombe. Balozi mtakatifu, Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa mibaraka uliotupatia, asante kwa asubuhi ya leo iliyojaa baraka hata za matone ya mvua. Jina lako likapate kutukuzwa milele sote. Asubuhi ya leo tumekuwa na tafakari kabla ya kuanza kipindi chako, inayotukumbusha sisi kujenga msamaha katika maisha yetu kwa wale ambao wanatuzunguka. Somo hili fupi ambalo tumeweza kulijadili kwa muda mchache nikiwa na balozi hapa, hebu liwe ni chachu ya kufanya mabadiliko katika hatua za maisha yetu, hasa tukisogezwa katika msalaba wa Kalvari. Wasaa huu tunajiweka mikononi mwako. Timu nzima hapa, watangazaji, mainjinia, madirekta, ambao tupo tayari kuanza kipindi hiki cha Anza na Bwana. Lakini tunaweka mkononi mwako wasikilizaji na watazamaji wote mahali palipo, popote walipo, haijalishi wanatumia kifaa gani. Zaidi ya yote, Roho wako akae pamoja nasi sote akituongoza katika masaha ya asubuhi. Licha tu ya kuyafahamu mwenendo wa dunia kupitia kipindi hiki kwa asubuhi, lakini kupitia neno la nguvu, kupitia mambo mbalimbali ambayo yatajibidisha katika ukuu wa kuona upendo wako katika maisha yetu, watu wengi wakakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Saa hii tunajiweka mikononi mwako sasa, tukiomba na kuamini ni katika jina la mwana wa Yesu Kristo. Amina.
0: Amen.
1: Naam.
0: Asante Negele, na sasa tunazidi kusonga mbele. Dakika 16 hizo zimetoweka baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri sasa mtazamaji na msikilizaji atuambie anatufuatilia kio wapi asubuhi ya leo, anatamani kuamsha watu watatu ambao ni nani na nane, na kisha tunazidi kusonga mbele. Kumbuka tu, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Watu wako kasi sana balozi. Tangia muda ule tunajadili hapa, wapo marafiki walikuwa wakiendelea kupiga. Basi tusiwapotezee muda.
0: Sawa sawa.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mambo yote mapya. Halo.
2: Bajambo studio.
1: Ni njema kabisa. Mambo yote mapya.
2: Kwa Yesu.
0: Kwa Yesu. Kwa Yesu. Tumaini linaanzia hapa.
1: Sema tumaini linaanzia hapa.
2: Asante, tumaini linaanzia hapa.
1: Barikiwa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hakuna zungumza na Sayenda Mapila Magesha, niko pande za Shibalanga Nyamhale Geita.
1: Saera Mabula Magesha. Maumisha Mwa Magesha. Amen, amen. Nabarikiwa sana ndugu yangu kuwasiliana na wewe asubuhi ya leo. Basi karibu bila kupoteza muda, uweze kuamsha watu watatu katika wasaa wa Anza na Bwana.
2: Asante kabisa. Namba moja ni kwa Tumbiri akiwa kanisa la Wadventista wa Sabato pale Kagunda wilaya ya Mkoani Mwanza.
1: Amina.
2: Namba mbili ni Paulo anaitwa Abeli Matinika akiwa kanisa la Wadventista wa Sabato Bukinga Nyize wilaya Bariadi Mkoani Simiyu. Namba tatu na mwisho Jende Paulo anaitwa Mwinjilisti Ayubu Nyalodi akiwa kanisa la Wadventista wa Sabato Mabuki wilaya Itilima Mkoani Simiyu. Na katika ujumbe, na katika asubuhi njema, na katika hali njema la neno la Mungu ambalo liko mbele yetu.
1: Mungu akubariki sana Saenda Mabula Magesha, mdau mkubwa sana wa AWR. Mungu akubariki.
2: Asante sana kazi nyama posti. Mungu akubariki pia nani.
1: Amina. Naam, napokea simu nyingine hapa. Halo, habari?
3: Zuri, habari.
1: Ni njema kabisa. Mambo yote mapya?
3: Mimi naanzia hapa.
1: Naam, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Na sasa kweli nimeanza kujua sauti yako baba, maana ulivyoanza kuongea nikawa nasema hii si sauti ya baba. Sasa nikawa tu sijapata uhakika, ila sasa nadhani nimeijua. Baba, shikamoo.
3: Baraba wanangu, mmeamkaje hapa studio?
1: Tumeamka salama. Au ngoja nikusalimie ile ya Kijita, ile nadhani ndio ina heshima sana, nasema kapira wacha sugulata.
3: Wacha maongeramo.
1: Tuaongeramo, maongera baba. Mgendeyo
3: Jackira.
1: Basi hapo nimefurahi zaidi. Unajua mimi mimi nimeoa Mjita, kwa hiyo Wajita ni wakwe zangu, nyewe ni wazee wangu.
3: Barikiwa.
1: Basi karibu baba, asubuhi uweze kuamsha watu watatu tunapoendelea na kipindi cha Anza na Bwana.
3: Asante wanangu, ninaamsha kwa makundi tu kwamba ninaanza, ninaamsha wanangu kokote kule waliko.
1: Amina.
3: Alafu washiriki wote wa Mara Conference pamoja na viongozi.
1: Amina.
3: Na tatu ni mchungaji Masatu ambaye ni mchungaji wa kanda yetu ya Nyabange, Pastor Mkamase Batagati ambaye ni mchungaji wa mtaa wetu.
1: Amina.
3: Na mzee wa kanisa la Bumare, mzee Maiga.
1: Amina.
3: Ujumbe mwanangu, kuna injili inapigwa hapo Msoma mwaka huu na Jumaili. Unabarikiwa na jumbe ambao unaendeshwa na Pastor Baraka Nchama kwa kauli mbiu inasema kwamba msoma kwa Yesu, kwa Kiingereza wanasema msoma for Christ, na ni ujumbe ambao tunabarikiwa. Tunakwaya kama nyingi za kutosha, lakini kuna kwaya moja kutoka Dar es Salaam, hiyo inaita nini Beri ya bari.
1: Kwaya gani baba hiyo kutoka Dar es Salaam?
0: Light Bearers ya.
1: Light Bearers. Light Bearers.
0: Wabeba nuru hawa. Wote
3: wanangu kwa kweli wanatubariki.
1: Hawa ni wabeba nuru. Mungu awabariki. Ni watu wanaoifanya kazi yake kwa.
3: Tunabarikiwa sana na tunakuwa na masomo matatu kama utaratibu wetu wa Sabato ulivyo.
1: Naam.
3: Lakini zaidi ya kuna afya, kuna haya na familia afu na neno, lakini pia kuna huduma zake zinatolewa bure.
1: Asante sana baba kwa taarifa hiyo nzuri, na tungependa kupata update nyingi kabisa za habari hiyo. Ukipata muda baba, tuandikie message ambayo inaeleza mambo yote hayo kwa kina, alafu sisi tuweze kupita nayo kwa uzuri hapa, na sisi tuweze kuchambua huo mkutano tukiwaalika watu hapo Musoma.
3: Amina. Tuna kija mpuzi miongoni mwa wataalamu wetu kutoka Hope Channel, na anaweka mambo vizuri.
1: Huyo ni shujaa wa Bwana, tunaamini mahali alipo hakuna linalobadilika, mambo yatakuwa ni moto.
3: Amina. Na tunabarikiwa kwa kweli, na watu wanahudhuria kwa wingi na wanafurahia mafundisho, yani tunabarikiwa watoto wangu.
1: Basi tunashukuru baba, Mungu awabariki sana hapo Musoma. Musoma for Christ, Musoma kwa Yesu, ni hatua kubwa, hasa tukiwa katika wakati huu tulio na wito wa pekee sana wa One Voice 27. Mungu awabariki hapo Musoma.
3: Asante wanangu, na nyinyi mbarikiwa hapo studio kwa kazi nzuri mnayoifanya.
1: Amina.
3: Amina.
1: Hello.
4: Wanangu, habari ya studio?
1: Ni njema, habari ya kwako?
4: Salama, hii sauti ni ya Kamanda Mkombozi from Club, Mr. Taita Jackson Mwazembe. Nipo Mbozi hapa mkoa wa Songwe.
1: Tunakupata sana Taita Jackson toka Mbozi Songwe hapo. Mambo yote mapya?
4: Tumaini wanzi hapa.
1: Barikiwa sana. Basi karibu asubuhi uweze kuamsha watu watatu, ukiwatakia asubuhi njema kwa kuamka na Anza na Bwana.
4: Ya, wa kwanza ni sauti ya Kushimba Rume na Dinkulika kio na mzazae kuinimashia Anza na Bwana. Wa pili huyu naenda kwa Mange Sichinga, anapatikana stendi kuu Marongoni na sema Anza na Bwana. Wa tatu ni wa mwisho niende kwa Stefani Mwashambwa, anapatikana hapo sema na sema Anza na Bwana. Tuko pamoja na chiareni yako, muda ni mchache tu, wa tunane tu jitahidi kuokoa muda.
1: Asante sana. Na balozi, naona kulingana na muda wetu sio rafiki sana,
0: ungepitia wale tupokee simu mbili alafu tutangazie pale YouTube wale YouTube. Marafiki ambao wameshiriki nasi hapa
1: na studio. Na wale marafiki wa simu za wanaotuma ujumbe. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Naam, habari ya asubuhi.
5: Daktari, habari ya asubuhi.
1: Ni njema sana, mambo yote mapya. Na mpendwa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Daniel Daudi kutoka Bariadi Dutu. Ndugu yangu, nafurahi sana kusikia unapatikana toka Dutu hapo. Karibu sana uweze kuamsha watu watatu katika wasawa. Anza na bwana.
5: Ya, nawapata kwa mzuri sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama. Nipende kutuma salamu tatu asubuhi za leo. Ni angele kuipeleka kwa yule rafiki yangu, nilikuwa nimepoteza naye kwa muda mrefu sana, lakini nashukuru sana kupitia kipindi Anza na Bwana nimeweza kumsikia vizuri kabisa hapo. Anaitwa Usama Bula Magesha, anapatikana pande za pale Geita. Nimemsikia kwa uzuri kabisa, namshukuru sana, nipende kumwamsha sana asubuhi ya leo. Lakini ya pili nipende kuipeleka kwa huyu anaitwa Amos Ndongo, anapatikana Nyangokolo Bariadi. Lakini ya tatu nipende kuipeleka kwa kaka yangu anaitwa Isaka Daudi, anapatikana pande za pale Nyangokolo Bariadi. Lakini ujumbe nipende kusema kwamba tupendane, tuamke kwa uzuri, tuanze na Bwana asubuhi ya leo.
1: Barikiwa sana mtu wa Mungu.
0: Na mnigile wako marafiki mbao.
1: Amina.
0: Amina, kuna marafiki wengi kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Na dakika 25 zimetuika sasa mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tuangazie wachache. Nianze na Davis RFSTT. Anasema Anza na Bwana, Hope Channel Family, wishing everybody happy Thursday with God's blessing. Ameandika hivyo. Amen, amen, amen. Asante Davis kutokea Marekani. Lakini pia Steven William, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Wamke tuanze na Bwana. Godfrey Ferdinand, God Living Minja, Catherine Boya, ujumbe shika sana ulichonacho, asije yule mwovu akakunyang'anya. Ameandika hivyo. Asante kwa ujumbe huo. Tumaini anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana kwa washiriki wote wa ulimwenguni, watoto wangu Angel na Malakai, mama Amina wa Karatu, wamke waanze na Bwana. Ujumbe, unakosaji Anza na Bwana ni darasa letu la kiroho. Ameandika hivyo. Asante. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Nipende kuamsha Sayuni Nehemia Rogia Chidaches Day Church, Chidaches Day Choir Dodoma pale, na wote waamke waanze na Bwana. Hashtag mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Asante sana kwa ujumbe huo. Steven Elieza anasema wa Loliondo Arusha pale, waamke mama Alvin wa Loliondo, Steven William Bwambo wa Majengo Arusha, na mke wake Teddy akiwa hapo Loliondo. Ujumbe, tupendane. Mwisho umemaliza hivyo. Johnny Mashamba, mwinjilisti Johnny Mashamba Mashinene, wa Agano SDA Mwanza, wafuatao na waamsha waanze na Bwana: Happiness na Mary Ngwalo, Mwambagole, Sophia Jonathan, wote waamke waanze na Bwana. Frank Philemon sema amen, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Nimalize na ujumbe kwake Sara Mwamukonda, sababu Bwana ni mwema. Kutoka Gams, ninapenda kuamsha wafuatao, wafuatao waanze na Bwana: Gwantwa, Naka na Uswege Mwamukonda. Ujumbe, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Huyu anatokea kule Habuloni, kule Habulon,
1: Gaboron.
0: Wao kule wataalamu kule wanatamka Habulon.
1: Ile Gaboron inatamka Habulon.
0: H inakuwa H ile.
1: Gaboron.
0: Badala ya
1: GH.
0: Kusema Gaboron, wao wanasema Habulon.
1: Yeah. Okay, ni kwa sijajua.
0: Yeah, huu ni mji mkuu wa wale marafiki kule
1: Botswana.
0: Yeah, Botswana. Ah, kutokea kule Botswana. Evelyn Mndeme Negere anasema mambo yote mapya, na waamsha familia Wilfred Mndeme popote walipo, bila kumsahau majirani wote, na wakaribisha kwenye makambi hapa Kwembe. Bwana alieni patia ujanja ni Elder Yeuze Abraham, Abraham Yeuze,
1: kurugenzi ya idara ya elimu.
0: Elimu limbia balozi hiyo inatamkwa Gaborone hiyo. Sio Gaborone kama watu wengi wanavyosema. Na sababu yule ni mtaalamu wa swala ya elimu eh. Kwa kikwambia hivyo unamuelewa kweli kweli.
1: Ni kweli.
0: Yeah.
1: Na sio nchi hiyo tu, hata Mexico tu inatamka Mexico lakini Mexico.
0: Mexico.
1: Hata Miami sio Miami, ni Miami.
0: Miami ni ngona kiita Cristiano Ronaldo anavyo jina lake linavyotamkwa. Ni tofauti na vile
1: hiyo. Hiyo utamkaji ni kawaida kama vile tunavyotamka majina ya Kisukuma. Hayawezi yakawa kama Kiswahili.
0: Yeah, ni kweli.
1: Naam, ndio balozi tu, tukiwa tunakwenda katika kuhitimisha, sijui jumbe zimeisha hapo.
0: Grishon Limo anasema anza na bwana kwa mzee Shema Gafu, Steven William, Frank Sanga, Chagama Muhando, na mliopo hapo studio. Tumtegemee Mungu kila wakati, naandika hivyo. Asante Ephraim Godfrey, tunabarikiwa sana kutokea Moshi. Asanteni sana kwa vipindi bora hapo studio. Ametuandikia hivyo kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Nao endelea kushiriki nasi hapa studio na tupata nafasi nzuri ya kushiriki nawe. Dakika 29 zimetoweka sasa mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza neno la nguvu kutoka studio. Tarajia hapo baadaye ukitueleza umejifunza nini katika neno la nguvu la leo, lakini pia usiache kutueleza unatufuatilia ukiwa wapi. Endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM Radio. Kipindi hewani ni Anza na Bwana. Neno la nguvu, kipindi kinachofuata.

kuna watu wengi ambao wanafuatilia kipindi hiki, wako pamoja nasi, wale ambao mmeandika kupitia YouTube. Pia tunawashukuru sana, na kwa kweli sisi ni familia bora, familia ambayo Mungu ameiunganisha kwa ajili ya kusudi lake. Baada ya yote kuwa yamefanyika, sasa ni wakati mzuri wa neno la nguvu, na Bwana ana ujumbe kwa ajili yetu sote tena siku ya leo. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa jijini Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu leo tena tutakuwa pamoja tukiangalia kurasa za maandiko matakatifu. Juma hili lote tumekuwa na mkazo tukiangalia dhana ama dhima nzima inayosema maumivu ya ndani, maumivu ya ndani. Na leo tutakuwa na mada ndogo ambayo inasema kicheko juu, kilio chini. Kicheko juu, kilio chini. Actually mfululizo wetu ni ule wa masomo kuhusiana na maumivu ya ndani. Na leo katika somo letu tutaelekeza mawazo yetu tukimwangalia Mfalme Daudi, mtu ambaye amekuwa mashuhuri sana katika Biblia na alifanya mambo mengi. Leo tutakuwa tukimwangalia hapo kicheko juu, kilio chini, tukiangalia dhima nzima ya maumivu ya ndani. Na unajua, niseme tu kwamba unaweza kuficha kosa lako mbele za watu, lakini dhamiri yako ikabaki inajua. Leo tutashughulika na maumivu ya hatia. Hatia, unaweza kuficha maumivu au makosa yako mbele za watu, lakini dhamiri yako inaendelea kujua. Mtu mmoja alisema, unaweza kudanganya watu dunia yote, unaweza hata kumdanganya jaji aliyesomea saikolojia, anajua kuangalia macho na midomo, unaweza kumdanganya. Lakini wako wawili ambao huwezi kuwadanganya hata siku moja. Wa kwanza ni Mungu wa mbinguni, na wa pili ni dhamiri yako mwenyewe. Huwezi kujidanganya mwenyewe, ukweli unaujua. Kielezo kiswa kisa cha mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye shirika la reli nchi fulani, anaitwa Johnny. Hii ni jina tu, simzungumzi Johnny huyo anayemjua. Huyu Johnny kazi yake ni kuinua kinara cha taa juu kwenye makutano ya reli na barabara. Siku hiyo Johnny akalala. Sasa treni ikawa inakuja na wanafamilia wametoka kwenye sherehe, wanarudi, wanavuka. Johnny amelala, treni ikaja, dereva akaangalia juu, haoni kitaa, akajua ni salama, akavuka. Wakati tairi za mbele zimeingia kwenye reli, za nyuma ziko nyuma, treni ikaja ikasaga saga ile gari pale, wanafamilia wote wakapoteza maisha. Kesi ikaenda mahakamani. Jioni akasema, niliinua kitaa changu juu, lakini dereva alikuwa mkaidi, akaendelea tu kwenda. Kwa hiyo wamekufa kwa sababu ya ukaidi wao. Hakukuwa na ushahidi wa kuprove vinginevyo. Kwa hiyo jioni akashinda kesi. Akirudi nyumbani, mke anashangilia, watoto wanashangilia, wanamkuta jioni amejifungia chumbani analia. Analia kwa uchungu sana. Wanamuuliza, jioni vipi? Jioni akamwambia mke wake, ni kweli nimeshinda kesi, lakini wale watu wamekufa kwa uzembe wangu. Kwa sababu nilikuwa nimelala na sikuinua kitaa changu juu, dereva alivuka akijua kuwa hakuna treni, lakini kwa kweli nilizembea. Jioni alimdanganya jaji, akadanganya mahakama, lakini hakujidanganya ye mwenyewe na hakuweza kumdanganya Mungu wa mbinguni. Leo tuangalia somo la hatia. Huwezi kujidanganya mwenyewe na huwezi kumdanganya Mungu wa mbinguni. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 32 fungu la kwanza mpaka fungu la tano, Zaburi 32 moja mpaka tano, nasema, heri aliyesamehewa kosa, ambaye dhambi yake imefunikwa. Heri mtu ambaye Bwana hamhesabii uovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Nilipo nyamaza, mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa, maana mkono wako ulikuwa mzito juu yangu mchana na usiku. Hari yangu ikakauka kama ukame wa wakati wa jua. Nalijulisha dhambi yangu kwako, wala sikuuficha uovu wangu. Nalisema, nitayakiri makosa yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe uovu wa dhambi yangu. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tuahitaji utufundishe sasa kupitia anza na Bwana. Sema nasi Mungu wa mbinguni, tuko tayari kusikia sauti yako. Ni ombi letu kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

maumivu ya ndani. Leo tunaangalia dhana nzima ya hatia. Unajua hatia ni tofauti na maumivu ya kawaida ya mwili. Ukiwa na majeraha kwenye mkono, watu wanaona una jeraha. Ukiwa na homa, wakiweka thermometer wanapima, wanaona joto limepanda. Ukiwa na shida ya mguu, unaonekana una shida. Sasa kuna maumivu ambayo yenyewe hayaonekani. Hayahitaji bandage wala hakuna plaster, wala hakuna x-ray. Haya ni maumivu ambayo hamna kidonda kinachovuja damu. Tumeangalia juma hili lote. Maumivu yanatokea ndani ya dhamiri. Na wakati mwingine mtu anaweza kukaa mbele zako, akacheka, akazungumza, akafanya kazi, akaongoza, akaomba, akaimba, lakini kumbe ndani yake kuna sentensi inajirudia moyoni mwake, hatia. Na anasema nilifanya. Kama jioni tumeona, jioni ameshinda kesi lakini analia. Moyoni mwake inajirudia sauti inasema nilifanya. Hata kama alikataa, kuna sauti inasema nilisema. Sauti inamwambia, inarudia tu, inagonga, nilimsaliti. Inasema no, nilianguka. Inasema nimeficha. Hakuna anayejua. Sauti inarudia rudia moyoni, inaendelea tu kuzunguka na inamkosesha mtu amani. Hii inaitwa hatia. Yeye anajua na Mungu anajua ya kwamba kuna jambo ambalo lilifanyika hata kama limefichwa. Leo tuamwangalia mtu ambaye alikuwa mfalme, anaitwa Daudi. Na unajua msikilizaji na mtazamaji, kama kuna mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kuficha jambo kwa nguvu ya cheo na nguvu ya mamlaka, alikuwa ni Daudi. Kwa sababu Daudi alikuwa mfalme, Daudi alikuwa na mamlaka, Daudi alikuwa na watu, Daudi alikuwa na walinzi, Daudi alikuwa na nyumba ya kifalme. Daudi alikuwa na uwezo wa kuamua nini watu wajue na nini watu wasijue. Lakini kulikuwa na jambo ambalo alilifanya, na pamoja na yote aliyokuwa nayo, lilikuwa linakula ndani yake. Hii hatia haitegemei wewe ni nani, haijalishi una mamlaka gani, una nini, hatia iko pale pale. Daudi, kama mamlaka na pesa na cheo yangeweza kufanya hatia iondoke, Daudi angekuwa hana hatia. Lakini pamoja na ufalme wake, pamoja na yote aliyokuwa nayo, bado hatia ilikuwa inamtesa. Kwa hiyo hatia inaenda kwa watu wote kabisa. Daudi alikuwa mtu wa Mungu, lakini alianguka. Alianguka. Daudi alikuwa na Mungu. Alikuwa mwimbaji Daudi. Mimi nasema alikuwa mpiga kinubi, alikuwa shujaa. Daudi alikuwa mfalme. Alikuwa mtu ambaye Mungu alimchagua. Lakini pamoja na yote hayo, Daudi tunamuona anaanguka kwenye dhambi nzito. Hapa kuna somo ambalo kanisa na jamii inapaswa kulifahamu, ya kwamba kumjua Mungu hakumfanyi mwanadamu asiwe na uwezo wa kuanguka. Anayeanguka hapa jamani ni Daudi. Daudi of all the people, mtu aliyechaguliwa na Mungu. Hasa nikwambie rafiki, usijiamini kupita kiasi. Usifikiri kwa sababu wewe unamtaja Mungu, unaenda kanisani siku ya Sabato, unatoaga zaka, uwezi kujaribiwa. Hapana, Daudi aliingia kwenye shida. Usifikiri kwa sababu umehudumu muda mrefu uwezi kufanya makosa. Unaweza kufanya makosa. Usijiamini kupita kiasi. Unajua Daudi shida yake ilianza kwa kuona. Samueli wa pili 11 anasema Daudi akiwa juu ya dari ya nyumba ya mfalme, alimwona mwanamke anaoga. Jina lake ilikuwa naitwa Bathsheba. Sasa hapa palikuwa na jambo la kwanza. Daudi yuko juu ya jumba lake, akaona. Na unajua kuona sio dhambi. Aliona. Hakufanya dhambi kuona. Shida ikaja alipoamua kuendelea kuangalia. Unajua kuona uchagui. Ukiweka jicho unaona, lakini kuangalia ni by choice. Yaani wewe kuona unaona, si ni macho anasema hayana pazia. Lakini kuangalia, hiyo ni uchaguzi wako. Unaweza ukaona ukachagua kutoangalia. Kuangalia umechagua. Kwa Daudi aliona akaangalia. Sasa shida ikaja hapo. Daudi alipoona alipaswa kuondoka. Alipaswa kuweka mpaka. Daudi alipoona alipaswa kusema hapana. Lakini Daudi hakufanya hivyo. Hapa kuna somo kubwa sana, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Maanguko makubwa
mara nyingi yanaanza kwa uamuzi mdogo ambao tulidhani hauna madhara. Leo unaenda kazini, utaona mengi. Yaishia kuyaona, sio kila jambo utakalo liona unapasa kuliangalia. Mengine ishia kuyaona na usichague kuyaangalia. Hakuna mtu anayeamka asubuhi anasema leo nitaharibu maisha yangu. Hakuna mtu wa hivyo. Mara nyingi inaanza jambo dogo. Labda ni ka message tu, labda ni mazungumzo, au kuna kitu kanakuja tu, au ni sema tu ni siri yangu. Lakini kumbe hiyo ni hatua moja ambayo usipokuwa makini inakupeleka kwenye uharibifu. Daudi yuko juu ya jengo lake, akaona mwanamke anaoga, akaamua kumwangalia, akaingia kwenye shida. Na dhambi ilipotokea, Daudi alianza kuificha dhambi ile. Unajua hapa ndio kunaanza somo letu sasa. Daudi akafanya jambo. Alizini na yule mwanamke, akampatia mimba, akaanza kuficha. Bathsheba ni mjamzito. Shida ikawa kubwa. Daudi anafanya nini? Biblia inasema akamuita Uria. Akajaribu kupanga mazingira ili ionekane kwamba ile mimba ni ya Uria. Uria akakataa kulala na mke wake. Daudi akajaribu tena, mpango ukagoma. Daudi akafanya jambo baya zaidi. Unajua, akaagiza Uria aende vitani, alafu amweke mstari wa mbele, Uria auawe. Na kweli Uria akafa. Daudi akafikiri sasa shida imeisha. Shida haikwisha. Ndio kwanza ilikuwa imeanza. Shida ikawa kubwa zaidi. Na nikwambie msikilizaji, kosa linapofichwa mara nyingi linazaa makosa mengine. Lilikuwa kosa moja, unapolificha litazaa makosa mengine. Unajua, hii ndio kanuni. Kosa la kwanza Daudi alitaka kulificha. Ili kulinda kosa la kwanza, akafanya kosa la pili, akafanya la tatu, la nne, ikawa mtiririko wa makosa. Na unajua siri inapohitaji kulindwa, mtu anaweza kuanza kuishi maisha ya uongo ili siri ibakie kuwa siri. Kwa hiyo shida inatatuliwa, usitatue shida kwa kuficha ficha. Mtu anaanza kufuta ujumbe, unakosa kuwa huru, unaficha ficha simu, unaanza kutoa maelezo ya uongo, unaanza kukwepa kwepa watu, unaanza kuwa na hofu ya kuulizwa kwa sababu ulishindwa kutatua shida ilipojitokeza pale mwanzoni. Sasa msikilizaji mpendwa, hatia haitakiwi kufichwa. Hatia ni ya kushughulikiwa. Nataka tuelewe vizuri hapa. Unajua hatia inaweza kuwa kazi moja nzuri sana. Ndio, hatia inaweza kuwa kazi ina kazi moja nzuri sana. Kazi ya hatia ni nini? Ni kukufanya utambue kwamba kuna jambo haliko sawa. Hii ndio kazi moja ya hatia. Dhamiri inapokusumbua, sio kila mara ni adui, inakusumbua. Wakati mwingine dhamiri ni kengele, inagonga kwamba kuna kitu hakiko sawa. Inapolia usivunje. Angalia moto uko wapi? Si kengele inalia, alarm ya moto. Usivunje kengele. Nenda katafute moto uko wapi. Mtu anaishi na hatia baada ya kufanya jambo, kuna njia mbili. Moja, ukifanya jambo unaweza kuamua kulificha ama kukiri na kutatua. Daudi alianza kwa kuficha, lakini baadaye akagundua kwamba hatia uwezi ukaitatua kwa kuificha. Daudi aliweza kumficha Uria kwa watu, lakini hakuweza kumficha Mungu. Hapa ndio kuna changamoto sasa. Samueli wa pili 12:1 anasema Bwana akamtuma Nathan kwa Daudi. Aha, hatimaye Nathan akaja. Aha, Nathan hakuwa amekuja kumdhalilisha Daudi. Alikuja kumkabili na ampatie ukweli. Akampatia mfano. Nathan anasema kuna mtu tajiri aliyemnyang'anya maskini kondoo wake. Daudi akakasirika sana, anasema mtu huyo anastahili kufa. Nathan akamwambia mtu huyo ni wewe. Hapo sasa maski ya Daudi ikaanguka. Daudi akagundua kwamba Mungu alikuwa anamuona muda wote. Msikilizaji mpendwa, ni jambo gani umefanya ambalo hujalitatua bado, hujafanya toba na hujapata ufumbuzi wake? Haitaisha kwa kulificha ficha. Napendekeza kwako leo, siku mpya imeanza, chagua kulishughulikia, kwa sababu hatia haitaondoka, hatia inashughulikiwa. Labda ni kweli umeficha mke wako, umeficha familia, umeficha mahakama, lakini mbona Mungu hujamficha? Hata wewe mwenyewe pia hujajificha. Wewe unapaswa kuwa mtu huru. Hatia ni maumivu ya ndani, yanakula moyo wako, unakosa kuwa na furaha. Utaishi maisha ya utumwa mpaka lini? Leo chagua kushughulikia hatia yako. Usichague njia ya Daudi kujaribu kumuua Uria. Haitasaidia.
chagua kushughulikia tatizo ambalo limetokea. Kuna wakati Mungu anatutumia mtu kutufanya tujione jinsi tulivyo. Nathan alitumwa na Nathan akamweleza Daudi dhambi yake ili aweze kutubia. Unajua hatia ilianza kumtawala Daudi baadaye. Sasa kwenye Zaburi 32 pale Daudi anasema niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa. Hii ni picha ya maumivu ya mtu ya ndani. Hakuna mtu anayesoma. Daudi alikuwa analia kila siku. Kumbe ndani alikuwa anateseka kwa sababu amemuua Uria. Alikuwa anaendelea kuwa mfalme, bado alikuwa anatoa amri, anaonekana kuwa ana nguvu, lakini kumbe ndani yake kulikuwa na mzigo. Na hapa kuna jambo. Mtu anaweza kuishi maisha ya kawaida nje, huku ndani ya dhamiri yake inamtesa kwa sababu ya makosa aliyofanya na haja ya shughulikia bado. Hii ndio maana hatupaswi kumhukumu mtu kwa muonekano, na pia hatupaswi kudanganywa na muonekano wa nje. Kwa hiyo Daudi akawa anaishi na hatia. Sasa nikutie moyo pia, usimkimbie Mungu kwa sababu umekosa. No, usifanye hivyo. Hii ni moja ya sentensi yetu leo ambayo nataka uondoke nayo. Usimkimbie Mungu kwa sababu umeanguka. Unapoanguka, badala ya kumkimbia Mungu, mkimbilie Mungu kwa sababu umeanguka. Yaani kuanguka kwako isiwe sababu ya wewe kumkimbia Mungu. Kuanguka kwako iwe sababu ya wewe kumkimbilia Mungu. Kama umefanya makosa, Mungu anasema njoo. Kama umeanguka, Mungu anasema njoo. Kama umejificha, Mungu anasema njoo. Kama umefanya jambo ambalo unaona huwezi kumwambia mtu, mwambie Mungu. Mungu ni msiri wako. Sio kwa sababu hajui, anataka umweleze. Mungu anasema haya, njoni tusemezane. Semezana na Mungu ambaye anakualika, anasema njoo tusemezane. Na sababu Zaburi ya 51, Daudi analia kilio. Anasema unirehemu e Mungu. Angalia, Daudi hakusema Bathsheba alinikosesha. Kwa nini ameoga pale chini bila nguo? Daudi anapenda kwa Mungu, anasema unirehemu e Mungu. Hakusema nilikuwa peke yangu. Daudi asemi nilikuwa mfalme. Daudi asemi Uria alikufa tu vitani. Anasema unirehemu e Mungu, nimekutenda dhambi. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, makosa uliyofanya, dhambi uliyofanya, mwendee Mungu leo asubuhi. Mwambie Bwana unirehemu. Acha visingizio. Usiwe Adamu. Anamuuliza uko wapi? Anaanza kusema ni mwanamke uliyenipa. Daudi hapa anaenda kwa Mungu. Hasemi kwamba yule mwanamke alioga nje ndio maana nikamuona. Anasema Mungu nirehemu. Asubuhi ya leo yaanza na Bwana. Mungu anatafuta wanawake na wanaume watakaoenda kwake wakasema unirehemu Mungu. Na kama kuna mtu umemkosea, nenda kamuombe msamaha. Utakuwa huru, usifiche fiche. Utakuwa huru na huyo mtu, lakini pia utakuwa huru na furaha na Mungu wako wa mbinguni. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kupata uponyaji dhidi ya hatia ni kukubali. Kuna maneno matatu magumu sana. Hayo ni pamoja na nilikosea. Sema tu nilikosea. Sio nilichokifanya kilikuwa kwa sababu hivi na hivi na hivi. Ama watu wengine wanasema si wao walinifanyia hivi na hivi. Ama wanasema si kila mtu anafanya hivi na hivi. Ama wanasema si nilikuwa na sababu. Nenda tukaseme nilikosea. Daudi anasema nimekutenda dhambi. Huo ni mwanzo wa kupata ufumbuzi wa changamoto ya hatia. Tujifunze kwa Daudi asubuhi ya leo. Sasa unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna tofauti kati ya hatia na hukumu. Hapa ni pa muhimu sana. Hatia inasema umefanya jambo baya. Hukumu inasema wewe ni mtu mbaya, hakuna tumaini kwako. Hapo ndio kuna shida inakuja. Mungu anakuambia ulichofanya ni kibaya, njoo tukishughulikie. Adui anasema ulichofanya ndio wewe, hata hakuna tena tumaini. Petro alifanya makosa, alifanya dhambi, alimkana Yesu mara tatu. Alitambua kosa lake, akaenda kusemezana na Bwana. Bwana akamsamehe. Yuda alimsaliti Yesu, akamuuza kwa vipande vya fedha. Shetani akawin moyo wa Yuda ya kwamba there is no hope for you. Yuda akaenda kujinyonga, akapotea. Asubuhi ya leo nataka nikukumbushe ya kwamba hao wawili wote wanahatia. Petro anahatia, amemkana Yesu.
Yuda ana hatia, amemuuza Yesu. Petro mwenye hatia alichagua njia ya kwenda kusemezana na Bwana. Mambo yake yakaenda vizuri. Yuda akachagua njia ya shetani, kwamba hakuna tena matumaini, akapotea. Chagua njia ya Petro. Daudi hakuomba tu msamaha, aliomba moyo mpya. Soma Zaburi 51 fungu la 10, anasema, "Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu." Hapa kuna kitu cha msingi sana. Daudi hakusema tu, "Bwana, futa makosa yangu." Daudi anasema, "Bwana, nibadilishe ndani yangu." Asubuhi ya leo, omba mwanzo mpya, mwambie Mungu akubadilishe, kwa sababu tatizo halikuwa tu kile ambacho alifanya, kulikuwa na moyo ambao uliweza kufanya jambo hilo. Ndio maana anasema, "Bwana, niumbie moyo safi." Anaomba Mungu amuumbie moyo safi, moyo ambao utaweza kuhifadhi nia na mapenzi ya Bwana kama ambavyo anatuagiza. Petro na Daudi wote walikosea, lakini wote hawakuishi kwenye makosa yao. Tumeona hapa kuna tofauti nzuri kwa mfulizo wetu. Petro alimkana Yesu, Daudi alifanya dhambi kubwa ya zinaa. Kumbe wote wawili walipitia kuvunjika, na kilicho watofautisha na watu waliokata tamaa ni kwamba walirudi. Hiyo ndio habari njema. Rudi, Mungu anaweza kumrejesha mtu aliyeanguka. Kuna mtu ambaye anajifungia katika kosa lake. Labda wewe ni mtu huyo, umejiambia, "Nimeharibu mimi." Mungu anasema, "Njoo." Wewe umesema, "Mimi sistahili." Asubuhi hii Mungu anasema, "Njoo." Unasema, "Nimeanguka sana." Mungu anasema, "Njoo." Unasema, "Nimefanya jambo ambalo sitaki mtu mwingine ajue." Mungu anasema, "Njoo, mimi najua yote." Mungu haponyi kwa kufuta historia. Anaponya kwa kukupa neema juu ya historia. Historia itabaki kuwa pale, lakini Mungu anachokifanya, anakupatia neema. Daudi hakufuta historia yake. Biblia bado inasimulia alichofanya Daudi. Ni kweli inaandika, lakini historia yake haikuwa mwisho wake. Alikuja kuwa mtu ambaye bado alijulikana kama mtu aliyempenda Mungu. Hii ndiyo nguvu ya neema. Mungu anaweza kuchukua mtu mwenye historia mbaya na bado akamtumia. Sio kwa sababu yule mtu hajawahi kufanya makosa, ila kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa. Na wimbo unasema, "Neema ya Mungu ni kubwa kuliko makosa yote ambayo twaweza kuyafanya." Nikutie moyo rafiki mpendwa asubuhi ya leo ya kwamba ikiwa umeacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya makosa ya miaka iliyopita, labda umeacha kuomba, labda umeacha kuamini, labda umeacha kuendelea kujenga mahusiano yako na Mungu, leo Mungu anasema, "Nimekusamehe, simama, nitatembea pamoja na wewe." Huenda mchakato wa kurejeshwa ukawa na hatua. Huenda ukahitaji kujenga upya uaminifu. Huenda ukahitaji muda kidogo. Cha msingi ni kwamba simama. Daudi pamoja na makosa aliyoyafanya, alisimama na Mungu akamtengeneza, akaendelea kuwa mtu bora katika nafasi ambayo Mungu alimpatia. Kuna amani baada ya kukiri. Ulifanya makosa, utakapoamua kukiri na kutubu na kuanza upya, utapata amani. Zaburi 32 inaanza kwa kusema, "Heri aliyesamehewa kosa." Angalia neno, anaanza na neno heri. Mtu aliyekuwa akiteseka ndani, sasa anaanza kuishi kwa furaha, kwa sababu siri imeletwa kwenye mwanga, na neema ya Mungu inatosha kukuosha na ukawa mtu safi mbele za Bwana. Wewe ambaye unajuta, maisha yako yamejaa majuto, kama leo kuna jambo unajutia, usikae tu katika neno laiti. Kama ninge, haisaidii. Unasema, "Laiti ningejua, laiti ningefanya, laiti nisingeenda." Ndio ulienda sasa. Unasema, "Laiti nisingesema." Ndio ulishasema sasa. Historia haiwezi kubadilishwa, lakini unaweza kubadilisha unachofanya na historia kuanzia leo. Toba inaweza kubadilisha maisha yako ya leo na maisha yako ya kesho. Unajichukia, kuna mtu amejichukia kabisa, na kutia moyo asubuhi ya leo, Mungu hakukuita ujichukie. Mungu anakuita utubu. Usijichukie asubuhi ya leo, kiri asubuhi ya leo, tubu asubuhi ya leo, kubali kupokea msamaha.
Asubuhi ya leo jifunze, asubuhi ya leo badilika, alafu asubuhi ya leo endelea mbele. Wewe ambaye umeangua kiroho, Mungu bado anakutafuta. Usiseme mimi sifai tena. Daudi alianguka, aliomba, akasema nirejeshe furaha ya wokovu wako. Hii ni sala ya mtu ambaye anarudi katika uwepo wa Bwana, na Mungu atakurejesha. Mungu bado anakutafuta, na Mungu bado anakutafuta ili urejee. Daudi aliomba ombi la ajabu sana. Daudi kwenye Zaburi ya 51:12 anasema unirudishie furaha ya wokovu wako. Bwana asifiwe. Hii ndio jambo la tunaweza kuimba wakati wote, furaha. Unaweza kucheka kumbe una furaha. Unaweza kuwa na vitu kumbe huna amani. Unaweza kuwa na mafanikio lakini dhamiri yako inakutesa. Mungu anaweza kurejesha furaha uliyoipoteza. Anaweza kurejesha furaha uliyoipoteza. Mwisho, msikilizaji na mtazamaji, Daudi anatupa tumaini. Daudi hakubaki katika kusema nilifanya. Alihamia akasema nimesamehewa. Daudi hakubaki kusema nimeanguka. Alihama akaenda kusema, Mungu nirejeshe. Daudi hakubaki kusema mimi ni mwenye dhambi. Alienda akasema, "Ee Mungu, uniumbie moyo safi." Hii ndiyo safari ya toba. Safari ya toba ikoje? Safari ya toba, unafanya kosa, sikutumi ukafanya makosa, lakini unapofanya kosa, halafu unakiri, halafu unafanya toba, unapata msamaha, mabadiliko yanakuja, halafu urejesho unafuata. Nitasema tena, hii ndiyo chain ya toba. Kosa, kukiri, toba, msamaha, mabadiliko na kurejeshwa. Kukiri na toba yanafanana, lakini ni mambo mawili tofauti. Kukiri ni kukubali kwamba nilifanya makosa. Toba ni ule utayari wa kubadilika. Unasema nilifanya makosa, niko tayari kubadilika. Hapo unatubu. Kwa hiyo wengi waga wanakiri, anadhani ametubu, kumbe ameishia kukiri tu. Kwa hiyo umefanya kosa, unapaswa kukiri, unakubali, alafu unafanya toba. Toba ni utayari wa kubadilika na kuacha. Alafu inafuatia msamaha, unapata mabadiliko, unarejeshwa. Na mabadiliko hayaji kabla ya msamaha. Mungu anakusamehe, anakupatia na nguvu ya kubadilika. Kwa hiyo sasa, nini kiko ndani yako ambacho watu hawakioni? Huenda si ugonjwa kama Naamani ambao tuliona, labda sio machozi kama Hana, labda ni hatia. Asubuhi ya leo kuna jambo ambalo unajua, na Mungu naye analijua. Dhamiri yako inalijua. Huenda watu hawalijui, lakini leo Mungu hakuja kukuaibisha. Mungu anataka leo akuweke huru. Daudi alijaribu kuficha. Alipofanya hivyo aliishia kuumia. Daudi akakiri, akaanza kupona, na ndio maana leo Biblia Zaburi 32 anasema, "Heri aliyesamehewa makosa yake." Ulikosea, unaweza kusamehewa. Ulianguka, unaweza kurejeshwa. Kumbe unaweza kurejeshwa. Umeumia ndani, Mungu anaweza kukupa amani. Umejificha, Mungu anakuita utoke gizani. Leo katika anza na Bwana, natamani mtu fulani afikirie kwanza. Usifikirie juu ya mtu mwingine, jifikirie we mwenyewe. Ni jambo gani ndani yangu ambalo sijawahi kulikabili kwa ukweli? Jiulize asubuhi ya leo. Je, kuna dhambi ambayo nimeificha? Je, kuna mtu ambaye nahitaji kumuomba msamaha? Je, kuna jambo ambalo nahitaji kulirekebisha? Je, kuna tabia ambayo nimekuwa nikiitetea badala ya kuitubia? Je, kuna hatia ambayo Mungu tayari amenisamehe lakini mimi bado sijajisamehe? Je, nimekuwa nikijitenga na Mungu kwa sababu ya aibu? Kama jibu ni ndio, napendekeza kwako leo usijifiche. Napendekeza kwako usimkimbie Mungu, badala yake mkimbilie, kwa sababu Mungu anayejua kila kitu kuhusu wewe bado anakuita. Na hii ndio sabani njema kwako. Mungu haoni kosa lako peke yake, anaona mtu anayeweza kurejeshwa,
msikilizaji na mtazamaji, ni kukumbusha ya kwamba Daudi alianguka, Daudi akatubu, Daudi alilia, Daudi akapona, Daudi alijuta, Daudi akarejeshwa. Na Mungu bado yupo, Mungu bado anakuita katika uwepo wake na anataka kutendee mema. Baba yetu uliye mbinguni, leo tunakuja mbele zako bila kujificha. Tunaweza kuwaficha wanadamu, kumbe hatuwezi kukuficha wewe. Baba, unajua mioyo yetu, unajua historia zetu, unajua makosa yetu, unajua siri zetu, unajua mambo ambayo hakuna mwanadamu anayajua. Leo Bwana, kwenye anza na Bwana, hatutaki kukimbia, tunataka kuja kwako Bwana. Kama kuna mtu mwenye hatia moyoni, mpatie ujasiri wa kukiri. Kama kuna mtu anayehitaji kuomba msamaha, mpe unyenyekevu. Kama kuna mtu anayehitaji kurekebisha jambo fulani, Yesu, mpatie hekima. Leo tupatie mwanzo mpya. Tumekaa tukiwa watumwa wa hatia. Leo Yesu, hatia zote twazileta kwako. Ikiwa kuna mahali tulikengeuka, tunaishi kwenye ukengeufu, Yesu, leo beba hatia zetu. Kama Daudi, tupatie rehema yako, alafu tupe mianzo mipya. Asante Bwana kwa sababu umefanya, na asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umepokea sala na dua yetu, umetuweka huru, umetusamehe dhambi na makosa yetu, tumeanza upya pamoja nawe. Asante Bwana, asante kwa sababu umepokea maombi yetu. Tuomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, amen.

0: Anaitwa John Bwire, wimbo mzuri unasema usikate tamaa. Yeye ndiye kimbilio letu katika maisha yetu, wimbo mzuri kabisa ambao unatupatia kibali cha kusonga mbele. Dakika 15 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita mtakubarikiwa na neno la nguvu kutokea kwake mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando kutokea kanisa la Magomeni, ambaye ametubariki na neno la nguvu ambalo bila shaka limekutia nguvu ya kusonga mbele katika mambo na masuala mbalimbali. Nasi tunachukua kijiti hiki kwa sasa kuzungumza na wewe mtazamaji na msikilizaji kwamba katika neno la nguvu hili la leo umejifunza nini kutoka hapa, kipi ambacho natoka nacho katika neno la nguvu hili la leo, basi usisite kutuandikia kupitia 0745 18 38 47, lakini pia usisite kutuambia kupitia kurasa yetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania, tuko live hapo, bila kusahau kwenye kurasa zetu binafsi ukiandika Hope Channel Tanzania usisahau kuongeza urafiki. Leo ni tarehe 17 rafiki, na leo ni Throwback Thursday, TBT, watu wengi wanapenda kuita hivyo, na tunazidi kusonga mbele nawe katika kuzihesabu siku katika kalenda ya mwaka 2026. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, studio niko naye Negele Peter Negele. Bwana Negele, tumerejea mara baada ya kumsikiza mtumishi wa Mungu Adam Nyando na somo zuri, neno la nguvu la asubuhi leo.
1: Ya moja kisa ambacho mheshimiwa Nyando, mwinjilisti Nyando amekitoa ni kisa cha mfalme Daudi na tamaa yake kwa mke wa Huria, ambapo alipoitenda dhambi ya uzinifu na mwanamke yule alijikuta ameshampatia ujauzito. Lakini sasa Mungu alivyoajabu jemadari kwenye vita, wakati wana wa Israeli wako vitani, akamtuma Huria kurudisha taarifa kwa mfalme. Mfalme anapomuona anachukua kwamba hii ndio nafasi ya kuweza kumwambia huyu mtu akalale kwake ili kuficha ile dhambi ya uzinifu aliyoifanya. Kwamba mtoto atakayezaliwa atasema mumewe alirudi akalala na mkewe nyumbani. Lakini Huria anaonyesha ushujaa na ujasiri wa kivita na uadilifu wa kijeshi, kwamba nitawezaje kwenda kulala nyumbani wakati na mwanamke wenzangu wako vitani. Akili ambayo imemuongoza mfalme Daudi kupitia shetani ni yeye sasa kumwandikia jemedari wa vita barua kwamba huyo mtu mweke mstari wa mbele ili afe. Na kwa vita za nyakati ule kweli ilitokea hivyo, kwa sababu wale walioko mstari wa mbele ni rahisi sana kufa kutokana na aina ya mapambano yaliyokuwa yakifanyika na silaha za wakati huo. Mtumishi wa Mungu alipomletea hili Daudi alitubu. Daudi aliumia na kutubu kwenye hili, lakini hili ndio lilikuwa kosa lake. Nilichojifunza mimi ni kwamba mara nyingi tumekuwa tukiwa namsaidia shetani kazi ya kuficha dhambi. Ila unapoificha dhambi unatengeneza kufanya dhambi kubwa zaidi.
0: Ndivyo ilivyo. Yaani wanasema ili ufiche kidogo lazima ufanye kikubwa ili kidogo kisionekane. Kwa hiyo kama ulidanganya kidogo, unapotaka kudanganya tena ili ufunike kile kidogo ulichodanganya, huwezi kudanganya kidogo tena, inakubidi upande ngazi. Udanganye kikubwa ambacho kitafunika kile kidogo.
1: Ikiwezekana kama ni mashahidi uwaondoe. Utawaondoa vipi? Ndio dhambi inavyozidi
0: kukua. Lakini asubuhi leo majira ya ile alfajiri kuanzia saa 10 saa 9 nilikuwa nikipitia shairi moja niliwahi kulisoma darasa la 4. Ile kijana anaandika barua kwa wazazi wake: baba na mama salamu, nyumbani nawatumia. Siwezi kupiga simu, niko mbali na dunia. Bila shaka mwafahamu, jela ninafanyeje? Lakini anasema sina wa kumlaumu, niliyataka mwenyewe. Kipi ambacho nilitoka nacho, yani kipi ambacho nilitoka nacho kwenye shairi hili la leo, ni kwa maana ya kwamba ukichagua kuficha mambo yanakuwa mabaya zaidi, lakini ukichagua kuomba msamaha na kusema ukweli kwa baba na mama, ni kweli mimi nilitenda kosa nilipofika duniani, nikawa mwizi na hatimaye imeniletea hivi, sasa nahitaji msaada. Na huo ndio ukomavu,
1: na Kristo ndivyo anavyotutaka kuwa. Unapokubali madhaifu yako, na Biblia inasema kumtwika fedheha zako, yale ambayo yanakudhalilisha wewe, basi mtwike Kristo ili yeye akubadilishe, usiweze kudharaulika tena. Ni kwa jinsi gani utamtwika? Ni kuwa mkweli kutoka moyoni kwamba mimi ninapitia haya, haya ndiyo madhaifu yangu, naomba niondolee. ni rahisi sana roho wa Mungu akafanya kazi ya kukuondolea. Lakini wengi tuliopo tunapenda muonekano wetu wa nje uonekane katika hali nzuri, alidhahiri ndani yetu hatuko safi.
0: Kuna simulizi moja Negele, wakati mtazamaji anatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kuna kiongozi wangu mmoja aliwakuniita akaniambia, balozi, kuna moja mitatu mimi kifanya, sema hiyo ni mimi. hiyo fulani, hiyo ni mimi. Hapo kweli ni Teresa. Jamaa wewe mtu wa aina gani wewe bwana? Wewe unatakiwa kidogo fiche. Mimi nikifanya kweli nimefanya, nimekosea.
1: Nakwambia.
0: Nimekosea ili unisaidie.
1: Unisaidie.
0: Na unapokiri kosa Negele, watu wengi wao tunadhani kukiri kosa ni namna ya kujiangamiza. Lakini unapokiri kosa, yani kweli huyu umefanya, kweli nimefanya. Asijefanya. Tafsiri yake ni nini? Kwanza unajenga uaminifu, lakini pili unapunguza hasira ambayo mtu alikuwa nayo ndani yake.
1: Na tatu unakuwa umeshamaliza kesi.
0: Kesi yako imeisha, haitaji uchunguzi tena.
1: Uchunguzi tena kwa sababu mimi nimekubali kosa. Sasa kama wewe unataka kuniadhibu, basi toa tu adhabu kwa sababu hakuna linalofuata zaidi, maana mimi tayari kosa nimeshafanyaje?
0: Nimeshakubali.
1: Hiyo ni moja. Mafundisho ya Nyando leo yamekuwa na maelezo mengi na mapana, lakini mimi engo moja wapo nilioipata ni hiyo, na nikakumbuka somo tulilofanya asubuhi la kusameheana. Nikakumbuka kwamba ukubali wa kosa ndio njia pekee ya kuleta msamaha kwa urahisi pia.
0: Ndio pekee kwa sababu utafanya toba ya kweli.
1: Kwamba bwana, kweli bwana, nimekukosea, naomba nisamehe. Sasa wewe ambaye umeshaambiwa tumekubali kosa na watu wanakuomba msamaha alafu hutaki kusamehe. Shida nadhani inakuwa kwako. Mimi nilikuwa na tabia moja, balozi. Hata ninapokuwa kwenye vyombo vya usafiri, kwa mfano hivi vya public, napanda hata daladala. Mtu akinikanyaga kwenye mguu wangu kwa bahati mbaya, sianzi kumwambia kwamba bwana umenikanyaga. Najua kwa kusema hivyo inaweza ikaleta shida.
0: Ni kweli.
1: Ila ninachoweza kumwambia nikaeleza kwamba bwana, samahani bwana, nadhani nimekaa katika hali ambayo sio sawa. Ndio maana umenikanyaga. Nisamehe rafiki yangu. Afu ninaondoka. Kwa hiyo yeye yule ndio ataweza kujitafakari. Huyu mtu nimemkanyaga na naomba msamaha. Unaona? Kwa hiyo ni rahisi sana huyo kukuomba msamaha na mkamaliza kwa wema zaidi. Kwa hayo ni mambo. Sasa balozi, unaona simu zimekuwa nyingi.
0: Na pengine tuanzie kwenye kurasa wa YouTube kwa wakati huu, kwa sababu mwanzo tulianza kwenye simu. Unaonaje sasa hivi tuangaze kwenye
1: simu? Sio jumbe za kawaida, maana hatukusoma jumbe kabisa.
0: Basi tufanye huko alafu na utafanya katika jumbe fupi.
1: Basi karibu, manishi. Karibu.
0: Haya, Frola Konya, sima jamani. Frora Nkonya kumradhi, nimetamka vibaji
1: majina ya kikwetu, usikosee.
0: Sema jamani, ndugu zangu, kweli wiki hii mwinjilisti anatumika haswa kwa somo hili la maumivu ya ndani. Nimepona. Mungu akubariki sana mtumishi. Asante sana kwa ujumbe huo. Laila, mambo yote mapya, anabarikiwa sana kutokea Oman. Asante sana kutokea kule Oman, Laila. Laila. Lakini Sara Mwamkonda anasema amina kwa somo hilo, Elder. Asante kwa ujumbe huo. Bwana, chukua hatia yangu.
1: Sara yuko Gaborone.
0: Gaborone kule.
1: Gaborone.
0: Botswana. Anasema Bwana, chukua hatia yangu. Doris Keith anasema ubarikiwe. Lakini Shadia John anasema amen and amen. January Magete anasema mambo yote mapya. Tumaini lanzia hapa. Nabarikiwa sana na somo. Kweli imenipasa kuomba Mungu nifanye upya ili nipase kuwa tayari ujio wake. Mungu nifundishe. Amina sana kwa ujumbe huo. Betty Nyemolelo, nashukuru sana kwa neno la leo. Veronica Enoch, amen. Hakika na nyenyekezo naanza na Bwana. Mungu nibadilishe, niumbie moyo wangu upya. Nimejifunza huwezi kimbia mbele za Mungu kwa kosa ulilofanya. Simama, omba Mungu akupe mianzo mipya. Barikiwa sana na anabarikiwa kutoka kule Oman. James Makumbuli, Bwana niumbie moyo mpya. Asante. Grishon Limo anasema nimebarikiwa sana na neno la leo. Ni vizuri kukiri makosa kwa Mungu. Barikiwa mwinjilisti Nyando. Asante. Evelyn Mdeme anasema amina mtumishi, somo limeeleweka. Tumombe Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Singi fikiri huyu Zambia anasema dhambi, kumradhi, dhambi haifichwi, Mungu atusamehe. Amina. Dhambi haifichwi, mara zote uzaa matunda na kudhirika, hivyo tumkimbilie Mungu tutapoanguka. Ephraim huyu, Godfrey ameandika hivyo. Joni Mashamba anasema ujumbe kilio cha mbwa mdomo juu. Haya.
1: Mdomo juu. Ni kweli mbwa akilia huwa ana
0: Swahili.
1: Ila anapokuwa analia hivyo kunakuwa na sababu, akilia ameelekeza chini. Hata simba.
0: Yeah.
1: Nadhani ni katika ile kundi la Panthera Pardo tunaona aina za milio ya aina hiyo.
0: John Mashamba, mwinjilisti John Mashamba Mashinene wa Agano SDA Mwanza. Neno hili mwinjilisti Adam Nyando, somo zuri sana. Kweli huwezi kujidanganya na kumdanganya Mungu. Tutasimama sisi wenyewe mbele za Mungu. Amina sana. Sara wa Mkonda ujumbe wake anasema amina. Hawa ni baadhi ya marafiki ambao wameshiriki pamoja nasi. Anza na Bwana kwa mzee Shem Magafu, yeye ametuma salamu. Lakini ujumbe ni kwamba hauwezi kujidanganya. Moja kati ya vitu, huwezi kumdanganya Mungu, kujidanganya wewe na nani tena? Kuna nafsi tatu, kuna watu watatu ambao huwezi kuwadanganya.
1: Ni Mungu wewe mwenyewe. Maana huwezi jidanganya wewe mwenyewe.
0: Ya, kuna nitakumbuka vizuri. Nilikuwa nikimsikiliza mchungaji Munene Mwangi jana katika makambi ya pale Kinyerezi. Kuna jambo kubwa ambalo walilizungumza hasa kuhusiana namna ambavyo wewe leo Negele, hata kama utatudanganya sisi kiasi gani, lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe.
1: Ya, na Mungu kwa mfano tukiangalia pale kwa Daudi. Daudi hata alipokuwa amesababisha Uria ameshakufa, alihisi amemaliza.
0: Yeah.
1: Lakini mtumishi wa Mungu anakuja anamueleza kosa lake. Na pamoja alitubu, ila dhambi aliyoifanya ilimrejea. Na ndio maana unamuona kijana wake Abisalum alikuja kutaka kumpindua yeye kwenye uongozi. Lakini kabla ya hapo Abisalum alimuua mdogo wake Amnoni. Na kwa sababu ya Amnoni alimbaka dada yake Tamari. Kwa hiyo yani mambo ni mengi, kama unakumbuka Abisalum hadi aliwachukua wale wanawake wa baba zake akaenda akafanya vitu vya ajabu sana huko. Kwa mambo yalikuwa ni mengi kwenye familia yake kutokana alishaanza. Lakini utaona kwamba yule mtoto alikufa, lakini Uria, bali mke wa Uria alizaa tena mtoto mwingine ambaye huyu sasa ndio baadaye, baada ya Abisalumu kujitangaza na baadaye mauti yamemkuta, ndio Daudi anaambua, kumbuka uliweka ahadi kwamba atakapozaliwa mtoto utamrithisha ufalme. Ndio Solomon anarithi kuwa mfalme wa Israeli.
0: Yeah.
1: Tofauti na wale ambao yeye alikuwa amewatazamia. Kwa hiyo unapofanya jambo unaweza ukahisi umemficha Mungu. Lakini madhara yake kwenye safari yako yapo tu, yatakukuta.
0: Ni kweli. Ni kweli. Ningele tuangaze katika
1: jumbe fupi
0: za maandishi.
1: Naam. Huyu anasema mambo yote mapya na waamsha waumini wa mtaa wa Mahenge ujumbe. Tuungane na Pastor Mambwe katika utume.
0: Amen. Amen.
1: Pastor Mambwe waungane naye katika utume. Yusufu Zagiriza kutokea Lulembela Geita. Somo la leo, nimejifunza kuacha kuficha dhambi na makosa katika maisha. Ni vizuri kabisa, umelipokea kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina.
1: Anza na Bwana, Hope Channel Tanzania, mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa, sisi tujibu hivyo. Naitwa David Kamala, nipo Tanga, wilaya ya Kilindi. No, uko mahali pazuri sana na pafahamu vizuri Kilindi. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Nimejifunza tunavyopata hatia tusijihukumu nafsi zetu, bali tuombe msamaha, yeye mwaminifu na mwingi wa huruma atatusamehe, asema kwenye Mathayo moja. Barikiwa sana rafiki wewe kutoka Kilindi. Mimi napenda kupata marafiki wapya. Hebu utatujulisha kwa ujumbe mwingine, Kilindi wapi unatokea? Kwedi Boma, unatokea Mgera, unatokea Mafisa, unatokea wapi ndugu yangu Kikunde, unatokea wapi? Mimi kote huko ni mwenyeji. Hebu utujuze hapa tutafurahi zaidi. Shalom Hamis na kaka Negele, shalom. Tunasalimiwa hapo.
0: Naam.
1: Amina kwa neno la nguvu, hasa tuwe na tabia ya kuachilia na kusamehe na kupenda kama ndugu katika Bwana. Bai mama Amina. Jirani, oh jirani. Oh sema jirani,
0: jirani.
1: Amka tuanze na Bwana.
0: Aha, ya jirani.
1: Barikiwa sana, huyo ni mama Amina.
0: Rejea kule Karatu.
1: Kutoka Karatu. Mambo yote mapya
0: tumaini
1: linaanzia hapa. Na waamsha Sadiki Rafaeli, baba Omela, mimi Jaliwa Jackson kutokea Kisogwe Kibondo pale. Huyu anasema mzee Shem Magafu amusoma mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. na waamsha wanangu wote kokote waliko, washiriki na viongozi wote wa Bara Conference, mwisho ni wachungaji Daniel Masatu na Mukama Sagati ujumbe waamke tuanze na Bwana. Mchungaji Mukama na mchungaji Sagati, muamke tuanze na Bwana. Mungu awabariki sana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Naitwa Mama Eliza kutoka Maliasi. Somo la leo limenibadilisha. Namshukuru Mungu, namwamsha mama sisi kutoka Maliasili. Naona kumbe mwanzo ilikuwa ni Maliasili, naona ukosefu wa uandishi. Nawaamsha watoto wangu, nawaamsha na washiriki wote, barikiwa sana mama. Huyu anasema Voice Mashoga kutokea Sogwe. Kwa kweli ukweli unatuweka huru ndani ya moyo. Mungu alisaidie kuwa mkweli wa kiwango cha juu.
0: Amen.
1: Barikiwa kwa ombi zuri kabisa hilo. Mungu atakutengeneza vile utakavyo. Mimi naitwa Sadoki wa Kibuye Kibondo. Napenda kushukuru Mungu kwa kumponya binti yangu, pia kwa meza ya maombi mlioniunga mkono katika kuomba pamoja na mashemashi wenzangu waliofika nyumbani. Bwana awabariki. Ujumbe hakika Mungu ni mweza.
0: Amen.
1: Huu ni ushuhuda mzuri sana. Mama alileta, nadhani meza maombi ulikuwa nayo jana hapo. Basi imetenda maombi.
0: Amen.
1: Mtoto ameponywa huko.
0: Amen.
1: Sifa. Basi imetenda maombi.
0: Amen.
1: Mtoto ameponywa huko.
0: Amen.
1: Sifa na utukufu vimrudie Mungu wetu
0: aliye mbinguni.

0: radio nabarikiwa sana. Barikiwa sana Evans, na usichoke kubarikiwa. Alika na rafiki yako asiache kupitia ujumbe huu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa na somo la leo, naitwa Josephat Masatu kutokea Rombo. Bwana Masatu, Mungu akubariki sana. Mambo yote mapya, mimi naitwa Edison Jola Muniko Songambele Kibuye Kibondo. Napenda kuamsha majalio majirani zangu wote, tuanze na Bwana. Ujumbe jirani, jirani amka, tuanze na Bwana. Naitwa Makeja Lutandura wa Muganza Chato. Na waamsha Kingi Matochi wa Kakubiro, mama Naima Musa Dorisi wa Muganza. Ujumbe tupendane. Mungu akubariki sana, ujumbe mzuri. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ya kwanza ni kwa Daudi Nikombole, ya pili ni kwa Chagama Mpare Halisi, ya tatu ni Steven William Mbwambo, na ujumbe amka tuanze na Bwana. Huyu ni Esther Fredi kutoka pale Arusha Kijenge. Dada yangu Esther, Mungu akubariki, tokea hapo Kijenge. Huyu anasema mwinjilisti mbarikiwe milele, ni Rita Komba wa kutokea pale Songea Mletele. Barikiwa sana Rita. Huyu anasema Bwana ni mwema, jina ni Penina, niko Simiu. Napenda kuamsha wanafamilia wote, waanza na Bwana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Balozi,
1: linaanzia hapa.
0: Mimi ninaona kulingana na muda wetu.
1: Pandisha pale juu kidogo, tuangalie wale marafiki ambao wamezungumzia somo la leo, namna ambavyo limewabariki na limewagusa. Pale juu kidogo pale juu.
0: Huyu anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Amkeni, ni Elihudi Chedieli. Lakini mama Gladness Mdingi, Yohana Masunga, ujumbe tuko kwenye safari, Bwana anatusubiri.
1: Ni kabisa mhando. Dakika 34 zimetoweka, mtazamaji na msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unawasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania. Unatusikiza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Kipindi hewani ni Anza na Bwana. Asubuhi leo tunakujuza mambo mbalimbali, na muda mfupi uliopita umeweza kusikiza neno la nguvu kutoka kwake mtumishi wa Mungu Adam Nyando, ambaye ametubariki kwa uzuri kweli kweli, akitufunza mambo mbalimbali tangu siku ya Jumatatu mpaka hii leo. Yako mengi ambayo umebarikiwa kwayo, nasi tunazidi kusonga mbele. Muda mfupi ujao utakuwa ni kurasa za magazeti, lakini kabla hajakwenda huko, Negele Bwana, wakati unaendelea kuangalia angalia zile jumbe fupi ambazo zimeendelea kufikia, niliona kuna takwimu za mikoa 10 ya watu wajinga zaidi Tanzania. Wasiojua kusoma na kuandika.
0: Asiyejua kusoma ni mjinga kabisa. Barua ikija aitembeza kutwa.
1: Bora kwa rafiki yangu mmoja huyo, Temeke hiyo, rafiki yangu mjanja kweli kweli, Kariakoo mdanganyi kitu,
0: Downtown boy.
1: Downtown boy. Sasa wakati huo ilikuwa mimi kwa niko form 2 nadhani, ila changamoto yake kubwa, huyo hajui kusoma huyo wala kuandika. Katumiwa barua kutoka Lindi, watu wa Lindi huko. Mke wake kamtumia barua kwa Lindi. Huku maisha magumu, mtoto anaumwa. Yule bwana amekaa na ile barua wiki mbili, na kumpa kila mmoja anaona aibu. Kwa hiyo akaniletea kipindi hicho, jina la balozi bado Hamisi. Jambo, nisaidie, na kuna wewe mjanja mjanja, nisaidie. Hayo, msome kidogo sasa. Ni nasoma kwa sauti kubwa. Awe nasikia. Ndio nasoma pale. Baba Ali. Huku nyumbani maisha magumu na mtoto anaumwa. Kwa Baba Ali anakuja kupata ujumbe baada ya wiki mbili zimepita pale barua, kwa sababu alikuwa anaogopa kumpa kila mmoja. Unajua watu
0: wasio kukuta mtoto amekufa.
1: Sio kusoma huo hawapendi. Ndio na nasema pale. Yaani nataka niondoke haraka sana, niondoke haraka sana, niende kwa nyumbani. Kwa kuna watu wajanja ila hawajui kusoma wala kuandika. Sasa kuna takwimu ya mikoa 10 ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Mtwara namba 10 imeshikiliwa na Mtwara. Yeye ina asilimia 22 ya watu wasiojua kusoma wala kuandika. Kuna Lindi asilimia 22.4, nafasi ya 9. Shinyanga nafasi ya 8.

0: 22.7 Geita 23 nafasi ya saba hiyo. Mikoa mingine iko hapa, kuna Kigoma hapa. Chanzo ni National Bureau of Statistics NBS, ofisi ya taifa ya takwimu hii, na ndio imetoa takwimu hii. Geita, Kigoma yenyewe nafasi ya sita, ina asilimia 23.3.
1: Nani nafasi ya kwanza?
0: Ndio naenda sasa huko. Dodoma nafasi ya tano, asilimia 23.7. Nikisonga mbele hapa namna gani pale, na uje nikujuze Nagele, nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na nafasi ya tatu imeshikiliwa na nane, katika mikoa ya kumi ya watu wajinga wasiojua kusoma wala kuandika hapa Tanzania. Kwa utatueleza wewe uko mkoa gani? Simiyu bwana nafasi ya nne.
1: Bwana mnajua moja ya jambo kwa kule kwetu Simiyu, kuna wale wazee ambao wanathamini sana mifugo. Naweza akaambia mtoto kwamba hakuna kwenda shule, uende ukachunge. Lakini mimi nashangaa sana Watanzania, kwa sababu fursa tunazopewa na serikali yetu ni kubwa sana. Nikiangalia swala la kujua kusoma kwa watu wenye umri mkubwa, alianza kulitolea macho ilikuwa tangia utawala wa Rais Mkapa. Rais Mkapa anapoingia madarakani tu alikuwa na tume tano ambazo aliingia nazo. Ukuwepo na PSRC, tume ya kurekebisha mashirika ya umma, lakini ndio wakati ilianzishwa mambo ya TAKUKURU, lakini TANROADS, lakini MEMKWA, ilikuwa ni moja ya jambo ambalo lilianzishwa kusababisha watu wote wapate kujua kusoma na kufanyaje
0: na kuandika.
1: Na ni wasii tu katika ulimwengu wa leo, bila kujua kusoma na kuandika unakuwa umepita sana na wakati, sababu tumeenda mbali sana. Siku hizi kuna AI, akili mnemba, ambao ni jambo jingine kabisa katika ulimwengu wa sasa. Sasa kama mtu hajui kusoma na kuandika, hivi vitu vitampita.
0: Sasa nafasi ya tatu imeshikwa na Rukwa, wao wana asilimia 25.9. Nafasi ya pili ni Katavi. Rukwa na Katavi unajua
2: wako majirani.
0: Wao nafasi ya pili wana asilimia 29.6, lakini pia nafasi ya kwanza ni Tabora, asilimia 32.
2: Wanyanyembe.
0: Kwa hiyo wewe unaweza katueleza tu mkoa wako kwa nafasi ya ngapi kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika hapa nchini Tanzania? Wakati hii ni dodoso, tutakuja kuzungumza baadaye hapo kwa kina.
2: Tutalizungumzia.
0: Mkoa wako uko mna nafasi ya ngapi?
1: Mimi sijausikia hapo, mkoa wangu una wasomi sana, sababu mimi natoka Simiyu.
0: Simiyu. Simiyu hapa nafasi ya 4. Asilimia 25.
1: Ila ni wachache.
0: Nafasi ya 4 sio mbaya. Lakini si ndio top 5 ile. 1 2 3 4 5. Nafasi ya 4. Kwa Simiyu mmejitwalia nafasi ya 4. Beba nafasi ya 4.
1: Sisi wasomi ni wengi sana.
0: Unajua Kigoma, Dodoma pia imo kwa wagogo ndo rafiki zangu. Wao nafasi ya 5.
1: Watani zangu wao.
0: Kigoma pale nafasi ya 6. Geita nafasi ya 7, Shinyanga nafasi ya 8. Wa Shinyanga na Simiyu kama naona. Lindi bwana nafasi ya 9. Mtwara nafasi ya 10.
1: Watani zangu wagogo, naamini wagogo ni watani zangu. Basi tunaweza nikawaacha na neno kwamba ni kama vile Mwalimu Nyerere alivyoambia wapanue mashamba. Wao badala kupanua shamba wakawa wanapanua masikio. Kwa hiyo si washangai sana.
0: Bwana, wanasema kuna kauli moja inasema, ukija Dar es Salaam alafu ukapokelewa simu na mwenyeji wako, wewe umefanikiwa.
1: Ukapokelewa simu na mwenyeji
0: wako, yani ukishuka pale Magufuli alafu ukapiga simu ikapokelewa, yani mwenyeji ambaye anatakiwa je kupokea akapokea simu, basi ujue umefanikiwa, umeshatoboa.
1: Bwana, mimi nikueleze balozi, mwaka wa kwanza kabisa nafika jijini Dar es Salaam, ilikuwa mwaka 85. Wakati huo tu hakuna hizi stendi ndio tunazoziona. Mabasi yote yalikuwa yanashukia pale Mnazi Mmoja pale.
0: Wakati huo miaka mingapi Nigeri?
1: Sasa nikisema wengine wataogopa.
0: Hapana, hakuna anayeogopa. Kwa nini watu huwa wapendi kutaja umri wao?
1: Nilikuwa mkubwa sana.
0: Ulikuwa na miaka mingapi? Miaka 7.
1: 7 hivi.
0: 7 ni bado mtoto.
1: 7 sio mtoto.
0: 7 bado mtoto. 7 ulikuwa unafanana, kijana wangu alikuwa ameshakuzidi umri. Maana kijana wangu ana miaka 8.
1: Sasa unadhani yule unamdanganya nini? Kumbukumbu yake ni kubwa sana. Yule mtoto ukiachana na ile kumbukumbu katika ukuaji wa infancy, anapoingia katika hatua tunaita juvenile, uwezo wake unakuwa mkubwa sana wa kuhifadhi kumbukumbu. Mimi ninakumbuka vitu vya zamani sana, miaka 80. Kwa mfano mmoja nao kumbuka, ni siku ya kwanza nimemuona Mwalimu Nyerere. Ilikuwa mwaka 84.
0: Okay.
1: Mwalimu Nyerere.
0: Hapo ulikuwa na miaka 5
1: hiyo sasa hivi. Miaka 5 lakini ndio nilimuona Mwalimu Nyerere mara ya kwanza. Na nilikuwa ni jambo ambalo likuwa ni la kusubiri kwenye mji wa Korogwe pale, watu niona wamekaa barabarani. Nyerere alipita na gari ya Land Rover, alikuwa amekaa kwenye Land Rover. Kwa hiyo kumbukumbu ile bado
0: unayo. Kwa hiyo ndio maana ndio watu zungumze na wazazi na walezi. Mimi ninakumbuka matukio ya ukatili niliyofanyiwa wakati na miaka 5-6 yako kwenye kichwa yangu mpaka kesho. Yaani ile 5-6-7-8-9 yale matukio yote yanayofanyiwa hapo nakumbuka mpaka walionitendea ubaya. Kwa hiyo tuwakumbushe tu wazazi Nigile kabla ya kusonga mbele ya kwamba watoto wanatunza kumbukumbu sana, hasa ya matukio mabaya. Kwa hiyo ukimtendea baya, jua hilo baya aliondoki kichwani linabaki. Kama ni ukatili ulimtendea ukatili, ile inaendelea kubaki. Tusonge mbele. Sasa mara ya kwanza unakuja Dar es Salaam ilikuwaje?
1: Mara ya kwanza unakuja Dar es Salaam tulishikia pale Mnazi Mmoja. Mnazi Mmoja na ndio ilikuwa stendi ya mabasi yote wakati huo. Na ndio mara ya kwanza nilipanda basi likiitwa Ecarus. Ecarus ni magari yaliokuwa yakifanya usafiri huko mjini kiacha Uda, mitaa ya Upanga wapi walikuwa wanatumia Ecarus. Kama unavyoona hizi mwendo kasi zilivyoungana na mabasi yalikuwa yameungana namna hiyo. Na baadaye nikapanda sasa Uda. Unaona? Ambayo ilinipeleka hadi kwa mjomba wangu wakati huo miaka hiyo. Nikiangalia maeneo yalivyokuwa Dar es Salaam na leo huwa anacheka kwa sababu naweza kukwambia kutoka pale pale Tankibovu hadi maeneo ya Afrikana kulikuwa ni msitu, kulikuwa hakuna nyumba hapo katikati zilizokuwa zimejengwa. Unaweza ukapata picha ya. Kwa hiyo jijini Dar es Salaam bwana, kama huna ramani ya kuja, huna mtu wa kukupokea ambaye ni wa uhakika, usije, kwa sababu unaweza ukajikuta unapata shida. Unaona? Kwa sababu ni mahali ambapo ni tofauti na mikoani. Unajua mkoani unaweza kagonga nyumba ya mtu ukaomba msaada wa kulala. Ila da kila mtu anakuogopa, kwa unaona katoka wapi huyo? Ngoja tumpeleke tu ofisi ya kale, ofisi ya kata huko. Lakini licha ya hivyo wauni ni wengi, kudhulumiwa, kuibiwa ni rahisi, lakini pia ukiwa huu ndugu hamjawasiliana itakuwa vigumu kupata kutengeneza maisha hadi upate kazi. Wengi wanapitia shida za namna hiyo. Kwa hiyo kama unakuja jijini, jipange ili ukija unakuwa na uhakika wa kufanya vitu ambavyo vinakuwa haviwezi vikakuumiza.
0: Sasa nadhani muda wetu dakika 44 tutakwenda kwenye meza ya magazeti.
1: Tuende kwenye meza ya magazeti
0: yao, lakini pamoja na orodha ya mikoa 10 ya watu wajinga Tanzania au wasiojua kusoma na kuandika, lakini kuna orodha ya mikoa 10 ya wasomi zaidi Tanzania. Nitakuja kukujuza baadaye bila shaka hii orodha kwenye Morning Mix mara baada ya kurasa magazeti. Orodha ya mikoa 10 ya wasomi Tanzania. Ruvuma tupo pale. Lakini pia Mara. Mara iko pale na 50%. Simiu tushasema tuwajinga na 4% nafasi ya 4. Yes,
1: kwenye hao nafasi ya watu wanaofanya vizuri wenye akili atumo kweli.
0: Kwa takwimu zipi? Maana kwa takwimu za watu wa takwimu wa taifa NBS wanasema Simiu ni nafasi ya 4 ya mikoa ya watu wajinga wasiojua kusoma wala kuandika.
1: Utakata rufaa.
0: Utakata rufaa. Lakini Mbeya iko pale, Iringa iko pale, Njombe iko pale na 90%, Unguja Kusini 93.9, lakini Kilimanjaro 94.2, mjini Magharibi 96, Dar es Salaam 97. Bwana, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni meza ya magazeti kuja kufahamisha hapa mambo mbalimbali. Tutueleza mkoa wako upo katika mikoa ipi 10 ya watu wasomi zaidi Tanzania au mikoa ya watu wasiojua kusoma wala kuandika. Wewe uko wapi? Karejea.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka huu 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia inasemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa ina

0: mwanamume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanaume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.
1: Wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakutakusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza, mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti. Jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.

0: Yes, dakika 53 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio, karibu sana katika meza ya magazeti katika kipindi kizuri cha Anza na Bwana. Wakati mzuri ambao unapata nafasi ya kusikiza na kufahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani katika magazeti tulionayo hii leo, tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, miongoni kati ya gazeti ambazo kurasa za magazeti ambayo tutaangazia taarifa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Negele Peter Negele. Leo tukizidi kusonga mbele katika matangazo haya, Justin Makoba, mhandisi Samuel Matacha, bila kumsahau Nathaniel Ntinda, wanahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ufanisi wa hali ya juu, bora wa HD mpaka hapo lipo. Bora vipi ndugu yangu? Bora kama
1: nilikuwa napitia pitia huko kwenye magazeti huko.
0: Na umekamata gazeti gani?
1: Hapa nimeshika Nipashe.
0: Nipashe, mwanga wa jamii.
1: Mwanga wa jamii.
0: Haya, tupashe.
1: Habari kubwa inasema Lisu na DCI
0: ndio
1: uso
0: kwa
1: uso.
0: Bana wewe.
1: Mkuu wa majeshi Jacob Mkunda na IGP Camillus Wambura wanaoitwa mahakama. Lakini muda wa kurejea kwao nchini haujajulikana.
0: Bana nimeona bana.
1: Hawapo.
0: Nimesikia. Unaona mambo kwenye kurasa mitandao ya kijamii kuhusiana na swala hili.
1: Naam.
0: Kwa maana wao inabidi wafike mahakamani.
1: Lakini sasa taarifa hapa nilikuwa napitia kwenye mitandao ya kijamii hapa. Lissu alisema jana mahakamani kwamba ameonana na wahusika ambao walipeleka ule wito wa mahakama kule kwa wale watu Dodoma. Lakini taarifa ni kwamba wale watu wako nje ya nchi.
0: Hawajulikani watarudi lini.
1: Hawajulikani watarudi.
0: Kwa mujibu wa gazeti Nipashe sasa.
1: Hiyo ndio habari kubwa. Lakini habari nyingine, kuna nini Chadema?
0: Swali hili. Mivutano ya huku na kule.
1: Lema amekuwa katikati ya mjadala. Heche na Mnyika wasisitiza kuwa msimamo wa chama, msimamo rasmi wa chama unatokana na maamuzi ya vikao.
0: Ni kweli.
1: Hususan kamati kuu. Kwa hiyo ukiona kuna jambo linaongelewa huko nje ya chama, isikupe twashishwi. Mambo yote yanamalizika kwenye kikao cha mkutano mkuu
0: ndani.
1: Likija huku sasa ndio maamuzi ya
0: wanachama.
1: Sio kwamba mwanachama mmoja tu katokea zake huko anaongea basi mkalichukulia lote lile jambo la kwao. Ndivyo wanavyosema wa chama cha demokrasia na maendeleo.
0: Chadema. Kila chama kina utaratibu
1: wake. Ni kweli. Wananchi wakosoa elimu inayotolewa kuhusu El Nino.
0: Ndio. Watu wanasema taharuki inakuwa kubwa.
1: Kuna jambo moja watu hawaelewi katika kuwapa watu taarifa. Hii niliona falsafa ilitumika sana wakati ule wa uviko wa 19. Ulikuwa kila taarifa tunayopewa ni idadi ya watu waliokufa na nini. Lakini mbona hawatuelezi hatua zinazochukuliwa kukabiliana na hili jambo? Kwa hiyo ikawa inawatia watu taharuki. Na ni kawaida kupitia mwili wa mwanadamu basi pale ambapo anakuwa ameingiziwa hali ya hofu, homoni ya kortizoni inafanyaje? Inapanda ambapo ni rahisi sana kusababisha kushuka kwa kiwango cha kinga ya mwili, zile uwepo wa white blood cells katika kinga ya mwili unapungua. Kwa hiyo mtu anaweza hata ukapiga makofi hivi hapa akashtuka akafa. Lakini ni kwa sababu ulishamtengenezea mazingira yaliyomwaisha kifo.
0: Lakini bwana, uko nje sasa hivi mvua inanyesha.
1: Mvua si shida kunyesha.
0: Yaani pamoja na ukosoaji huu uliopo kwa maana taharuki imekuwa kubwa, lakini leo mvua inapiga.
1: Unajua mimi nilichokielewa hapa nini? Elimu inayotolewa. Kutueleza, ukitueleza kwamba kuna El Nino inakuja, si mbaya.
0: Unajua injili ya Yona? Kule ni Ninawi.
1: Yona injili yake alipoipiga ili Mungu aliwasikia watu wa Ninawi.
0: Unakumbuka injili yake ilivyokuwa? Ndicho watu wanasema, mbona hii taarifa kuhusu El Nino mbona kama injili ya Yona? Kwa maana taashishi Ninawi itaangamizwa baada ya siku ngapi? Yani ile injili ya Yona ile, namna ambavyo Yona alikuwa akitoa injili yake kule kule Ninawi. akiwaambia Ninawi mji utaangamizwa baada ya siku, ndio injili yake ilikuwa haikuwa injili ya kubembeleza. Ndio maana sema mbona hii elimu kuhusu elimu mbona imekuwa kali sana kama injili ya Yona.
1: Na serikali pia imejaribu kuelezea, nimeona viongozi mbalimbali, nimesikia kauli ya waziri mkuu, nimesikia kauli ya makamu wa rais, nimesikia kauli za mawaziri kadhaa, wote wakiwa wamelisonda hili jambo kwa kulielezea na kuwapa watu rai, kuwarai wananchi kwa mambo mbalimbali, kuondoka maeneo ya bondeni, kuweka mazingira yao katika hali ya usafi na nini. Ni elimu zimetolewa. Lakini tulikuwa tunafikiri kwamba hasa zile mamlaka zinazohusikana na mambo ya maafa.
0: Yeah.
1: Unaona? Zilipaswa kuja na kutoa elimu maridhawa kwa jinsi gani watu wanaweza wakajikinga ikitokea yametokea mafuriko, watu wanapaswa wafanye nini, wakimbilie wapi, wafanye nini. Yani kuna aina ya elimu inatakiwa kweli itolewe, tofauti na taarifa nyingi ambazo tukiangalia kwenye mitandao ya kijamii na nini, taarifa inakuwa ni kutisha tu, mvua inayokuja ni kubwa. Mbaya zaidi, kuna wengine wanachukua viklipu vya usijue wamevitoa Nepal vile vipande vya Nepal, kwa wanatuambia jamani, na sisi tunapitia habari ya Nepal kweli, bora tunataka kututisha. Kwa nadhani waliokuwa wananchi wanaokosoa hii elimu, kuna jambo
0: kuna jambo, kwa sababu wananchi wanahoji kwamba mbona hii taharuki imekuwa kubwa, kuna kubwa. Kitu kingine kinafichwa
1: kama kwenye
0: ajenda nyingine.
1: Kwenye habari picha pale imewekwa picha ya nyumba ambayo imefunikwa na maji
0: na maji kweli.
1: Pando linaonekana liko kwa juu. Sasa ukishamuonyesha hivi Mtanzania unamtisha.
0: Nakumbuka namna ambavyo walikuwa kizungumzwa ugonjwa wa ukimwi zamani. Kuna yale magazeti kwa inaitwa Femi, kama unayakumbuka yale. Yale majarida yale Femina, kumradhi Femina. Nachora mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ni mtu aliyekonda sana, mtu aliye nini sana. Watu walikuwa wakiwanyanyapaa watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini elimu ilivyoendelea kutolewa na kuona kwamba ni magonjwa kama magonjwa mengine ambayo kila mmoja anaweza kupata, ule mtizamo umeanza kubadilika. Watu wanasema msitutishe, tutajipanga, lakini taharuki siwe kali.
1: Siwe kali.
0: Tusonge mbele bana.
1: Tusonge mbele. Basi nikitoka katika maeneo hayo hapo, watoto kuanza kusajiliwa NIDA.
0: Bana, nimesikia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: NIDA isiangalie umri.
0: Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alizungumza hili.
1: Hii jambo ili jambo ni jambo zuri. Ni jambo zuri kwa sababu unaweza kukuta mzazi NIDA nayo, kwa sasa labda anaweza akapaka wajumlishe watoto wao. Sasa unakuta idadi ya watoto ambao umewajumlisha pale, kuna wengine wanakuwa bado waweza ni mtoto wa shangazi wa dada tunaishi naye.
0: Yeah.
1: Unaona? Sasa huyu tunaweza tukamkatia bima yake. Tukamkatia bima yake ili na yeye aweze kupata huduma. Na ni kweli inasaidia sana.
0: Hii NIDA sasa.
1: NIDA.
0: Hichi ni kitambulisho cha taifa.
1: Cha taifa. Kwamba mtoto anapewa kitambulisho.
0: Sasa waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA itaanza kuwasajili na kuwatambua watoto walio chini ya umri wa miaka 18 kama sehemu ya kuimarisha mfumo wa utambulisho wa taifa.
1: Yeah. Kwamba huyu mtoto maana ukimsubiria mpaka afike miaka 18 hapa katikati hakuna kitu kinamhitaji utambulisho wake. Kwa apewe tu hiyo NIDA.
0: Apewe
1: NIDA. Kama umri wake ukishakuwa mtu mzima, nadhani hivi vitu baadaye kutakuwa na hali kama kuverinyuu. Tunasemaje kurinyuu? Kuhuisha. Inaweza ikawa kuna hali ya kuhuisha kwa sababu jamani, NIDA zenu sasa mnatakiwa mzihuishe. Au huyu mtoto bwana kwa umri uliofika sasa, hii NIDA ilikuwa inakutambulisha kama mtoto. Sasa umeingia kwenye kundi la utu uzima. Nenda kaibadilishe. Unaona?
0: Lakini pale kwenye NIDA haiandiki kama kitambulisho cha mtoto. Nadhani wataandika tu kwamba alizaliwa mwaka fulani. Wanapokalkulate miaka yako wanaangalia wewe huyu ni under 18.
1: Ni lazima uje ubadilishe kwa sababu sura za utotoni huaga zinapotea. Mimi nilikuwa handsome sana nilipokuwa mtoto.
0: Kwa nda kutuambia nini? Kwamba uzee unafanya mtu asiwe handsome boy?
1: Ni kweli yani.
0: Wewe mzee vipi?
1: Mimi sura niliyokuwa nayo enzizo. Sio hivi. Kwanza baadhi unaweza ukamini mimi ni mweupe.
0: wewe kama ulikuwa mweupe?
1: Eh, sikuwa mweusi.
0: Kwamba hayo ni maisha tu.
1: Maisha tu yamenipiga jua kali kabla.
0: Kuna gazeti maji Nipashe tunakamilisha hivyo, lakini naona pale vigogo wa CAF watu wa kukagua maboresho ya uwanja wa Mkapa pale. Mpaso.
1: Lakini kwa juu hapa pia ninaona kuna mambo yamejiri pale. Ndio hiyo vigogo wa CAF kwa kukagua uwanja huu wa maboresho uwanja wa Mkapa. Lakini naona Yanga yalia na kadi nyekundu ya Azizi Ki jana hiyo.
0: Ya juzi ilikuwa
1: hiyo. Haya, mimi nahitimisha hivyo.
0: Sasa bana mimi nikamate gazeti Mwananchi.
1: Mwananchi.
0: Mwananchi linasema mashahidi wa Lissu wakwamisha kesi. Mkuu wa majeshi Mkuu wa majeshi IGP Wambura na DCI washindwa kutokea mahakamani, yaelezwa wamesafiri nje ya nchi, upande wa jamhuri waomba wahimize. Kurasa wakiwa mbele utasoma undani wa gazeti hilo. NIDA iondoe kigezo cha umri, ni maneno ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lame Kinchemba. Matokeo mipango yaonekane dhahiri, hasa ukuaji uchumi. Kurasa wa nne wa gazeti hili. Kamera za barabarani zinavyo zua malalamiko. Utasoma hii.
1: Zinazua malalamiko tena.
0: Kamera za kisasa za usalama barabarani zilizofungwa Zanzibar zimeanza kubadili mienendo ya madereva, huku mfumo huo ukizua mjadala. Kurasa wa pili, watatu wa gazeti.
1: Mimi mwenyewe natamani sana zije na huku. Unajua kwa nchi ambazo wamefunga kamera zinakulazimu wewe kuwa mwadilifu mwenyewe, kwa sababu wewe umetoka na gari nyumbani pale, unakuja kazini, umekuta mataa yamekusimamisha, lakini umeona hakuna ambaye anatakiwa kupita huko na huko. Mimi nanyosha. Unanyosha, ulipita zebra, umekuta watu kutaka kuwasimama, ukanyosha mwendo wako, unakulimit mjini utembee kilo speed gani, wewe unakimbiza tu speed.
0: Kwenye makazi ya watu usizidi 50 mpaka utembee 30 kwa tahadhari.
1: Unapofika ofisini kwako, kwa sababu gari yako imesajiliwa na ni kwa jina lako, na namba yako ya simu imesajiliwa, basi ukishafika ofisini message inaingia, ujumbe mfupi kwamba bwana una faini, ulivuka hapa, ilikuwa hivi faini nyingine ni hii. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwa siku umejitengenezea laki na nusu.
0: Laki na nusu faini tano hizo.
1: Faini tano. Kwa hiyo na kesho utarudia?
0: Hapana, huwezi kurudia.
1: Na traffic hajaonana na wewe kwamba ukamlaumu, yule traffic ana shida. Kwa hiyo hizi taa ni mimi nadhani tunakoelekea ndio suluhisho hata la kuondoa ajali.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu kama zitafungwa kwenye barabara makubwa, wewe kimbia, tumekuweka kibao uende 60 hapo. Kimbia mbele, sisi pale tumesha kamera imechukua. Kamera inaenda kuchukua. Mwisho umefika Arusha, ruti yako imeisha. Na mkeka wetu mambo leo tukosea barabarani.
0: Makosa yetu yaliyotenda.
1: Usidhani kama utakuwa tayari ulipe malaki kwa siku kwa ajili ya ukosefu. Lazima uwe mwadilifu.
0: Bana, bifu la Milambo na Tabora Boys lisilo na mwisho. Kurasa wa 18 wa gazeti hili. Ni Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo.
1: Ni shule hizo.
0: Bifu la Milambo na Tabora Boys. Kizungumza Tabora Boys wakati huo na Milambo, bana, si jambo dogo.
1: Mpaka leo ni shule kubwa sana, zina historia, zimetoa wasomi wengi. Na ilikuwa shule za kijeshi ambazo Mwalimu Nyerere alikuwa ameandaa kuwa na shule fulani ambazo zinaandaa kuweza kuwapeleka watu katika mfumo wa kimilitarism, lakini vivyo kuandaa katika nafasi za uongozi. Mambo yao, mimi nilivyosomea habari ikanikumbusha nyakati fulani. Kipindi nikiwa nakuwa, ulikuwa na ugomvi kati ya watoto wa wanajeshi na watoto wa polisi. Kwa hiyo na kilichokuwa kinakutambulisha ni ile pensi yako ya shule. Unajua zamani tulikuwa pensi ya shule, baba anaangalia ile uniform yake iliyochakachakaa kidogo, basi akamshonea pensi ya shule huyo. Kwa hiyo ukivaa, tunajua mtu wa kambi fulani huyo. Na sisi huku kambi fulani, basi kwa sababu tulikutana kwenye mipira, watu wakatokea ugomvi. Ikawa ukikutana na kambi wa kambi wanakugonga. Na wewe ukikutana na kambi, ilikuwa ni mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo mambo ya bifu hizo kwenye mashule uoga zinakuwa na vyanzo vingi. Moja ni ile kujiona sisi tuko superior zaidi ya wengine.
0: Si bora kuliko mtu mwingine.
1: Sisi tuna uwezo zaidi na nini. Lakini vile vile kuna kitu kinaitwa hukumu ya makuzi. Hukumu ya makuzi
0: judged
1: age. Yaani kwamba kuna umri ukifika basi mwili unakuwa na hayo mambo
0: na unakuwa na hayo mambo.
1: Mimi kwa kwa makuzi yangu najua nimepitia sana hivyo vitu balozi ila sasa hivi mimi hata mtu anikosee nini bwana mimi natabasamu tunaendelea na mambo yangu kwa sababu umri unaniruhusu kufanya hivyo kwa sasa.
0: Kila jambo na umri wake.
1: Naam.
0: Wewe ukifanya hivyo tutasema wewe ni mzee mpumbavu.
1: Wewe unaona kama hapa Makoba alivyokuwa mtundu mtundu hivi. Ndio maana ndio umri wake uwezi ukamlaumu ni umri wake.
0: Wakati wake.
1: Wakati wake.
0: Mwelekeo mpya. Wanawake wakiongoza pensheni za hiari. Kurasa wake wa 20 ukurasa wa 12 gazeti Mwananchi limeandika hivyo na mimi naomba niweke nukta namna hiyo katika gazeti hili na tukamate gazeti jingine. Magazeti gani mkononi mwako?
1: Sasa nikiwa bado sijakupeleka kwa gazeti jingine hapo hebu kama uko tayari hapo kwanza endelea.
0: Bwana gazeti Majira linasema Mwigulu tutachukua hatua za kushusha bei ya saruji ndani ya wiki mbili zijazo, wasema serikali ni sikivu, imesikia kilio cha wananchi, atoa maelekezo zao la pamba. Sasa mimi na swali hapa, hizi bei zinavyopanda, wao mamlaka husika huwa waangalii kwamba hizi bei huenda sio zaweza kuwa sio imilivu au mpaka si wananchi tulie?
1: Unajua swala la
0: bei sauti.
1: Nzuri mimi nilipita masomo ya uchumi kidogo. Unajua swala la bei linakuaga na mambo mengi. Mmoja wapo kunakuwa na ile nishati mama. Nishati mama kwa nchi nyingi ni mafuta, fuel, ambayo ndio njia ya usafirishaji. Kwamba inaweza ikamtoa mtu kutoka sehemu moja kupeleka sehemu
0: nyingine. Sawa.
1: Kwa moja ya kitu kinachoweza kuvuruga mpangilio wa bei ambao serikali ikaweza kuzimiliki bei ni huo kupanda ghafla kwa bei ya mafuta.
0: Bei ya mafuta.
1: Kunasababisha bidhaa zote zinapokuwa hata ukizishusha lakini ili ifike mahali fulani inalazimika kuwa ya bei ya juu. Kwa mfano, hata kama utaufunguza mfuko wa simenti hapa tuchukulie sasa unauzwa labda shilingi 10,000. Unanielewa? Lakini utakapotaka mtu wa Mwanza naye ununue ule mfuko au pale kwetu Bariadi Simiu hawezi kununua kwa bei hiyo. Niambie kwa sababu gani? Kule hakuna kiwanda cha simenti. Kwa ili simenti ifike inalazimika kusafirishwa. Kwa ile gharama ya usafiri itaongeza pale. Hilo ni moja. Lakini jambo la pili linaloweza kusababisha serikali ikashindwa kuziangazia hizo bei katika nyakati za awali ni katika zile bidhaa ambazo zipo katika sera ya soko huria. Sera ya soko huria. Katika biashara ambayo ni ya sera ya soko huria unakuta serikali wewe kodi zako tumeshakulipa, uwezi ukaja ukatupangia bei. Unanielewa? Kwa katika mtazamo huo pia unaweza kusababisha serikali ikawa haina. Lakini upo uwezekano mkubwa sana katika kitu tunasema economic subsidy, yani ruzuku za kiuchumi. Ni jinsi gani unataka kuwaruzuku raia wako ukatoa bei elekezi hasa hasa kwa zile bidhaa ambazo kwa sisi nchi ambayo ni na bahari, zile bidhaa zinazotoka nje. Ndio maana serikali inafanya nini, inaondoa, inakupa exemption katika zile kodi, inakuondolea kodi ili kwamba iweze kukupa bei elekezi. Kwa mfano ni kitu gani hapa nchini kwetu kama matrekta, unaona vifaa vya kilimo, pembejeo, viwatilifu na nini, vyenyewe vinaondolewa, vinakuwa na punguzo la kodi.
0: La kodi.
1: Ili upangaji wako wa bei uweze kuwa na kiwango ambacho haiwezi ukawaumiza hawa wananchi kwa sababu ndilo hitaji kubwa la wananchi kwa wakati wa sasa, kwamba kama saa hizi mvua zinanyesha wananchi watahitaji viwatilifu, watahitaji kulima na matrekta. Ndio maana yanafanywa kuondolewa hizo kodi. Kwa vitu vya namna hiyo vinatokea. Tunatamani sana serikali kwa baadaye ije kuwa na uwezo mkubwa sana katika kutuwekea mifumo imara katika masoko ambayo itaweza kuendana na wakati wetu wa uchumi tulionao, ili hii ndio njia pekee ya kupiga hatua. Kwa mfano utaniambia simenti ikipungua basi na sisi hata yale majengo yetu makubwa makubwa tukayamalizie sasa.
0: Eh, tutaweza kumaliza.
1: Tutaweza kumaliza kwa urahisi
0: kwa sababu gharama ya uendeshaji itakuwa imepungua.
1: Kama nilikuwa nimeweka malengo ya kwamba hapo ilipofikia inahitaji milioni labda 30 nifike kiwango fulani. Utakuta labda nikiwa na milioni 10 na nafika. Kwa hiyo sasa hii itasaidia. Itasaidia na cement inapopungua bei, vijana watajenga, lakini ajira pia inakuwa kubwa. Kadri watu wanapokuwa wanatumia simenti kwa ajili ya shughuli za ujenzi mbali mbali, ni fursa kwa vijana kupata ajira pia.
0: Bana, onyo, tahadhari, mlipuko wa kipindupindu. Kurasa wa 11 gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. Hii ni onyo ambayo imetolewa, na hii ni onyo la tahadhari, mlipuko wa kipindupindu.
1: Tena huu mlipuko sasa, balozi, tunapoelekea katika hizi mvua za El Nino. Mimi ninajaribu kuambia watu. Jambo la kwanza ni usafi wa mazingira. Yaani kabla hizi mvua zijachanganya, kila mtu achukue hatua, mwanafamilia, kila kaya ichukue hatua kuhakikisha inayatengeneza mazingira yake kuwa katika hali ya usafi. Hii ndio njia pekee ambayo itatuepusha na magonjwa ya milipuko kama korela, kipindupindu. Kwa sababu korela yenyewe imejengwa katika mazingira yenye uchafu, hasa hasa yaliyogubikwa na uwepo wa majimaji.
0: Na hapo tulizungumze zaidi jiji la Dar es Salaam. Bana, jiji la Dar es Salaam pamoja na rais kusema jiji hili ni chafu. Jiji hili ni chafu kweli kweli. Jiji la Dar es Salaam ni chafu, hasa kipindi cha mvua. Watu wanafungulia mitalo yao ya maji machafu, wanafungulia chemba za maji machafu. Na unajua afadhali wao wanafungulia, zio zinapita kwenye mitalo ya maji taka, zinakwenda kumwaga maji baharini au kwenye mito. Wanafungulia maji machafu yanakwenda kwenye makazi ya watu. Ndio kipindupindu hiki ambacho kinazungumzwa na Gele.
1: Licha ya makaro. Sasa hivi jijini Dar es Salaam, unajua kutokana na maisha ya kuendelea, miaka tu kwa sisi wa mama walikuwa wakitufunga nepi. Mtoto ufungwa nepi. Unaona? Lakini mwanadada wa siku hizi swala la nepi ili tena baadaye akaanze kufua afue tena kinyesi imepitwa na wakati. Kuna hivi chupi za watoto ambazo ni tunaziita disposable za matumizi zina makampuni mengi ambazo ndio wanatumia sasa hivi poniponi pass na nini ni sasa. Moja ya uchafu ambao umekithiri sana katika jamii ya Watanzania, hasa jijini Dar es Salaam kwa sasa, madampo ya kuzuka ya kutupwa kwa hizi nepi.
0: Na hiyo ile likishala wa maji lina kwa kubwa zaidi.
1: Linavimba. Alafu nilichogundua ni material yake yanachukua muda kuoza. Yanachukua muda mrefu kuoza.
0: Na likioza linakuwa baya sana.
1: Sasa yanapokuwa yamekaa hapo nyumba hii ya mtoto anaenda anatupa tu hapo, yana vinyesi kumbuka. Haijalishi umelifunga.
0: Mimi niongee kidogo na Maslay Queen. Hao ni Maslay Queen wanaolewa sasa hivi. Mimi niongee na Wesley Queen unaonitazama sasa hivi.
1: Waite binti Sayuni.
0: Binti Sayuni ndio ni mwapendele Maslay Queen ambao mpendi kushika vinyesi vya watoto wenu. Kama we uchafu unakupendeza, basi tunza sebuleni kwako. Kama we uchafu unakupendeza, tunza sebuleni kwako. Kama ukupendezi hifadhi vizuri, nenda kazi chukue sawa sawa. Kizikani sizichome au subiri gari la taka.
1: Sisi tulikuwa tumekuwa hivi. Kwa sababu tukizungumzia magari ya taka kwa jiji la Dar es Salaam, kuna mazingira magari ya taka yanafika kwa urahisi.
0: Turudi nyie mlivyokuwa kwanza. Nyie mlikuwaje?
1: Sisi kwa tunakuwa nyumbani, pembeni ya nyumba panachimbwa shimo. Shimo la taka.
0: Hiyo ni Bariadi sasa.
1: Sio Bariadi, hiyo paka nikiwa mimi nimekaa mikoa mingi, wazee wangu walikuwa watumishi wa serikali. Kwa hiyo kunakuwa na shimo la taka. Ili shimo la taka zote pale zinakuwa zinatupwa pale. Kwa sababu mfumo wa magari kipindicho pia ulikuwa hakuna. Kama ambavyo hapa jijini naangalia kuna baadhi ya maeneo magari ya taka pia hayawezi kupita kwa sababu ni maeneo ambayo hayajapangika. Unplanned settlement. Sehemu ambazo barabara sio za kupitika kwa uzuri. Unaelewa? Sasa unapochimba lile shimo, umetupa taka zako pale. Wewe una duka, una biashara, una shimo lako hata kama sio kubwa. Zile taka unapoona zinakaribia kujaa, unaziweka moto. zinaungua pale kwa sababu ni ndani ya shimo. Ule moto hautoisha hata kama utaona hakuna flame, ule
0: moshi
1: flame ni ile moto wa tunaita nini? Lakini sasa lakini moto utakuwa unakula zile taka taratibu chini. Kwa kila siku wewe pale unaongeza taka na unachoma. Shimo lako likijaa una uwezo wa kuchimba kwa sababu zile ni taka ulizouguza. Ukizichimba kwanza ukiziweka huko nje ni mbolea au kama lile shimo limejaa na eneo bado unalo nyingine pale juu ya shimo, sasa unapanda mgomba alafu unaenda unachimba
0: sasa shimo. Turudi Dar es Salaam hii au turudi katika miji ya sasa ambayo sasa hivi wakati mimi nakuwa kulikuwa unatengenezwa vile vichanja vya kuoshia vyombo vile vichanja unajua vile ambavyo siku hizi hata eneo la kuoshia lile vyombo hivyo vichanja havipo. Tunahifadhi vipi taka?
1: Kwa mfumo wa sasa hivi ni lazima uwe na chombo cha kuhifadhia taka.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu ya maisha mjini. Lakini ni maeneo mangapi rasmi yaliyotengwa kwa watu kwenda kuzitupa taka ili serikali inapoleta magari yake watu wapeleke? Wengi hawapeleki taka pale. Nataka nikueleze hapa Mikocheni tulipo. Kuna kanjia fulani ni kachochoro kanako kutoa mtaa wa Fosters kwenda mtaa wa Klaus. Ni kachochoro ambako kanatenganisha kampuni mbili ziko pale. Wakazi wa zile kampuni sio wanaotupa taka. Ila kuna familia fulani imeona taka zimekuwa nyingi. Na hawa vijana unakuta ambao ndio wabeba taka wengi ambao wamebeba taswira ya uteja. Tumeelewa? Wao ndio wanakwenda analipwa hela, shika 2000 chukua hizo taka kazitupe. Sasa kwa sababu anaona mahali ambapo ndio pameelekezwa mimi nikatupe taka ni mbali. Si umeelewa? Na hana chombo cha kubebea taka kwamba labda kama wheelbarrow hana. Unaona? Hana baisikeli, hana chombo chochote, anazibeba kwa. Kwa hiyo anafika pale kwenye chochoro kama ile anaangalia kulia kushoto, hakuna anayemuona.
0: Anatelekeza ile.
1: Anazitelekeza pale. Unaweza ukahisi umefanya jambo lenye akili kwa sababu hela yako umeshaipata,
0: lakini jambo la kupumbavu.
1: Lakini jambo la kupumbavu ambalo linaweza likaleta athari kubwa ikakurejea hata kwenye jamii ya watu unaoishi nao.
0: Bwana, tuseme tu hivyo, kama taka zinakupendeza, kama kinyesi kinakupendeza, basi kanacho nyumbani, napige nacho picha. Lakini kama kikupendezi hivyo hivyo, hata mwingine akimpendezi. Tunaelekea katika mvua za El Nino, basi hakikisha unatunza mazingira. Naomba nimalize gazeti Majira.
1: Nitoe wito tu kwa hili jambo tukiwa tunamalizia. Tusisubiri serikali ifanye kila jambo kwenye maandalizi ya hizi mvua za El Nino.
0: Ndiyo.
1: Kwa mfano, yani ule mfereji wa nyumbani kwako pale nje unasubiri serikali tena itume mtu kuja kusafishia. Zile takataka ambazo mmekaa mnazirundika, mnasubiri serikali tena ije zisafishe. Tutakuwa tunakosea. Kila mtu achukue hatua kujiandaa na hizi mvua kwa kila hali, hasa hasa katika nyanja ya usafi. Mfereji safisha. Ukimkuta hata mtu anatupa kibobo, tumia akili kumuelekeza, bwana utaziba mifereji. Barabara zinajengwa kwa gharama kubwa. Mfereji ukizibwa utapasua barabara. Sisi wenyewe tuwe mabalozi, tusisubiri na kulaumu serikali. Tu mara nyingi mambo yakisharibika unasema serikali ilishindwa kutusaidia.
0: Wewe ulifanya
1: nini? Wangapi wakati wewe ilianza kukupa tahadhari ukashindwa kuchukua hatua wewe mwenyewe?
0: Asabana, ukurasa wa 11 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Wanaoishi mabembeni Ilala watakiwa kuhama.
1: Hilo
0: kurasa wa 3 gazeti Majira. Lakini serikali yatoa wito udhibiti uingizaji kemikali zinazo dhibitiwa. Kurasa wa 5 gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Katika habari picha hapa namuona Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akisalimiana na mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala jana baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Arusha, ambapo alipokelewa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali. Waziri Mkuu anatarajiwa kufungua kongamano la kitaifa la wana mipango katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha pale AICC. Katika habari picha gazeti Majira tauna hapo. Bana, tuweke kando gazeti Majira, tumekaa kwa muda mrefu.
1: Nikupeleke kwenye habari leo.
0: Basi twende habari leo.
1: Kitambulisho cha NIDA kutumika kwa malipo. Watoto kuanza kusajiliwa. Sheria yaja kubana wasiovichukua.
0: Wasichukua vitambulisho vyao.
1: sheria inaku
0: nakuja
1: inakuja habari ha. Picha hapa inamuonyesha makamu wa rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi akisalimiana na mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Vienna. Unaona na mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ambaye anatoka dawa
0: na ofisi ya Umoja wa Mataifa
1: dawa za,
0: dawa za kulevya na uhalifu
1: Dr.
0: Monica Juma huyu
1: pembezoni mwa mkutano mkuu wa 70 wa IAEA unaoendelea jijini Vienna. Hiyo ni habari picha,
0: ni kweli
1: nikikutoa hapo unasema tume ya bariki kusimamishwa Shehe Walidi una wenzake.
0: Niliona bwana mwenyekiti wa tume iliyoundwa na Bakwanta alikuwa akieleza sababu zile ambazo zilisababisha shehe wa mkoa wa Dar es Salaam kusimamishwa nafasi yake, na alisema yako mengi, lakini mojawapo pia ni matumizi mabaya ya madaraka, lakini pia kuchagua viongozi kinyume na taratibu alizoweka. Nilisoma ile nukuu ya ile tume.
1: Tanzania yapata tuzo tano huduma za fedha BOT. Hongera, kongole kwao.
0: Ni kweli.
1: Kitila huyu, Kitila Nkumbo ni profesa na waziri. Tunataka matokeo utekelezaji dira ya 2050. Sio tu iongelewe. Unajua kuna ile projection. Kwamba wazo letu ni hili, na tutafikia huku, tutapitia hapa, lakini hapo umetumulikia tochi tu kutuonyesha mwanga wetu kule unako.
0: Tunafikaje?
1: Ila tunafikaje?
0: Utekelezaji.
1: Utekelezaji. Ambao hilo ndio jambo la msingi. Unaposema tutapita hapa ni mojawapo ni utekelezaji. Ni jambo zuri, na profesa Mkumbo ninachompendea ni hicho, ni mtu ambaye huwa hujenga hoja kulingana na uwanda mpana wa kitu kuwa na sura halisia, tangibly, sio kwa kuongea tu. Na kuna habari hapa sema uamuzi bei ya saruji wiki hii. Kwa wiki hii tutakuwa tumejua balozi kwamba yale majumba tunayamaliza kwa sababu saruji inaenda kushuka.
0: Na mimi nina ujenzi wa jumba langu liko Kichwani, jumba la bilioni moja. Liko hapa Kichwani. Sasa ilipopanda saruji ndio nilikuwa nasema Tanzania, ila wiki hii basi huenda nikapata habari njema. Nami nikaweka mipango mizuri ya ujenzi wa jumba langu. Nilitoa Kichwani, sasa niliweke niweke kwenye utekelezaji.
1: Angalau mfuko ushuke jamani. Tukiambiwa hata shilingi 10,000 at least.
0: Mwanzo ilikuwa huko, tulitoka huko.
1: Mimi nimeona mfuko wa simenti shilingi 2,500 nikiwa nakuwa.
0: Umetoka huko.
1: Mfuko wa simenti ulikuwa bei ya chini kabisa.
0: Umetoka huko, ni kweli.
1: Kuna habari hapa sema dereva bajaji afa ugomvi malipo ya dai waka.
0: Hii bwana kutokea Morogoro hii. Dereva bajaji ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 ambaye amefariki dunia baada ya kuchomwa na kitu chini ncha kali katika malipo ya dai waka. Atakuja kuzungumza ili hapo baadaye, lakini ni taarifa kutoka kule mkoani Morogoro. Mara nyingi unasikia mtu amekufa, vijana hawa, lakini chanzo kikubwa chanzo ni kitu kidogo sana, maelewano.
1: Siku moja nikiwa Karatu pale miaka mingi kidogo nadhani nilikuwa niko Karatu pale. Na ilikuwa ni mida ya usiku, tumetoka kwenye mbuga basi tuko pale
0: tunapomalizia gazeti habari leo.
1: Vijana wawili wakaanza kugombana na yule anayedai ndio mkorofi. Anadai shilingi 100
0: wakati huo.
1: 100 ilikuwa kubwa, lakini haikuwa na ukubwa wa
0: thamani huo.
1: Basi ugomvi ukatokea, yule anayedaiwa akaona anasumbuliwa. Kwa zile hasira akampiga mwenzie ngumi ya kifua. Akampiga nyingine. Yule aliyepigwa ngumi basi alienda akajikuta amesujudu kama mtu anayeswali, lakini ndio ameanguka. Kwa hiyo sasa watu katika hali ya kutaka kumsaidia saidia, mwikeni kwenye gari tumwaishe hospitali. Anafika njiani, kabla hajafikishwa hospitali Karatu pale, wakati huo hospitali kubwa hakuna, kuna dispensary ilikuwa ikiitwa district dispensary, wenyewe wanaita double D, double D. Alifariki yule bwana.
0: Hivi uliwahi kushuhudia bata kigongo Kichwani anavyotapatapa na kufa?
1: Naam.
0: Ndivyo ilivyo binadamu.
1: Naam.
0: Yaani tusifikiri kifo kwa binadamu ni kitu ambacho kinachukua
1: muda mrefu.
0: Kama vile bata tu ukimgonga Kichwani tu ukamgonga vizuri anaachukui nafasi na kufa. Ndivyo. Kwa hiyo niseme na vijana. Unaweza kumpiga tu ngumi kidogo
1: hata kumsukuma
0: tu. Au kumsukuma tu kwenye majibizano hujui yeye mwili wake una react vipi.
1: Sikizo watu wana maisha ya kuku wa kisasa.
0: Yeah, kwa hiyo unaweza ukajinunulia kesi mkononi.
1: Mtu alishakufa bado anatembea.
0: Wewe unaona negere anatembea hapa, unamsukuma tu kidogo kama ngozi yake ilikuwa nyeupe na sasa hivi imebadilika. Vipi yuko ndani?
1: Ah, namalizia bana. Kwa Mwinyi kuongoza dua. Kuombea nchi athari za El Nino, kwa sababu nane utaipata.
0: Ndiyo.
1: Afrika ya tahadharishwa.
0: Ya tahadharishwa.
1: Mafuriko
0: na vimbunga.
1: Ya kurasa. Na maana hii El Nino hii
0: itakuja na vitu vingi. Bana, tugeuzi haya magazeti ya haraka haraka nigele.
1: Kurasa za michezo.
0: Kwenye kurasa za kimichezo na burudani.
1: Na kurudisha hapo hapo kwa watu wa habari leo.
0: Sawa.
1: Magoba.
0: Mangoba.
1: Ni Mangoba.
0: Mangoba niti.
1: Basi mimi namfanyikana na Makoba. Ni mzuri huyu.
0: Huyu mzuri.
1: Mzuri Mangoba.
0: Mangoba niti.
1: Aivulia kofia Geita Goldi.
0: Mm.
1: Ni kwa vipi pata nakala? Mimi kwa najua Makoba wanasema Messi aitwa Argentina
0: kwa heshima. Bana, Messi amestaafu kuchezea timu ya taifa ya Argentina. Na sasa ameitwa. Unajua tunakwenda katika ile break ya FIFA ya kujiandaa na michuano ile ya kimataifa. Kwa hiyo ameitwa ili kwenda kuaga kwa heshima katika kikosi hiki cha Argentina.
1: Naam, Ngorongoro Heroes wapongezwa.
0: Naam.
1: Wamefanya nini? Pata nakala ya gazeti tutajua mengi. Madereva taxi tayari kwa AFCON
0: 2027 hiyo.
1: Na mimi nakwambia itakuwa ni issue kwa sababu nakumbuka balozi nilikuwa namalizia miaka 2026 Arusha kulitokea tukio moja lilikuwa linaitwa The Sullivan Summit.
0: Miaka 2026, 2026 hii au ilikuwa 2006?
1: 2006.
0: Sawa sawa. Maana kwa sababu nayo una mengi
1: 2006 nadhani ya. Kulitokea mkutano unaitwa The Sullivan Summit.
0: Naam.
1: Ulikuwa ukichukua nchi za bara la Amerika wameandaa ule mkutano na Afrika ni daraja la kuunganisha Afrika na Amerika. Ulileta viongozi wa dunia yote wakawa pale jijini Arusha. Niliona jinsi jiji lilivyokuwa lilijaa watu kwa sababu zile lodge ambazo ilikuwa unaipata kwa shilingi 10,000 ndio ikapanda ikawa 40,000-50,000.
0: Bana, tutapata nafasi ya kuzungumzia, lakini commissioner gazeti Majira, rais wa CAF kutua nchini leo, na hiyo inatukamilishia habari za kimichezo na burudani dakika 33 mara baada ya saa 1 kamili kwa South Africa Mashariki. Negele, tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea tutaangazia kwa uzuri ile mikoa 10 ya watu wa pumbavu Tanzania, watu wa jinga, na mikoa 10 ya watu welevu Tanzania.
1: Mimi nitaka tuangalie kitu kimoja.
0: Tutarudi. Bana, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutazungumza nawe. Tuambie mkoa wako upo katika na mikoa 10 ya watu wajinga au watu welevu, watu wanaojua kusoma na kuandika au watu wasiojua kusoma na kuandika. Lugha niliyotumia hapo ni ngumu kidogo, lakini ndivyo ambavyo takwimu zimeeleza hivyo. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, usiondoke, endelea kubakia hapa.

0: Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA;
1: Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA;
0: na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
2: Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya. Hakusema lolote kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi

mume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanaume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

0: mtandao wenyewe ndio unanisumbua. Haya, mambo hayo. Waha uko wide. Na tupo wide kweli kweli kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM Radio, bila kusahau tuko wide kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Engineer wa zamu hoye. Mtozi wa picha wa zamu hoye.
1: Hoye. Unatupiga wide.
0: Tuko wide.
1: Tuko wide.
0: Wide, wide.
1: Sasa, jambo la kwanza.
0: Eh, kwenye nini? Kwenye wide.
1: Kwa mada yetu tunakwenda nayo
0: kwenye wide.
1: Kabla hajaondoa wide.
0: Na nakumbuka wakati ule tulikuwa tuna ilikuwa mnasimama kama leo, leo ni Alhamisi siku ya ukaguzi. Mnaweka kucha hivi afu kanapigwa kale kangoma. Jin chaka chika. Wachafu wapite mbele kwa chafu. Basipa unaweka unaweka hivi koti, alafu unaweka kucha zako hivi unakaguliwa. Shule hiyo
1: kata kucha.
0: Ila kama ulikimbia umande, hiyo ratiba ya Alhamisi sio uijui. Asa kuna mikoa watu nakimbia umande.
1: Alafu swala la kukimbia umande ilikuwa swala dogo. Unajua watu wengi ukiwaambia hivyo wanachukulia kitu cha kawaida.
0: Nani yeye anakaguliwa hiyo?
1: Kukimbia umande. Zamani watu wengi walikuwa wanakaa kwenye vijiji ambavyo vipo ndani ndani. Kwa shule iko mbali. Kwa njia ya kwenda shule ni zile njia zetu za vijijini kale, njia kanapotokana na mguu kale. Kwa hiyo ukitangulia wewe tu kwenda shule, ukifika umeloa.

0: umelowa umande
1: kwa sababu jani lile kalainde lote utaubeba wewe. Kwa wale ambao walikuwa wazembe wazembe anasubiri wenzie watangulie. Sasa shule zilikuwa mbali tofauti na sasa. Unajua sasa hivi mtoto ambaye asoma ushindi na bado anapoa na nauli na kahela sio kakula. Lakini zamani hiyo mzazi mtoto akienda asubuhi inabidi atoke mapema ili awe kufika shuleni masaa mawili unatembea.
0: Unafungashiwa na muhindi.
1: Na muhindi
0: uliochemshwa
1: au usiga wa jana.
0: Au kianze kicho kicho choko.
1: Wale waliokomaa bila kuogopa umande ndio waliofaulu na kwenda mbali zaidi. Ya tukiachana hapo. Ile asiyejua kusoma jinga kabisa.
0: Nyie ndio mlikuwa mnaimba. Nyie mlikuwa mnaimba hivyo. Sisi tuko naimba tofauti.
1: Sasa nyie si walimu wenu ni wao juzi juzi.
0: Nyie mlikuwa mnaimbaje hiyo pesi yenu
1: ilikuwa nasema. Asiyejua kusoma jinga kabisa. Barua ikija.
0: Kuna gele umesahau. Ndio melody hiyo mlikuwa mnakwenda
1: nayo. Ndio hiyo melody ni nyingi. Inaweza ikawa nyie mlipoa melody yenu.
0: Sisi kuwa naimba asiyependa shule ni mjinga kabisa.
1: Sasa sisi kwenye kujua kusoma darasa la pili unajua si darasa la kwanza ilikuwa mtoto unapitishwa la kwanza ila ili uingie la pili. Vigezo ni hivyo
0: viwili.
1: Kusoma na kuandika la kwanza na ujue kuhesabu na kuzidisha. Maana kuna kuhesabu kwa kujumlisha na kuna hesabu kwa kuzidisha na kugawanya
0: na kutoa
1: magazi juto. Umeelewa? Sasa ukiwa umevishika hivi unaonekana huyu kweli.
0: Afu unajua negele mtindo wa kutatua changamoto kwenye maisha unatumia formula ya magazi juto.
1: Ndio.
0: Wewe unajua?
1: Nafahamu.
0: Unaelewa vizuri
1: kwamba kuna ambao inabidi uyajumuishe mwingine uyagawanye
0: ma mabano ga
1: gawanya
0: zi
1: zidisha
0: so,
1: toa
0: yu
1: mlisha
0: mlisha kwenye maisha pia ile kanuni ya magazi juto inatumika. Kabla hujasolve kitu unatakiwa ukitoe kwenye mabano.
1: Kwenye mabano.
0: Yani kwanza ukitoe kwenye mabafu ukigawanye kwa miezi 12. Yani malengo yako yale ulionayo, ulionayo kichwani ukishaandika unayatoa kwenye mabano. Alafu unayagawanya kwenye miezi 12.
1: Mimi nikawa najiuliza swali balozi. Hii mikoa iliyotajwa hii ambayo
0: inaongoza kuwa na wasiojua kusoma na kuandika. Sio kama hawapo lakini namba iliyopo
1: ilioni
0: kulinganishwa na mikoa kama Dar es
1: Salaam,
0: Pwani.
1: Sasa mimi najiuliza mikoa yote iliyotajwa hapo ni mikoa mikubwa na ina maendeleo makubwa na kupitia serikali imeshajizatiti sana katika kutengeneza mashule. Unajua Mkapa katika uongozi wake ndo aliingia na mara ya kwanza na mradi wa ujenzi wa shule zile shule za kata. Ingawa hakumaliza vizuri.
0: Hivi upe ilikuwa wakati wa Mkapa eh?
1: Upe ilikuwa tangenzi ya Mwalimu Nyerere. Unaona? Lakini sasa Mkapa hakumaliza ule mradi wa shule. Ila alipoingia Rais Benjamin Mkapa alifanya hatua kubwa sana katika kuhakikisha karibia kila kata Rais Kikwete
0: kumradi.
1: Mnanisikia?
0: Shule za kata.
1: Shule za kata zikawepo. Alipoingia mzee marehemu
0: Magufuli.
1: Yeye huyu jambo la kwanza shule zote za sekondari za serikali zile kubwa aliziboresha. Na akaweka miundombinu katika shule hizi za kata kama shule ilikuwa ina uhaba wa vitu fulani ikawepo kuwepo kwa maabara na
0: vitu bure inazaliwa hapo.
1: Na elimu bure ikazaliwa hapo. Sasa najiuliza inakuwaje bado kwenye jamii zetu kama ndugu zangu pale Simiu mnashika namba 4. Unaona? Wakati mimi najua nyinyi ni watu wa mna akili.
0: Tabora anashika nafasi ya kwanza.
1: Kwa nini ndugu zangu wa Nyamwezi pale Mwikinesi? Kwa sababu
0: Kigoma nafasi ya 5.
1: Kwa sababu kuna watu kulingana na mazingira ya nchi yao wanashindwa kusoma na uwezo ukawalaumu wamepitishwa kwenye vita na mambo kama hayo. Sisi tuna amani, nchi inajali mazingira yake.
0: Kwa nini ngele wewe ukiona ile taarifa kutokea kule mkoa wa Tabora? Yule bwana mkuu wa wilaya nadhani Tabora kama sio Tabora Shinyanga ambao pia nayo ipo kwenye miongoni kati ya zile shule. Ile mikoa ambayo mkuu wa wilaya alianzisha ile arambe ya kwenda nyumba ule msako wa kuwapeleka watoto kuwarudisha watoto wa kike.
1: Watoto wa kike anaitwa nani yule mkuu? Mkuu wa wilaya kidogo,
0: mkuu wa wilaya amefanya kazi nzuri sana. Alifanya kazi, alienda kwenye nyumba ya mtu mmoja anasema si amemaliza form 4.
1: Niliona ile clip hiyo.
0: Uliona eh?
1: Niliona.
0: Kwa hiyo wafugaji hii mikoa ambayo imezungukwa na wafugaji, watu wanathamini zaidi ndoa.
1: Tena kuna kale kamfumo dume pia kapo. Mtoto wa kike hata akiwa amefaulu baba haoni umuhimu wa kumsomesha, omba somesha wake za watu mimi bwana. Si unanielewa? Hicho nacho pia kanachangia. Sasa lakini kitu kingine kinachochangia hasa kwa kule kwetu mimi ni ambacho nilikwambia hata awali pale. Baba anaangalia asubuhi huyu akachunge au aende shule. Sasa baba niliona ile wazo ambao limetolewa kwamba sasa hivi jamani punguzeni mifugo. Unaona? Ili tufuge kwa tija. Ikiwezekana uza ng'ombe zako ubakize chache ili uweze kuzihudumia. Sasa mtoto anakatishwa masomo ili akachunge. Unaona? Na wengine kukimbilia machimboni.
0: Kwenye madini.
1: Kwenye madini. Kule kwetu si unajua kadhabu kametawala sehemu nyingi na kalmasi pale kapo. Sasa kijana anajua mimi nikienda kule kwenye machimbo zile kazi za kutumwa tumwa na kuokota okota tu. Jioni nauli na shilingi 20,000 na nikatoto kadogo. Kanaona maisha si ndio haya. Shule inafanyaje? Inakufa.
0: Inakufa.
1: Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na mkakati maalum kama yule bwana anaofanya yule. Natamani nimkumbuke yule mheshimiwa. Ni mkuu wa wilaya yule.
0: Tamkumbuka vizuri.
1: Tamkumbuka baadaye jina. Ule mkakati mimi natamani ungezukua nchi nzima.
0: Ule wako nimeona pia Sumbawanga pale pia napo nimeona yamefanyika hivyo. Ile harambee nadhani kwa wakuu wengi wa wakuu wengi wa wilaya wamefanya ule msako makini kisha wanafunzi wanakwenda shule hasa mabinti wasibaki nyumbani kisingizio cha ndoa. Sasa turudi katika mjadala wetu husika hapa na tuangazie maoni ya rafiki mtazamaji na msikilizaji. Umetajwa mkoa wa Kigoma, mkoa wa Lindi, Kigoma, Lindi, Dodoma, Simiyu, Shinyanga ni miongoni kati ya mikoa ambayo imetajwa kuwa na watu wasiojua kusoma na kuandika. Tabora ikishika nafasi ya kwanza. Nadhani kwa nini mikoa hii imeshika nafasi ya kwanza, lakini pia imekuwa katika mikoa ambayo ina watu wasiojua kusoma na kuandika. Lakini pia mtazamaji anaweza katuambia pia yeye mkoa wake uko nafasi ya ngapi? Na nadhani kwa nini mkoa huo ushike nafasi hiyo, kwa sababu sasa hivi serikali imekuja na ule mpango madhubuti wa KK3 kusoma kuandika kuhesabu.
1: Ni lazima mtu ujue, maana sasa ni aibu. Kwanza ni mambo ya aibu ndani ya miaka 60 na ya uhuru wetu bado tunahangaikia kukufundisha kusoma na kuandika. Bado ni aibu. Hata duniani huko mwezi mkasema kwamba tuna mkakati kampeni ya watu kujua kusoma na kuandika. Mnawashangaza watu huko duniani.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na basi nipitishe jumbe hapa. Jumbe yupo rafiki, nadhani huyu aliyeanza kugusia mada tulioanza nayo wakati ule, anasema anayetaka kukaa kuwa Tomaso na anakaa bondeni mwacheni, anataka kubembelezwa kutoka
0: wale mabondeni. Jamani hiyo taarifa tumeisoma kwenye,
1: ila ukiangalia mwingine anaona anaenda wapi hela sina.
0: Lakini serikali unajua Negele miaka ya nyuma kidogo wale wengi ambao walikuwa mabondeni, kuna watu ambao waliwahi kupewa fidia na akawaambia watoke, alafu sasa wale watu wanawauzia watu wengine, na wewe unanua hilo eneo, hujui historia hilo eneo, unakwenda unanua kichwa. Ndio bana sasa bana baadaye sijui kuna nitakwenda wapi. Lakini nafikiri kabla ya kununua eneo pia wewe unauliza majirani, unakwenda mipango miji, wewe unajua mwambie ile eneo hili yana historia kupita maji hapa.
1: Shida balozi. Maeneo mengi ambayo nimejifunza na hizo changamoto hasa katika jiji letu la Dar es Salaam ni yale maeneo ambayo watu waliyaingilia katika hali ya uvamizi. Sio kwamba maeneo rasmi yaliyopimwa. Sio, umeelewa? Serikali haiwezi kukupimia sehemu ambayo wanajua wao ina shida, kwa sababu wao wanafanyaga kwanza upembuzi yakinifu katika kila jambo. Umeelewa? Kwa mfano ukiangalia lile bonde pale Skanska lile, lile eneo zamani lilikuwa ni machimbo, watu wanachimba mawe pale, wanachimba nini kwa ajili ya ujenzi. Baada ya ile kazi kuisha, bonde limebaki hivyo, watu wakavamia wakaanza kujenga.
0: Na pale unajua nilikuwa napita siku moja, nilikuwa namuuliza rafiki yangu mmoja, akambe hivi hapa, hivi kitokee imepiga mvua kubwa hapa, maji huwa yatuame. Sasa maji yabaki, lakini palivyo ni shimo kabisa, unaona.
1: Yaani kwa mvua kama hizi zinazozungumzwa za El Nino, yale ni moja ya maeneo hatarishi. Umeelewa? Kwa hiyo sasa maeneo yakishakuwa namna hiyo, utapimiwa kiwanja, na mara nyingi na kwa viwanja vya namna ile, nilikuwa naongea na rafiki zangu mule, wananiambia sisi tumenunua shilingi 10,000 humo, 7,000
0: wakati huo.
1: Unaona? Na mimi nafahamu jinsi palivyokuwa maeneo yale miaka hiyo, mara nimepaona pakiwa bado. Kwa hiyo sasa maeneo kama haya unakuta mtu alishaingiza familia, ameshakaa muda mrefu, hajawahi kuona tatizo. Kwa hiyo hata sasa anapoambiwa hivyo hajajipanga, kwa hiyo inampa shida kidogo. Lakini watu wachukue tahadhari. Na ninadhani serikali pia haitonyamaza, itakuwa na hatua ya kufanya zaidi kwa ajili ya watu. Tusisubiri mpaka tuje tuambiwe watu 50 wamekufa, watu wangapi hawajulikani walipo. Kwa nini tusubiri hiyo hali? Tujitoe mapema. Wewe mwenye familia yako unaona mazingira sio rasmi, nenda kwenye ofisi ya serikali za mtaa, waambie jamani, hata kama mkinipeleka ni kwenye shule, ni wapi, bora nikapeleke familia huko iwe salama, lakini sio pale.
0: Ni kweli kabisa bwana, tunazungumza hilo ni taarifa ambayo tumekutana nayo kwenye kurasa magazeti kuhusiana na tahadhari ambazo zimeendelea kutolewa kuhusiana na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha mwishoni mwa mwezi huu Septemba ambako kuelekea Oktoba Novemba, hasa katika ile mikoa ambayo inapataga mvua vuli. Na nikumbusho tu kwamba ile mikoa, kwa wale ndugu zetu ambao mnakaa mabondeni, basi hakikisheni mnahama haraka au mnachukua tahadhari ili kukabiliana na mvua hizi zisilete madhara makubwa kwenye familia zetu na kuacha watu wamebaki hawana cha kufanya. Nikile tu songe mbele kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa.
1: Jumbe kwa upande wa jumbe, ninaona sijapokea watu wengi ambao wameingia katika mada yetu hii. Bado wengi wanaendelea kutuma zile salamu za kuamshana. Lakini
0: pandisha pale juu kabisa pale.
1: Pale juu kabisa. Naona ujumbe mmoja ndio unaingia sasa hivi, anasema naitwa Amiri Mwalongo kutokea Chuo Kikuu cha Iringa. Anasema maeneo ya TRM. Amina, nimebarikiwa na neno la nguvu.
0: Sawa sawa.
1: Takuwa mtandao. TRM ni Tarime.
0: Tarime.
1: Sindio?
0: TRM. Tarime Mara au?
1: Itakuwa labda majibu ya mkoa Mara. Anasema naitwa Mwalongo kutoka Chuo Kikuu hicho, maeneo ya TRM kaka, mkoa wa Iringa. Vyuo ni vingi, unashika nafasi ya ngapi?
0: Kwa maana vyuo ni vingi Iringa, anashika nafasi ya ngapi? Kwenye orodha pale, kwenye A-list pale ya ile top 10 sijaiona hiyo.
1: Iringa. Yaani kuwa na vyuo haina maana wakazi wa mji ndio wanasoma. Iringa si vinaweza vikawa watoto wa Dar es Salaam ndio wanaenda kusoma huko, ndugu yangu.
0: Sijaiona
1: kwa iko namna hiyo, lakini watu wachukue hatua katika kila jambo ambalo serikali au taasisi husika zinatolea takwimu. Hizi takwimu haziji tu, zinakujwa ili uweze kujidugundua wewe uko wapi. Na muangalie nini mnapaswa kufanya. Kwa mfano ndugu zangu wa Tabora. Tabora ni kati ya mikoa ambayo ina historia, kati ya shule za kwanza.
0: Tabora ni kweli.
1: Ni pamoja na Tabora. Maana Tanzania shule ya kwanza kujengwa ni Tanga Tech. Lakini Tabora pia shule walianza kustaarabika mapema. Unaona? Na Tabora ndio tunatoa watu pale, pametoka watu wengi ambao ni watu wakubwa. Kwa mfano kina profesa profesa Rafiki Yunani alikuwa kafu,
0: Ibrahim Lipumba.
1: Lipumba ni kati ya maprofesa wabobezi mambo ya kiuchumi, ambaye amefanya mambo makubwa duniani, anafahamika, anatokea Tabora. Lakini kuna watu wengi wamepita Tabora, kina mzee Speed and Standard, Samuel Sita na wengine wengi, watu kutoka Tabora. Sasa kwa sasa nini kinakwamisha ukuaji wa elimu? Jambo la kwanza ninaloliona mimi, kumekuwa na wimbi kubwa la vijana wa maisha ya mtaani. Vijana ambao wameyakimbia shule kwa ajili ya fursa za maisha ya leo. Si umeelewa kaka? Mm. Kwamba huangalii kesho yako unaangalia leo sasa machimbo. Mm. Wengine pia wametekwa kwa ukanda wa Tabora, nimekaa vijiji kwa mfano Mbogwe mule. Mm. Nimeingia vijiji mpaka maeneo ya Kitangili. Kitangili huko mimi ni mwenyeji ndani ndani huko Mbogwe. Kwa hiyo vijana pia kutekwa na ulevi. Mm. Unaona? Ka ulevi nako kamechukua nafasi. Kwa hiyo yale mambo ya ufugaji yanayoshikiliwa na wazee na nini, kwenda kulina asali, kuwinda, machimbo. Mm. Lakini bado vijana nao wana nafasi yao ambayo imeshikwa na ulevi.
0: Ah, kamneso.
1: Mm, kamneso. Mm. Uvutaji wa hivi mihadarati. Mm. Lakini pia ulevi wa wangono, zembe ambazo zimeshikwa na vijana sasa hivi. Vijana wengine unakuta tu ameangukia kwenye maisha ya wanawake ambao wanamuondoa kwenye mfumo wa maisha. Hawana fikra ya kuwaza kesho yake, ana fikra ya kumpata huyu wa leo. Umeelewa? Kati ya vitu vinavyowapotosha vijana. Lakini kitu kingine kuwa na wimbi la watu kutoka mazingira ya nyumbani na kwenda kujitafutia maisha maeneo ya mijini. Mm. Unaona? Bila kuwa na mipangilio. Nadhani hata sisi balozi kama tungetoka, mimi ningetoka Bariadi tu kukimbilia Dar es Salaam kutafuta maisha. Na huna elimu, huna chochote na nini, sidhani kama ningekuwa na maisha kama nilionayo leo. Ni ngumu sana. Ni wachache wanaofanikiwa katika mtazamo huo, ingawa sio njia rasmi. Sio, umeelewa? Kwa kuna haja kuwe na mkakati, mpango mkakati wa kiserikali.
0: Nadhani hizi takwimu ndizo ambazo zinaleta mpango mkakati, lakini pia zinaboresha maeneo mbalimbali hasa ndani ya Wizara ya Elimu. Kwa maana unakuta sasa hivi mradi wa K3 kusoma, kuandika na kuhesabu umeachiliwa kipaumbele sana katika maeneo haya kadhaa, na mkoa wa Tabora ni miongoni kati ya mikoa ambayo mradi huu ulizinduliwa kwa kuwapelekea vile vishkwambi vya kisasa ili kukabiliana na changamoto hii ya watoto kutokujua kusoma wala kuandika na kupunguza hii namba. Kwa hiyo tuendelee kuipongeza serikali na tuseme tu jamii endelee kushikamana na serikali katika mpango huu mkakati wa kuhakikisha jamii inaondokana na changamoto hiyo.
1: Kuna mgoni anauliza Ruvuma wako namba ngapi, basi
0: Ruvuma ni miongoni kati ya mikoa 10 ya watu wanaojua kusoma na kuandika. Katika mikoa ile 10 ya watu wanaojua kusoma na kuandika, Ruvuma, mkoa wa Ruvuma upo. Kwa hiyo ndugu zangu wangoni wa Matengo, wa Ndendeule, kwa yao,
1: ngoja nikupe jumbe. Maada ya mikoa jinga kielimu, serikali za kimikoa ziko wapi? Mpaka sasa watu wanavaa shanga miguuni. Ni mimi Oba Busenge. Wacha tusome ujumbe mwingine. Anza na bwana, ni mimi James MC James Nyahingi. Anasema mimi MC James Nyahingi wa kutoka Lagana Kishapo Shinyanga. Sababu kilichosababisha Shinyanga kushika nafasi ya 4, kiburi cha kujiweka bize na majukumu. Una hicho kiburi hicho cha kujiweka bize na majukumu kivipi? Yeye huyo anatoka Kishapo Shinyanga huyo. Kwa hiyo anatueleza kaka, mimi nilikuwa nauliza, ukishatoka kwenye mfumo rasmi wa elimu, je, unaweza ukawa na fursa nyingine ya kupata elimu tofauti na hivyo ukiwa ulishatoka kwenye mfumo rasmi wa elimu? Maana mimi nina umri wa miaka 20, je, naweza nikaingia tena kwenye mfumo wa elimu?
0: Memkwa zipo.
1: Licha ya memkwa. Kuna ile QT qualifying, unaona?
0: Test, yeah.
1: Unaweza ukajiunga qualifying test. Nimemwona binti mmoja ambaye alifanya qualifying test.
0: Na sio mmoja, mimi naona wengi.
1: Na alipomaliza alifaulu, akapata division 2. Akaona siishii hapa, akajiendeleza. Hivi leo mimi ninavyokueleza ni mtu ambaye amequalified degree yake, na nilipokuwa nikiongea naye mara ya mwisho alikuwa na mipango ya kwenda kuchukua degree ya pili. Moja jambo ni waeleze vijana ni kwamba elimu haina mwisho. Rais Benjamin Mkapa kama nilivyokuambia alileta elimu ya memkwa, elimu kwa watu wazima. Na hii ndio ilituletea shule tulikuwa tunazita evening class, kwamba ile shule ambayo mtu anamaliza form 4 basi shule ile ifundishe asubuhi na jioni, wengine ambao hawakupata elimu wakaweza kufanya nini?
0: Kupata elimu. Kupata elimu.
1: Serikali ina mipango madhubuti ya kukuza kila mtu awe na elimu. Lakini pia nimweleze ndugu yangu, kwa ulimwengu wa leo mitandaoni elimu ipo.
0: Mitandaoni
1: elimu ipo yoyote unayotaka.
0: Na kwa wale ambao hawajui kusoma wala kuandika, kwa mfano hizi simjanja hizi. Simjanja unaweza kaingia kwenye website ambazo wanafundisha kusoma na kuandika. Kwa hiyo unaweza usisubiri kwamba mpaka uingie darasani kabisa, ukatumia bando lako mwenyewe, ukaingia ta YouTube unataka kujifunza kusoma na kuandika. Pale taratibu unaanza kufundishwa
1: na
0: ukiwa na dhana. Kwa mfano mimi napenda kujifunza kuongea Kiingereza kupitia zile animation ya zinanisaidia sana
1: ambazo zinapita pita hapo na unajifunza
0: animation, lakini pia kuna madarasa ya kujifunza Kiingereza. Kwa namna gani ambapo unatumia simu janja yako tu ndio unavyoona.
1: Mtu mwingine huo kaka balozi wa kunyumba Ruvuma safi, tunajitahidi tuzidi kusonga mbele. Ni Rita Komba
0: Ruvuma kwa Gwina.
1: Ruvuma Ruvuma
0: Kabwina.
1: Kabwina. Maana yake
0: nitakujuza baadaye.
1: Nitakujuza baadaye. Haya bwana Rita. Najua unanitambia na kakaako balozi. Haya bwana. Jamani nimechelewa kidogo. Na Kilimanjaro je?
0: Kilimanjaro bwana umeshika nafasi
1: ya
0: 91% kama sio 97%.
1: Ndiye katika watu wanaopata elimu. Mimi nimesoma mkoa wa Kilimanjaro. Moja ya mikoa Tanzania iliyojidhatiti katika kukuza elimu ni wazazi wa mkoa wa Kilimanjaro.
0: Ni
1: kweli. Katika wilaya zake zote, na Mungu amenibariki nimetembea wilaya karibia zote za mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo naona ari ilivyokuwa juu ya wazazi katika swala la elimu. Na kijana aliyecheza na shule kule alishindana na wazazi.
0: Amina kupeleka wewe shule unaletea mambo mengine, takufukuza hapa kwetu.
1: Nenda katafute maisha, kama umeshindwa elimu katafute maisha.
0: Sasa usishindwe vyote. Mimi nawapenda wale jamaa. Yaani kama umeshindwa elimu, hakisha biashara unaenda unaisimamia vizuri.
1: Sasa yale ile inatokana na nini? Hiyo inatokana na mfumo wa malezi balozi.
0: Nigele tuitimishe hivi, muda wetu umekimbia. Tumwambie tu msikilizaji wa AWR Tanzania, tuendelea kusikiliza kipindi cha huku na kule, lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, basi tutarajia hapa kwenye Morning Mix kuletea vitu mbalimbali. Lakini kikubwa tuendelee kuweka jitihada ya kuwekeza kwa watoto katika swala zima la elimu, hasa kwa wazazi ambao mnatusikiliza, ili kuifanya Tanzania kuwa bora kweli kweli. Mimi ni Baroza Miss Mohamed, mwenzangu ni Negele Peter Negele, na hii ni Anza na Bwana. Usiondoke, hivi punde ni Morning Mix.

0: mwongozo shuleza jihita
1: katika juhu za kufanyazo wananchi kwa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
2: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
5: Mkadekea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: huku na kule ya AWR Tanzania. Msikilizaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu buheri wa afya. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule hii leo tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Jina langu ni Abishagi Mpoki, na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo ni pamoja na rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewataka wananchi na wadau wenye uwezo wa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya alitakayosaidia kuwafikia wananchi wengi zaidi wenye changamoto za afya hapa nchini. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, ameeleza kutoridhishwa na mwenendo wa utekelezaji wa mradi wa boreshaji wa miundombinu ya miji TACTIC unaotekelezwa katika manispaa ya Lindi mkoani Lindi. Mwenyekiti wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF ametoa wito kwa waumini kuimarisha huduma wezeshi. Na kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, ungana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde nikikuletea habari hizi kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Namna hiyo msikilizaji, karibu sasa tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule hii leo. Na tunaanzia pale mkoani Tabora ambapo rais mstaafu wa serikali ya awamu ya nne Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ametaka wananchi na wadau wenye uwezo kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya, hali itakayosaidia kuwafikia wananchi wengi zaidi wenye changamoto za afya hapa nchini. Kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana na undani wa taarifa hiyo.
1: Ni ziara ya Daktari Kikwete ya ukaguzi wa miradi ya jamii salama inayotekelezwa na Jakaya Kikwete Foundation katika vijiji vya Mpumbuli na Genge Sita, kata Kizengi, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora. Na hapa anatoa wito huo kwa wananchi wenye uwezo na wadau wa maendeleo.
2: Nilipo staafu nikaona na mimi nijikite nielekeze nguvu zangu kwenye kusaidia mchango wa serikali. Ni jukumu la serikali, lakini tukiachia serikali peke yake itachukua muda mpaka kuwafikia watu wote. Mpaka sasa kwa nguvu ya serikali vituo vya afya 1091 vimeshajengwa. Zahanati 6633 zimejengwa kote nchini. Lakini mahitaji bado makubwa. Yeyote anayeweza kutoa mchango kuongezea kwa juhudi ambayo serikali inafanya ajitokeze. Ndio tukoamua sisi tutoe mchango katika jitihada za serikali za kupunguza vifo vya kina mama na watoto.
1: Kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Uyui, mkuu wa wilaya ya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela ameeleza jinsi kituo hicho kitakavyokuwa msaada wa wananchi wengi wa maeneo hayo.
3: Zahanati ambayo imetekelezwa hapa inatarajiwa kuhudumia wakazi wapatao takribani 1,027,707 kwa mujibu wa takwimu za sensa za mwaka 2022. Kwa hivyo unaweza kuona ni msaada mkubwa sana ambao leo tumeupata kupata kituo hiki, kwa sababu wakazi hao wote walikuwa wanapata changamoto pengine ya kutembea umbali mrefu kwenda kupata huduma ya afya kama ambavyo imekusudiwa.
1: Aidha, wananchi wa kata ya Kizengi wametanabaisha adha waliokuwa wanapitia hapo awali na faraja yao kwa sasa baada ya kukamilika kwa kituo hicho.
4: Hapa tunapata changamoto, unaweza kuwa mtu anaumwa, kazi hiyo kufika kwenye huduma pia ni mbali, changamoto ya usafiri. Mama mjamzito pia anaweza akajifungulia hata njiani. Ila kwa sasa tunashukuru huduma tumesogezewa, tunapata karibu na kwa urahisi, kwa kweli tunashukuru sana.
5: Huduma hii imetusaidia sana baada ya kusogezewa huduma. Zamani tulikuwa na tunahangaika, tulikuwa tunaenda umbali, yani kutoka asubuhi kurudi nyumbani jioni saa 12.
1: Nikiripoti kutoka Ilani Uyui, mkoani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora. Natoke hapo teleke mkoani Lindi ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Luziki Shimdoe ameeleza kutolizishwa na mwenendo wa utekelezaji wa mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji TACTIC unaotekelezwa katika manispaa ya Lindi mkoani Lindi. Toka Lindi, Brigitta Kambona na undani wa taarifa hiyo.
6: Profesa Shimdoe ameeleza hayo baada ya kufanya ziara ya kukagua maendeleo ya miradi hiyo na kubaini kusuasua kwa utekelezaji wake, ambapo amesema licha ya kubakiwa na miezi mitano kabla ya muda kukamilika kwa mradi huo, hadi sasa utekelezaji umefikia 23% pekee, na ameonya kuwa serikali haipo tayari kulaumiwa kwa kucheleweshwa kwa miradi kutokana na utekelezaji usioridhisha wa baadhi ya wakandarasi.
7: Hapana. Mheshimiwa Rais, pokea hiyo taarifa kutoka kwa mshauri hapa. Angalia kama wametuletea ni nani anaweza kufanya kazi kwa haraka. Wanafanya kazi. Ninyi mmechukua kazi kama madalali. Sasa kama ni udalali, fanyeni basi huo udalali, sababu kazi hiyo sisi tunanyooshewa vidole, serikali inanyooshewa vidole kwamba hatusimamii kazi hizi. Yaani ninyi mnataka mimi nipoteze kazi? Ninyi mna enjoy mtaani. Sasa sitakubali.
6: Kufuatia hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Lindi Adam Malima amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi huo kuwasilisha mpango kazi mahususi unaoonyesha namna kazi ilivyosalia itakavyotekelezwa na kukamilishwa ndani ya muda uliobaki.
7: Muda wangu mimi wa miezi mitano iliyobaki si ugusi. Waniambie wao ndani ya miezi mitano watafanyeje kumaliza hii miradi mitano. Na kuombeeni kwa akili timamu kabisa, mje mseme Mheshimiwa Waziri, sisi huu mradi tuna uwezo kumaliza ndani, hii mingine itatushinda.
8: tuko tayari kumpa mtu mwingine.
6: Upande wake mkandarasi anayetekeleza mradi huo ameeleza namna walivyojipanga kuongeza kasi ya utekelezaji wa kazi iliyosalia kwa lengo la kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya muda uliowekwa.
9: Yeah. Na ninachoweza kuahidi ni kama ambavyo tumejipanga chini ya ushauri wa mhandisi mshauri, tumejipanga kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Tunajua muda uliobaki ni mfupi na sisi tulichelewa. Pengine pia tulichelewa kwa uzembe, ni ukweli usiopingika. Lakini tumekuwa site muda wote, mambo mengi sasa hivi yameshapata solution. Tukienda kwa ushauri ambao natupatia mhandisi mshauri, na sisi tunauhakika kwa
10: sasa kama itakupendezeni baada kuliangalia hilo swala la mkataba.
9: Ndiyo.
10: Tunaomba hivi vitu mngevigawanya.
9: Napokea. Wazo zuri sana.
11: Kule tulikuwa tuko na zigaretu sio mazuri. Kule biashara zilikufa, watu mitaji. Kulikuwa tumesokoni tulikuwa hata watu 276 lakini kule hata watu 60 hakufiki. Na kule inapofika mvua kutokana na kipindi kinachokuja hiki sasa hivi, mazigaretu yalikuwa ngumu wateja waje. Kule mitaji ya mitaji ya watu kukufa. Na istoshe kwa mitaji nyingine kwa watu kama huko taasisi mkopo.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Brigitta Kambona kutoka hapo mkoani Lindi kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Lindi tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo zaidi ya wagonjwa 500 wanaopata matibabu ya saratani katika hospitali ya Rufaa kanda ya Mbeya, huku wadau wakiendelea kuunga mkono juhudi za kupunguza changamoto za matibabu ya ugonjwa huo. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
1: Hayo yamebainishwa wakati wa taasisi ya Jema Foundation ilipokabidhi msaada wa dawa na vifaa tiba kwa hospitali hiyo inayohudumia mikoa 7 ya Nyanda za Juu Kusini. Kaimu kitengo cha saratani MZDRH Dr. Tibera Rugambwa amesema tatizo la saratani ni kubwa na kuwataka wananchi kuwahi hospitalini.
12: Kwa wastani tunahudumia wagonjwa wapatao 500 kwa mwezi. Katika huduma tunazozitoa, tulianza kidogo kidogo, lakini kwa sasa tuna uwezo wa kutoa tiba kemia ambao kwa kitambo tunaita chemotherapy. Tunaweza kutoa tunaita tiba mshale au targeted therapy. Tunajengewa jengo la mionzi ambao tunatarajia kwamba itatuhudumia sisi wananchi wa Nyanda za Juu Kusini, lakini pia na nchi jirani.
1: Mkurugenzi wa Jema Foundation Jema Barwan amesema msaada huo unalenga kuwapa wagonjwa matumaini na kuhamasisha kutafuta matibabu hospitalini.
13: Mimi ni survivor shujaa wa saratani ya Hodgkin's lymphoma. Mwaka wangu huu wa 9. Niligundulika na saratani hii mwaka 2017. Nikafanya tiba ya chemotherapy na nilifanya mizunguko 16. Baada ya hapo nikafanya PET scan na majibu yalitoka saratani imeisha. Namshukuru sana Mungu kwa hili. Kwa hivyo kupitia safari yangu hii nikasema nifungue foundation ambayo itasaidia jamii katika kuleta ufahamu na kusaidia ambao hawana uwezo kabisa.
1: Kaimu mkurugenzi wa MZDRH Dr. Awesu Mchipange ameishukuru Jema Foundation na kuwataka wadau wengine kuunga mkono huduma za saratani.
14: Chukue fursa hii sasa kumshukuru mkurugenzi wa Jema Foundation Bi Jema Barwan kwanza kwa wazo hili ambalo umekuja nalo kwa miaka mingi la kufikiria kuanzisha taasisi kama hii kwa ajili ya kuendesha shughuli kama hizi ambazo ni muhimu sana sana sana. Mwingine angeweza kuwa tayari ameshapona basi akawa ameishia hapo.
1: Mwakilishi wa Ocean Silent Bwana Gilbert Nyangwe amesema ushirikiano wao na Jema Foundation umesaidia wagonjwa kupata huduma za matibabu.
15: Tunashukuru kwa opportunity hii, tunashukuru kwa baraka hii kwa sababu hii pia ni toba. Tunaendelea kwa kuhusia na watu wengine pia kuona kama hili ni jambo ambalo linaweza likabebwa kwa ukubwa zaidi.
16: Napenda kutoa shukrani za dhati kwa ofisi ya mkurugenzi wa hospitali pamoja na watu wa Jema Foundation na Silent Ocean ambao mmefika kwa leo kwa lengo la kututia nguvu.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Mbeya kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AW Tanzania, tunazidi kusonga mbele na huku na kule, tueleke sasa mkoani Morogoro ambapo wahitimu wa kidato cha 4 katika shule Honest wametakiwa kufuata yote waliofundishwa na walimu wao shuleni hapo, kuwa na tabia njema ili jamii inayowazunguka iweze kunufaika na elimu walioipata. Kutoka mkoani Morogoro, Alio Baigombe ana undani wa taarifa hiyo.
17: Wito huu umetolewa na mkuu wa huduma kwa wateja, benki ya CRDB tawi la Chalinze, Boniface Shija, kwenye mahafali ya shule hiyo ya darasa la 7 na kidato cha 4, ambapo amewataka wahitimu hao kuwa na tabia njema huko endako.
18: Naomba kaendeleze tabia njema, kusikiliza malezi ya wazazi. Ulikuwa chini ya walimu, pengine mwalimu anatumia misi mbalimbali ya kuhakikisha kwamba mtoto wakati kwenye mstari jumlisha kiboko, pengine mkawa mna hofu na kiboko mkakiogopa, na mwisho wa siku mkawa watoto wazuri. Sasa kule nyumbani pengine haya hayapo sana, lakini tunawakaribisheni nyumbani. Wazazi wanawakaribisheni nyumbani, walezi wanawakaribisheni nyumbani, lakini tutapenda sana mje muendeleze tabia njema ambayo umeivuna mkiwa Honest Schools. Kwa hiyo karibuni sana, sisi wazazi tuko tayari. Kwa vijana wetu kidato cha 4, hivi karibuni mtaanza mitihani. Sasa ninyi mnazidi kukua, elimu haiishi hapo, tunataka tuwaone mkiwa high school pia. Sasa kazi kubwa ambayo ipo ni kuhakikisha kwamba yale maadili ambayo mmeweza kuyapata mkiwa wanafunzi hapa na ambayo yametukuka kweli kweli, tunaomba mkaendeleze.
17: Meneja huyo amewataka wahitimu wa darasa la 7 pamoja na wale wa kidato cha 4 wanaotarajia kufanya mitihani yao ya kuhitimu hivi karibuni kulitangaza vyema jina la shule hiyo kwa kutanguliza mbele swala zima la nidhamu.
18: Na kweli ni kwa barua iliyoandikwa, na barua ile imeandikwa Honest Schools, na hilo litasomeka kweli kwa njia ya tabia njema, kwa njia ya maarifa makubwa ya kielimu, kwa njia ya kujiendeleza zaidi na kuonekana kweli na nini ni kichwa. Basi mkishafanya hivyo, nadhani mtaendelea kuitangaza Honest Schools
19: yenye fursa nyingine muhimu duniani. Daima muwe na moyo wa kujifunza, kuweka malengo na kufanya bidii katika kila mtihani mpya mnaokuta nao baadaye. Kwa wazazi na walezi wenzangu, pongezi kwenu kwa usimamizi, upendo na maombi yenu. Bila msaada wenu isingekuwa rahisi kufika hapa hii leo. Nawatakia kila la heri katika safari yenu, nyinyi wazazi na wanafunzi. Mungu awabariki, awape afya njema na watie nguvu kufanikiwe zaidi.
17: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule hiyo Margaret Onesimo amesema matumaini yake kuwa risale iliyosomwa na wahitimu hao mgeni rasmi ameisikia, hivyo atajibu kulingana na atakavyojaliwa.
20: Mambo mengi yaliyopo kwenye hotuba yangu ni yale watoto waliosema kwenye risala yao, kwa hiyo ni kama vile ninarudia, lakini tunaamini utatujibu kwenye taratibu utakaoupenda wewe.
17: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Wario Baigombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yametufikia katika meza ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikujuza habari zaidi za kitaifa ambazo tuko nazo leo. Tafadhali endelea kusalia nasi.
21: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
22: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
23: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
2: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
21: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tuangazie habari zaidi za kitaifa tukielekea pale mkoani Kigoma. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kwa kushirikiana na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA wameanza kuchukua hatua kukabiliana na mvua za El Nino kwa kuwataka wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma kuchukua tahadhari ili kuepuka majanga ya maafa na uharibifu wa mali wakati wa safari za majini. Kutoka pale mkoani Kigoma, Kadisa Usezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
1: Hapa ni katika mwaro wa Kibirizi. Wavuvi hutia nanga wakitoka katika shughuli zao za uvuvi na kulakiwa na wachuuzi na wajasiriamali mbalimbali wa mazao ya uvuvi ziwa Tanganyika. Maeneo haya hukusanyika mamia ya watu ili kupata mazao ya uvuvi, ambapo maafisa wa TASAC wanachukua jukumu la kufikisha elimu ya kuchukua hatua dhidi ya majanga ya mvua za El Nino kuepusha maafa na athari mbalimbali.
2: Madhara yanayoweza kupatikana kulingana na hizi mvua ambazo zinatarajiwa kuanza hivi karibuni ni kama yafuatayo. Moja, hii ni mvua ambayo itakuwa ni kubwa. Mvua itasababisha mawimbi makubwa. Hii mvua itasababisha kuongezeka kwa spidi ya upepo. Hii mvua kwa wale ambao watakuwa wanafanya shughuli ziwani, hasa wavuvi, inaweza kusababisha pia muono hafifu kwenye shughuli zao za uvuvi wakiwa huko majini. Kwa hiyo nini cha kufanya? Ni lazima wahakikishe wamekuwa na vyombo imara. Cha pili, ni lazima wawe na vifaa vya kujiokolea maisha muda wote wanapokuwa ziwani. Cha tatu na cha muhimu sana, ni lazima waendelee kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuzitumia.
3: Taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ambayo wametoa tahadhari kwamba inapofika mwishoni mwa mwezi wa 9 hadi Disemba mwaka huu, kutakuwa uwezekano mkubwa sana wakati wa mvua za vuli, kutakuwa uwezekano mkubwa sana kutokea El Nino. Kwa hiyo mimi na mwenzangu inchaji wa hapa Kigoma tutaendelea, kuna umuhimu sana kuja hapa Kibirizi kwenye bandari ya uvuvi. Mimi hapa ndo wavuvi wengi sana wanavua, hasa dagaa. Kwa hiyo tulikuja hapa kuja kuwapa tahadhari hiyo, na kama alivyoongea mwenzangu inchaji Adam Amiro, ni kwamba kipindi hicho uhoni unakuwa mdogo sana, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana kutokea majanga.
1: Kutokana na elimu hii iliyotolewa na maafisa wa TASAC, viongozi wa wavuvi na wavuvi wamewataka wavuvi kwa ujumla kuchukua hatua za kuvaa maboya wakiwa katika majukumu yao na kufuatilia hali ya hewa kwa mamlaka husika ili kuwa salama na athari za mvua za El Nino.
2: Ni elimu muhimu sana, tujitahidi kuzingatia taarifa za hali ya hewa. Hii El Nino ni mbaya na imeanza sisi leo, imeanza kuanzia leo. Nikuombeni tena jamani, nawasisitiza tena, tuwe makini na elimu hii, tuwe makini na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hii hali ni mbaya, kuna watu wanaweza wakapoteza maisha leo kwa taarifa tulio nayo.
4: Na wametoa somo watu tumelielewa, cha kuzingatia tu kwamba sisi kama viongozi ambao ni mwahoza, tutapokuwa tumesikia taarifa zile zimetangazwa na vyombo vya habari, sisi tutoe taarifa kwa ndugu zetu wale wanaokwenda majini, ili kwamba watu wajikinge na swala hilo. Lakini hatuwezi kujikinga tu bure bure, lazima tuwe na maboya yale kwa sababu ya kuepusha na vifo visivyokuwa vya lazima ndani ya maji.
1: Kutoka hapa katika mwaro wa Kibirizi, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo mkoani Kigoma. Na tukisalia hapo hapo Kigoma, katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Abasi Rugu amewataka vijana wanaopata mafunzo ya ujuzi wa aina mbalimbali kutumia vizuri mafunzo waliyoyapata kubadilisha maisha yao kwa kujikita katika kazi za uzalishaji mali. Taarifa iliyoandaliwa na Kadisao Sezekili kutoka mkoani Kigoma inasoma studio na Amani Msoma.
5: Rugwa amesema hayo wakati wa mahafali ya mafunzo ya muda mfupi kwa wanufaika wa mradi wa wezesha binti yaliyotolewa na wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA campus ya Kigoma kwa kushirikiana na Enabel.
6: Sisi matarajio yetu yako kwenye mafanikio yako wewe, na hata Enabel ambao ndio wadau wetu hapa, furaha yao heshima yao wakiona timu hii ambayo leo imepita hapa, kesho maisha yake yamebadilika. Na serikali ikiwemo fedha ambao wanasimamia haya mafunzo, pia faraja yao ni kuona kwamba mafanikio ya nyie ambao mmepita hapa yanakuwa makubwa na yanakwenda kuona mchango mkubwa kwenye jamii ambayo nyie mnatoka, lakini pia na nchi yetu kwa ujumla. Sisi kama serikali tumejipanga kuhakikisha tunawahudumia vizuri. Ndio maana tunayo mikopo ya halmashauri ile ya 10%, na miongoni mwa watu ambao tunawapa kipaumbele ni pamoja na kama nyie ambao tayari mmeshapita kwenye mikono yetu na tumewapatia skills mbalimbali kama hizi, tukiamini kwamba tukiweka kwenye hilo eneo tukapata mikopo hiyo ina uhakika wa kurejeshwa.
5: Mkurugenzi wa FETA ndugu Semvua Isa Mzigani amesema mafunzo yaliyotolewa kwa vijana hao, idadi yao wakiwa 57, ni vipaumbele vya taifa kwa sasa.
7: Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo yaliyotolewa ni vipaumbele vya taifa sasa hivi. Ukuzaji viumbe maji, sababu rasilimali za uvuvi zinapungua katika maji ya asili. Hii vile vile wamefundishwa jinsi ya kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi baada ya mavuno, ambao kwa haraka haraka wakati wa jua tunapoteza 35%, lakini wakati wa mvua tunapoteza zaidi. Kwa hiyo wakienda wakachakata vizuri, wakapunguza hili tatizo, taifa litafaidika zaidi.
5: Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la Enabel Magesa Mwangwa amesema lengo la kushirikiana na serikali kutoa mafunzo hayo yamelenga kuwapatia vijana ujuzi utakaowawezesha kuajiriwa au kujiajiri pamoja na fursa nyingine za kiuchumi.
8: Tunafurahi kwamba tayari tunaanza kuona matokeo baada ya vijana kutoka kwenye fendi. Tunaambiwa vijana watatu tayari wamepata ajira eneo la Katonga, lakini kuna hapa farm pia ameahidi kubaki na vijana ambao walikuwa wanafanya field practice.
9: Wote tunafahamu kwamba ajira ni changamoto, nafasi za ajira ni chache. Kwa lengo la mradi ni kuhakikisha sasa tunamwezesha yule binti na kijana kuweza kupata au kufanya kazi zenye staha.
10: Tumejifunza mafunzo ya samaki na tumepata uelewa. Nadhani huko tunapoenda tutaenda kuyafanyia kazi.
11: Chukwe, mimi nafurika sana sababu hapa vijana ambao ni wengi lakini wameachwa kule. Mimi kati ya vijana ambao nimepewa elimu, na nafurahi sana kupata hii elimu na uhitaji wa kufanya ufugaji ndio elimu niliyopewa.
5: Nikiripoti kwa niaba ya Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma, mimi ni Amani Msoma.
0: Shukrani Amani Msoma kutoka hapo kwa taarifa hiyo kutoka pale Kigoma. Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele sasa, tutoke hapo Kigoma tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo Areoba Igombe anatujuza ya kwamba wanufaika wa mikopo ya 10% katika halmashauri ya wilaya Mvomero mkoani Morogoro wamepatiwa elimu maalumu inayohusu matumizi sahihi ya mikopo hiyo kupitia vikundi vyao vya ujasiriamali ili waweze kujikwamua kiuchumi na kuirejesha mikopo hiyo kwa wakati.
12: Akizungumza na wanufaika hao kupitia vikundi mbalimbali, katibu tawala wa wilaya ya Mvomero Saidi Nguya amewataka kuzitumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziweze kuwasaidia kuimarisha shughuli zao za kiuchumi na kuongeza kipato zaidi.
13: Wale wengine wote ukiwauliza wanainamia chini. Ah bwana, mimi sina uzoefu mkubwa. Kwa hiyo utakuta kontawa mjanja ni huyu mmoja. Sasa maana yake ni kwamba kama mkitoa pesa kwenye kikundi cha namna hiyo, maana yake atakayenufaika ni huyu mmoja. Na kama hasara ataketia sana ni huyu, lakini ule mkopo utabidi ulipwe na wana kikundi wote. Kwa sababu wakati mwingine tukitembea hivi tukizungumza hivi na ninyi wahusika, najua hawa wataalamu wanafanya kazi kubwa, lakini pia si mbaya kuja kujidhihirisha kwenye baadhi ya maeneo, sio vibaya. Na ndio maana tunatamani kwenye vikao kama hivi tuwepo wote, ili kusudi akitokea mmoja analegalega mkumbushane maelekezo ya kwenye vikao.
12: Nguya amesema kwamba ni matumaini yake kuwa fedha hizo walizopatiwa wanufaika hao kwa njia ya mikopo zitakuwa ni baraka katika maisha yao, na kwamba hilo litawezekana endapo tu zikitumika kwa malengo mazuri yaliyokusudiwa.
13: Hela ina pande mbili, utegemea na wewe utaitumiaje. Hizi hela ambazo sisi tunatoa tunaamini zitakuwa baraka kwenye maisha yetu. Hata lengo la Mheshimiwa Rais, hizi hela ziwe baraka, zitutoe hapa tulipo tusonge mbele zaidi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais katika pita ili kusudi kuweka sawa utaratibu huu wa mikopo ya 10%, ameweza kufanya marekebisho kadhaa. Amefanya marekebisho makubwa mawili. Jambo la kwanza, kuongeza umri wa vijana hasa wa kiume kuweza kukopa. serikali yetu ambayo ina usikivu ikaona kwa kwamba haya makundi ni makundi ambayo yameachwa nyuma kidogo, si ndio? Na yako nyuma kidogo kinini? Kiuchumi, si ndio? Japokuwa wana fikra nyingi ya kinifu, wana mawazo na wana mipango mizuri ya kuitekeleza, sawa? Ikaona si vizuri ili kundi liachwe. Kwa namna moja au nyingine tuwatafutie fursa ambayo itawasaidia kuinua yale mawazo yao, sawa, akili zao na mipango yao katika kuhakikisha kwa kwamba wanafanya nini, wanajikwamua.
12: Kwa upande wake afisa maendeleo wa halmashauri hiyo Hawa Ibrahim amewataka vijana kuwa wavumilivu, kwani ndio siri kubwa ya mafanikio ya binadamu yeyote.
14: Mambo mazuri yoyote hayataki haraka, na uvumilivu ndio siri ya mafanikio. Ukitaka kwenye maisha yako wewe uwe mtu wa kutoa lawama tu kila siku, kuwa na pupa. Kuwa na kibidaa kwenye maisha yako wewe uwe mtu wa kutoa lawama tu kila siku, kuwa na pupa.

0: vya ushirika vya msingi AMCOS vya Ipiana na Iyula vilivyopo kata ya Iyula wilaya Mbozi mkoani Songwe wameiomba serikali kuwapatia dawa za kukabiliana na magonjwa yanayoshambulia zao hilo. Kutoka pale mkoani Songwe, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
1: Wakulima hao wamesema pamoja na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa ya kahawa yamekuwa yakipunguza uzalishaji na kuathiri ubora wa zao hilo.
2: Na masuala ya fungus, masuala ya chulebuni ndio ambayo yanatuteza. Licha ya kwamba tunakabiliana na changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi, nilikuwa naiomba serikali ituletee dawa zile ambazo ni uhakika.
3: Ombi kwa serikali kwamba itusaidie kwa mfano kupata mashine kubwa ya uchakataji kahawa, tunayo ndogo ya kuanzia, lakini wakitupa kubwa hatutapata usumbufu mkubwa wa kuchakata kahawa kwa muda mrefu. Kama kahawa itakuja itaondoka kwa muda sahihi.
1: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa Ipiana AMCOS wamesema msaada wa kampuni ya KEF Africa umeanza kupunguza changamoto katika chama hicho.
4: Sisi kama chama budget ambayo itakiwa tununue ile tutume mtaji wetu kununua, tayari hatutanunua, tayari wameshatuokoa, ambapo tayari wanachama wetu kahawa yote itakuwa inaanikwa kwenye meza.
3: Sisi kama sisi tulianza na mashine zile ndogo za kienyeji, tunavyozidi kupewa hii misaada na kuisimamia na ubora unazidi kuongezeka, kwa sababu wanatusaidia elimu kwa kulima, pia wanatusaidia elimu kwa viongozi, kwa kahawa yote tuseme inasimamiwa katika ubora unaotakiwa.
1: Afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya Mbozi, Charles Watson, amesema ujenzi wa miundombinu ya majitaka utasaidia kuboresha mazingira, huku mkaguzi wa kahawa wilaya Mbozi Tumaini Minga akiwataka wakulima kuzingatia taratibu bora za uchumaji wa kahawa.
5: Tumeona uwepo wa huu mradi sasa umetupatia teknolojia mpya ambayo sasa maji yaliyochukuliwa kutoka kwenye vyanzo vyetu yakatumika kwenye kuchakatia kahawa yanapitia hatua kadhaa za kuchujwa hadi hatua ile ya mwisho ambayo sasa yatakuwa hana madhara tena la kimazingira na tarudishwa tena kwenye mfumo wa kawaida wa maji tayari kwa matumizi ya kibinadamu.
6: Na wengi wanunuzi mpaka sasa ninavyozungumza wanapenda sana kahawa ya Mbozi kwa sababu ya ule mmojo wake ni mtamu. Na ndio maana tunashauri sana wakulima wetu tuzingatie ubora. Sasa tunapata wanunuzi wengi wanakuja kutoka Ulaya, lakini tunashauri zaidi tuendelee kuboresha zaidi.
1: Afisa ubora bodi ya kahawa kanda ya Mbeya, Jeladi Mlai, ameeleza namna bodi inavyowasaidia wakulima, huku akiwataka kuzingatia maelekezo ya wataalamu wa kilimo ili kuongeza tija.
7: Wakulima tunaomba kwamba wajaribu kuzingatia mambo yote ambayo yanatolewa na serikali, bodi ya kahawa, ikiwa kwamba ni kuandaa mashamba vizuri, kuweka miche ambayo imetathminiwa na TAKRI ambayo ni miche bora ya compact, na kuandaa mashamba kwa wakati, pia kuzingatia mambo yote ambayo ni wanayoelekezwa na wataalamu wa kilimo na simu tofauti katika mazingira mazima ya kuandaa zao la kahawa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo mkoani Songwe kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Songwe inatuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa ambazo tumekuwa nazo katika huku na kule hii leo. Na tunapata mapumziko mafupi, ninarejea kwako hivi punde katika habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
8: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
1: Kama vyombo vingine vyote vya habari vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
2: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Tunaangazia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Jina langu ni Abishagi Mpoki. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato, tukielekea pale mkoani Iringa ambapo mwenyekiti wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF ametoa wito kwa waumini kuimarisha huduma wezeshi ili kusaidia watu wenye mahitaji maalumu. Kutoka pale mkoani Iringa, Jennifer Mrema anaunda na taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa kuhitimisha kambi la huduma wezeshi, mwenyekiti wa jimbo la kati mwa Tanzania mchungaji Philbert Mwanga amesema kuwa ni vyema makanisa kuwa na wahudumu wa kuhudumia watu wenye mahitaji maalum.
2: Ya kuwasaidia hawa watu wenye mahitaji maalum ili wapate fursa waketi kusikiza neno la Mungu. Hususan ni viziwi walikuwa na wakalimani wao hapa wakiwahubiri, watukihubiri wanapotumia njia ya ukalimani. Jambo ambalo makanisa mengi wanakosa. Sasa niseme mtoto wito wa makanisa yetu. Tambua kwamba hawa watu wapo ulimwenguni kupima imani yetu. Mama wetu anasema Mungu amewaweka watu wenye changamoto za ulemavu aina zote kama kipimo cha tabia yako imefaa kwa ajili ya maisha milele. Usipowapenda, usipowajali, ni kukatisha tamaa, hakutakuwa na nafasi mbinguni. Kaisome Mathayo 25 vizuri.
1: Mchungaji Thomas Viheni ni mkurugenzi wa shule ya Sabato na huduma binafsi jimbo la kati mwa Tanzania. Amesema kuwa watu waliodhani wameachwa, kanisa limewapa tumaini kupitia mahubiri ya pamoja na kambi la pamoja, na kuwaweka pamoja kwa siku saba kwa kufurahi pamoja na kuwapatia mahitaji yao.
3: Watu wengi ambao walidhani wameachwa nyuma, kwa kweli wamerudishiwa tumaini, kama ambavyo sasa kanisa letu linatembea na sauti moja tukisema tumaini linaanzia mahali hapa. Mambo yote mapya. Kwa hiyo ninawaalika tena wadau katika field yetu ya kati mwa Tanzania, tunakuja tena kwa mara nyingine. Waandaeni hao watu, msiwafiche ndani, lakini pia andaeni sadaka zenu. Nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa gerezani mkaja kuniona. Na anasema dini iliyo safi na inayokubalika mbele za Mungu ni kuwaona hawa watu ambao wamesahaulika.
1: Nao baadhi ya waumini waliopata fursa ya kuhudhuria kambi hilo umesema kuwa wamejifunza mambo mengi mazuri ambayo yatasaidia katika maisha yao.
4: Walikuwa wanajitahidi sana kutuandaa, tulikuwa tunaenda kwa vipindi kwa muda. Kwa hiyo tumehudhuria vipindi kwa muda. Kama mimi binafsi nashukuru mratibu wangu, sijawahi chelewa kipindi chochote. Kwa hiyo hili nalo nimeona ni jambo la pekee kwangu mimi binafsi. Endapo hata pengine ningekuwa mwenyewe nisinge kuzulia kwa muda. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo nimeona ni kitu cha pekee kwangu binafsi.
5: Lakini kwa namna ya mafundisho, tunapokutana nje, tunavyoulizana vipi somo milionaje, mtu anakuambia hakika nimepata kitu cha kwenda kuanza. Na tumeona pia kuna wajasiriamali ambao hawaoni, wanatengeneza ubuyu, wanatengeneza karanga, wanafanya biashara. Yaani vitu ambavyo vilikuwa vinatia moyo. Na biashara zao zimefanyika hapa hapa. Kuna wengine wako wanatengeneza viungo vya chai, tumeona walikuwa wanaungishwa na makundi haya haya, lakini pia kuna viongozi tulikuwa tunaona, kuna na wageni wengine walikuwa wanapita wananunua.
6: Sana kuwafundisha Biblia, twende na matendo. Na mpaka leo wameendelea kutoa shuhuda, hata mkiingia kwenye YouTube ya kanisa, namna ambavyo wamejifunza upendo wetu ulivyo, vile walivyotritiwa katika kambi hili, vile walivyokula, wamefundishwa, wamekula, wamekunywa, wamepewa zawadi, wamemwona Kristo.
1: Nikiripoti kutoka Iringa, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Jennifer Mrema kutoka hapo Dodoma kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tutoke hapo Dodoma tusafiri tuelekee pale mjini Goma nchini DR Congo, ambapo idara ya huduma za vijana katika Union ya Kaskazini Mashariki mwa Congo NECUM imeendesha semina ya mafundisho na malengo ya sauti moja 27. Kutoka pale mjini Goma nchini Congo, Faustine Shukuru anaundani wa taarifa hiyo.
7: Union ya Kaskazini Mashariki mwa Congo NECUM kupitia idara ya huduma za vijana yaendelea na shughuli za mafundisho na kuelekeza watu kuhusu mpango na malengo ya sauti moja 27. Hakikisho ni lake mchungaji kiongozi wa idara hii ya vijana kwenye Union ya NECUM, Enoke Perothi.
8: Hii idara itaingia ndani ya One Voice kufanya evangelization mitandaoni na kufanya pia evangelization tuseme evangelization personnel. Waimbaji waanze kuandaa watu kutunga nyimbo kuhusu One Voice ili watu wakue mobilize kwa ajili ya One Voice, na tena watunge nyimbo enye napasha vuta watu kwa Kristo. Ninafanya mwito watu wote waingie ndani ya hii kazi ya kupeleka ujumbe, na tutumie mbinu zote ili watu wengi wakuje kwa Yesu.
7: Baada ya majibu kutolewa kwa maswali yaliyoulizwa na mkutano walioshiriki kwenye semina hii, mmoja baada ya mwingine waeleza kuwa wametoka hapa Maranatha na moto mpya.
9: Tumebarikiwa sana, wametupatia mbinu mbalimbali ambazo tutatumia ili mpango huu wa sauti moja 27 uweze kufaulu vizuri. Kwa waimbaji wamepewa mashauri namna gani inabidi waanze kutunga nyimbo zile ambazo zitasaidia ili mpango huu uweze kufaulu. Lakini pamoja na hayo, vijana nao wamepewa mashauri namna gani inabidi waanze kuunda ushauri pamoja na vijana wengine. Lakini vijana tumeambiwa ili tuanze kwa sasa tutumikishe mitandao yetu vizuri tunapoandaa mpango huu wa One Voice.
10: Wametuhimiza ili tuweze kualika marafiki zetu, majirani zetu, wale ambao tunaishi pamoja nao ndani ya familia, hata ndani ya makafti zetu. Tunapotoka hapa, habari hii itafika kwa watu wengine, tutapitia hata kwenye simu tukiwajulisha mambo fulani fulani ambao tunapanga ndani ya kanisa letu la Waadventista.
7: Ifahamishwe kuwa watu wamegawiwa katika makundi madogo madogo kwa kuorodhesha mapendekezo mbalimbali ili kila mtu apatikanaye kwenye dunia apate kubarikiwa na tumaini lilioko katika sauti moja 27. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi na Shukuru.
0: Shukrani Fausti ni Shukuru kwa taarifa hiyo kutoka hapo mjini Goma nchini Kongo. Msikilizaji wa AW Tanzania, habari yake Fausti ni Shukuru kutoka pale mjini Goma nchini Kongo. Inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato ambazo tumekuwa nazo hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia nasi ukiendelea kubarikiwa.
11: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
12: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
13: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
14: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
15: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
11: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Shukrani sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuchagua AWR Tanzania kuwa kituo chako bora kwa matangazo. Tunazidi kusonga mbele hapa katika huku na kule hileo. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa, ambapo katika habari za kimataifa hileo tunaungana naye Samuel Paul kwa undani wa habari hizo.
1: Katika habari za kimataifa siku ya leo tunaanzia na taarifa kutoka huko nchini Marekani. Marekani imethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa imepeleka silaha angani katika obiti ya dunia, hatua ambayo ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kukiri rasmi kuwa inamiliki silaha zenye uwezo huo wa kushambulia kutoka angani. Waziri wa jeshi la anga la Marekani Troy Meink amesema silaha hiyo iliyoko kwenye mzingo wa dunia ama obiti ni muhimu kwa ajili ya kulinda majeshi ya Marekani dhidi ya vitisho au mashambulizi kutoka kwa maadui. Akizungumza katika mkutano maalum wa masuala ya anga, Meiki amesema Marekani iko tayari kukabiliana na vitisho vinavyoendelea kubadilika, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu uwezo wa silaha hiyo wala wakati ilipopelekwa kwenye obiti. Maafisa wakuu wa kijeshi wa Marekani walikuwa wameeleza hapo awali mipango ya kupanua uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo angani, wakitaja mipango ya Urusi na China ya kutengeneza njia za kushambulia na kuvuruga satellite za Marekani iwapo kutatokea mzozo wa kijeshi siku zijazo. Kutoka Marekani tuelekee huko Saudi Arabia. Saudi Arabia ilitoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali siku ya jana, zikiwemo katika mji mtakatifu wa Mecca na mji wa pili wa ukubwa Jeddah. Taarifa za mapema leo kutoka muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen zimesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen siku ya jana kabla haijaingia katika anga ya mji mtakatifu wa Mecca. Msemaji wa muungano huo Turk al-Malik amesema hilo ilikuwa ni jaribio la pili la Houthi kuilenga Mecca, mji mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Al-Malik amesema jaribio la kwanza lilitokea mwezi Julai mwaka 2017, tukio hilo linaloonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika eneo la Guba na Mashariki ya Kati, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa vita hivyo kuathiri maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kidini na kimkakati. Tuhitimishe na taarifa kutoka huko Ulaya. Umoja wa Ulaya umehimiza hatua mpya za ulinzi wa mipaka kuzuia wahamiaji, huku Canada ikisogezwa karibu na EU. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa tahadhari kwamba Ulaya inakabiliana na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Katika hotuba yake maalum kuhusu hali ya sasa ya bara la Ulaya iliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo kitisho cha Urusi, amesisitiza umuhimu wa mataifa ya kanda hiyo kuwa na uwezo wa kujilinda wenyewe. Suala la uhamiaji pia ni miongoni mwa yale yaliyotawala hotuba hiyo mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya, akisema umoja huo utapendekeza mpango wa dharura kwa ajili ya mataifa wanachama kushughulikia kwa njia bora tatizo la wahamiaji, na hasa baada ya tukio la miezi ya hivi karibuni kwenye kisiwa cha Ceuta ambako maelfu ya wahamiaji walimiminika kutokea Morocco. Nikiripoti kutoka katika dawati la habari za kimataifa, mimi ni Samuel Paul.
0: Shukrani Samuel Paul kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule leo. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani. Ni kupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo hii leo ni pamoja na: Rais mstaafu wa serikali ya awamu ya nne Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewataka wananchi na wadau wenye uwezo wa kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha huduma za afya, hali itakayosaidia kuwafikia wananchi wengi zaidi wenye changamoto za afya hapa nchini. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Riziki Shemdoe ameeleza kutoridhishwa na mwenendo wa utekelezaji wa mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji tactic unaotekelezwa katika manispaa ya Lindi mkoani Lindi. Na mwenyekiti wa jimbo la kati mwa Tanzania CTF ametoa wito kwa waumini kuimarisha huduma wezeshi ili kusaidia watu wenye mahitaji maalumu. Na mpaka kufikia hapo katika huku na kule hileo hatuna la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatana nasi katika huku na kule. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki na ninakutakia wakati mwema. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana nao unapoendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikana kwa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi ukiendelea kubarikiwa na matangazo yetu haya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam, ikiwa imetimu saa 3 na dakika 1 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante kwa kuendelea kuwa nasi na tunajiunga na wenzetu walioko pale AWR Morogoro tukizidi kubarikiwa na kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nina kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza wote kwa pamoja, mimi na wewe mpendwa msikilizaji, na tutakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yako mpendwa msikilizaji. Leo tena tutazungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Ndio mada ambayo tutazungumzia, ushirikiano ndani ya jamii, lakini siko peke yangu. Leo nitakuwa na Matilda, lakini pia nitakuwa na Brian. Hawa ni wataalamu wa saikolojia, wataweza kuidadavua mada hii, alafu nitakupatia fursa mpendwa msikilizaji kuweza kupiga simu, kuweza kutoa mchango, lakini kama utakuwa na swali, nitakukaribisha pia kuweza kujumuika nasi. Ndio maana tunasema kwamba Sema na Jamii. Nambari yetu ya simu, unaweza ukatuma ujumbe lakini usipige simu kwa sasa mpaka pale wataalamu wetu watakapomaliza kuweza kudadavua mada hiyo. Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712 695992. Nitarudia tena, 0712 695992, ndio tutakayoitumia kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa pamoja. Basi moja kwa moja, kwa kuwa nimekuambia kuna wataalamu wako hapa, na si wengine, nikaribisha baba Matilda aweze kutusalimia, lakini pia baadaye nitamkaribisha Brian afuweze kuenda moja kwa moja katika mada. Karibu sana Matilda.
1: Asante sana. Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji, karibu usikilize na ufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na ushirikiano ndani ya jamii.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Brian Riwa.
0: Basi endelea za moja kwa moja Matilda.
1: Sasa tukiangalia kama mada yetu inavyosema ni ushirikiano ndani ya jamii. Kwanza lazima tutambue kwamba ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Tunatambua kwamba kila siku tunaona kwamba tunashirikiana na watu mbalimbali, tunakutana kwenye sherehe, tunakutana kwenye misiba, tunakutana kwenye tafrija mbalimbali katika jamii. Sasa tuanze kuelewa maana halisi ya ushirikiano ndani ya jamii ni nini. Ushirikiano ndani ya jamii ni hali au tabia ya watu kujamiiana, kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kusaidia kuzalisha mawazo, rasilimali pamoja na nguvu mbalimbali, lakini ambayo inahusisha kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawapata watu wote. Asa tukijaribu kuangalia kwamba ushirikiano, mpaka mtu anasema kwamba tabia amejengeka kwenye tabia ya ushirikiano, lazima tuone kwamba awe na moyo wa kumsaidia mtu yoyote katika jamii yake na kufanya mambo mbalimbali ambayo yataenda kusaidia katika maendeleo ya ustawi wa jamii. Katika ushirikiano kwamba tuna vipengele mbalimbali kama kusaidiana katika kazi au changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia katika kila leo, kushirikiana kwenye mawazo, maamuzi. Nimepata labda changamoto fulani, nitamfuata labda kaka Brian, nimwambie naomba unisaidie, nimekwama mahali fulani au sijafanikiwa labda kitu fulani, naomba unisaidie univushe niende sehemu fulani. Lakini jambo jingine ambalo tunaweza tukashirikiana katika jamii ni pamoja na kujenga umoja pamoja na mshikamano katikati ya wanajamii, kwamba tuwe kitu kimoja. Tumesema leo tunaamua tunaenda kumuona mtu fulani, hiyo ni moja wapo ya ushirikiano, kwamba amepata msiba, amepata labda anaozesha mtoto au labda mtoto anapata ubatizo. Kwa hiyo ninatengeneza umoja, kutengeneza kwamba ni kitu kimoja. Jambo jingine au la mwisho katika siku ile ambayo tunaweza tukaliona kwenye ushirikiano ni katika kusaidiana katika shughuli za maendeleo kama ujenzi wa miundombinu, usafi wa mazingira, kusaidiana wakati wa misiba. Na tunaiona hii pia hata katika mitaa yetu mbalimbali, kwamba kila mwanzo wa mwezi ni siku ya usafi wa mazingira, au labda tunahitaji kujenga barabara, tutapita kila nyumba, tutashirikiana, labda mtu atatoa chochote alicho nacho kwa ajili ya kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Sasa ushirikiano katika jamii una faida gani? Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, inaweza kusaidia kujenga umoja na mshikamano. Kama tulivyosema, ushirikiano katika maeneo tofauti tofauti inaondoa tofauti na migogoro ambayo sio lazima. Tutakuwa wamoja, tutaamua kitu kwa pamoja na tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo wanajamii wanaposhirikiana, wanajenga uaminifu, wanajenga kuheshimiana, lakini pia wanajenga kushirikiana katika kila jambo bila kuwa na migogoro ambao haina sababu au ambao tungeona kwamba ingetatuliwa kwa namna nyepesi zaidi ambao ni kwa, pamoja na kukaa chini kuongea na kupanga mikakati mbalimbali. Jambo jingine ambao tungeweza kusema kwamba linasaidia kutokana na ushirikiano wa jamii ni pamoja na kusaidia maendeleo ya jamii. Kama tulivyosema mwanzo, tutashirikiana kwenye ujenzi haba wa jengo au ujenzi wa kanisa au ujenzi haba wa msikiti au ujenzi wa barabara. Tunaona barabara yetu ni mbovu. Kwa hiyo tunaona kwamba tutasaidia kwenye kuendeleza jamii na jamii kuwa katika mazingira bora. Tuseme mfano, tuna mambo tofauti tofauti ambao tunaona kwamba tuseme mfano wa shuleni tunachangisha fedha mbalimbali kwa ajili ya kusaidia labda ujenzi wa vyoo vya shule au ujenzi wa vyoo vya serikali za mitaa, ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo tunaona kwa namna hiyo tunaweza kusaidia kwenye maendeleo ya jamii. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba inaisaidia watu wenye uhitaji. Mtu alipata msiba, kupitia ushirikiano wa jamii anapata msaada mbalimbali, watu wanamkimbilia, watu wanamsaidia kupita katika hicho kipindi kigumu cha kufiwa. Lakini ushirikiano wa jamii unasaidia kukuza malezi pamoja na maadili. Tukiona kwamba katika kushirikiana tunajifunza vitu tofauti kutoka watu mbalimbali, hususan kwa watoto, kwamba wanajifunza nikienda kwa mama fulani najua kabisa nitapata msaada kwa sababu nilifanyaje, nilipata ushirikiano mzuri. Lakini pia tunaona kwamba inajenga kuheshimiana na pamoja na kusaidiana. Na jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea kama umuhimu wa ushirikiano wa jamii ni pamoja na kutoa ulinzi na usalama. Kama ni mtu ambaye unashiriki vizuri mambo ya kijamii, tunaona hata kwamba kukiwa kuna mtu anataka kukuibia, kama wale wezi ambao wanaingia ndani na kuiba, kama una ushirikiano vizuri na jamii ambayo inakuzunguka, ni rahisi wale watu kupiga kelele kwamba mwizi mwizi au kukusaidia pale ambapo umepata shida na we mwenyewe hukuepo.
2: Asante. Sasa ningependa kuongelea nadharia ambazo zipo, tunasema nadharia za kisaikolojia ambazo zipo juu ya swala la ushirikiano. Nadharia kwanza ni nadharia ya kujifunza. Nadharia ya kujifunza hii tunasema kwa kitaalamu tunaita social learning, kwamba tunaamini kwamba kila binadamu kila mtu anajifunza kutoka kwenye mazingira yake, watu wanaomzunguka, jamii yake inaomzunguka. Kwa tunaposhirikiana na watu, tunapokuwa na watu, tunapojumuika na watu, tunajifunza vitu vingi. Sisi wenyewe ni mashahidi huko tulipo, vitu vingi ambavyo tunavyo leo, paka umekuwa hapo ulipofika, vitu vingi ambavyo umevipata ni kwa sababu ulijifunza kutoka kwenye jamii ambayo ulikuwepo. Swala nyingine ni swala la mahusiano. Jamii ni chombo, nadharia nyingine hiyo ni nadharia mahusiano. Jamii tuliyopo ni chombo kimoja kikubwa ambacho kinatujengea sisi ile hali ya kuweza kuingia katika mahusiano, kudumisha mahusiano na kuyatunza mahusiano yetu kupitia jamii ambayo tupo. Ndio maana unakuta mtu ambaye amekuwa katika jamii ambayo wana mahusiano mazuri, akapitia upendo vizuri, hata na yeye anaweza akawa na mahusiano mazuri na watu wengine na anaweza akayatunza pia mahusiano yake. Kwa nadharia nyingine ya kushirikiana inatusaidia sisi kujua namna gani ya kutengeneza mahusiano na namna gani pia ya kuyatunza mahusiano. Nadharia nyingine ni nadharia ile tunasema ni nadharia ya tunasema ile kupata nguvu ya jamii. Tunasema kwa kitaalamu tunaita social support. Kupata ule tunasema usaidizi wa kijamii. Kwamba tunaamini kwamba tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, watu ndio nguvu yetu. Tunasemaga kuna ule msemo ambao unasema kwamba kidole kimoja akivunji chao. Kwamba tunapokuwa wengi, tunapokuwa na watu wengi, hata kama ni tatizo ni kubwa kiasi gani, ila kwa uwepo wa watu au kuwepo kwa watu kunaweza kufanya lile tatizo likaonekana dogo. Kwa hiyo tunapojumuika na watu, tunapokuwa na watu, zipo njia zinakuja hata katika sehemu ambapo hakuna njia. Maana jambo ambalo unalo, yani tunaamini kwamba kitu ambacho unacho sio kipya. Hata kama umekipata wewe leo kwa kwenye kipya, kuna mtu alishakipata na pengine kuna mtu alishindwa na kuna mtu aliweza. Kwa utapata mafunzo kwa yule aliyeshindwa na utapata mafunzo kwa yule ambaye aliweza. Na pia utapata usaidizi mwingine wa kukusaidia wewe kupita katika hizi njia zote mbili, ili usiingie kwenye kushindwa na uingie katika sehemu ya kuliweza kulitatua tatizo. Kwa linatusaidia sisi tunapata ile nguvu kutoka kwa jamii ya kupambana au kutatua matatizo ambayo yanakuwa yanatuzunguka. Swala lingine sasa ambalo nataka niongelee ni changamoto zipi ambazo zinamfanya mtu ashindwe ashindwe kujenga mahusiano mazuri au ashindwe kabisa kutengeneza mahusiano. Changamoto ya kwanza tunasema ni hofu ya kutokuamini au hofu ya kutokuaminiana. Na hii mara nyingi inatokana na makovu ambayo wengine walishapitia huko nyuma na wengine tunasema ni haiba ya mtu. Kwa mtu anakuwa na ile hali ya kutokuamini kwamba mimi kuna mtu fulani anaweza kanisaidia au mimi naweza nikamsaidia mtu fulani. Kwa hiyo hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya kutokuaminiana au kutokumwamini mwingine tayari inampelekea mtu anaingia katika changamoto ya kutengeneza mahusiano au kushirikiana na watu wengine. Nyingine ni ubinafsi. Ubinafsi na penyewe tunasema kwamba ni mtu anakuwa na ile hali ya umimi, kwamba anaona yeye peke yake ndo anaweza kila kitu. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo hali ya ubinafsi tayari inampelekea mtu anashindwa kuingia katika ushirikiano na watu wengine. Hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto ambayo inaweza kaathiri ushirikiano ni mawasiliano mabaya. Na tuna aina tatu ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ambayo yanaashiria ukali, kuna mawasiliano yenye upole uliopitiliza, na kuna mawasiliano yenye udhubutu. Ya ukali yanachangia sana kuharibu mahusiano. Hata wewe leo hii kukutana na mtu akiwa anaongea na wewe au mnaelekezana kwa ukali, itakuwa ni vigumu wewe kutengeneza naye ushirikiano. Wengine ni wapole kupitiliza kiasi kwamba hawezi akakukosoa hata kama umefanya jambo baya. Tayari hiyo inaingia katika hali ya kuingiza mahusiano katika sehemu hatarishi. Ila kuwepo kwa mahusiano ambayo yenye udhubutu, kwamba ni mahusiano yana gani? Ni mawasiliano ambayo yanaheshimu mipaka ya kila mmoja. Ni kwamba mimi nitawasiliana na wewe kwa namna ambayo nitaheshimu mipaka yangu na nitaheshimu mipaka yako. Nitajali hisia zangu na nitajali hisia zako. Kwa hiyo mawasiliano mabaya, kuwepo kwa mawasiliano mabaya kama haya yanayoashiria ukali au upole uliopitiliza, tayari inakuwa ni changamoto katika kutengeneza ushirikiano baina ya watu. Tunahitaji wale watu ambao wanatuheshimu na wenyewe wanajiheshimu. Watu ambao wanaheshimu mipaka yao na wanaheshimu mipaka yetu pia sisi. Kwa hiyo kuwepo kwa mawasiliano mabovu pia yanachangia kuharibu kutatiza ushirikiano. Swala jingine ni swala la haiba. Haiba zipo nyingi. Kuna watu wana haiba mbalimbali. Kwa hiyo kuwepo kwa haiba ambayo tunasema, kuna zile haiba ambazo maana haiba ni undani wa mtu. Kwa hiyo kuna wengine kulingana na changamoto walizozipitia huko nyuma au toka wanakuzwa, wametengeneza haiba fulani ambayo kwake ni ngumu yeye kuweza kushirikiana au kuweza kuingiliana na watu wengine. Kwa hiyo tayari hapo mtu anakuwa anatengeneza, na hii namna ya mtu kujilinda kwa kutoka huko, mpengele alipitia labda unyanyasaji nini. Kwa hiyo ametengeneza namna fulani ya haiba yake ambayo inamkataza yeye au inamfanya yeye ashindwe kushirikiana na watu wengine. Swala nyingine ni mapito ambayo mtu ameyapitia. Maana kuna watu wengine washirikiani na watu, ila ukisikiliza kwa undani kuna mapito ambayo ameyapitia na ni magumu sana. Kwa hiyo kuwepo kwa mapito ambayo ni magumu, kwa mfano mtu labda alipitia unyanyasaji wa kingono, mtu alipitia unyanyasaji ndani ya familia, kwa hiyo kwake namtengenezea ubongo, natengeneza namna fulani ya kujilinda, ambayo hiyo aina ya kujilinda inamfanya mtu ashindwe kushirikiana na watu wengine na pia aogope hata kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo hizo zote ni changamoto ambazo zinaathiri ushirikiano baina ya watu. Kwa kama unashindwa kuingia au kushirikiana na watu, hebu jaribu jichunguze, upo wapi? Kipo kitu ambacho kinakusababisha wewe usiweze kushindwe kushirikiana na watu wengine? Kipo kitu ndani yako ambacho kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine? Na kama hicho kitu kipo, au kama wewe unahisi kipo ila haukifahamu, basi kutana na wataalamu, sana sana wataalamu wa saikolojia na ushauri nasihi. Kutana nao. Zipo mbinu mbalimbali, zipo namna ambao watashulika, wataongea na wewe kuweza kugundua ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kushirikiana na watu wengine, au ushindwe kuweza kujumuika na watu wengine. Maana ushirikiano unatujenga sisi, unatujenga afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiakili, kama jinsi alivyotoka kuongelea umuhimu wa ushirikiano. Kwa tuzingatie sana ili swala la ushirikiano, ili kuweza kujenga afya yetu ya kimwili, kiakili, na tuweze kupata maendeleo chanya ndani ya jamii yetu.
0: Ninashukuru sana Brian, na kuona Matilda kama kuna jambo hapo ambalo nataka kuzungumza. Karibu sana Matilda.
1: Kwa kuongezea hapo, kama tulivyoona kwamba kushirikiana ndani ya jamii sana sana ni kusaidiana. Sasa kuna aina mbalimbali za kusaidiana, kwamba namsaidia ndugu yangu, namsaidia mdogo wangu, namsaidia mama yangu kutokana na nini. Sasa tuone aina mbalimbali. Ziko aina kama nne. Ya kwanza naweza nikasema kwamba ni kusaidia bila kutegemea jambo lolote kwa faida yako. Kwamba nimekuja hapa, nimempa kaka Brian hela, sitegemei kwamba ana shida yake na nini anirudishie mimi ile hela baadaye. Kwa natoa kitu bila kutarajia kwamba nitalipwa baadaye. Ni aina ya kwanza ya msaada ambao tunatoa, ambao pia ambao inasaidia kwenye ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine naweza nikasema ni kusaidia ukiwa una matarajio faida ya kupata faida binafsi baadaye. Kwamba namsaidia kaka Brian nikitarajia kwamba baadaye najua akienda sehemu fulani atanitaja. Kwa hiyo ni aina ambayo pia tunaiona hata katika jamii watu wanaifanya, na pia inachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini aina nyingine ni ule msaada wa haraka katika dharura. Mfano msaidie mtu aliyejeruhiwa katika ajali, mtu aliyegongwa. Hiyo ni aina ya msaada ambao inafanyika, ambao tunaona kwamba ni mojawapo wa ushirikiano ndani ya jamii. Na aina ya mwisho naweza nikasema kwamba ni msaada wa muda mrefu kwa kujitolea kwenye mashirika au katika jamii mara kwa mara. Kwamba nimeamua labda kwenye ndani ya dakika 10, ndani ya miezi hii kadhaa nafanya, najitolea, natoa msaada. Kwa hiyo hizo ni aina mbalimbali ambazo tunaona kwamba watu wanatoa msaada. Lakini ningependa kuongezea hapo kwa Brian kwamba ni namna gani ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kuchochea ushirikiano ndani ya jamii. Naweza nikasema mtu kuwa na huruma inaweza kusaidia kuchochea mtu kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Kwamba huruma unaonyesha kabisa kwamba nahisi ile hali mwenzangu anayopitia, na kihisi kile kitu ambacho mwenzangu anapitia. Kwa pale ambapo unakuwa na ule moyo au unakuwa na ile hisia ya kwamba fulani anaumwa, kwa ile hisia ya kuhisi sawa sawa na vile yule mtu anavyohisi, nasema kwamba inaweza ikachochea ushirikiano ndani ya jamii. Lakini tukiwa na kutumia nadharia usimamizi wa tabia, unajengaje ile hali ya ushirikiano ndani ya jamii? Unaanza kwa kidogo kidogo, kufanya tabia kidogo kidogo, tabia zinazokuwa na malipo chanya zinachochea ushirikiano. Kama nimeenda Brian, kaka Brian akifanya kitu kizuri zaidi naenda kumpongeza, au amenitendea kitu kizuri naenda kumshukuru. Hiyo ni aina ya mojawapo ya kusaidia ushirikiano ndani ya jamii. Lakini kukabiliana na ile hali ya mpenzi mtazamaji. Hali ya mpenzi mtazamaji ni ile kwamba tuchukulie mfano mtu amepata ajali hapo, au amejikwaa tu kidogo akadondoka, na kulikuwa kuna watu wengine wanamzunguka. Sasa kukabiliana na ile hali ya kwamba wote tunaangalia tukitegemea fulani ataenda. Tunaona kabisa kuna mmoja yuko karibu, lakini yule pepe aliyokuwa karibu anategemea wale ambao pia katika kundi la watu mmoja wapo ajitokeze aende. Kwa hiyo katika ile hali ya mpenzi mtazamaji, tukiweza kukabiliana nayo katika hali ya dharura, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi kwa karibu na kudumisha zaidi ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Ambao sasa lazima tuelimishe jamii kuhusu hii tabia, kwamba kuna wakati tabia ya kuwa mpenzi mtazamaji inatokea, na ikitokea kuna muda inashusha ile ustawi au ile hali ya kuwa na ushirikiano mzuri ndani ya jamii. Lakini pia tunainuaje hii hali ya kukabiliana na hali ya mpenzi mtazamaji? Tunaweza kwa kuunda utamaduni wa kuwa mtu wa kwanza kufanya kitu fulani pale ambapo kimetokea. Mtu anapoanguka au mtu anapopata shida, kumkimbilia wa kwanza. Hiyo pia itasaidia kupunguza ile hali ya mpenzi mtazamaji. Na cha mwisho ambacho kingeweza kusaidia kudumisha au kuweka ustawi mzuri wa ushirikiano ndani ya jamii, naweza nikasema kuwa mfano bora. Katika jamii zetu tunatakiwa kuwa mifano bora katika watu wale ambao wanatuzunguka, ambao mwisho wa siku itahamasisha hata wale wengine ambao hawana ile tabia ya kushirikiana ndani ya jamii kushirikiana katika jamii zetu.
0: Mpendo wa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, hiki ni kipindi cha Sema na Jamii, lakini sasa leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Na nikukumbusha kwamba katika siku ya leo Alhamis tunajikita kuweza kuzungumzia kipengele cha gusa moyo, mpendo wa msikilizaji. Na sasa basi nitakwenda kukuruhusu hivi punde kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuweza kuuliza swali, au kama utakuwa na nyongeza yote kwa kile ambacho wataalamu wetu wameweza kukiwakilisha kwa hapa, na nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia ni 0712695992. Nitarudia tena 0712695992. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza hapa kwenye line. Halo, kwenye line, karibu. Halo.
3: Halo.
0: Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Unazungumza na Paul Berson kutoka mkoani Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana kutoka Bariadi, na ongeza sauti, wataalamu wako hapa wanakusikiliza. Karibu.
3: Asante. Nina swali.
0: Mhm.
3: Swali langu ni kwamba sasa kuna mtu, yani kwenye jamii hapa tunapoishi. Sasa huyu mtu yani anaishi kwa matakwa yake binafsi, tuseme. Yani ashirikiani na jamii. Yani amejitenga kabisa. Sasa huyo mtu utamsaidiaje kwa mfano?
0: Sawa, kwa kuwa wataalamu wako hapa basi watakujibu. Endelea kuwa nasi na kutega sikio AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na tupate, nashukuru sana, tupokee kama simu tatu alafu, nashukuru, tupokee simu tatu alafu niweze kuruhusu mtaalamu Matilda pamoja na Brian kwa ajili ya kuweza kuendelea, kwa ajili ya kuweza kujibu maswali na kuweza kuweza kutoa muhtasari wa kile ambacho tumeweza kukizungumza katika siku ile. Kwenye line naona kuna msikilizaji hapa. Halo, kwenye line, karibu. Halo, ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Karibu. Naona huyo hayuko tayari huyo. Tutapokea simu tatu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari yetu ya simu ya 0712695992. Na leo tumejikita hasa kuweza kuzungumzia ushirikiano ndani ya jamii. Halo, kwenye line, karibu.
4: Habari ya asubuhi?
0: Ni njema sana. Bila shaka hii ni simu kutoka Karatu hii.
4: Aisee, bila shaka unaongea na mama yake, nikiwa Karatu huko.
0: Karibu sana, na umeweza kusikiza vyema kipindi chetu cha Sema na Jamii. Karibu.
4: Kwanza mimi nashukuru kwa elimu nzuri, na nimewapata vizuri, na mimi nawapongeza kwa ambaye nisikiliza, nadhani atakuwa kwamba ile namna uziani, kuna namna fulani utaki kushirikiana na watu kumuona Dr. Mimi, kwa kweli niti anashukuru kwa ajili hilo, na mimi nasema kazi yenu njema hapo studio na kutakia siku njema. Karibuni Karatu.
0: Asante sana mama Karatu. Leo bado uja kwenda kuchunga?
4: Sasa mkuwa ni wewe nyesha ite. Kwe sasa nasema ni mewe.
0: Sawa.
4: Baada kidogo naenda kuchunga, natoa mbolea sasa hivi.
0: Sawa. Basi ukienda kuchunga, endelea kusikiliza AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amen, amen.
0: Asante sana. Tukimaliza na simu hiyo kutoka Karatu kwa mama Mage, tutapokea tena simu moja, nitarudisha kijiti kwa wataalamu. Naona kwenye line kuna msikilizaji hapa mwingine. Halo, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Halo. Huyo naona naye hayuko tayari. Tutapokea simu moja ambayo imebakia, na alafu nitarudisha kuweza kuwasikiliza wataalamu wetu kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Halo, kwenye line, karibu.
5: Halo, basi hapo mzee, mbona?
0: Ni jema kabisa. Nazungumza na nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
5: Hapa unazungumza na Festus Lyo wa Moshi hapa.
0: Ndio, bila shaka umeweza kusikia. Ndio.
5: Kwa kweli mmesikiliza kipindi vizuri, na pia nipongeze radio hii pendwa kwa sababu ya kuelimisha jamii kwa namna mbalimbali. Kuna maneno kweli tunajifunza kutokana na radio hii, tofauti kabisa na radio nyingine. Kwa kweli mimi ninahimiza kabisa ushirikiano kati ya jamii, ni kitu cha muhimu. Lakini unakuta watu wengine kama matajiri hawataki ushirikiano na watu. Siku anapopata matatizo ndio anafungua gate lake, watu wanaingia. Lakini wakati hana matatizo, anafanya jambo lake, anafanya na matajiri wenzake. Ninashauri kwa kweli, kwa sababu mimi tangia nimepata akili kwa sio mkubwa sana, lakini sikuwahi kuona tajiri yuko mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuja wanaishia ba au mahali wanapokunywa, mahali penye msiba anachimba kaburi. Unakuja wanaishia ba au mahali wanapokunywa pombe zao na matajiri wenzao. Kwa hiyo tujaribu.

0: Moshi, hiyo ninashukuru sana kwa ujumbe wako na mchango wako mzuri kabisa kwa muktadha wa mada yetu ya leo ambayo tunaizungumzia hasa kuhusiana na swala zima hasa la ushirikiano katika jamii. Unaendelea kuwa nasi tena na kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki kipindi ni kipindi cha Sema na Jamii. Kama ilivyokuwa ada siku ya leo ya Alhamis, tunajikita hasa katika swala zima la gusa moyo, na leo tumejikita hasa katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Halo kwenye line, karibu.
1: Nambia bwana Mjengo.
0: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Sako semaji la Nyundo Town Mtwara TV, halmashauri ya Mjini Mnyamba ndo naongea.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema na Jamii.
1: Mimi sina ziada, kwanza nawapongeza tu hapo radio kubwa Tanzania kwa kutujuza mambo kemkemu, mambo mbalimbali. Hakika tunajifunza mambo mengi sana kutoka kwenu. Kongeleni, kongeleni sana Sako semaji la Nyundo Mtwara TV na Kelaini. Sina lingine sana.
0: Asante sana, asante sana semaji la Nyundo, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na kwa sasa tukiendelea kupokea simu yako. Hello kwenye line, karibu. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi? Tumepotea. Sasa basi muda huu halo kwenye line, karibu. Tunakusikia?
2: Nini pana swali?
0: Ndiyo, ongeza sauti yako ili usikike kwa uzuri kabisa.
2: Kwa mfano, mimi hapa na shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji yangu hatupatani kidogo.
0: Tunakusikia, ehe?
2: Na kila siku kama nikiondoka nikienda hata kwenye kazi nikirudi ukimsalimia hakusikilizi. Alafu kama ukiomba chakula hakupatii.
0: Shemeji huyo?
2: Shemeji huyo. Alafu haujakoseana naye hata kitu kidogo. Kimkalimia sometime wanakwambia wewe mimi sio shemeji yako. Hapo mimi nataka niulize, je, nifanyaje ili kutuji shemeji yangu tuweze kupatana?
0: Asante sana, asante sana. Sasa baada ya swali hili na kushukuru sana, endelea tu kutegea sikio AWR, wataalamu wako hapa wataweza kukujibu swali lako. Sasa tuna maswali mawili bila shaka. Tuna swali la kwanza kutoka Bariadi. Alafu wengine walikuwa wanachangia tu mada. Alafu tuna swali la pili ambalo tumepokea hivi sasa la shemeji. Tuanze na Bariadi alafu tutaweza kujibu la shemeji. Sijui nani anaanza, ni Matilda au Brian hapo?
3: Sasa ngoja nianze mimi, nitaanza lile la kwanza.
0: Ndio.
3: Basi kwa kwanza, swala la kwanza ile ni kwamba mtu ashirikiane vizuri na wenzake. Sasa hapa kuna sababu mbili ya kwa nini mtu anashirikiana vizuri na wenzake. Kuna sababu kwamba ni anaogopa kushirikiana au ni anakataa kushirikiana. Hai mbili hizo. Moja ni kuogopa, nyingine ni kukataa. Na mbinu ambazo zitatumika kwa watu wawili tofauti zitakuwa ni mbinu mbili tofauti. Ila ya kwanza ni ipo pote. Ya kwanza ni kujua chanzo cha tatizo. Kila kitu kinahitaji kujua chanzo. Yaani kila kitu kina chanzo. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo hata hapa tunaamini kuna chanzo cha tatizo. Kwa nini yuko hivyo? Kwao ni sisi kujua kwa nini anagoma kushirikiana au kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Sasa kwa huyu ambaye anaogopa sasa, baada kujua sasa tunaangalia, tumeshajua sasa, tumeangalia, tumejua kwamba kwa nini anaogopa kushirikiana na watu wengine. Kitu kingine ni tunasema ni ile kuanza kumshirikisha kidogo kidogo kwenye shughuli za kijamii. Na unaanzaje kufanya hivi? Kwanza hata ukiwa naye peke yake, kuna ile hali ya kuona ile jitihada ambazo anazionyesha pale ambapo anashirikiana na watu wengine. Mnaweza mkaanza mdogo mdogo, ukiwa wewe labda akiwa na watu ambao amemzoea, kwa mfano wewe ndo rafiki yake, basi wewe na yeye jitahidi kutengeneza, hata jaribu kumuingiza kwenye familia yako, na mleta hata kwako, unajaribu kuangalia namna gani ambapo

0: anashirikiana nao. Afu mdogo mdogo zile jitihada ambazo anazionyesha, wewe unaziona, unaonyesha ile kiashiria kwamba unaziona na kuzipongeza. Namna nyingine ni kuendelea kutoa elimu. Kwamba utaendelea mara kwa mara kuendelea kuongea naye ukiendelea kumuelekeza namna umuhimu wa kushirikiana, umuhimu wa kujumuika na watu wengine. Na kama hiyo yote itakuwa ileti, tunasema haileti, unaona hakuna mwanga, basi ni vizuri pia kukutana na mtaalamu ambaye anaweza kusaidia sasa kuangalia kwa undani zaidi. Maana kama unakuta wengine wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu ni aiba, na aiba ya mtu haiwezi kaondoka ndani ya siku moja. Na hata huyo mtu ambaye utambadilisha sio ndani ya siku moja, kuendelea kumpa muda huku kiendelea kumjumuisha, kuendelea tunasema kumjumuisha ndani ya jamii, shughuli za kijamii, kuendelea kuona zile jitihada ambazo anazionyesha. Na pia tunasema kufanya nini? Tunasema kuzipongeza zile jitihada ambazo anazionyesha, na kama ikishindikana, basi moja kwa moja mtafute mtaalamu ambaye ataangalia kwa ndani zaidi ili kujua tatizo ni nini. Kwa huyu ambaye anakataa sasa, cha kwanza tumesema ni kama kujua mzizi wa tatizo. Na ukishajua mzizi wa tatizo, kwa nini anakataa, hapo ni kuendelea kutoa elimu. Kutafuta wale watu, na unaweza kutumia njia kutoa elimu kwa kutafuta wale watu wa karibu. Kutafuta wale watu wa karibu au kutafuta njia ambayo inaweza hii elimu ya kushirikiana inaweza kumfikia. Na kama hiyo yote imeshindikana pia, basi tunasema msaada wa kitaalamu unahitajika. Ila wote hawa wanahitaji elimu, wote hawa wanahitaji watu. Maana tunasema dawa ya mtu ni mtu. Kwa hiyo wewe kumwacha endelee katika ile hali sio suluhisho. Kama unaona kama kuna nafasi ya kumsaidia, ndo mbinu kama hizi, kuendelea kuwa naye karibu. Usionyeshe ile hali ya wewe na wewe kwamba anakukataa na unamkataa moto kwa moto, hapana, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo kama akikataa, basi we jaribu kwenda, akienda kwa akija kwa ukali, we jaribu embu kuwa vuguvugu ili uangalie namna ya kushirikiana naye. Ukishaingia mkishazoeana, basi mdogo mdogo utakuwa unaendelea kumpa elimu, mdogo mdogo unaendelea kumuelewa, na mdogo mdogo unaendelea kumbadilisha taratibu. Kila kitu ni taratibu, sio kwa siku moja. Na penye kishindikana, basi tafuta utaalamu, utafuta usaidizi wa kitaalamu kwa taalamu ushauri nasihi. Asante.
1: Tunakwenda kwenye swali sasa la pili, au Matilde unanyongeza kwenye swali la kwanza hilo?
2: Naona swali la kwanza amemaliza
1: yote. Nashukuru sana Matilda. Twende kwenye swali la pili la shemeji. Twende.
2: Tukirudi kwenye hilo swali la pili la kuhusiana na shemeji, kwanza alitakiwa kwanza afahamu ni kwa sababu gani, ni sababu zipi zimechangia mpaka amekuwa kimya ghafla, na mwanzoni walikuwa na mahusiano mazuri. Huenda labda kutokuelewana, huenda labda kulikuwa kuna kitu aliongea au wamesikia kwa mtu ambacho kimefanya sasa aone kwamba bora nikae kimya, kwa sababu tunaona kuna adhabu mbalimbali ambazo watu hutoa baada ya kuhisi kwamba wamekosewa. Kuna wengine wale ambao tunaona wanaongea sana, lakini kuna mwingine anachagua hali ya kukaa kimya pale ambapo amekosewa, au pale ambapo anahisi, au pale ambapo anahisi kwamba ameumizwa kihisia. Na kitu kingine ambacho angeanza, anaanza kwa kuongea naye kitu kidogo kidogo, kwamba anaanza kumuuliza natumai uko salama, na anaanza na mazungumzo yale madogo madogo ambayo yatasaidia. Anaanza kidogo kidogo, leo natumai uko salama, kesho unaendeleaje, hivyo hivyo. Kwa unakuta mawasiliano yanajengeka kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyoendelea, na asiwe na haraka kwamba nimemsalimia leo lazima aniitikie, hapana. Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo, na hata mabadiliko kidogo anatakiwa ayashukuru na ajipongeze hata yeye mwenyewe kwamba mabadiliko haya yameweza kutokea. Lakini pia kama nilivyosema, anatakiwa mvumilivu. Mabadiliko yanatokea kwa hatua kidogo kidogo. Kwa tunaona kabisa kwamba baada ya muda, kama ameshajua kwamba nilimkosea labda kitu fulani, mkaongea vizuri, mkawasiliana, mkayasuluhisha, mwisho wa siku tunaona kwamba atarudi kwenye hali ya kawaida, au atarudi kwenye hali ile ya mwanzoni. Sasa kuna nyakati nyingine tunakoseana, lakini unahisi mtu amekukosea, kumbe huyo mtu hakukosea. Kwa hiyo anatakiwa ajipe mawazo chanya kwamba shemeji yangu aongee na mimi, asianze kujifikiria yeye kwa ubaya. Anatakiwa awe na mawazo chanya kwamba aanze kujiambia kwamba mimi hataki kulalamika, kwamba mimi ni kitu kizuri au mimi sikumkosea, kwa sababu anaweka kila mtu ana namna ambavyo anafikiri au ambavyo anawaza. Kwa namna hiyo hatuwezi kujua mawazo ya shemeji yake ni yapi mpaka ameamua sasa akae kimya. Kwa kipindi hiki ambacho hawaongei, asilalamike na wala asinungunike kwamba labda nimemkosea, lakini aendelee kutafuta namna ambayo wataweza kuwasiliana vizuri na kuongea nini ilikuwa chanzo cha mpaka wakaingia kwenye kutokuwasiliana. Lakini cha mwisho ni kujenga uaminifu na thamani. Baada ya kutambua kwamba chanzo kilikuwa ni nini, ajenge uaminifu kwamba hataweza kurudia tena, lakini kwa wakati huo ajenge kwamba kujithamini, kumthamini yule mtu, kumthamini shemeji yake kwamba ni mtu wa thamani na asiweze kurudia ile kosa ambalo kama lilitokea mwanzo. Na hata kama ikitokea kwamba hamna kosa lolote lilitokea na ilikuwa tu ni nadharia yake mwenyewe kwamba aliamua tu kukaa kimya, basi anatakiwa ajithamini yeye kama yeye kwamba yeye ni mtu wa muhimu, ni mtu wa maana, kwamba anaweza akaendelea na maisha mengine hata bila shemeji kuto kuwasiliana naye.
1: Asante. Ninaona hapo Brian kuna jambo nataka kuzungumza kuongezea hapo. Karibu Brian.
3: Sawa. Nilichokuwa nataka kuongezea ni ndani ya hizi kesi zote mbili, hawa maswali yote mawili, kuna kipengele kiviwili nataka niviongezee hapo vya muhimu sana, nivikazie maana ndio tumeshaviongelea na dadangu ameshakiongelea. Ni swala la mawasiliano sahihi na uvumilivu. Hebu tukazie hapo mawasiliano sahihi na uvumilivu. Tunahitaji kuwa na mawasiliano. Unajua kuwepo kwa mahusiano ni kinachangia au kunatokana na kuwepo kwa mawasiliano sahihi. Yaani chanzo au msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano sahihi. Kwa tujifunze namna kuwasiliana kwa namna ambayo ni sahihi. Na kama nilivyosema, namna ambayo ni sahihi ni mawasiliano, ni uthubutu. Oleza kilichopo ndani yako huku kizingatia heshima yako ambayo unamuelekeza na heshima yako wewe, angalia usivunje. Na kuzingatia mipaka yako wewe na mipaka ya yule ambayo unazungumza naye. Kwa hata kama ni shemeji, hata kama ni jirani, angalia kwa namna gani utaongea naye huku ukionyesha kwamba hautavunja heshima yake au hautavuka mipaka yake, huku na wewe mwenyewe ukoonyesha hali ya ukarimu, upole na kuzingatia heshima yako kwako wewe na mipaka yako wewe. Kitu kingine ni kuwa na uvumilivu. Mabadiliko hayaji hayaendi kwa mfumo kama risasi kwamba nimeongea na leo kesho atabadilika. Hapana, kunahitaji uvumilivu na wa hali ya juu. Pengine unaweza kuenda kwa mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, usichoke. Binadamu ndivyo alivyo, mabadiliko hayaji kwa haraka. Kwa kuwa mvumilivu huku ukiendelea kufanya mawasiliano ambayo ni sahihi, huku ukiendelea kutafuta usaidizi mwingine, ila kikubwa ni mawasiliano na uvumilivu wakati mnaingia katika ile hali ya mabadiliko.
1: Asante sana Brian mpendwa. Msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Sema na Jamii, na leo hasa tumejikita katika ushirikiano ndani ya jamii. Nitakwenda kusoma jumbe kadhaa ambazo umeweza kunitumia hapa, alafu baadaye kama muda utaruhusu, basi nitaruhusu. Naona kuna watu kadhaa ambao wanaendelea kupiga simu, nitaruhusu kupiga simu baada ya kusoma jumbe hizi kadhaa, ambapo sasa huyu nakutana naye anasema shalom, naitwa Kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba hiyo Kilimanjaro. Mungu awabariki sana watumishi kwa jinsi mnavyotulea kimwili na kiroho. Unasema nasi asante sana. Huyu anasema kwamba asante sana kwa kuelimisha kipindi cha Sema na Jamii. Mimi ni Elizabeth kutoka Indilaya Maji. Anasema kwamba mbarikiwe sana kaka zangu na dada hapo Matilda. Ubarikiwe sana. Mwingine huyu anasema kwamba naitwa Ernest kutoka Kibondo. Mchango wangu hapo, naomba jamii kwa ujumla kupunguza ubinafsi, ndio chanzo cha utengano. Tukihitaji ushirikiano, basi tupunguze ubinafsi. Ndio anasema kwamba mawazo yake hayo. Huyu anasema kwamba ninaitwa Nuhu Kadewele wa Ichonde Mangula, bila shaka ni Morogoro hiyo. Mimi napenda sana kuuliza kama mume apendi ushirikiano katika jamii, lakini mke anapenda, inafika wakati mume anamzuia mke wake hata kushiriki katika misiba na mambo mengine ya kijamii kadha kadha, tutamsaidiaje mtu huyo kuwa na ushirikiano katika jamii? Ameuliza swali hilo. Anahitaji hivyo tuweze kumjibu naye aweze kudumisha ushirikiano katika jamii. Hilo tutaliweka kando, kama utakuwa na muda basi tuweza kulidadavua. Anasema mimi naitwa nani huyu anakutaja jina lake, alisema wakazi wote wakate ya Nyirembe kijiji cha Nyambiti, anasema kwamba kiukweli uungwana ni kushirikiana pamoja. Asante sana. Mwingine anasema kwamba kutokea huyu nani anasema kwamba kutokea makao makuu ya ngome ya Nzito, jeshi la wazee wa pamba kali, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tunakwenda kusonga mbele tena. Anasema kwamba tunaendelea kubarikiwa na vipindi hivi, na pia tunasema kwamba asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio vipindi hivi. Huyu anaitwa Peter Lameki kutoka Igunga, anasema kwamba ninawashukuru sana kwa kuweza kuelimisha jamii kupitia kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na sasa basi tuende kujibu swali ambalo limeulizwa lile la yule dada kutoka Mangula. Mangula hiyo itakuwa hapa ni Morogoro. Alafu nitaruhusu baada ya swali, nitaruhusu na una muda bado unaturuhusu, utaweza nitaruhusu simu kadhaa ambazo tunaweza kushirikiana nao katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kwa sasa basi tuende moja kwa moja kuweza kujibu ile swali. Matilda, karibu.
2: Asante. Sasa kama alivyosema kwamba mume hamruhusu kushirikiana na jamii, cha kwanza wanatakiwa wakae chini na kutambua ni kwa sababu gani kuna upinzani. Kwa nini hataki mke wake ashirikiane na jamii? Yaani mke anatakiwa akae chini, wazungumze, watambue shida iko wapi, kwa nini mume hataki washirikiane kwenye jamii. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba mawasiliano, na alivyosema Brian kwamba mawasiliano ni kitu cha muhimu sana, na ndani ya familia tunaona kwamba mawasiliano ni nguzo kubwa sana. Kama alivyosema mahusiano msingi wake ni mawasiliano. Kwao ndani ya ndoa wanawasiliana kwa namna gani? Hicho pia anatakiwa azingatie. Anapopeleka hoja yake inakuwa ni muda gani? Je, mawasiliano anayoyafanya anaeleza hisia zake? Hivyo ni vitu ambavyo pia anatakiwa amuulize kwamba amueleze kwamba ninajisikia vibaya au ninajisikia kutengwa na jamii pale ambapo unanifanya nisishiriki mambo ya kijamii. Kitu kingine ambacho naweza nikasema kwamba anaweza akifanyia kazi au anaweza kumsaidia ni pamoja na kuanza kwa kuomba kitu kidogo kidogo. Leo anaomba, naomba leo niende kwa jirani fulani, labda ana sherehe hivi. Leo kesho kutwa, na kwa anaanza kwa hatua kidogo kidogo. Na kama tulivyosema kwamba mabadiliko haji ghafla tu, mabadiliko yanachukua muda. Kwao na yeye inabidi aende naye kwa upole, kwa utaratibu hadi pale ambapo mabadiliko yatatokea. Lakini cha mwisho ambacho naweza nikasema ni kusaidia kujenga fursa salama za ushirikiano. Kivipi? Utaangalia sasa najengaje fursa kwamba yeye kama mume, je, hashirikiani na watu wanaomzunguka? Kama anashirikiana na watu wanaomzunguka, ni kwa nini ananikataza mimi kwamba nisiende kushirikiana na labda na wanawake wenzake, labda na jamii ambayo inamzunguka? Kwao lazima anavyopeleka hoja yake pia auyanishe kwamba kwako unashirikiana na watu, lakini mimi unanikataza. Huku akiendelea kuelezea hisia zake ambazo anazisikia pindi ambapo anapokatazwa kutokushirikiana na jamii. Nadhani akifanyia kazi hivyo vinaweza vikawa vina msaada na kuleta ushirikiano mzuri ndani ya jamii.
1: Asante sana Brian, naona una jambo hapo, karibu.
3: Asante. Hapa nataka niongezee kitu kimoja kutoka kwa dada Matilda, kwamba tunajua kwamba sio wote ambao wanashindwa kushirikiana na watu, ni kwamba ni maamuzi yao binafsi, wengine ni kwa sababu ya majeraha ambao wameyapitia, na wengine tunasema ni changamoto za kisaikolojia. Kwa hiyo watu kama hawa sio kuwakatia tamaa au kwa sababu ya hiyo useme kwamba hawafai au ni watu wabaya ndani ya jamii, ni wanahitaji msaada kama watu wengine wanavyohitaji msaada. Ndio maana nikasema wali kwamba uvumilivu inahitajika na sio kuwakatia tamaa, kuendelea kutafuta namna kubadilisha, na mbinu amezitoa dada yangu Matilda, kwamba hizo mbinu zote zitatumika, ila ukiendelea kuweka uvumilivu katika hiyo mbinu, hizo mbinu ambazo unazitumia ukijua kwamba lengo langu ni kulenga kumsaidia kama ni mume, unalenga kumtoa mumeo kutoka hapa alipo kwenda sehemu nyingine. Kwa jaribu njia mbalimbali ila pia ukumbuke kuwa mvumilivu, maana unaweza kujaribu njia nyingi zote zikazi na shindikana. sana, usikate tamaa, bado jaribu. Na kuna njia nyingine ikiwemo tunasema kuwajumuisha
1: kwenye kipengele hiki au katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tuweze kuzungumza pamoja nini ambacho wanakiona katika swala zima la ushirikiano ndani ya jamii. Asante sana kwa kuwa nasi na endelea kutegea vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: msikilizaji wa radio AWR. Kipindi kilichoko hewani sasa hivi ni kipindi cha afya ya akili na saikolojia, na uko nami Theodora Malisa pamoja na
1: Habil Daudi.
0: Karibu sana katika kipindi chetu hichi. Tutatumia dakika chache ili pia kama kuna swali tutakuwa tayari kukusaidia. Na mada yetu ya leo inazungumzia maana ya maisha. Maana ya maisha. Tunasema maisha hayana maana moja ya jumla, nikimaanisha kwamba kila mtu yuko na maisha yake na maana yake ya maisha yake. Tunaweza tukasema kwamba ni kile unachokifanya leo, thamani unayoiweka kwenye mahusiano yako na kusudi ulilojipangia wewe mwenyewe. Kile unachokifanya leo, thamani unayoiweka kwenye mahusiano yako na kusudi unalojipangia wewe mwenyewe, ndio maana ya maisha. Tunapoishi tunajitambua, yani unakuwa unakuepo kwanza kisha unajiongezea utu wako baadaye. Kuna jinsi ambavyo unazaliwa, lakini katika maisha unavyoendelea kuishi unajikuta umejiongezea utu wako baadaye. Sasa tuangalie maisha yangu na maisha yako. Mimi nina maisha yangu na ni tofauti na maisha yako. Huo utofauti ni mkubwa wa maisha yangu na yako, kwa sababu safari yangu mimi nilionayo sio safari yako wewe. Na kila mtu katika maisha ana historia yake, anaweza kuandika kitabu chake ambacho kinakuwa ni tofauti na cha mwenzake na haviwezi kuingiliana. Mwandishi mmoja wa kitabu cha nadharia alisema, alipenda kusisitiza sana kwamba uhalisia wa mtu ni binafsi. Kila mtu ana mzigo wake na kilele chake cha mlima wake mwenyewe. Ikiwa na maana kwamba maana yangu inaweza kuwa kulea familia, wakati mwingine naweza nikamua nikafanya jambo lingine tofauti, lakini wewe ukaona maana ya kutaka kuvumbua nini teknolojia fulani, kwa sababu wewe una akili zako na una malengo yako na maana zako. Tuangalie uhuru na jukumu. Una uhuru kamili wa kuchagua maana yako. Kwa hiyo kuishi unavyoishi hata sasa hivi hapo uliko unavyoishi, au kuwaza unavyowaza, ni jukumu lako wewe mwenyewe, na uhuru wako wewe mwenyewe ndio unakupelekea kufanya hivyo ulinavyovifanya hata wakati huu sasa. Na mimi pia ni jukumu langu mimi na uhuru wangu mimi, ndio maana sasa nipo studioni, kwa sababu ndio maana ya maisha yangu nilivyoamua kuipeleka. Lakini uhuru huo unakuja na jukumu la kubeba matokeo ya uchaguzi au chaguzi hizo bila kumlaumu mtu mwingine. Kwa mfano, wewe umeshaamua kufanya jambo fulani. Ni wewe mwenyewe, kama wewe mwenyewe umeamua wewe mwenyewe kwamba ili linafanyika. Ujue katika kila hali au katika kila jambo unalokuwa ukilifanya linakuwa na matokeo yake. Hata kama yatakuwa either chanya au kama yatakuwa ni hasi, lakini ujue kwamba ilo jambo unalolifanya, ilo kusudio lako lilonalo, liko na matokeo. Kwa hiyo jukumu la kubeba hayo matokeo linakuhusu wewe mwenyewe kama wewe. Huna cha kuweza kusema kwamba unamlaumu mtu mwingine kwa sababu ya yale matokeo yametoka. Hata kama yametoka chanya na ulikuwa unataka hasi, hilo ni jukumu lako kubeba. Tuangalie athari za kuiga maisha ya mtu mwingine. Kwenye mitandao ya kijamii tunajaribu sana kuiga maisha yaliyoko kule. Tunakopi, tunahamisha, tunapeleka kwetu. Lakini mwisho wa siku, kitu kama sio chako na hujakizoea, ina maana kwamba kitakufika mahali fulani, kitakuelemea, kitakushinda. Yani unajikuta sasa unakuwa mtumwa, kwa sababu sio uhalisia wako. Yani wewe ulichukua tu mahali ukaamua kuishi, au kama ni kazi fulani ukaamua kuifanya, lakini sio yako na yalikuwa sio malengo yako. Kwa lazima utakutana na ugumu ambao utauona sasa haufai tena, na ule ugumu unakuwa unakuelemea wewe katika akili yako. Hata kufikiri kwako kutaweza kukawa kugumu, kwa sababu tayari lile sio lengo lako, umeiba kwa mtu mwingine. Na ndio tunaishi sasa kwa kutokuishi uhalisia, tunaishi maisha ya watu wengine. Huko ndiko tunakopotea. Kwa mfano, kutokuwa halisi au kutokuishi uhalisia. Ukiishi maisha ya kuiga, unakuwa unaishi katika imani mbaya. Wanasema bad faith. Na unaweza ukaishi kwa imani mbaya ndio kwa sababu kile kitu sio chako. Pia unajidanganya kuwa huna uchaguzi. Kumbe unajifanya kwenye kivuli cha mtu mwingine. Yaani pale ambapo unaishi maisha si ya kwako, unakuwa umechukua kivuli cha mtu mwingine ukajiwekea, ukaanza kutembea nacho, ukaanza kukiishi. Ila ukumbuke kwamba mwisho wa siku hautaweza tena. Au hata kama ukiweza basi utaonekana kabisa kwamba hapa umelemaa kwa sababu hichi kitu sio cha kwako. Athari zake nyingine, unapata msongo wa mawazo. Kwa sababu itafika mahali utakapo kutana na ule ugumu, ukashindwa kuutatua kwa sababu hata jinsi ya kuutatua kwako itakuwa ni ngumu kwa sababu ni kitu ambacho hujakizoea na sio cha kwako. Tayari utaingiwa kuwa na msongo wa mawazo. Alafu pia ukumbuke unapoteza utambulisho wako. Yaani ile identity ya kwako, kwa sababu kila mtu ana utambulisho wake. Mtu anaweza akakutambulisha jinsi ulivyo tangu anavyokufahamu siku zote. Kwa ule utambulisho kama hutaishi uhalisia, unakuwa unapotea. Unakuwa na utupu. Yaani unakuwa huna kitu, unajisikia tu kwamba hamna kitu ulicho nacho kwa sababu unashinda vita si vyako. Yaani vile vita ambavyo unakuwa unavipigana sio vya kwako, sio vya uhalisia. Unakuwa na utupu wa ndani kwamba unaweza kuwa na kila kitu. Labda uko na fedha, umekuwa na umaarufu, lakini kumbuka sio uhalisia. Uko na kazi nzuri, lakini bado unakuwa unajihisi unataka kujiua. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio hayo ni ya huyo mtu bandia ambayo umejitengenezea na sio ya kwako wewe binafsi. Pia unaweza ukawa na wewe uchovu wa kisaikolojia. Inachosha sana kuiga. Mtakuwa mashahidi. Kama ulishawahi kujaribu kuiga, ni kitu ambacho huwa kinachosha sana. Kutumia nguvu nyingi, yani unakuwa unatumia nguvu nyingi kwa sababu sio wewe. Unahisi kwa kivuli cha mtu mwingine. Kwa hapa unakuwa unatumia nguvu nyingi na za yule ambaye unaishi kama yeye. Na pia tunaambiwa kwamba ukiishi si uhalisia, yani akili yako inakuwa inachoka kwa sababu yani inanyonya ile akili yako, ile nishati iliyoko kwenye akili yako na kupelekea yani kuanza kujiingizia hata mawazo ya kujiua. Yani unajiona kwamba hauna thamani tena. Kwa sababu kifo kinaonekana kama ndo njia pekee ya kuweza kumpumzisha mtu kwenye katika maigizo yale ambayo unakuta anayafanya. Tufanyeje, tutafuteje hatua ya kuweza kuelekea kwenye uhalisia? Kwanza ni kukubali upungufu. Yani we kama uko na mapungufu fulani, yakubali tu. Usitafute uhalisia mwingine. Na ukiyakubali hayo mapungufu, ina maana kwamba utaishi sasa kwa uhalisia na hautakuwa unatumia nguvu kubwa wala hautakuwa unachoka. Uhalisia unaanza pale ambapo unaposema hiki ndicho nilicho nacho. Tuje kwenye habari za kusema labda ni masuala ya kiuchumi au masuala ya muonekano. Manake masuala ya muonekano nayo siku hizi yamechukua nafasi kubwa sana katika jamii kutokuishi uhalisia. Ndio maana unakuta tuko tunajiwekaweka kwa jinsi tunavyojiweka, lakini huo sio uhalisia wa mtu jinsi alivyo. Na unatakiwa sasa useme kwamba hichi ndicho nilicho nacho. Hicho ndo cha kwanza. Hivi ndivyo nilivyo. Cha pili, na hapa ndipo nilipo. Yani huna haja ya kujificha mapungufu yako ulionayo ili uonekane mkamilifu. Hapana, unatakiwa ukubaliane kwamba hivyo ndivyo ulivyo. Hiki ndicho nilicho nacho na hapa ndipo nilipo. Niwe mimi ni tajiri sio tajiri, lakini hapa ndipo nilipo. Hapo ndipo utakapokuwa unaishi uhalisia. Maana utakavyotafuta kuishi sio kwa uhalisia, na ukijiona huna kitu, ndo pale unaweza ukaingiwa hata na tamaa za kuanza kuchukua vya wenzako, ukafanya wizi ili uweze kuishi uhalisia, lakini sio uhalisia, unakuwa unajiharibia. Najivunzia pia heshima. Maumivu na uhuru. Kuishi uhalisia tunaambiwa kwamba kuna kuoga na maumivu, kwa sababu kuna ile hali ambayo au muonekano ule ambao wewe unauona kwamba sio sawa na unataka uubadilishe. Na unapoubadilisha unaweza ukaingia kwenye maumivu fulani ambayo umejitafutia kwa sababu ya nini? Ya ule uhuru ambao umeamua kuishi. Uhuru wa kuwa wewe mwenyewe unauma kwa sababu utakataliwa na watu wengi walio kuzoea kukuona kwenye ile hali ambayo ulikuwa ukiishi ya kivuli. Kwa hiyo watu walisha kuzoea katika hali fulani na muonekano fulani. Sasa utakavyokuja kuishi katika uhalisia, watu watakukataa. Na pale ambapo utakuwa umekataliwa na jamii, ina maana kwamba utapata maumivu kwa sababu sio mazoea uliokuwa nayo. Na hiyo wewe kuacha kuishi katika hali ya uhalisia ni kwa sababu unakuwa pia umechoka sasa na kile kitu. Kumbuka kwamba sio chako ulichokuwa ukikiishi. Lakini ni bora ukataliwe kwa kuwa wewe kuliko ukabadilike kwa kuwa mtu mwingine. Yani tunaambiwa ni bora ukataliwe lakini kuliko kwenda kuishi maisha ambayo sio ya kwako, ambapo baadaye yanaweza yakaja yakakuumiza. Hatua nyingine ni kwamba kujitegemea kifikra. Kwa hiyo ukitaka kuelekea kwenye kuishi uhalisia, lazima uwe tayari kujitegemea kifikra. Uhalisia unamaanisha kuwa dira yako ya thamani inatoka ndani yako, sio kwenye kioo cha simu au maneno ya jirani. Kwa hiyo uhalisia wako unatokana na uthamani wako. Unaposema umeshindwa, unakuwa umejilinganisha na nani? Ili swali tunaweza tukajiuliza. Hata mimi naweza nikajiuliza kwamba ninaposema sasa hapa nimefeli, hapa siwezi tena, nimeshindwa, ninakuwa najilinganisha na nani? Watu wengi wanajihisi wamefeli au wameshindwa, lakini hawajaangalia kwamba ni vigezo gani walivyovitumia kuviangalia ili kuona kwamba hapa sasa nimeshindwa. Kufeli ni dhana ya kufikirika. Yaani ni kitu ambacho unakuwa sasa umefikiri wewe mwenyewe ukaanza kusema sasa hapa nimefeli. Ikiwa unajilinganisha na mtu mwenye fursa tofauti na zako, unajihukumu bure. Kwa hiyo tujifunze kutokujilinganisha na mtu mwingine, kwa sababu utajiona siku zote kwamba unafeli, lakini utakuwa unajihukumu wewe peke yako, tena bila hata sababu ya msingi. Kwa sababu hakuna sababu ya wewe kuishi maisha ya mtu mwingine usiishi uhalisia. Unaposhindwa kufikia viwango vya nje, unapata pengo la kimaana. Kumbuka, kufeli kwa kweli ni pale unapoacha kuwa wewe mwenyewe ili mtu ukajifanya kuwa mtu mwingine. Kuna vitu vinavyosababisha kupoteza maana ya maisha. Kwa mfano, maumivu au majeraha na misukosuko. Unapopitia kwenye majeraha mbalimbali ya maisha, au tunaweza tukasema misukosuko, kwa mfano umepata kifo cha mpendwa au kupoteza kazi yako, hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikakusababisha ukapoteza maana ya maisha yako. Yaani ukajiona mimi sifai tena. Au kujitenga, kuhisi hupingwi, yani huungwi mkono na familia au jamii. Yani unahisi tu wewe mwenyewe kwamba naona kama familia hainiungi mkono au jamii hainitambui, kwa sababu unazozijua wewe mwenyewe. Hiyo inakupelekea wewe kujitenga. Huko pia unapoteza maana ya maisha. Au kuishi maisha ya mazoea bila malengo mapya. Katika maisha ya mwanadamu lazima tujifunze kuishi kwa malengo. Uwe na mipango na mikakati. Kwa mfano, watu wengine huwa ambao naweza nikasema kwamba wameshajitambua, huwa wanapenda mwaka unapoanza anakuwa na malengo. Kwa hiyo anaandika malengo yake. Kumbuka, kuandika unaweka kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo unavyoorodhesha yale malengo yako, labda unataka ufanye biashara au unataka uoe au unataka uolewe au unataka ufanye kilimo kikubwa, vyovyote vile tu utakavyokuwa umejiwekea malengo yako, au unataka usome, lazima lengo lile linavyokuwa linatimia utakuwa unalitiki. Kwa hiyo ukijifunza kuishi maisha ya malengo, bila kuishi maisha ya mazoea kwamba ilimradi tu kumekucha umeamka unaondoka lakini huna malengo, hiyo itakuwa ni kisababishi kizuri cha wewe kukusaidia usipoteze nini maana ya maisha yako. Imani kuwa na hakuna kitu chenye maana, hivyo hakuna haja ya kujituma. Unajua kuna watu ambao wana yani yeye ni vyovyote vile tu ilimradi anajikuta anapumua, yani hana mawazo mengine ya kujiongeza. Kwa hiyo anakuwa na imani kwamba hakuna kitu. Yaani nimejikuta tu labda niko huku duniani nilizaliwa, ninaishi. Kwa hiyo hana imani kwamba kuna kitu ambacho anaweza kakifanya cha maana katika maisha yake. Kwa hiyo hajitumi, hafanyi chochote. Yaani yeye ilimradi tu anaishi. Akipata kula leo anashukuru Mungu, hawazi hata ya kesho. Hao watu wa jinsi hiyo ndo wanaopoteza maana nini ya maisha yao. Au saa nyingine pale ambapo mtu anaugua muda mrefu, au ameshuka kiuchumi, au amekosa pesa kwa sababu za aina mbalimbali, either alikupo nazo sasa zimepungua au amekosa. Mtu kama huyu pia anakuwa na ile hali ya kunani, ya kuona kwamba hana maana tena katika maisha. Na ndo hao unakuta moja kwa moja wanaweza wakaamua hata kudiriki kutaka kujiua. Ingine ni kwamba tunaweza tukaangalia pia umuhimu wa kuweza kujitengenezea maisha yako. Tunasema wewe ndiwe mwandishi wa kitabu chako. Hakuna mtu atakayeshika kalamu wa kusaidia kuandika, na wala usije ukaruhusu mtu mwingine ashike kalamu akusaidie kuandika umuhimu wa maisha yako au katika kitabu chako. Kuna neno wanasema autonomy, uhuru nafsi. Uhuru nafsi ni wa kujitengenezea maisha. Yani kuna kupa nguvu na kukabiliana na mateso yale ambayo utakutana nayo katika maisha, kwa sababu yale yapo, upenda usipenda utakutana nayo tu. Pia kuna mwandishi wa nadharia kitabu kimoja amesema kwamba mtu mwenye kwa nini, yani unajiuliza kwa nini ya kuishi, anaweza kuvumilia karibu kila namna ya maisha. Kwa hiyo kama wewe uko na swali hili la kwa nini, unaweza ukawa mvumilivu sana katika maisha. Kwa sababu unavyojitengenezea maisha, unajipa sababu ya kuamka kesho. Umuhimu wa mtu wa ushauri katika maana ya maisha. Unaweza ukakutana labda kama unaona haya mambo labda yanakusumbua maana ya maisha, unaweza ukakutana na mtu wa huduma labda mwanasaikolojia au mshauri nasihi akakusaidia mambo machache. Sio kukusaidia maisha yakae vizuri, hapana, ni wewe mwenyewe na yeye atakutafutia njia ambayo unaweza akakuongoza ukapita hiyo njia ukaweza kufanikiwa kulingana na zile rasilimali ulizonazo wewe kama mtu. Mshauri hamsaidii mteja kuwa mzuri kwa vigezo vya jamii, bali anamsaidia mteja kufuta ni kile kivuli alichokuwa amejivisha, alafu avae kile kivuli chake cha uhalisia. Na hata kama mteja yupo katikati ya maumivu makali, mshauri anaweza pia kumsaidia ili agundue maana ya maisha yake. Kwa sababu utakavyokuwa katika maumivu makali ni pale ambapo unafikia sasa kuona kwamba hapa sina sababu ya kuishi tena. Na hapo ndipo unaweza ukaona sasa msaada kamili nitakaoweza kuupata ni mimi kujidhuru, kujiumiza ili ufe, usiendelee kuishi. Tunaona kesi za kujiua zimeongezeka kwa sababu ya kutokuishi uhalisia. Kwa hiyo mshauri anaweza akakusaidia kuonyesha njia mtu ambayo aiunde maana mpya katika maisha yako kutoka katika yale mabaki ambayo yalikuwa yameharibika ya maisha yako. Mtu anajiua kwa sababu anahisi maana imekwisha, lakini tambua kwamba kuna kurasa tupu kwenye kitabu chako ambazo bado hazijaandikwa, na mwandishi wa hicho kitabu ni wewe peke yako, hakuna mwingine. Asante ndugu msikilizaji wa kipindi chetu hichi. Mada iliyoko hewani ni maana ya maisha. Ninamkaribisha mwenzangu Habil aweze kuendelea katika kipengele kinachofuatia. Karibu.
1: Asante sana. Kwa sababu muda wetu unaelekea mwisho, mimi ningependa kuhitimisha kwa kuelekeza baadhi ya mambo. Tumesema kwamba mada yetu ni maana ya maisha, lakini ningependa kila msikilizaji atambue ya kwamba yeye ni sehemu ya familia na familia ni sehemu ya jamii. Kwa sababu familia ni sehemu ya jamii, jamii inakuwa ina mchango mkubwa sana pale ambapo tunaenda kutengeneza maana ya maisha yetu. Sasa mtu usipokuwa makini unaweza ukaingia kwenye shinikizo la jamii. Shinikizo la jamii ni nini? Shinikizo la jamii ni hali ambayo mtu hubadilisha mawazo yake, tabia zake, maamuzi yake ili aweze kukubalika na watu wengine au kuepuka kukataliwa katika jamii. Sasa watu hawa ambao wamepata hii changamoto ya shinikizo la jamii huwa wanapata athari zipi? Mtu anaweza akaathirika kiafya. Mtu anaweza kawa na msongo wa mawazo au akawa na wasiwasi uliopitiliza. Kwa sababu kile ambacho alipaswa kukifanya hajakifanya, ila amefanya vile vitu ambavyo jamii inataka. Na kama mtangazaji alivyosema kwamba kila mtu yupo huru kuchagua kile ambacho anakitaka. Lakini ule uhuru unakuwa unaambatana na majukumu. Sasa mtu asipokuwa huru kufanya kile ambacho anakitaka na akafanya kile ambacho jamii imemshinikiza kukifanya, mwisho wa siku anaweza akashindwa kubeba yale majukumu. Na mara nyingi tunaona kwenye jamii zetu zinakuwa zinatushinikiza, labda ukifika umri fulani inapaswa uoe au kuolewa. Sasa mtu anaweza kuta labda hayupo tayari kwa muda huo kuoa au kuolewa, lakini kwa sababu jamii inamtaka aoe au kuolewa anafanya kile kitu. Lakini sasa yale majukumu ya kwenye ndoa kuna muda yanamshinda, anakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Saa nyingine anaweza kujikuta ameingia kwenye matumizi ya pombe, lakini kumbe mwanzoni angefanya kitu kwa uhuru wake angeweza kubeba yale majukumu. Lakini saa nyingine kwenye jamii zetu zinakuwa zinashinikiza kwamba kila mwanaume lazima awe na pesa. Hali hii inaweza ikampatia mwanaume msongo wa mawazo. Anaweza kujikuta ameingia kwenye matumizi ya pombe, matumizi ya dawa za kulevya, na saa nyingine kama asipoweza kukabiliana na hili shinikizo ndio ile pale mtu anafanya maamuzi mpaka ya kujiua. Na asipopata msaada ambao ni sahihi, labda wamuoneshe kwamba huo ni mtazamo wa jamii, hilo ni shinikizo la jamii, lakini una maisha yako, inaweza kumsababishia athari kubwa sana. Na sasa kuna njia baadhi ya kukabiliana na hili shinikizo la jamii. Njia ya kwanza ni kujitambua vizuri. Lazima utambue malengo yako binafsi ni yapi. Uweze kujitofautisha kati yako wewe pamoja na jamii inayokuzunguka. Uelewe malengo yako wewe binafsi ni yapi na malengo ya jamii ni yapi. Hiyo itakusaidia sana kuepukana na hili shinikizo la jamii. Lakini kitu kingine ni kujithamini. Ni lazima mtu atambue kwamba hapaswi kujilinganisha na watu wengine kwenye jamii. Sasa unaweza kuwa umeshafikisha umri wa miaka 30 na labda wenzako wengi kwenye makundilika, wenzako wengi tayari wameshaoa au kuolewa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba kwa sababu tu na umeshafikisha miaka 30 unapaswa kuoa au kuolewa. Na labda usipoolewa au usipooa kwenye umri huo, basi wewe hauna thamani tena katika jamii. Kwa hiyo lazima uweze kujithamini. Kitu kingine, lazima mtu uweke mipaka. Tunavyosema kuweka mipaka, ni lazima pale ujifunze kusema hapana. Sio kila kitu ambacho kinakuja au kila ombi kutoka kwa wanajamii lazima ukubali. Lazima uangalie kitu gani kipo ndani ya uwezo wako na kitu gani hakipo ndani ya uwezo wako, ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na kitu kingine, ni lazima uweze kuchagua marafiki ambao ni sahihi. Marafiki ambao watakuheshimu kwenye hali zote ambazo unazipitia. Marafiki ambao watakutia moyo kwenye kipindi kigumu. Hiyo itakusaidia sana hata pale ambapo unajihisi unapitia changamoto, inakuwa inakupatia moyo wa kuendelea kupambana. Na jambo lingine ni kukubali tofauti za maisha. Tunaona watu wengi wanapenda sana kujilinganisha na watu wengine. Na sasa mtu kama unapenda kujilinganisha na watu wengine, hii inaweza ikakupelekea ukaanza kufanya tabia ambazo sio sahihi. Hii sana sana inawakuta vijana wa sasa hivi. Na vijana hao unakuta mtu bado anajitafuta, hajapata bado maisha, labda hajawa vizuri kiuchumi. Anaanza kujilinganisha na vijana wengine ambao tayari wameshafanikiwa. Sasa mwisho wa siku ndo mtu anaanza kujiingiza kwenye tabia zisizofaa. Anaweza kaanza uhalifu mdogo mdogo taratibu, mwisho wa siku akaanza kufanya mpaka ujambazi, ili tu hawezi kuonekana ni mtu ambaye naye amefanikiwa kiuchumi. Na kuna wengine wanaenda mbali sana, wanaanza kutumia labda imani za kishirikina kwa ajili ya kujipatia kipato. Na hii imeumiza vijana wengi sana. Jambo lingine ambalo ningependa kuligusia ni kwamba kwenye jamii zetu tunaweza kuwa labda tunaweka vipimo ambavyo sio sahihi. Yaani jamii inakuwa inamhitaji mtu labda akifikia umri fulani awe na vitu kadhaa ili aweze kukubalika katika ile jamii. Sasa mtu ukishindwa kuelewa kwamba huo ni mtazamo wa jamii na kwamba wewe ndio dereva wa maisha yako, chochote ambacho kitatokea wewe ndio utaathirika zaidi na sio ile jamii ambayo inakuzunguka. Kwa kuweza kutambua kwamba wewe ndio dereva wa maisha yako, inabidi uende na spidi yako peke yako. Usianze kuangalia wengine wamefanya nini au wengine hawafanyi nini. Maana kwenye jamii tunaweza tukajifunza vitu vizuri au vitu vibaya. Kwa hiyo lazima uweze kupima mwenyewe kwenye maisha yako, angalia ni kitu gani ambacho unakitaka. Kwamba hiki kitu nikifanya kwangu kina madhara yapi na kina faida zipi, ili uweze kufanya maamuzi. Asante sana. Ulikuwa nami Habil Daudi pamoja na mwenzangu
0: Theodora Malisa.
1: Asanteni sana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Natoka kwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape International.

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Mpendwa msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia Kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema hajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiye.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo? Anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase. Lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu utunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura ya 2:15 anasema kwamba wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja, nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili mume na mke waliingia ndani ya safina, wale waliokuwa safi 7-7 mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii Wakorintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanaokula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo, huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa. Na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15. Kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi, ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali nikufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Tunaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri, wanasafiri walikuwa analishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii. Wakasema, si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekieli sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagiriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16-18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareth, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9-12. Siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema, una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador. Hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

Nina kusalimu msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika kipindi cha Dondoo za Kilimo, ikiwa ni mwendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo ninakuletea tukijikita zaidi katika kilimo pamoja na mifugo. Ninaitwa Rimaili Joseph, na siku ya leo tutaenda kuangazia athari za unyweshaji dawa za mifugo kiholela. Athari za unyweshaji dawa za mifugo kiholela. Hii ni mada muhimu kwa sababu afya ya mifugo ina uhusiano wa moja kwa moja na afya ya binadamu, uzalishaji wa mifugo, uchumi wa mifugo, hata na usalama wa chakula. Dawa za mifugo zimekuwa na mchango mkubwa katika kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali. Hata hivyo, matumizi yake yasiyofuata ushauri wa kitaalamu yameendelea kuwa tatizo kubwa katika maeneo mengi ya ufugaji. Na ndio maana siku hii ya leo tunaenda kuangalia athari za unyweshaji dawa za mifugo kiholela. Maana ya unyweshaji dawa kiholela. Unyweshaji dawa kiholela ni kitendo cha kumpa mnyama dawa bila kufuata maelekezo ya mtaalamu wa mifugo au bila kuzingatia aina ya dawa au kipimo sahihi, muda wa matumizi, njia sahihi ya utoaji wa dawa na muda wa kusubiri kabla ya kutumia mazao ya mnyama kama nyama, maziwa au mayai. Mara nyingi hali hii hutokea pale mfugaji anaponunua dawa mwenyewe ama kutumia dawa zilizobaki kutoka katika matibabu ya awali, au wengine wanaiga kile ambacho amefanya mfugaji mwingine bila ushauri wa kitaalamu. Maana mara nyingi unakuta mwenzako ametibu mfugo wake, wewe umeona kama dalili kama zile, lakini akakwambia mimi nilitumia dawa fulani, naweza kutumia hiyo. Kwa hiyo mtu akatumia, tena mwingine anakuambia mimi nilizidisha dozi ndio maana amepona, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo mfugaji anachokifanya anakuwa hajafanya kitu sahihi, kwa sababu tayari amefuata ushauri wa mtu mwingine bila kufuata ushauri wa kitaalamu. Sasa ziko sababu ambazo zinasababisha matumizi ya dawa kiholela. Kwanza, kuna upungufu wa elimu kuhusu matumizi sahihi ya dawa za mifugo. Watu wengi hawajui namna ambavyo dawa zinapaswa kutumika, kwa hivyo elimu ni hafifu. Jambo lingine ni uhaba wa wataalamu wa mifugo katika baadhi ya maeneo ya vijijini. Kuna maeneo mengine wataalamu wa mifugo ni wachache, na hivi inapelekea wafugaji wenyewe wanajikuta wanatibu wenyewe na wanatibu kinyume na vile ambavyo imekusudiwa. Jambo lingine ni kutaka kupunguza gharama za matibabu kwa kuepuka kumuita daktari wa mifugo. Wengi hawatumii madaktari wa mifugo kwa sababu wanaona ni gharama, na hivyo wanaamua wenyewe kutibu mifugo yao. Jambo lingine ni upatikanaji rahisi wa baadhi ya dawa bila usimamizi wa kutosha. Kuna dawa zingine wafugaji wengine wanazipata tu kwa urahisi. Kwa hiyo baada ya kuzipata wao tu anatibu bila usimamizi wowote. Na hii sasa ni sababu pia ambayo inapelekea matumizi ya dawa kiholela. Jambo lingine ni watu ama wafugaji wengi wana imani kwamba kila ugonjwa unaweza kutibiwa kwa dawa zile zile bila kufanya uchunguzi au chanzo cha tatizo. Na hii ni jambo la kusikitisha sana, maana wafugaji wengi wamekuwa wakitumia dawa zile zile. Nitolee mfano, kwa mfano oxytetracycline OTC. Hii ni dawa ambayo mfugaji anatumia hata aone ugonjwa gani, wengi wanaitumia. Jambo ambalo sio zuri, unatakiwa kuhakikisha umejua aina ya ugonjwa ndio utumie dawa. Sasa tutaenda kuona hizo athari za unyweshaji dawa za mifugo kiholela. Athari ya kwanza ni kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Hii ndio athari kubwa zaidi. Na vimelea vinapopewa dawa isiyo sahihi au kipimo ambacho hakijakamilika, baadhi yao wanabaki na kujenga uwezo wa kuhimili dawa hizo. Kwa hiyo mara baada ya kujenga huo uwezo ndani ya mwili, baadaye dawa hizo zinashindwa kufanya kazi hata zinapotumika kwa usahihi. Matokeo yake ni kuongeza gharama za matibabu, lakini pia kupunguza ufanisi wa dawa zilizopo. Kwa hiyo mara nyingi ndio ile unakuta mtu anatibu mpaka anazidisha dozi. Haya, vimelea unakuta baadaye
vinaanza sasa kuhimili hizo dawa, ni zinaona kwamba hizo dawa sasa ni kama chakula, ni kitu cha kawaida tu. Kwa hiyo ugonjwa tena unashindwa kutibika. Lakini pia wakati mwingine ndio hiyo unakuta tayari mshatumia kiwango kikubwa. Kwa hiyo hata ukitumia kiwango sahihi hakitaonyesha nini yule mnyama. Jambo la pili ni kupungua kwa uzalishaji wa mifugo. Mifugo inayotibiwa vibaya huendelea kuugua kwa muda mrefu. Hali hii inasababisha kupungua kwa uzalishaji wa maziwa, nyama, mayai, ngozi na hata uwezo wa kuzaliana. Mfugaji anapata hasara kutokana na kupungua kwa mapato. Kwa hiyo mifugo haipaswi kutibiwa vibaya, maana inaendelea kuugua kwa muda mrefu na ndio maana uzalishaji unapungua, kwa sababu kama mnyama anaugua hata uzalishaji wake utakuwa mdogo, na hata kama akizalisha basi atazalisha kitu ambacho hakina ubora mzuri. Jambo lingine ni vifo vya mifugo. Kipimo kikubwa ambacho kinatakiwa kupewa au yani kipimo kikubwa kuliko kinachotakiwa kinaweza kusababisha sumu mwilini na kusababisha vifo. Lakini pia matumizi ya dawa isiyofaa kwa ugonjwa husababisha kuchelewa kwa matibabu sahihi na kuongeza hatari ya mnyama kufa. Na hii ni hasara kubwa kwa wafugaji. Yaani mfugaji akiona mnyama wake amekufa, mara nyingi tu anajua ni ugonjwa na nini, lakini kuna wakati fulani ni kwa sababu ya hizo dawa ambazo tunatumia kinyume na inavyohitajika. Jambo lingine ni mabaki ya dawa kwenye mazao ya mifugo. Iwapo mfugaji hata tii muda wa kusubiri baada ya matibabu, mabaki ya dawa yanaweza kupatikana kwenye maziwa, nyama au mayai, na hivyo wananchi wanaotumia bidhaa hizo wanaweza kupata madhara mbalimbali ikiwemo mzio au allergy, usugu wa bakteria dhidi ya dawa na matatizo mengi ya kiafya. Sasa wako wengi ambao pengine hawali nyama, hawali mayai, hawanyi maziwa. Ziko allergy za kawaida, pengine wana shida binafsi, lakini vingine vinasababishwa na wafugaji ama watu ambao wanazalisha hizo bidhaa wenyewe, kwa sababu hawasubiri ule muda wa ile dawa. Kwa mfano, umeambiwa dawa hii ukimchoma mnyama ichukue labda siku saba ndio mnyama anaweza akachinjwa, lakini wengi hawazingatii hilo. Kwa hiyo anamchinja kabla ule muda, au anatoa ile mayai au maziwa anampa mtu. Kwa mtu akishakunywa akaona amemletea athari, anahisi ana allergy na maziwa, kumbe ni kwa sababu ya ile dawa ambayo imetumika kwa wakati ule na muda wake haujaisha. Kwa hiyo wafugaji wengi wanachangia kuwafanya watu kushindwa kutumia mazao ya mifugo, ama hiyo mifugo yenyewe nikimaanisha nyama, kwa sababu ya hizo allergy ambazo wanazipata kutokana na hizo dawa ambazo wamewapa wanyama na bila kusubiri muda wao kuisha. Jambo lingine ni uchafuzi wa mazingira. Dawa zinapotumika kupita kiasi au kutupwa hovyo zinaweza kuchafua udongo, mito au vyanzo vya maji. Hali hii inaathiri viumbe wengine pamoja na mazingira kwa ujumla. Kama ambavyo tunajua, kwa kweli mnyama akichomwa dawa tunapaswa kutupa sehemu nzuri, kama ni kwenye mashimo ya choo na kadhalika, lakini kama tunaweza kufukia ama kama ndo tuna incinerator huko tukatupa, lakini wengine mnachoma wanatupa tu ovyo ovyo, hizo sindano wanatupa ovyo ovyo, kitu ambacho kina athiri mazingira. Jambo lingine ambalo nitalizungumzia siku ya leo, athari nyingine ni hasara za kiuchumi. Mfugaji analazimika kununua dawa mara kwa mara bila mafanikio. Pia anaweza kupoteza soko la bidhaa zake endapo zitabainika kuwa na mabaki ya dawa yanayozidi viwango vinavyokubalika. Kwa hiyo hii itakuwa ni hasara sasa, kwa sababu kama wewe una

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana rafiki, karibu sana mpenzi msikilizaji wa radio ya World Adventist wa Sabato AWR. Ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu, nikikualika tuweze kujifunza siku ya leo neno la uzima. Naam, karibu sana, na Bwana akubariki sana unapoandaa moyo wako kwa ajili ya kujifunza habari njema hizi za wokovu. Siku ya leo tutajikita zaidi kati, tutaangalia mada ambayo ni mtambuka kidogo, ambayo hii imeleteleza changamoto kubwa sana, kujua nabii. Na ni swali ambalo nimeulizwa hapa, nami natamani leo nilijibu kama mada. Nabii wa kweli utamjuaje? Maana ameuliza kwa kina huyu Mr. Ezekiel, kwamba Ezekiel kutoka Kibondo, kwamba hivi huyu nabii wa kweli mimi nitamtambuaje? Maana huku anasema wako wengi, nitamjuaje? Yawezekana ni swali lako rafiki, usitoke. Yawezekana ni swali langu, nami natamani nione Biblia inasemaje. Hivyo karibu tufuatane pamoja tuweze kuelewa mada hii kinaga ubaga na vile Biblia inavyo sema. Ukweli ni kwamba kati ya mada ambazo ni ngumu kama nilivyokwisha kusema ni hii, na hivyo fuatana pamoja nami. Kwa mtu mwingine ambaye ana maswali, mwenye ushauri, usisite. Unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, unatamani kubatizwa, usisite. We piga tu namba hii 0766 06 280, 0766 06 280. Bwana akubariki sana, nami nakuombea. Bwana akuinue. Tuombe. Uhimide Baba amani, mfalme wa milele, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa upendo wako ulivyo mwingi. Na hivyo Bwana nakualika siku ya leo tena ukanene nasi. Naam, nasi tuko tayari kusikia habari zako njema za wokovu. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Zaidi ya yote, asante kwa kututegemeza. Ndivyo tunavyoomba tukiamini katika Kristo Yesu. Amen. Tumaini linaanzia hapa unapotamani kujua kweli ya neno la Mungu. Nami nakushukuru sana Mr. Ezekiel kwa kutamani kujua neno la Bwana, kujua neno la Bwana. Ukweli ni kwamba nabii lazima ahitajike. Nabii, jambo la kwanza, nabii lazima ahitajike katika ulimwengu huu wa sasa. Naam, hata sasa nabii anaweza katokea, isipokuwa tu anapimwa kwa vitu vichache sana. Kwa nini nabii ilikuwa inatakiwa awepo? Jambo la kwanza ni nabii alikuwepo kwa sababu ya kuziba pengo. Alikuja kwa sababu ya kuziba pengo, kuhakikisha ya kwamba pengo linazibwa. Maana baada ya dhambi kuingia, kulikuwa na utengano baina ya mwanadamu na Mungu. Hivyo mwanadamu hakuweza kumfikia Mungu kwa urahisi. Na kama nakumbuka vizuri, wakasema wana wa Israeli, tunataka na wewe Mungu tuongee na wewe, lakini Mungu akasema hamwezi kuzungumza nami. Na walipo wakaambiwa wajiandae kwa muda wa siku saba kisha msogelee Bwana, lakini walichemka mpaka wakakimbizana, wakaanza kusema Musa zungumza naye tu, wewe tuletee habari. Ukweli ni huu, nabii ana sifa zake, na hapa tutaenda kuziangalia sifa zake kwa undani zaidi tukitumia Biblia na nukuu mbalimbali kutoka kwa wanazuoni. Naam, karibu tuweze kufuatilia kwa ufupi. Ukweli ni kwamba Mungu wetu wa mbinguni hujifunua kwa njia ya manabii wake. Mungu wetu wa mbinguni alijifunua kwa njia ya manabii. Hizi habari tunazozisoma zote zimefunuliwa na Mungu, na Mungu alikuwa anawatumia manabii, na manabii wanatupatia taswira nzima ya kile ambacho walikuwa wanatamani tuweze kukielewa. Manabii walitumia ndoto za kinabii. Ndoto ambazo sio za kinabii zilikuwa zinaeleweka tu. Mfano, ndoto ambazo sio za kinabii ni kama Nebukadneza, lakini Mungu alitumia ndoto za kinabii, lakini pia saa nyingine kwa njia ya njozi, lakini pia hata saa nyingine kwa njia ya kusikia. Mungu alitumia namna hiyo, na mambo yalienda vizuri na watu waliandika. Lakini zaidi ya yote, mfano Kristo katika mwili ni uhalisia kabisa wa maisha halisi, lakini Yesu akatokea na akaishi katika hali ya mwili, na maisha yake yote akawa kielelezo kwamba huyu ni mtakatifu kutoka kwa Mungu. Na hivyo basi uhitaji wa kuwa na nabii ulihitajika kwa kweli. Naam, kitabu cha Amos
kitabu cha Amos 3 aya ya 10 aya ya 7 Biblia takatifu inasema Amos 3 nabii mdogo huyu Amos 3 aya ya 7 Biblia takatifu inasema akiwepo hakika Bwana Mungu hatafanya neno lote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Haleluya. Mungu hatafanya neno lote bila kuwafunulia manabii wake siri yake. Biblia ilikuwa kipimo pekee cha kumtambua nabii. Mungu atafanya jambo lote bila kuwafunulia manabii siri zake. Na hakika Bwana alitenda hivyo tangu mwanzo. Bado Bwana aliendelea kutumia njia hizo hizo manabii. Hakika Bwana hatafanya jambo neno lolote bila kuwafunulia manabii siri zake. Mungu hujifunua kwa njia ya manabii wake. Jambo la pili, kitabu cha Hesabu nacho kinaeleza kwa kina juu ya hili. Hesabu 12, kitabu hiki cha ambacho kimeandikwa na Musa, cha sheria, ni kati ya lile kundi la vitabu vya sheria, nacho kimo kitabu cha Hesabu, kitabu cha 3 kutoka kitabu cha Mwanzo. Naam, kitabu cha Hesabu 12 aya ya 6 Biblia inasema, kisha kawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Haleluya. Katika maono na katika ndoto. Maono na ndoto ni njia moja wapo ya Mungu kutujulisha mapenzi yake. Na hata manabii wa sasa wanaibuka wanasema, nimemwona Bwana katika ndoto, nimemwona Bwana katika maono, Bwana amenionyesha hapa. Wanasema maneno kama hayo, lakini tutakuja kuangalia kwa kina. Je, utawajuaje manabii wa kweli na nabii wa uongo? Utamjuaje? Ila hapa naweka msingi kidogo kwamba lazima tuelewe. Sikiliza vizuri hapa, mambo yanaanza kubadilika. Kitabu cha Ufunuo 12 aya ya 17, joka anamkasirikia mwanamke. Kitabu cha Ufunuo 12 aya ya 17 aya 17 Biblia takatifu inasema 17. Hiyo hapo. Yes. Joka kamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazawake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Hapa mambo yanaanza kubadilika tayari, kwamba yule joka atafanya vita na waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Mambo makuu matatu: jambo la kwanza waliosalia, jambo la pili wanaoshika amri, jambo la tatu walio na ushuhuda wa Yesu. Tutakuja kuliangalia chini hapo kwamba hizi ni sifa kuu za kujua nabii wa kweli, kwamba lazima azitii amri za Mungu. Yani kama kuna nabii ambaye anahatii amri za Mungu, anazikanyaga wala hawezi kuzitii, huyo tuna mashaka naye sana. Kitabu cha Ufunuo 19 aya ya 10, akaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, ndipo nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo katika hatua hii, katika nyakati hizi, tukitaka kumjua mfalme, tukitaka kumjua nabii, jambo la kwanza hapa limeandikwa vizuri ya kwamba hata kubali kusujudiwa. Lakini utashangaa manabii wa sasa wanatamani wapigiwe magoti, waambiwe baba, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sikiliza vizuri hapa, rafiki yangu. Sikiliza vizuri. Yule joka akafanya vita na waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ufunuo 19 aya 10, ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Ufunuo 22:6-9, maana malaika aliyemtokea Yohana alikuwa malaika wa unabii, malaika yule yule aliyeonekana katika siku za mwisho, huyo ndiye atakayeonekana tena. Naam, kitabu cha Ufunuo 22 aya ya 6 na 9, 22
aya ya 6 na 9. Biblia Takatifu inasema, inasema kisha akaniambia maneno haya, niamini na kweli, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alimtuma malaika wake kuwaonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Aya ya 9 inasema naye akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii, wa ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Haleluya, yupo Mungu wa kusujudiwa peke yake, si kitu kingine. Malaika aliyemtokea Yohana alikuwa malaika wa unabii, malaika yule yule ataonekana katika siku za mwisho. Ndio Efeso, kitabu cha Efeso 4:8-10 na 15, Biblia inasema jambo la kuchukua hapa ni kwamba moja kati ya kalama za Yesu ni kalama ya unabii. Kalama hii itaendelea kuwapo kanisani mpaka mwisho wa wakati, mpaka mwisho wa wakati. Kalama ya unabii itadumu milele zote mpaka mwisho wa wakati. Wakati, sikiliza vizuri hapa. 4:8 wa Efeso. Biblia inasema, hivyo husema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Haleluya, akawapa wanadamu vipawa. Aya 11, na alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Naam, aya 13, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa njaa, kwa ujanja, tukizitufuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Moja kati ya kalama za Yesu ni kalama ya unabii. Kalama hii itaendelea kuwapo kanisani mpaka mwisho wa wakati, yani mpaka Yesu atakapokuja tena. Kanisa linangoja kuja kwa Yesu mara ya pili kwa shauku kuu. Kitabu cha Wakorintho inaeleza kwa kina. Wakorintho wa kwanza aya ya kwanza, 1:4, namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitarajika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote. Aya ya 6, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na kalama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kanisa linangoja kuja kwa Yesu, linangoja lina hamu ya halitapungukiwa na kalama yoyote mpaka Yesu atakaporudi tena. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:1, Biblia inatuambia tuzijaribu hizo roho kwamba zatokana na Mungu au zatoka wapi. Sasa namna ya kuzijaribu, ndipo tunakuja hapa sasa kuelewa kanuni makini za kuzielewa hizi roho, ulingane na vigezo vya Biblia vya kumpima nabii wa kweli, kwenye kitabu cha Mathayo 24:5. Nabii wa kweli, utampimaje nabii wa kweli? Utamjuaje nabii wa kweli? Tuko hapo, na hapo ndipo tutakapokaa kidogo, kwamba utamjuaje nabii wa kweli, nabii wa kweli, nabii wa kweli. Kwa ujumla, kama nilivyosema, nabii, neno nabii ni neno ambalo
prophet, nimekuja baada ya changamoto ya dhambi, neno nabii. Lakini Yesu sio alikuwa sio wa kutuma. Yesu alikuja yani kitendo cha Kristo kumuumba mwanadamu halikuwa lengo lake ya kwamba sasa wanadamu waweze kupokea maelekezo kutoka kwa nabii. Ilikuwa ni moja kwa moja yeye ahusike kuzungumza na mwanadamu. Na ndio maana Biblia inakwambia wakati wa jua la kupunga Yesu akatembea bustanini, akaja bustanini. Uko wapi Adamu? Uko wapi Adamu? Manake yeye alikuwa anahitaji kuzungumza yeye kama yeye. Nabii akatumwa. Nabii anakuja kutufikia, kutuletea kutuletea injili katika wakati nyakati zetu na nyakati zetu, lakini au katika tamaduni zetu anazungumza nasi, katika elimu zetu anazungumza nasi, nasi tunamuelewa kwa kipindi kile. Baada ya hapo sasa inatakiwa inatakiwa sasa uifunuliwe, uje uhalisia wa namna ambavyo ukweli unaweza kufunuliwa pia. Naam, sikiliza vema hapa rafiki yangu. Sababu vigezo vya kumpima nabii wa kweli. Naomba niende hapo na nitakaa hapo na nitakuwa nahitimisha hapo, maana ndio swali letu liko hapo. Kumbukumbu la Torati, Biblia takatifu inaeleza kwa kina. Kumbukumbu la Torati 13 aya ya kwanza. Biblia inasema kukizunguka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema na tuifuate miungu mingine usiyojua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii huyu yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu wajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Oho, sifa ambayo imetajwa hapa ya nabii wa kweli, vigezo vya kumpima nabii wa kweli. Jambo la kwanza anaweza kataja mambo yakatimia, mfano akatabiri mvua itanyesha na kweli mvua ikanyesha, ili imetimia sawa, lakini bado akavunja sheria. Huyo sio nabii tena. Yaani manake ameopoteza zile sifa zote ambazo alikuwa amejitangazia. Manabii wa kweli huongoza katika kutii mapenzi ya Mungu.

ya 28 19 Biblia Takatifu inasema 19 Yeremia 28 Yeremia 28 19 Yeremia 28 aya 8 soma pamoja nami aya 8. Manabii waliokuwako kabla ya zama zangu na zama zako walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari ya vita na mabaya na tauni na ya tauni na ya tauni. Aya 9. Nabii atabirie na habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Haleluya. Kwa hiyo unabii wa kweli, unabii wa manabii wa kweli, kama hauna masharti hutimia mara zote. Lakini Isaya 8 aya 10 aya ya 9 aya 9. Kwa hiyo sharti hapa ambalo nimeurejesha hapo ni kwamba nabii wa kweli anene aliyotoka kwa Mungu, asipingane na nabii mwingine. Isaya 8 aya ya 8. Fungu pekee sana ambalo linapendwa kweli kweli, Isaya 8 aya 8. Natumaini umeshafungua Biblia yako, tunaweza kufungua pamoja hapo. Isaya 8 aya 8, aya ya 19 na aya ya 20. Biblia Takatifu inasema, embosoma, na wakati watu watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege, na kunongona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Na aya 20, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa waseme sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa tendo la kutokuenenda kwa sheria na ushuhuda, tena kutokwe nenda kwa sheria na ushuhuda, ni kujitangazia mwenyewe kwamba wewe si nabii. Kwa tendo la kuenenda kwa sheria na ushuhuda, maana kunaambia ulimwengu ya kwamba mimi ni nabii, mimi nimetumwa. Utatii manabii wenzako? Biblia inasemaje? Siku ya sabato inatunzwaje? Na wewe unaitunza? Ndipo jiite sasa, mimi ni nabii. Ezekiel anasema wasipotii sheria, Mungu huyaondoa maono hayo. Kwa kitendo cha kutokutii manake, kitendo wasipotii sheria, Mungu huyaondoa maono hayo. Hebu tusome kitabu cha Ezekiel. Ezekiel 7:26. Biblia Takatifu inasema Ezekiel 7:26. Sawa. Hiyo hapo. Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shari juu ya habari ya shari, nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotea kuhani, na mashauri yatawapotea wazee. Wasipotii sheria, Mungu huyaondoa maono kwao. Manabii wa kweli wanasisitiza juu ya udhalimu wa Yesu Kristo. Manabii wa kweli wanasisitiza juu ya uthamani wa Yesu Kristo. Kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana, unaweza kusoma kwa muda wako hapo tukiwa tumetulia. Waraka wa kwanza wa Yohana, soma hapo rafiki yangu. John 1:4-3. Naam. Waraka wa kwanza wa Yohana, Biblia inasema sura ya kwanza inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wame

tokea duniani. Katika hili mwajua roho wa Mungu, roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Naam, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmeisikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Kwa hiyo kwa ujumla katika hili lazima tuelewe tu ya kwamba ipo roho inayompinga Kristo, na roho inayompinga Kristo inadhihirishwa katika kujua manabii wa kweli. Kwa ujumla hapa tumeangalia sifa za manabii wa kweli, ambapo tumeona kwa kina ya kwamba tumeangalia sifa kwa kina juu ya sifa za nabii wa kweli, na tumeziangalia kinagaubaga kwamba nabii wa kweli huwa hapumui anapokuwa kwenye maono, au kwenye anapokuwa anapokea maono huaga hapumui. Hawezi kupumua, anatulia kama alivyo. Hizo ni sifa ambazo zimeelezwa kwenye Biblia na tutaziangalia. Lakini kama tulivyokwisha kusema hapa, sifa ya kwanza kabisa, nabii wa kweli lazima afundishe kweli ya neno la Mungu kama ilivyo. Mapenzi ya Bwana lazima afundishe kama ilivyo. Sifa ya pili, unabii wa kweli kama hauna mashariti hutimia mara kwa mara zote tu, na waende kwa sheria na ushuhuda. Lazima nabii wa kweli atii sheria zote za Biblia kama zilivyo ndani ya Biblia, lakini ushuhuda, ikiwa hasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwake hapana asubuhi kabisa. Wasipo tii sheria ya Mungu huyaondoa maono kwao. Unapokuwa nabii umepewa ujumbe, lakini ukashindwa kuutumia, Mungu anayondoa maono hayo kwako, na anapoyaondoa anatafutwa mtu mwingine wa kupokea ili aipeleke sehemu nyingine. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Danieli, soma pamoja nami rafiki yangu. Danieli 10 aya ya 17. Danieli 10:17. Biblia takatifu inasema, maana mtumishi wa Bwana wangu huyu atawezaje kusema na Bwana wangu huyu? Kwa maana kwangu mimi mala hazikusalia nguvu ndani yangu, wala pumzi haikusalia ndani yangu. Kisha mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa, tena akanitia nguvu. Bwana anaondoa. Nabii wa kweli huwa hapumui anapokuwa kwenye maono. Tunaona hapa Daniel anasema kwamba wala sikuwa na nguvu, wala sikuwa na pumzi ndani yangu. Kwa hiyo anaazimia kabisa na kutulia. Ndivyo ambavyo manabii walivyokuwa wanatenda kazi zao. Matunda ya maisha ya nabii lazima awe na matunda yapatayo toba. Sikiliza vizuri, hiki kitabu cha Mathayo kinaeleza kwa kina namna ambavyo sifa za manabii zilivyo za kutosha hapa. Hebu soma pamoja nami rafiki, Mathayo 7 aya ya 15. Aya 15 Biblia takatifu inasema, jadhalini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Aya 16, mtawatambua kwa matunda yao. Kati ya zile sifa zilizotajwa ni matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba, au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Matunda ya maisha ya manabii hudhihirisha kuwa wametumwa na Mungu wao, kulingana na nini? Na namna wanavyozaa matunda yapasayo toba. Lakini kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 aya ya 27 Biblia takatifu inasema, Wakorintho wa kwanza 12:27, soma pamoja nami rafiki yangu, 27 na 28 inasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, na wa kwanza mitume, na wa pili manabii, na watatu walimu, kisha miujiza, kisha kalama za kuponya wagonja, na masaidiano
na maongezi na aina za lugha. Mungu ameweka manabii. Mungu ameweka manabii. Na manabii hawakuweka kwa bahati mbaya. Mungu ameweka manabii wake wa kweli ndani ya kanisa lake linaloshika amri zake, ili waliongoze katika misukosuko, kama vile alivyomtuma Yohana Mbatizaji kuandaa watu wake kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili, au mara ya pili unabii umeshatolewa kwamba atakuja tena. Yesu alishatoa unabii huo kwenye kitabu cha Yohana 14 aya ya kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Ameahidi kwamba kanisa lake la siku za mwisho linaloshika amri zake litabarikiwa kuwa na kalama ya unabii kwa ujumla. Cha kuelewa hapa ni kwamba ni utimilifu tu unaoendelea kutimia wa manabii wa uongo kuzuka, ambao unabii huu ulishatabiriwa. Lakini tuna wajibu wa kuelewa hili, ya kwamba mpango wa Mungu ni ule ule tangu umbaji, ya kwamba kila anayejiita nabii lazima atembee kwa kufuata maandiko yanasemaje, atembee kwa kuelewa kwamba yeye ni nani, lakini pia ajue kwamba yeye anatenda kazi kwa ajili ya nani, kwa nini manabii walitumiwa, manabii? Jambo la kwanza ilikuwa kuandaa ujio wa Kristo kwa mara ya kwanza kuja hapa duniani, na wewe nimetaja huko. Lakini walikuja kuwakilisha Mungu, kumwakilisha Mungu katika ulimwengu. Manabii wa sasa wanapaswa kumwakilisha Mungu. Utashangaa nabii anakuambia nimeoteshwa, nichukue mke wa mzee wa kanisa. Huu ni nabii au ni fujo au ni matatizo? Na ni kweli, nakuta kweli, nao wanaruhusiwa kwamba chukua tu, umeruhusiwa tu. Hapo hakuna nabii wa kweli, mpendwa. Lazima ujue nabii wa kweli anatamka nini na kwa nini atamke hivyo. Nabii wa kweli anapaswa kumwakilisha Mungu, lakini nabii hutoa maagizo ya Mungu kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Nabii wa kweli kudumisha umoja bila kuzungumza nao uso kwa uso. Lakini jambo la tano, nabii wa kweli ni kielezo cha ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Hapaswi kuwa mtu wa mizaha wala kutenda mambo kwa hiana. Lakini nabii wa kweli kupima kupima mtazamo wao, watu kwa Mungu, yani kupima uhusiano wa watu na Mungu wao, kusaidia katika mpango wa wokovu nabii. Lakini kuandaa waandishi wa neno la Mungu, yani Biblia. Hao manabii walitenda hivyo kama vilivyokuwa kwa Urimu na Thumimu. Kuhani alipokuwa anaingia patakatifu, alipokuwa anatoka patakatifu pa patakatifu, kila mwaka, mara moja kwa mwaka, mwezi wa saba tarehe kumi anatoka, ndivyo ambavyo nabii anatakiwa kuwa na kutenda hivyo. Kristo ndani ya nafsi ya mtu alitenda kwa utimilifu wote, na sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, hivyo tumsikilize yeye. Huo ni unabii ambao ulitabiriwa tangu mwanzo na ukaja ukatimia. Kwa Yesu anathibitishwa, na anavyothibitishwa anasimikwa kama nabii halisi, ambaye sasa si nabii tu, kama Mungu wa mbinguni ambaye amethibitisha kweli yote, na kwa jumla yeye anakuwa si wa kawaida tena. Maana unabii uliotajwa tangu awali, atazaliwa mwana, kitabu cha Isaya, atazaliwa mwana, ataitwa Emmanuel, mshauri wa ajabu, Mungu pamoja nasi. Unabii ulitamkwa huo na umetimia. Hatuna mashaka naye kwa sababu yeye ni Mungu atupendaye. Upeo na wewe nabii katika kanisa kwa ujumla, lazima tujue ya kwamba nabii lazima akubaliane na Biblia kama ilivyo. Kazi yake waandishi inanukuu mafungu elfu ya Biblia. Naam, usahihi wa utabiri, atabiri vitu vitokeze. Alitabiri juu ya kuinua, huyu ni Ellen G. White ambaye anatajwa hapa, lakini alitabiri, lakini ushirikiano wa karibu baina ya Ukatoliki na Protestant, lazima nabii wa kweli lazima siwe
na ushirikiano aina hiyo. Kazi ya kuchapa vitabu nabii wa kweli lazima wenayo. Kumkiri Yesu kama mwili, mvuto wa kazi yake, matunda ya pasayo nini? Ya pasayo toba. Unashangaa anasema mimi ni nabii, lakini ana nyumba, ana nyumba tunaita, ana nyumba za mitaala, ni nabii, ni nabii. Ana wake watatu, wanne, alafu anasema mimi ni nabii. Biblia inasemaje? Kwa hiyo nabii lazima, yani shika tu kanuni zake, kwamba nabii lazima afuate kanuni za Biblia inasemaje. Hapo ndipo tunamthibitisha kwamba huyu ni nabii. Na kweli anathibitika ni nabii kwa sababu gani? Kwa sababu ametii kanuni zote zilizo ndani ya Biblia takatifu. Takatifu. Liko tumaini la kuelewa hapa kwamba wewe ni wa aina gani? Alama ya kalama ya unabii, kupokea Roho Mtakatifu. Mitume walivyopokea Roho Mtakatifu waliutambulisha unabii moja kwa moja. Lakini kanuni zingine ziko hapa, ya kwamba nabii lazima ujumbe ukubaliane na Biblia. Ujumbe ukubaliane na Biblia. Je, anakubaliana na Biblia? Je, utabiri wake unatimia? Vipimo vyote vitimie katika Biblia. Je, kufanya mwili, kufanyika mwili kwa Kristo anakubali? Nabii lazima akubali kuja kwa Yesu mara ya pili. Nabii wa Mungu lazima adhihirishe tabia yake, mvuto wa kazi yake udhihirishwe, na ndipo aweze kusaidika kwamba huyu ni nabii. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Ukweli ni kwamba tumeangalia kwa kina hapa namna ambavyo nabii anapaswa kuishi, namna ambavyo nabii anapaswa kutenda. Lakini kati ya ujumbe makini sana wa kuchukua hapa ni kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, rafiki. Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Kuna saa ambayo madangonyo yamekuwa mengi, uongo umekuwa mwingi, manabii wanaibuka na kuwapotosha watu. Je, nawe utakuwa katika kundi lipi? Simama rafiki, ukisema ya kwamba Yesu nisaidie. Simama ukisema kwamba Yesu nipiganie ili niweze kushinda. Yesu anatoa onyo kuhusu walimu wa uongo na manabii wa uongo. Watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na yumkini kuwapoteza hata yumkini wateule. Kitabu cha Mathayo 24 aya ya 24. Mathayo 24 aya 24. Watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Lakini ushindi wetu, ukweli ulio katika Yesu, unapatikana kwa njia yake. Hutuweka naye, hutuweka kulu. Kwa nini? Kwa sababu ya ukweli huu. Sikiliza, tunatakaswa kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Alama ya kwanza, vipindi hivyo mara nyingi huwa na kiongozi mmoja wa kibinadamu mwenye nguvu, ambaye huwa kama masihi wa kikundi. Yesu ndiye chanzo pekee cha wokovu wetu, na si mtu awaye yoyote ambaye anaweza kusimama akasema mimi ndiye ninayeweza kutenda hivi. Katika haya Bwana akubariki. Katika haya Bwana akuongoze. Kuna wajibu wa kutamka neno tu. Unakaulia nini? Simama ukaosho dhambi zako. Naam, ubatizo upate ondoleo la dhambi. Liko tumaini katika kumtumaini Bwana. Liko tumaini. Bwana anasihi na kusema ya kwamba manabii wanapaswa kuishi, lakini yupo anayeleta haya ambaye shetani anasababisha haya, na watu wanaamua kukanyaga ukweli na kuenenda wanavyojisikia wao. Lakini Biblia inatutaka kuzijaribu hizo roho. Kila unabii unapotolewa, tuzijaribu hizo roho. Katokea nabii mmoja hivi maeneo ya Afrika Kusini, akasema nimeota maono, watu naweza kula majani. Tukarudi Edeni ya kwanza, na watu wanatoka wanatia, alikuwa amepanda nyasi kwenye uwanja wa kanisa, watu wanatoka wanaenda kula majani ili wanarudi Edeni. Sio Biblia inavyofundisha hivyo. Naam, huo ni mtazamo wake. Wewe unabeba mtazamo upi? Naam, beba taswira nzima ya Biblia. Naam, hapo ndipo nathibitika kwamba sasa wewe ni nabii, wewe ni mtoto wa Mungu. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Tunatakasika kupitia neno la Mungu pekee. Neno la Mungu pekee ndilo linaloweza kutufanya tuwe hivi tulivyo.
Neno la Mungu pekee ndilo linalotuhekimisha na kutufanya kuwa bora. Neno la Mungu pekee ndilo neno pekee ambalo linatufaa kwa mafundisho. Hili ni neno la Mungu. Naam, kitabu cha wa Timotheo wa kwanza 3:16. Lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuonya, kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Bwana akuinue rafiki. Bwana akubariki. Ni matumaini yangu ya kwamba umeelewa kwa kina, na kama kuna swali bado, wewe nirudie tu, nitumie message, nami nitarudi hapa, nitayafafanua vema sana. Mimi nikutakie siku njema yenye baraka tele, na Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki uingiapo na utokapo. Liko tumaini katika kumngoja Bwana. Mngoje Bwana kwa saburi, naye atakuonekania. Yesu anakuja hivi karibuni. Je, utakuwa wapi? Yesu anakuja rafiki hivi karibuni. Manabii wa uongo wanaendelea kuzuka. Kila sehemu ni vilio tu. Mmoja ameenda kaibiwa, anakuja analia, mtumishi wa Mungu niombee pesa zangu nimeibiwa. Kwani umeibiwa? Niliuza zaidi kiwanja milioni 5, zote nimeenda kugawa huko kwamba nitapona, lakini sijapona chochote. Umeenda kufanya nini? Nenda kaa miguuni pa Yesu, mweleze Yesu ambaye huyu ndiye kiongozi wetu mkuu. Naam, huyu ndiye mwalimu pekee ambaye anaweza kutuponya maradhi, ambaye anaweza kutuponya changamoto zetu, nasi tukawa huru. Yuko Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, awezaye kutenda maajabu yasiyoweza kutamkika. Asante sana, na Bwana kuinue. Tuombe. Uimidiwe mfalme wa amani, Mungu mwenyezi. Asante kwa siku ya leo. Tunatakasika kwa ile kweli. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda fanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu. Ndio ugomvi wa shetani, wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Hivyo Bwana, tengeneza tabia zetu, tengeneza mielekeo yetu, ili mielekeo yetu ikakutazame wewe peke yake, ili njia zetu zote zikaambatane nawe kwa namna moja ama nyingine. Tazama Baba wa amani, kuna mbaye ni mgonjwa, ambaye kwa kweli amekimbia huku na huku kutafuta dawa, lakini bado hajapata uponyaji. Amekimbia huku na kule kutafuta dawa, lakini bado hajapata. Lakini kwa sisi tunaushuhudia mkono wako, ya kwamba wewe unaweza kukaponya. Wewe unaweza kutengeneza tena tabia ambazo zilikuwa zimeharibika. Wewe unaweza kujenga tena miili yetu pia upya. Naam, hata kama hatujakaa sawa, lakini liko tumaini, utarudi kutuchukua, twende tukaishi nawe milele zote. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi hata ujapo. Ni katika Kristo Yesu. Amen.

Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Tayari ni saa 6 na dakika 7 na moja kwa moja, kumbuka langu jina ni Kibaga Mwaipaja na tutakuwa sote mpaka tutakapofikia tamati. Na leo hii mpendwa msikilizaji, tutaendelea kuwa pamoja kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja, lakini vile vile kuweza kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Basi msikilizaji, naamini ya kwamba utaendelea kubarikiwa katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Kwa hivyo tufuate utaratibu, alafu tukisha ukamilisha huo, basi mambo yanakuwa yanakwenda vizuri kabisa. Na kwa sasa ni kurejeshe moja kwa moja katika kipengele cha jiko salama, ambapo tunaendelea kuungana naye Neema Shikaeli Kisanga. Atatupatia katika sehemu ya tatu ya tunda la kiwi, alafu tukimaliza tutarejea hapa kwa ajili ya salamu za mlo mwema, simu kwa moja kwa moja.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na nakukaribisha tuendelee kuwa pamoja katika kipindi hiki. Katika kipindi kilichopita tulijifunza kuhusiana na kiwango cha virutubishi ambacho kipo kwenye tunda la kiwi. Leo nitakuambia faida 12 za tunda la kiwi. Sawa? Faida za tunda la kiwi. Kwanza kabisa tumekumbuka tuliongea baadhi ya virutubishi ambavyo vinapatikana, lakini tukaongea namna ambavyo tunaweza tukalitumia tunda la kiwi. Mara nyingi wakati wa maandalizi na wakati wa kutumia huwa kuna matokeo kwenye mwili wa mwanadamu baada ya kutumia. Labda nikupe mfano. Ukaandaa tunda lako baada ya kulichuma, ukaliosha vizuri, ukalikausha, ukaliweka mazingira safi, alafu likaandaliwa kwa ajili ya kutumiwa, kwa sababu ya usafi halitoleta madhara ya tumbo. Lakini kwa sababu litaandaliwa kwa uchafu au lisipooshwa, au likaoshwa lakini likawekwa mazingira ambayo yana uwezo wa kusababisha kuambukizwa kwa bakteria kwenye lile tunda, mlaji anapoenda kutumia ana uwezo wa kupata changamoto, labda kupata masumbufu ya tumbo. Sasa usafi pia ni muhimu wakati wa kuandaa, maandalizi ya mezani ni muhimu, na namna pia ya kulitumia mezani ni muhimu ili kuleta hizi faida sasa ambazo tunazizungumza. Katika yote nitakayozungumza, naomba niweke kitu kimoja sawa. Mimi ninafundisha habari ya lishe na mlo, namna ya kutumia chakula. Sawa? Na wakati ninakuelekeza, zingatia zaidi virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye hiko chakula. Labda leo tunda la kiwi. Virutubishi vinavyopatikana kwenye kiwi ndio vitakusaidia wewe kupata faida hizi ambazo nitazitaja. Na simaanishi kwamba ninazungumzia kitu kingine chochote. Ila mimi ninakushauri, kwa sababu ninatakiwa nizungumze na wewe uweze kupata afya bora kupitia chakula na si vinginevyo. Haya. Faida 12 za kiwi kiafya. Sasa ili tunda kama nilivyokuambia lina nyuzi za kutosha unapolitumia. Sasa inaweza kusaidia kwa kiwango kizuri sana wakati wa kumengenywa mlo wako. Sawa? Kwa sababu chakula ulichoanza kukitumia alafu ukatumia tunda la kiwi kama dessert, una uwezo wa kusaidia kuassist, kusaidia ule mmengenyo ukaendelea kuwa vizuri. Sawa? Kwa hiyo ina maana kwenye mfumo wa utumbo wako chakula hiki kitamengenywa vizuri tumboni, lakini pia kwenye utumbo mwembamba na hata kusafirishwa kwenda kwenye utumbo mpana. Unajua changamoto nyingi zinazokuja kwenye utumbo mpana zinasababishwa na kukosekana kwa nyuzi za kutosha. Sasa tunda la kiwi linaweza kukupa nyuzi za kutosha uweze kusaidia kusafiri na kumengenywa kwa chakula vizuri tumboni. Unajua kiwi ni chanzo kama nilivyokuambia, kwa ile gram 5 tu, ile kile kitunda kidogo tu kina uwezo wa kusaidia chakula chako kamengenywa bila changamoto yoyote vizuri, na ukapata afya bora bila kutumia tunda lingine baada ya kutumia tunda la kiwi. Haya. Kiwi ni chanzo kikubwa cha kuna kitu kinaitwa prebiotiki, ambao ni muhimu kwa tunasema hawa ni bakteria wazuri. Umeona, bakteria wazuri ni wale ambao wanasaidia kwenda kusaidia kuongeza umengenyo mzuri wa chakula tumboni. Sasa hawa tukiwapatia mazingira mazuri, na wao watatusaidia kwenye kusaga chakula. Sawa? Kiwi unapotumia hili tunda linakusaidia kuongeza kiwango kikubwa cha nini? Cha kinyesi kwa wingi, ili kuimarisha kupita vizuri kwenye utumbo na hata kujisaidia.
kuongeza wingi wa kinyesi haimaanishi kwamba unakuwa na choo kingi. Inamaanisha kwamba ni kama kuzungushia au kuzunguka kile choo ambacho kinakuwa kimeshaandaliwa mapokeo, kinapokelewa kikiwa tayari kikokote, maana yake kinasaidiwa kutembea kirahisi kwenye utumbo mpana, na ndio maana ya fiber. Fiber

0: Basi moja kwa moja namna hiyo tunarejea katika simu za moja kwa moja, na naamini ya kwamba umebarikiwa na wimbo huo mzuri kutoka kwake Asha Manyura. Na sasa tuelekee moja kwa moja kupitia 0712695992 ni nambari ya simu ambayo utaitumia hivi sasa. Ni saa 6:19 na tayari ni 20 hizi. Tunazo dakika nyingi za kutosha kuweza kupiga simu, lakini vile vile endelea kuandika ujumbe kwa maandishi mpaka tutakapofikia tamati katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Basi acha nione nani anayeanza kufungua zoezi hili kwenye line. Hello. Hello. Hello. Haya, naona nashindwa kumpata vyema. Basi anaweza kurejea tena kupitia nambari ya simu ambayo tayari nimekwisha kuitaja, 0712695992. Niambie unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, alafu salimia tu tano kimaliza, acha ujumbe wako hapo tuendelee na utaratibu mwingine. Ila kwa sasa ni simu za moja kwa moja, tujue tu uko wapi, jitambulishe chapu, tunaendelea kwenye line. Hello. Habari yako?
1: Habari mzuri.
0: Naongea na nani, ukiwa wapi?
1: Unaongea na Living Kalisindege, kile mapofu cha ng'ombe Kilimanjaro hapo.
0: Wow, haya, kutokea Kilimanjaro, nani anakumbukwa?
1: Habari ya Kilimanjaro hapo, rehema za Mungu zinatawala sana, hakuna shida yote.
0: Karibu sana.
1: Kwanza ni kwa mashala mashinji, namwambia pamoja sana. Huyu mudi muda la namwambia tuko pamoja. Tatu ni huyu mkae halisi. Wanne ni braza Mbavu, na watano ni baba Mbondei aliyoko kwa Arusha. Wale wote pamoja sana.
0: Haya, barikiwa.
1: Amen.
0: Haya, asante. Haya, kutokea Arusha tunaondoka namna hiyo, tunaendelea na mwingine kwenye line hapa. Hello.
2: Bwana, habari za hapo kwa my sister?
0: Nzuri sana, habari ya kwako kaka?
2: E bwana, safi. Habari za hapo AWR?
0: AWR si haba, tunashukuru Mungu. Haya, tuambie huko.
2: Bwana, Mungu ni kubwa. Ni kutoka cha mkubwa wapiganaji wenye nia uchini mabingwa wa Farm Tanzania. Mungu yake mkubwa za kutimua vumbi kwa njia kwenye majivumbi, kwenye tope vumbi, kwenye ame vumbi. Kumepiku vumbi. Nipe Captain Matanya Ngosha Mtanzania jezi na 925 jungwa mwangu. Bwana, niko pale kwa mama Sheikh Shafi Nyaga. Unasemaje hapo Morogoro?
0: Hapa tu jambo Captain. Haya sasa, watano.
2: Bwana, nambari moja kuna Papa Sheri Mtu kuchungulia. Babake na Rahim Super Tambishi Mbezi jina kubwa. Anapatikana makao makuu ya nchi kati ya nchi Tanzania, makao makuu sheria Pesha City za Nibu City. Bwana ni mlema. Mtongo tu kuna hali ndio na mwite maskani kiburi. Bwana yule bunduki wa mwoke hapo ndani ya soko mjinga Unga Limited Arusha Tanzania. Mimi nasema ni jinivu Afrika Mashariki na Kati. Bwana tatu kuna debu ya siasa kale DO. Mwana chile mwongole kempu ndani ya kabila mwondo kisha kuchinyela ni mkaka tumeuza. Ewe nambari ya niyo kuna Mr. Fanny mzee wa checking. Waziri wa simu mtendo na bimeo chini ya uzemi ya mbele wa boda. Ewe na mwana wa chinyega mjini pale. Uisema neno wa shaitoni unakuja kwa sea. Ewe na kuna mwisho kuna Juma Mashishi baba wa wili. Ewe na maina wa nabula kisha kuchinyenga panya mdakaka. Tuko pamoja dada yangu mimi.
0: Hey Captain.
2: Ebu wana anite Captain Masanya Ngosha Mtanzania jizi mga tisa shina jongo wangu. Ebu wana sign out.
0: Haya. Wow. Haya, baada ya Masanya Ngosha kwenye line ya fa. Hello.
2: Hello, dani ya nyumba.
0: Leo mapema kabisa jirani. Yani leo umepatia wewe mpaka hatari.
2: Basi kwa faida ya wasikilizaji waliojaji tini, wanasukumana, wanagombania line, kila mtu anatamana ingie ndani aone jinsi unavyoendesha kipindi. Unaongea na Kea Mwanji toka maeneo ya Kora bi Morogoro hapa, mwenyekiti wa umoja wa tuma salamu kwa Morogoro. Salamu zangu kuokoa muda kwa sababu hapa ili na wao wengine wapate kuingia. Salamu zangu ziende kwa Shija Masanja, huyu mtaalamu wa kulala ananyoka kama lula. Niende kwa mbunge wa Makonde Faustin Lope. Niende kwa Rafael Simbili akiwa Kihonda Makuti. Kuna huyu Sadiki Rafael akiwa kule Kigoma. Mwisho nimalize kwa mwana wa Matraja. Upande wa ujumbe niwaambie nipo katikati yao, nawapenda sana na wapambane, wapambane waingie.
0: Haya, barikiwa sana jirani.
2: Pamoja sana.
0: Haya, asante sana. Basi msikilizaji, huyo ni Kea Mwanji kutoka Morogoro, Kola B. Ameingia na amepisha kwenye line. Hello.
3: Mwanandimbo.
0: Aha. habari ya kwako?
3: Mama si mwingine aliyekuwa amepoteana na Dabu Ala, mzee mzima, Zengo Rutemba, mama mzazi, mama toka Momba Songwe mama.
0: Wewe baba mzazi wewe, habari ya kwako?
3: Niko fureshi mama, sinajua nilikuwa nimezamilia Kikoma, nilikuwa pale nani pale nani sehemu za chumvi chumvi pale mwanangu pale wanasema Uvinza pale jamani nilikaa sana. Sasa nimerejea Momba Songwe mzazi. Nakuaje hapo studio?
0: Salama sana Zengo, Zengo Lutelemba. Karibu sana. Tumemisi sauti yako. Haya watano.
3: Nawamisi sana. Kwanza naanza na Kea Mwangi. Umetoka mpaka Momba. Wa pili namkuta Renga Chapati. Wa tatu namkuta anaitwa Mayara Mashili. Wa nne anaitwa Kevin Brighton. Tano na mwisho Ali Mote. Mama mzazi nikipata mara ya pili nitawatania. Mimi wadau na wapenda wote wa Tanzania wana salamu na nyinyi watangazaji. Oyo.
0: Oyo, Zengo Lutelemba. Haya, kutoka Kansamba sasa wapi huko? Kwenye line lo.
4: Aro dada zangu, habari hapa studio.
0: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu ni salama salimini. Juu uzima wako hapo lipo kwenye mashine.
0: Ah, kwenye mashine hapa bwana, baridi kali lakini si haba, tunashukuru. Nani mwenzangu kutokea wapi?
4: Asante dada yangu, hapa ni nyanda za juu kusini, umekumbana na sauti ya Frenki pia Sony Kinda Majanja. Niko nafanya vyema pande hizi za Msanyira Mbozi kwa sasa, napatikana maeneo na Konde Zambia hapa dada yangu.
0: Ah, Frenki, haya kutoka ulipo tuambie wakina nani anakumbukwa na wewe?
4: Asante dada yangu, basi nambari yangu ya kwanza nitaanzia na Emmanuel Siama, huyo mwamba nafanya vile napandezie pale za Harungu ya Mbozi, naambia mkuu heshima nyingi. Mtu wangu wa pili atakuwa ni Hussein Sikanyika, nafanya vile napandezie pale za Kalambo, naye naambia kiongozi heshima nyingi. Basi mtu wangu wa tatu atakuwa ni Taifa Mwashiria, anapatikana maeneo hapo Junction Nyambalizi Mbeya, naambia mkuu pamoja sana. Mtu wangu wa nne atakuwa ni Mzee Fred Moshi, naye anapatikana maeneo hapo Junction ya Mbalizi Mbeya, naambia mkuu heshima nyingi. Basi tano na mwisho nifunge mauzo na huyu Joseph Pascali, anafanya vyema pande zile pale za Kilambo ya Mbarali, naambia mkuu heshima nyingi. Dada yangu.
0: Naam, naam, Frankie.
4: Tuko pamoja sana, endelea kuisongesha kazi njema hapo studio.
0: Asante sana, barikiwa ulipo.
4: Pamoja sana.
0: Haya, kutoka kwake Frankie tunaendelea kwenye line. Hello.
5: Halo dada yangu, habari za hapo ndani ya radio?
0: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Habari ya kwangu mimi ni nzuri. Habari za kutoka jana dada yangu?
0: Salama sana, unafanya ni furahi hapa. Haya, niambie jina lako na unakotokea.
5: Hapa dada yangu nazungumza na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku, naitwa mzee wa wazee duniani. Jina ni Fungwe Ruteja, niko maeneo ya Panda Mlovoka hapa kwa watu wa Vito hapa dada yangu.
0: Wow, haya kutoka Panda Mlovoka. Haya, nani anakumbukwa?
5: Aisee, asante. Hapa anakumbuka mgeni wangu bwana Isaya Sagulo, walete walete, yupo hapa Panda Mlovoka hapa, anamwambia karibu sana ule nyama ya mayai mayai hapa. Nafikiri ngoja niende kwa huyu Lucas Matulanya pande za hapo Bukoma koma hapo nani huko Chato huko, namwambia tuko pamoja. Saa tatu ngoja niende kwa huyu anaitwa Ndege Mweusi, aga huyu anafahamika kama yuko Kinyanga hapo, namwambia nani Kajara tuko pamoja. Saa nne ngoja niende kwa huyu anafahamika kama Mandel Bihemo pande zako steri hapo, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho ngoja nihitimishe na watuma salamu wote ambao wanaosimamia hiyo redio. Na haya wasimamie, huyu anaitwa Amos Mayanzani pande za Utula Mlimani dada yangu.
0: Naam, naam.
5: Aisi, wanasema wakinuna sana wanajifungua kobe, wasipo wanuna mama wanajifungua malaika.
0: Aise, hatari. Asante kwa ujumbe huo.
5: Isaya Saulo huyo hapa aliwasubiria. Nakuja kuonyesha mwenyewe tu hii na kukuja pia hapo.
0: Umeona eh? Haya, barikiwa. Barikiwa sana. Ai sana, mimi nitapata line tu. Kwenye line, hello?
6: Hello, hello.
0: Habari yako?
6: Njema bwana, habari za tangu jana?
0: Ah, nzuri sana. Yaani shidako nikishasemaga lenga chapati kuna wakati anakwenda kama ila lenga chapati.
6: Lenga chapati. Nimepata wajina wangu anaitwa Lenga Mandazi na yeye.
0: Ndio.
6: Unajua kizuri kinaigwa.
0: Aswa? Wala sio tani.
6: Kwa bahati nzuri kabisa hii line hiyo niachia line hata jana iliniachia.
0: Kumbe?
6: Jana nilipata Isaya Saulo, leo amepata mwenyeji wake.
0: Karibu sana Lenga.
6: Asante sana. Kwa faida ya msikilizaji, hii ni sauti ya Lenga Chapati pande za Mahaha Bariadi mkoa ni Simiyu. Ni makamu mwenyekiti mmoja wa Dar es Salaam Taifa. Bwana, hizi za kwanza rafiki yangu Isaya Sanglo ameikataa line ya kupewa, sio kwamba anapambana mwingine, pambana yeye mwenyewe, pambana bwana, usake line mpate. Tuko pamoja sana. Mkurugenzi wa tuna kitu kempu Frank Yamochi sababu baba Keneli, rafiki yangu, tuko pamoja mno. Lakini leo ni mwachie mzee wangu Christopher Mlekela mzee Mbiruka. Huyu ni mzee kweli, miaka 80 na lakini anatafuta line na atawapata.
0: Tena
6: sana mzee wangu. Hizi zane ni mwachie huyu anayeitwa Almote baba, tuko pamoja sana. Hizi za tano sasa basi si vibaya sana nikimwachia huyu Shiza Kazilo. Huyu mpenda mazuri, mabaya hayataki. Hata mimi siyataki mabaya bwana. Kuna mtu anayetaka mabaya. Bwana ndani ya ujumbe bwana. Tuishi kwa hofu ya Mungu. Kwani hakuna ijuaye kesho hata mtu
0: mmoja. Barikiwa sana Lenga Chapati.
6: Pamoja.
0: Haya, asante. Baada Lenga Chapati tunaendelea kwenye line. Hello.
7: Mpendwa wangu, habari za hapo studio?
0: Jamani, nzuri sana. Habari ya kwako Raymond?
7: Ni salama dadangu mpendwa, kwa sababu umeshanitambulisha. Mimi ndiye msemaji mkuu wa jeshi la tuna kitu kempu. Wazee wa pamba na misheni mingi singoni. Napiga simu nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Watano ni waalike mchana mwema. Wa kwanza kabisa naitwa huyu hapa King Matoji, mwanachama mpya wa tuna kitu kempu. Namwambia kaka, umechagua kilicho bora kabisa. Wa pili Steven Mgwambo, huyu anapatikana maeneo ya Arusha kule. Mtu wa tatu niende kwake Lucas Elenia, babake na Hesi, anapatikana Kilimani Rufiji. Mtu wa nne niende kwake huyu hapa anaitwa Sulemani Kajole, huyu anapatikana maeneo ya Singida pale. Mwisho kabisa ni kwake Stanley Kaya, anapatikana pale Arumeru Arusha, anawakilisha vema kabisa Sunani Kempu. Hatuna kitu kempu, tunasema 20-29 ukijitahidi tutakuita dada
0: mpendwa. Naam.
7: Barikiwe na uwe na siku njema dadangu mpendwa.
0: Asante sana Raymond Myovela kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Barikiwa. Haya. Leo ni bandika bandua kwenye line. Hello.
8: Nimerejea tena mama mzazi kaniacha Raymond Myovela.
0: Ah, hongera. Hongera Zengo.
8: Nimewanasa kweli, tutapenda tu wa Tanzania. Hapa ni Mtanzania yote tu, yoyote ni mwanandu dada. Mama mzazi mama.
0: Naam baba.
8: Naanza na huyu Raymond Myovela nimemtaja tayari. Nakuja na huyu anaitwa nani, huyu anaitwa hapa anaitwa Bubu Magembe. Mwambie tuko pamoja. Wa pili Hamisi Kindugo. Wa tatu namkuta huyu anaitwa Magufuli Kono Janda, mwanambie ni makwaje hapa Morogoro, tuangalia sana mwaka huu ni mafuriko. Wa nne namkuta huyu anaitwa Mayunga Machibi, anambia tuko pamoja. Tano na mwisho, nyinyi wote watangazaji na wenzio wote wape hai,
0: watashukuru
8: salamu wote. Mimi ni mzee mzima, nazipenda salamu sana, na salamu ni upendo, wala sio ugomvi, na ndio maisha. Mama ubarikiwe mama.
0: Amen. Asante sana, barikiwa Zengo Lutelemba. Haya, baada ya Zengo tunaendelea kwenye line. Halo
9: dada, habari za hapo studio?
0: Nzuri sana, habari ya kwako kaka?
9: Mimi niko salama salimini. Hongera kwa utume dada yangu.
0: Amen. Nani mwenzangu, tokea wapi?
9: Unaongea na Zawadi ya Kitaveri Sikara, napiga simu nikiwa kaoze ya Sumbawanga bwana mkubwa.
0: Wow, kutoka Sumbawanga, tuambie mchana wa leo nani wa upate?
9: Mchana wa leo naanza na baza Kazimiri James akiwa Panda Katavi, naambia namtakia mchana mwema na kazi njema. Pili narudi kwa Sigera wa Sigera naye akiwa Panda Katavi, namtakia mchana mwema na kazi njema. Tatu narudi kwa baba Nzenguru Teremba kwa Kamsamba ya Momba, namtakia mchana mwema na majiku mema. Nne narudi kwako mwenye kwa hapo studio, natakia mchana mwema na kazi.
0: Asante sana.
9: Tano na mwisho zifikie baba Black wa Tunduma, naye namtakia mchana mwema na majiku mema. Ujumbe tumtumanie Mungu kwa kila jambo, natakia mchana mwema na majiku mema. Ukitoka hapo studio salimia familia nyumbani dada yangu.
0: Amen. Asante Zawadi, kama ilivyo jina lako.
9: Asante sana,
0: nashukuru
9: sana dada yangu.
0: Barikiwa. Haya, kwa kizungu tunamuita Gifty. Tuendelee kwenye line. Hello.
10: Habari yako.
0: Salama, habari yako.
10: Ebwana shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ebwana hapa kwa faida ya wasikilizaji waliopo kwenye mziki za jioni muda na wakati kama huu. Ebwana sauti hii ni tiki cha punguza. Piga gumba nimekiweka kwenye oke na ukibadilisha upande wa pili kwenye karate kuku kutafuta pale mjengoni dada. Ni kwa maana nimetulia pande zangu za nganzo ushombo ndiko niliko changwa kukaa. Nyaje.
0: Hapa poa kabisa. Habari za kwako tinge cha punguza.
10: Bwana mimi niko mzima tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya upeli. Nayafuata kutumia chombo maalum kifacho ya helicopter AK ya lugugu. Bwana ngoja nifunge mikanda ili nianze safari. Bwana ngoja nikatoe maeneo pale ikuka kuna huyu. Dafa kutunga nimwambia moko moko. Bwana pa. Bwana ngoja nikatoe maeneo ya bimo Islamulo kuna huyu mwanamakia nimwambia moko moko. Bwana pa. Bwana ngoja nikatoe maeneo ya pale kakubilo kuna huyu King Majuto nimwambia moko moko. Ibwana pa, ibwana ngoje mkatwe pale maeneo tena ya Morogoro Morogoro kuna huyu jivya mahela tafe nimwambia moko moko. Ibwana pa, bwana niko pale kwa kesi ya moto. Dada moja nikeuza nyumbani,

0: wa nani wanakumbukwa na wewe?
1: Asante, Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Tempo. Wazee wa Pamba na Micheli Mingi Shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpwapwa wa Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanza na Anko Hatuna Kitu Tempo. Samweli Bagubala, Anko Sam, maeneo ya Iringa Kisimani. Mchana uwe mwema na salimia watu wa Iringa Kisimani hapo. Nambari ya pili nishuke maeneo ya Biti Manyanga. Maeneo ya Chunya pale Mbeya kuna Mayala Mashiri. Tuko pamoja, mchana ukale mwema kwake. Nafasi ya tatu nifike maeneo ya Mashipi Gunga Tabora, kuna Daso Butunga. Mchana ulio mwema kwake. Nafasi ya nne nifike maeneo ya pale Nyakabanga Buchosa Sengerema Mwanza, kuna kamanda wa Hatuna Kitu Tempo Renado Gololi, mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho, huyu kuna King Matochi, huyu ni mfalme wa Hatuna Kitu Tempo Manase Geita pale Mwanza, namwambia mchana ukae mwema kwake. 2026 ukijitahidi tunakuita kibada.
0: Naam Richard.
1: Nami nipo kwenye harakati za kupata likizo, maana mwenzangu wapi napotea.
0: Unajua Mdachi unavurugu wewe.
1: Mara naona zangu nakisabia tu likizo, mara likizo wewe bana, mimi kazi, nami zamu yangu sasa inakaribia sasa.
0: Haya, baada ya habi wewe.
1: Haya, mchana mwema, mchana mwema.
0: Barikiwa. Haya, baada ya Richard Mdachi nitapokea simu mbili za mwisho kwenye line hapa. Halo.
2: Mambo vipi?
0: Safi sana, habari ya kwako?
2: Safi, iko vipi AWR
0: hapa? Hapa AWR iko vizuri kabisa, sina shaka katika hilo. Ehe, niambie nani mwenzangu kutoka wapi?
2: Mama kutoka chama zima la Mombiro Kempu, mabingwa kutimua mavumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushindi, mabingwa salamu Tanzania.
0: Ehe.
2: Sauti ya mlezi jina kubwa niite Papa Sherii Mtu wa kuchungulia babake na Raimu Superstar Mbishi. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma hapa. Ngoja nimalizie na watu wangu watano.
0: Ndio.
2: Tajianzia maeneo fulani ya Kigamboni pale Hatuna Kitu Tempo. Ebani yuko Frank Amos babake na Neri baba heshima sana. Ebana za pili Shinyanga kule yuko kamanda Deugrate sio kale KDO vyema sana. Ebana za tatu nitazipeleka kwa Mr. Phone mzee wa cheki, waziri wa sitamba vimeo, alikuwa maarufu babake waziri bija sana kwake. Ebana za nne kwa Kabulu Bota mzee wa Dongo. Tano na mwisho kwa Captain Masanja Ngosha Mtanzania, heshima sana. Ebana wote niwatakie mchana mwema, sote tutakutoa sherehe, barikiwa mama.
0: Asante sana Papa Sheli.
2: Tuko pamoja.
0: Haya, barikiwa. Namna hiyo ni okay. Papa Sheli anayefuata anakamilisha zoezi kwenye line. Halo.
3: Mambo vipi?
0: Safi sana, habari ya kwako?
3: Shwari mama, habari za hapo studio?
0: Nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
3: Mama kutoka chama zima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kutimua mavumbi na kuacha njia. Sauti iliye simama hewani. Mimi naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu ya mkononi nikiwa Mtunda wilaya ya Kibiti chini ya mnara wa Zanzibar na TTCL. Watanzania wenye nia njema, na mimi upenda kuniita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio mama.
0: Nzuri sana mbunge mtarajiwa. Haya, tuambie kutoka uliko nani wanakumbukwa?
3: Mama, leo zangu za kwanza kama ilivyoada, kama ilivyo kawaida, na ziacha ndani ya nyumba Mtunda hapa. Mtunda hapa kuna huyu mwanachama na mshabiki wa National Al Ahly ya Misri, huyu anaitwa Bibili Nyamkwanje aka Mwite Mpambanaji. Eh bana, huyu anafanya vyema sana akiwa hapa Mtunda, ya mtu akibiti nakwambia heshima kubwa sana kwako, tuko pamoja pili. Lakini zangu za pili zinakwenda mpaka kwa moja pale maeneo fulani ya makao makuu chama na serikali, naizungumzia Dodoma. Eh bana, Dodoma pale pana mlezi Papa Sherii baba yake na Raimu. Eh bana, huyu anaifanya vyema sana kwa kusikiliza redio hii, kufanya vyema sana pale maeneo fulani ya pale Dodoma, anakwambia mkubwa alikiwa. Eh bana, zangu za tatu zinakwenda pale maeneo fulani ya Kishapu. Eh bana, Kishapu pale Kinyanga, namkuta mwanasheria huyu Dr. Sio Kale. Eh bana, huyu anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya Kinyanga, anakwambia mkuu, heshima kubwa sana kwako, leo tuko pamoja. Eh bana, zangu za nne zinaanguka tena pale maeneo fulani ya Kishapu Shinyanga. Kisabu pale Sinyanga, namkuta Juma Masisi. Eh bana, Juma Masisi, nakwambia heshima kubwa sana kwako, tuko pamoja sana. Eh bana, zangu za tano na mwisho nifunge mauzo moja kwa moja pale Kisabu. Eh bana wanangu, Kisabu hapo mnatisha sana Sinyanga hapo. Eh bana, namkuta huyu Juma Hamisi Juma, anaweza kumuita Mr. Phone, huyu ni waziri wa ziki simu na vimeo. Eh bana, huyu anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya Kisabu Sinyanga. Eh bana, safu ya ujumbe. Ujumbe wangu mimi siku zote nasema kwamba maisha haya suswi. Ukisusa maisha, amini wazi kwamba utakuwa umeshinda maisha. Eh bana, huu ni ujumbe na salamu.

0: mtu wa baraka, mtu wa mlao wa tundo la afya kibiti. Mama tuko pamoja mwanzo mwisho, hata kama ukimaliza kipindi mimi naendelea kusikiliza. Hey, tatuliwala mpaka jua linakuja. Mama tuko pamoja. Mama
1: barikiwa sana, mlao mbunge mtarajiwa huyo.
0: Amina.
1: Aya, asante. Na kwa simu yake Baraka Mrawa, mlawa huyu kutoka uko Kibiti, ninakamilisha zoezi la simu za moja kwa moja. Tugeukie sasa kwenye jumbe fupi za maandishi. Naamini ya kwamba vigezo na masharti vimezingatiwa ili tuweze kwenda vizuri. Tafadhali salimia watu watano, alafu acha jumbe wako hapo, unarejea tena, tunaendelea na zoezi. Kwa hivyo kwa wale wa simu za moja kwa moja, hivi sasa ni jumbe fupi za maandishi. Tuende namna hiyo ili mambo yakae vizuri. Na simu ni nyingi, lakini mmenipa raha. Ilikuwa ni bandika bandua, bandika bandua, hakuna kupoa, bandika bandua. Bwana wabariki sana. Nyinyi ni wadau wazuri ambao mnaelewa nini cha kufanya. Hakuna maneno mengi, simu inatoka, simu inaingia, simu inatoka, inaingia. Napendeza namna hiyo, hatutafuti simu. Simu inaitafuta line. Basi msikizaji, tuwe pamoja. Haya bwana, watu hataki kuacha kupiga simu jamani.

Na msikizaji, tunaenda kusoma jumbe fupi za maandishi, nazo ziko za kutosha sana sana sana, sio kidogo. Nitajaribu kukimbia, naona dakika zangu nazo zimesogea sogea, acha nikimbizane nazo. Anasema naitwa Lavin Kalista Ndege. Okay, salamu kwa wadau wote, anamaliza namna hiyo. Nakwambia asante sana Lavin. Haya, baada Lavin huyu mwingine ananiambia Upendo Salam Club Mwakabuta Igunga Tabora. Mwenyekiti wa Upendo Salam Club ni Mahala Kachome. Mlo mwema kwa nani? Nyanda Mashiri, Robert Kuzenza na Christopher Kabelele, Kashinje Humbi, pia Mahela Damalu, Mahona Ngasa, pia na wadau wote wa Upendo Salam Club. Anayewakumbuka ni mwenyekiti wa Upendo Salam Club ni Mahara Kachome wa Mwakabuta kama da. Ujumbe, ukipendwa pendeka, ndivyo anavyotuambia. Haya, tukiachana na huo, tunaangalia mwingine. Anasema Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu zangu za mchana na mlo mwema ni kwa Kevin Brighton au KB Ruben Mwashozi, ya akamkumbuka mama Amina, Sadiki Rafaeli, Frank Sababu, Amos babake na Nelly na Amani Godson Kaniki huyu. Ujumbe, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Kamaliza hivyo, nakwambia asante. Na mwingine ananiambia Malundi Jifula Masanga Kishapu, mlo mwema kwa nani? Mangilwa akasema Mwandu Shija Kazilo Ndulu Shadraka, kesi ya moto mzee wa budget huyu, maskini jeuli Jidayomba Ndoma Daso Botunga, haina shida Sita Joni, akamkumbuka pia Shimbo Langula akiwa Igunga pamoja na Masuka Nyenge akiwa Ujungu Singida. Ujumbe, mtu akikuona wa nini na yeye kwani wa shida gani? We, haya bwana, sema hodi hodi madada zangu, kwema, nite Shukuru Emmanuel wa Kisogwe Kibondo kule. Anasema teleza na wafuatao. Mke wake anaitwa Mama Ima, Mama Rocky, Sadiki Rafaeli, Sadiki Musoma, Kevin Brighton, kesi ya moto, Jeremia Kilindi na Franki Sababu. Ujumbe, tuvumiliane maana hakuna aliye mkamilifu. Aliyewakumbuka ni Shukuru Emmanuel nikiwa Kisogwe Kibondo. Asante kwa kuniona. Haya, barikiwa Shukuru, tumekuona kweli. Na mwingine huyo anasemaje? Anasema nisome kama Anet kutoka Sheitown. Niwatakie mlo mwema Frank Sababu, Amos Soji, Chazi Kazungu, Sadiki Rafaeli, Nkeleja Masud, Jumanne Dahabi, Dakibaga Abdalla pamoja na shangazi yake Ngolo wakiwa Kilimawe. Ujumbe, huwezi kubadilika kama hauko tayari kubadilika. Bari ndio iko hapo. Badiliko linaanza na wewe kuwa tayari kubadilika. Anasema Prosper Makoye Nhinda wa Nembo Bialamulo, nawatakia mchana mwema mama yangu Skola Edward akiwa Lubando na Makeja Lutandula akiwa Ngaza na Franki Msanangi akiwa Kagu Rwemoko na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe, sula sio roho, by Prosper Makoye kutoka Nhinda. Sura zuri, roho takuta hivyo. Nimemaliza. Sura sio roho. Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania. Mlomwe mkwa nani? Machenura Juma, Machenji Lupenba, Jidayomba Ndoma, Daso Butunga, Kubilo Mwandu na Mapigano Jacobo. Ujumbe, chakula kinajenga afya njema. Yategemea chakula gani ndugu yangu? Jikono Jandama, wajua eh? Anasema Lengaa Chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa Ashija Kazilo, Rafael Isaac, baba yake na Chichi, Raymond Miovela, Mwana Matulanya, Makule Matias, Richard Mdachi na Bernardo Gololi na Steve Mwambo. Asante. Ujumbe, aliyekuumiza leo usimuweke moyoni, utakapofika wakati wa Mungu kwako atakutafuta mwenyewe. Haya bwana, acha niendelee. Anasema Suleiman Salum Kajenjele wa Mahumi, Mtwara. Ndugu watangazaji wa AWR, fuatana na Isaya Saulo wa Uyui Tabora, Amosi Mayanzani wa Uyui Tabora, Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi Mtwara, Hasani Chindete wa Mapululu Lindi kule, Wile Simba wa Tunduru. Ujumbe, msikose kuja ubwabwa na nyama mbuzi, vipo kibao. Jamani, haya bwana, ubwabwa sio wali, ubwabwa. Anasema Upendo Salam Club Mwakabuta. Haya, ujumbe umejirudia, naomba niwache ili tusipotee hapo. Nisome kama Tewa kutoka na Mdwani
Tandahimba, mchana mwema kwa nani? Anasema zimfikie mwanaye anaitwa Sana Chinga, zimfikie kaka yake anaitwa Taiga, zimfikie ndugu yake anaitwa Sado B, zimfikie dada yake anaitwa Habi Apo mtangazaji studio. Ziwafikie wanangu wote wa ushauri zero wa ushauri zero hapo na Mdwani. Mbona kasi sijaelewa ujumbe, lakini ndo ngoja nikimbie tu. Ina ujumbe kama umenipita. Mlomema kwa mama Amina, Steven William, Anaeli Shauri, Rafaeli Baso, Godson Loti. Ujumbe mchana mwema ni Lucas Ombeni wa Karatu Mangora, Mbuga Nyekundu. Anamaliza namna hiyo. Nikiangalia ujumbe ambao niko nao mwingine hapa anasema naitwa Joseph Ramadhani Makeja kutoka Singida, kata ya Iyumbu. Salamu zangu zitaanzia hapo studio. Hamjambo jamani, nakwambia hatujambo. Ziende kwa Basrati Jiganza, anapatikana Dodoma Chifutuka. Kwa Esther Vicenti, anapatikana Morogoro Msowero. Akamkumbuka pia Isaya Saulo, hii ni Makomba Center. Kwa Kabula Kalasa, yupo Dodoma Chifutuka, anasema ujumbe wa leo, muogope Mungu, usimuogope shetani kwa mambo yake ya ajabu. Mm-hmm. Haya, sante. Naendelea kukimbia naye. Anasema hodi hodi mjengoni. Pako. Haya, kutoka ugu kwebani. Mlo mwema ni kwa Chiku Masanja Ngosha, Daso Butunga, Violet, tano ni kwake Shala. Ujumbe na wapenda ote Tanzania, ote, evo, evo. Asante. Noyo nasema, naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema waleo kwa Sumbi Chandika, na Msumbi Jandika, Shija Kazilo, Paulo Masanja, Jayomba Ndoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe natakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhulu Sangija kutoka Mbuto Igunga, ndiko anakotokea kule. Nikiachana ujumbe wake Maduhulu Sangija, nashika mwingine. Anasema naitwa John Kwangu, nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa nani? Kwa Naiboy Rufonsi Shija, Maige Lukashendo. Akamkumbuka nani huyu? Fatuma Shija, Jidaomba Ndoma. Ujumbe tuko pamoja sana. Haya, asante. Kuna wakati nataka weka breki kidogo ili mambo yaende sawa, vinginevyo ukikimbia utashangaa. Anasema natakia mlo mwema kwa nani? Mangula Sheli, Kevin Brighton, Frank Sababu, Amos Babake na Nelly, Jisena Bomboy, Bernardo Gololi na Mwaka Bayawani. Ujumbe, mambo kwa Yesu, nisome kama binga wa matatizo. Unamaanisha bingwa? Haya, raha zina wenyewe ni Dismas Komba, pacha wa Bernardo, Ronaldo Majula. Nipo Ifakara Morogoro. Haya, asante pacha wa mtu. Nashika mwingine na niambia habari za hapo mjengoni, nakwambia nzuri. Anasema naitwa Philbert Francisco, aha, almaarufu kama Fido, kama Fido, nikiwa pande za Mpenta Uvinza Kigoma. Tirika na wafuatao. Kamkumbuka Dismas Daudi akiwa pande za Kisogwe, Deusi Daudi akiwa pande za Kisogwe, Farida Frasco akiwa pande za Busunzu. Akamkumbuka pia Eliki Matayo, tano na mwisho ni kwake Amani Emmanuel. Anasema akiwa pande za Kisogwe. Ujumbe, usiangalie ubaya wa mtu, angalia umuhimu wake kwako. Bai Fido kama Fido. Fido. Haya, Fido, angalia umuhimu wake, sio ubaya. Ndio hivyo. Anasema, wao dada zangu, niite Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mromo kwa leo ni kwake Hamisi Mayunga. Hamisi Nyumba, Isaya Saulo, Jackson Fikiri, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Mika Moses, Lenga Chapati, Ndaka Majilasa, Jandama, Hamisi Mayanga, Seni Lukumba na Jilia Mahelaga. Kwa ujumbe, maisha aha. Haya, pasipo kujituma, maisha hayaji pasipo kujituma. Bai Mangula Sheli. Haya bwana, nimesoma rafiki yangu. Na mwingine ananiambia hodi hodi studio, nakwambia karibu. Nisome kwa jina la Dogo Noma kutoka Busunzu Kibondo. Salamu zangu ziwafikie kwa nani? Anasema mwenzangu anaitwa Doto D One Boy. Pili zifike kwa nani? Mke wake Mama Nuru. Tatu, watu wote wanapenda kilimo cha mahindi. Nimwambie tuko pamoja. Jamani.
Siji nimeeleweka nilivyosoma, ila ndo hivyo. Naitwa mzee Christopher Mlekela, mlezi wa Simiyu Salam Club, niko Nkololo Bariadi. Mlo mwema kwa nani? Lenga chapati, chapati kubilu, mwandu, Franki sababu, maskini jeuri, saya saulo na jili ya mahela gakwe. Ujumbe, Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri, palipo na nia pana njia. Mzee Kabelele huyu anatuambia hivyo, endelea kubarikiwa kutoka huko Simiyu kwa Bariadi. Mchana huu uko vyema kweli kweli. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana King Matochi kwa kujiunga na jeshi la wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni. Umechagua kilicho bora, haujakosea hata kidogo. Mchana uwe mwema kwa Dismas Komba, Fredi Moshi, Kajala Malunde, akankumbuka pia Afande Mambo Ndo, Lenga Chapati, Raymond Mnyovela na Richard Mdach by Frank Sababu Amos, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Ujumbe, asiyekufa leo kuna siku atakuja kukufaa. 26 hatuna kitu kempu, kijitahidi sisi tutakuita tu. Haya. Baada ya Franki Amos Sababu anasema jisena bomboi au mume wa mtu mwamba wa kisaki. Mlo mwema kwa nani? Fredi Mashauri, Mangula Sheli, Jidayo Mbandoma, Mwana Matulanya, Seni Lukumba. Ujumbe, tumuogope Mungu kule aliko anatuona sana. Haya bwana, tunashukuru. Anasema naitwa Dolis Musa Mtakala kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, teleza na wafuatao pamoja na mama mzazi Maliana Daudi akiwa Busunzu. Pili ni kaka za zangu wote, tatu dada zangu palipo, popote pale walipo. Nne watoto wangu wote kwa pamoja, tano ni kwake Toles Fideli. Ujumbe, tuko pamoja. Aliyewakumbuka ni mimi Dolis Musa, ukipenda mke wa Jeremia Kilindi. Haya, mke wa Jeremia Kilindi tumekupata. Ninayo dakika moja, nitasoma jumbe mbili za mwisho. Huyu anasema habari ya mchana. Hii ni sauti ya Mangilwa Kasema Sandu wa Kisoti ya Kigoma. Anza na Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, Christopher Kabelele Masanga Kishapu, Jackson Fikiri wa Mvugwe. Mangula Sheli wa Ulanga Morogoro, Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Ujumbe, kaa ukijua ukimya wa anayekupenda unaumiza zaidi kuliko kelele za maadui zako. Sawa, ya mwisho, naitwa Soji Chazi Kazungu, niwatakia mlo mwema Franki Amos Sababu, Uncle Sam, Rafael Isaac, Afande Mambo Ndo, Richard Mdachi, Raymond Mnyovela, Kajala Malunde, Kubilu Mwandu na Bernardo Gololi. Na mtoto wake anaitwa Aneti. Haya. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, naomba niseme nafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema ambacho kimeanza rasmi kutokea pale saa 6 kamili mpaka hapa saa 7 kasoro dakika kama 5 tu hivi. Nikushukuru sana kuchagua AWR Tanzania, na nikushukuru wewe ambao umetenga muda wako kuweza kupiga simu yako, lakini vile vile kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa kweli niwashukuru kwa sababu mmefuata utaratibu. Watu hawana kelele nyingi, yani wanapiga simu ikipokelewa, wameongea, wametoka, tunaingiza simu nyingine hivyo, yani mpaka raha. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante sana sana sana, nakupenda pia. Na kumbuka tu matangazo haya tunarejesha Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vitu vingine, ila kwa sasa endelea kubarikiwa kutoka hapa studio.

Habari wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Wakazi wa Mbeya wameiomba serikali kuendesha mara kwa mara kambi za uchunguzi wa magonjwa sio ya kuambukiza, wakisema hatua hiyo itasaidia kugundua magonjwa mapema na kupunguza gharama za matibabu hususan kwa magonjwa ya moyo na saratani. Wito huo umetolewa wakati wa kambi ya afya inayoendelea hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya, ikiwa ni maandalizi ya siku ya moyo duniani Septemba 19. Wananchi wanapatiwa vipimo ikiwemo echo, shinikizo la damu na sukari kwa lengo la kubaini changamoto za afya mapema na kupata matibabu. Mkuu wa mkoa wa Morogoro, Queen Sindiga, amezitaka taasisi ndani ya mkoa huo kushirikiana kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wananchi, ikiwemo mafuriko katika mitaa ya Lukobe na Azimio. Sindiga ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kukagua maeneo hatarishi kwa mafuriko, akizitaka taasisi zinazohusika kuchukua hatua za dharura ndani ya saa 24 kutokana na utabiri wa mvua kubwa za El Nino. Katika habari za kimataifa, Wahouth wamedai kuwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia yameongezeka katika maeneo kadhaa ya Yemen na kwamba walilenga baadhi ya miundombinu za kijeshi na mafuta nchini Saudi Arabia. Na Ufaransa imekumbwa na msimu wa joto kali zaidi ya kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1900, hali iliyosababisha karibu vifo 8000 vinavyohusishwa na mawimbi makali ya joto. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari kwa kina, ungana nasi fikapo saa 9 kamili alasiri. Punde utakuwa ukitegea sikio jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Lea Moshi. Ninakukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Tunaanzia Mashariki ya Kati. Hofu na majonzi vimetanda Gaza baada ya jengo moja kuporomoka na kuanasa watu chini ya vifusi. Umoja wa Mataifa umesema takriban watu 100 wakiwemo watoto 50 walikuwa wakiishi katika jengo hilo wakati lilipoanguka. Operesheni za uokoaji zinaendelea, huku Umoja wa Mataifa ukisema kila dakika ni muhimu katika kujaribu kuokoa maisha. Namkaribisha Flora Ndocha atueleze zaidi kuhusu taarifa hii.
2: Asante Lea. Taarifa zilizopatikana hadi sasa, takriban watu 20 wamepoteza maisha na wengine wengi bado wako chini ya vifusi. Mratibu wa masuala ya kibinadamu Umoja wa Mataifa katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu na Israel, Dr. Ramezi Alakbarov, amesema amesikitishwa sana na taarifa za watu walionaswa chini ya vifusi kufuatia kuporomoka kwa jengo hilo Gaza. Amezipongeza timu za misaada ya kibinadamu kwa kuchukua hatua haraka kusaidia operesheni za dharura zinazoongozwa na idara ya ulinzi ya raia. Amesisitiza kuwa maisha bado yanaweza kuokolewa na kila juhudi lazima ifanywe kuwafikia wale walionaswa chini ya vifusi. Alakbarov amesema Misri imeshatoa mitambo mikubwa na mizito kwa ajili ya shughuli za uokoaji, huku mmoja wa nchi za Falme za Kiarabu na Qatar zikitarajiwa kuwasilisha vifaa vya misaada. Kwa kutumia akiba ndogo ya vifaa iliyopo Gaza, Umoja wa Mataifa unasema utawasaidia manusura kwa huduma za afya, makazi na mahitaji mengine muhimu. Umoja wa Mataifa unasema mamia ya watu wanaishi katika majengo ambayo si salama, yaliyoharibiwa na yanakadiriwa kuwa ni hatari kwa sababu hawana chaguo lingine la makazi isipokuwa hapo. Kwa mujibu wa Dr. Alakbarov, hakuna mtu anayepaswa kuhatarisha maisha yake kwa ajili tu ya kupata mahali salama pa kujistiri. Huku msimu wa mvua ukikaribia Gaza, jumuiya ya kimataifa inawasaidia watu wanaochagua kuhama kutoka katika majengo yaliyoharibiwa na maeneo yaliyo katika hatari ya mafuriko, ikiwemo kuhamishia kwa hiari kwenye maeneo salama zaidi. Dr. Alakbarov ametoa wito wa kuharakishwa kwa vibali vya kuingiza Gaza mitambo mikubwa, vifaa maalum na mafuta ya magari, pamoja na nishati inayohitajika katika operesheni za utafutaji na uokoaji. Amesema pia mahema, turubai na vifaa vingine visivyo chakula vinapaswa kuwafikia watu walio katika mazingira hatarishi ndani ya wiki 4 zijazo, kwani kila dakika inayopita ni muhimu. Kwa niaba ya jumuiya ya kimataifa, Dr. Alakbarov ametoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika tukio hilo la kusikitisha.
1: Asante Flora. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonya kuhusu kuongezeka kwa vitisho, kulipiza visasi na ufuatiliaji wa kidijitali unaovuka mipaka dhidi ya watu na wadau wanaoshirikiana na mfumo wake unaohusiana na masuala ya haki za binadamu. Kufahamu kwa kina kilichomo kwenye ripoti hiyo, nimezungumza na Selina Jarabon ambaye amefuatilia kwa kina. Selina, hebu tueleze kilichomo.
3: Hakika Lea, ripoti hiyo ni ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na imetolewa leo hapa New York, Marekani, na huko Geneva, Uswisi. Ni kwamba imetoa onyo hilo kwa kuzingatia matukio yaliyotokea katika nchi 32 kuanzia tarehe mosi mwezi Mei mwaka jana wa 2025 hadi tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026.
1: Ni watu gani hasa ambao wanakumbwa na zahma hizo?
3: Waliokumbwa na vitisho na visasi hivyo kutoka mataifa hayo 32 yakiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Guinea-Bissau na Burundi ni pamoja na watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wanasheria, wanaharakati, waathirika wa ukiukwaji wa haki na watumishi wa vyama vya wafanyakazi.
1: Hivi ripoti hiyo imetaja visanga vilivyowapata?
3: Kabisa Lea, ripoti imetaja watu hao wamekuwa wakikamatwa kiolela, kuna mashambulizi ya kimwili, ufuatiliaji, vitisho, unyanyasaji mtandaoni, kuzuiwa kusafiri na hata kunyang'anywa hati za kusafiria. Takribani watu 43 na mashirika 4 waliathirika. Na ripoti hiyo imetoa angalizo kuwa yenyewe si ya kina sana, kwa kuwa hata watu wengine wameogopa kutoa ushahidi au majina yao kutajwa kwa hofu ya kufuatiliwa.
1: Kwa hiyo Umoja wa Mataifa unasemaje?
3: Kwenye ripoti hiyo, Claudia Fuentes Julio, ambaye ni

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Semaje? Kwenye ripoti hiyo, Claudio Fuentes Julio, ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anayehusika na harakati dhidi ya ulipaji

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii
1: msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na harakati dhidi ya ulipizaji visasi amesema kwamba kuzungumza kuhusu haki za binadamu hakuna.

0: unapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka.
1: Zaji Visasi anasema kwamba kuzungumza kuhusu haki za binadamu hakupaswi kamwe kugharimu usalama wa watu binafsi. Na zaidi ya yote, hakuna mtu anayepaswa kulazimishwa kuchagua kati ya haki yake ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa na usalama wake, familia yake au jamii yake.
2: Kwa hiyo nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zifanye nini?
1: Kubwa ni kwamba zijiepushe na vitisho na kulipiza kisasi. Zihakikishe uwajibikaji na kuwalinda wanaoshirikiana na Umoja wa Mataifa. Hali kadhalika zichukue hatua dhidi ya matumizi mabaya ya sheria za ugaidi, uhalifu wa mtandao na usalama wa taifa zinazoweza kuzuia shughuli halali za kiraia. Serikali pia ziimarishe ulinzi wa watetezi wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia. Na Bi Fuente Yuyo anatamatisha akisema kwamba watu lazima waweze kushirikiana kwa uhuru na Umoja wa Mataifa. Ushirikiano salama na wenye maana na asasi za kiraia ni msingi wa kuendeleza haki za binadamu.

0: na jarida. Hivi karibuni, Burundi kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wengine, imezindua mpango wa chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi, HPV. Mpango unaolenga kuwachanja wasichana wenye umri kati ya miaka 9 hadi 14. Arnold Kayanda anayo taarifa zaidi.
1: Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaeleza kwamba kwa miaka mingi saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ikiathiri wanawake wengi nchini Burundi bila kuonekana kwa urahisi. Hata hivyo, kupitia chanjo salama zenye ufanisi na zinazopatikana dhidi ya virusi vya human papilloma HPV, ugonjwa huo sasa unaweza kwa kiasi kikubwa kuzuilika. Mkurugenzi wa kinga dhidi ya magonjwa katika Wizara ya Afya ya Umma nchini Burundi, Dr. Oscar Ntihabose,
2: ibiharuro bitwereka ko,
1: anasema takwimu zinaonesha kila mwaka zaidi ya wanawake 1500 nchini Burundi hugundulika kuwa na ugonjwa huo wa saratani ya shingo ya kizazi, na zaidi ya wanawake 1000 wanafariki dunia kwa saratani hiyo.
2: Niyo ndwara ya kanseri y'ubwinjiriro w'igitereko.
1: Kutokana na changamoto hiyo, serikali ya Burundi imeweka mkazo katika kuzuia ugonjwa huo. Tangu kuanza kwa mwaka huu wa 2026, serikali imeanza kutoa chanjo dhidi ya HPV kwa lengo la kuongeza ulinzi kwa wasichana wadogo. Mpango huo unaongozwa na Wizara ya Afya ya Umma ya Burundi, ukipigiwa kampeni na mke wa rais wa Burundi, UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, pamoja na ushirikiano wa kimataifa unaosaidia kuongeza upatikanaji wa chanjo, Gavi. Dr. Oscar Ntihabose anasema,
3: kwa hiyo tunafurahi kutangaza kwamba chanjo dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi sasa itatolewa nchini kote, ikiwa sehemu ya mpango wa kawaida wa chanjo nchini Burundi. Chanjo hiyo inalenga wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14. Kwa niaba Wizara ya Afya ya Umma, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa washirika wote wanaounga mkono serikali katika juhudi zake za kuboresha afya ya kila raia wa Burundi.
2: Arameza kwa Burundi boss.
1: Mwakilishi wa UNICEF nchini Burundi, France Bejan, anasema shirika hilo ambalo ni mshirika wa muda mrefu wa serikali ya Burundi limeunga mkono mchakato huo kuanzia hatua ya kusajili chanjo hadi uzinduzi wa kampeni hiyo. Na anaongeza akisema,
4: en tant que partenaire traditionnel du gouvernement du Burundi,
5: chanjo itakayotumika nchini Burundi ni salama, ina ufanisi mkubwa na inatambuliwa kitaifa na kimataifa. Kumlinda msichana leo ni kuilinda familia kesho. Chanjo inazuia mateso, inapunguza ukosefu wa usawa na kujenga Burundi yenye afya na nguvu zaidi. Napenda kuipongeza serikali, hususan Wizara ya Afya ya Umma, kwa
4: vaccination equitable.
1: Kwa kolea.
0: Shukran sana Arnold Kayanda kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapa la ziada sina, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurapaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, kutoka New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Kwa heri.

0: Kwa mara nyingine tena msikilizaji, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba siku yako inaendelea vizuri, Mwenyezi Mungu anaendelea kukupigania. Karibu sana katika wasaa wa Mulika Habari. Kwa ufupi, umekwisha kusikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa, na tunaelekea katika habari na matukio mpaka pale saa 8 kamili. Nani kamili utasikiliza neno la matumaini mchana wa leo, na 8:30 utakuwa ni wakati wa kusikia kutoka kwako kupitia ujumbe mfupi utakao tuandikia kwa nambari yetu ya studio. Langu jina ni Mina Osam, pamoja nami ni Stumai Mbawala. Tunakukaribisha sana leo, ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Stumai, habari za mchana?
1: Niko vizuri, niko bulbul, sijua kwako wewe.
0: Mie pia niko vizuri.
1: Mungu mwema,
0: tunamtupigania. Tunakimbizana hapa na pale, lakini basi yote heri. Kikubwa uzima,
1: nakwambia, haijalishi unapitia mangapi, haijalishi changamoto gani ambazo zimekusonga unapitia, lakini Mwenyezi Mungu amekuamsha salama na kupigania, basi una kila sababu ya kumshukuru.
0: Hakika, tunaendelea kukumbushana jana, yani hatuachi. Hatupoi.
1: Hapana kupoa.
0: Hapana kupoa. Tunaendelea kukukumbusha, endelea kusikiliza taarifa mbalimbali zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa.
1: Ndio.
0: Kuhusu utabiri wa hali ya hewa. Pepo, nini, mvua na mambo mengine.
1: Jana na leo watu hali ya hewa ya mkoa Mbeya wameichukia. Wameichukia.
0: Haieleweki
1: yani, imekuwa mbaya mbaya, upepo, vumbi. Lakini yote kwa yote, basi maandalizi tuendelee kuchukua. Tunavyochukua maandalizi, mimi lakini kumbuka tarehe 19 Septemba hii pale hospitali ya Rufaa Kanda naadhimisha magonjwa ya moyo. Na wapo katika upimaji wa magonjwa mbalimbali. Kwamba watu waende wapime saratani, wapime presha, wapime magonjwa mbalimbali, yote kwa ajili ya kujiweka sawa, kwamba unavyoishi basi uhakikishe afya yako iko vizuri. Kwa hiyo tuendelea kukumbushana pia, pindi ambapo umepata muda, basi ni vyema pia ukasogea pale ili uweze kupima afya yako, ucheki mwelekeo wa afya yako.
0: Tahadhari ni nzuri sana kuichukua.
1: Ndio.
0: Tahadhari inasema ni bora
1: sana
0: kabla ya hatari. Tarehe 19 hiyo inaadhimishwa.
1: Inaadhimishwa
0: ile siku maalum kabisa ya moyo duniani. Kwa hivyo basi, katika maadhimisho hayo kubwa zaidi si tu kuadhimisha, ila tu ni kuhakikisha
1: unacheki afya yako,
0: unaangalia afya yako ili kugundua kama kuna ugonjwa wote na kuanza kuutibu mapema.
1: Nakumbuka pia wiki mbili kama siku moja iliyopita tukawa tunakumbusha kwamba pale ambapo unasherehekea birthday, wewe mama, wewe binti, hakikisha huo mwaka kabla ya birthday yako kapime saratani. Kwa hiyo niambia, pima kwanza saratani
0: alafu ndio ukate keki.
1: Usikate keki bila kupima saratani. Hivyo tunataka kukumbushwa, basi tujitokeze tupime magonjwa mbalimbali. Ile ambapo unapanga mipango yako, basi unajua na afya yako ipo katika mwelekeo upi.
0: Haya, pamoja na hayo yote, bado tunaendelea kukumbusha, leo ni siku ya 5 ya ule mkutano mzuri kabisa, mfululizo wa mahubiri ya Kibada Digital Evangelism yanayokujia live kutokea Kibada jijini Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo karibu katika hayo mafundisho, yapo ya familia, afya, neno la Mungu lililojengwa katika neno kuu, mambo yote mapya. Tumaini unaanzia hapa. Shiriki mkutano huu popote ulipo. Haikuhitaji wewe mpaka ufike Kibada. Unasema mimi niko zangu Kigoma. Haya. Niko zangu Njombe kina Sugujo.
1: Haya. Wewe shiriki huko huko Njombe.
0: Shiriki huko Njombe, Same, wapi? Shiriki huko kupitia AWR Tanzania, kama ndio inashika huko katika eneo lako ulipo, ama Rock FM Radio, lakini pia Hope Channel Hope Tanzania. Usiache pia na kualika wengine wa shiriki baraka hizi. Muhimu kabisa, kila saa 12 jioni mpaka saa 2 kamili usiku. Sema somo ni mazuri kweli kweli,
1: tuendelee kujifunza.
0: Usiache kufuatilia. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele, ni dakika 23, muda wetu umekwenda kweli kweli, lakini kabla hatujaanza habari tumkumbushe msikilizaji ile nambari ambayo anaweza akatuma ujumbe, maoni yake kuhusiana na habari mbalimbali ambazo tunamletea hapa.
1: mengi mezani kwetu mchana wa leo, mpenzi msikilizaji, karibu ushiriki nasi kwa nambari yetu ya studio ya 0757 53 60 87. Hiyo ndo nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, unachangia mawazo yako, basi sisi moja kwa moja muda ukifika tutasoma. Ambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Haya, asante sana Stumai. Tunazianzia habari zetu huko Lindi ambako wananchi, waziri
1: ndiyo
0: wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI mheshimiwa profesa Riziki Shimdoe ameeleza kutoridhishwa na kasi ndogo ya utekelezaji wa miradi inayofanywa na mkandarasi wa Kikim nitamke kwa ufupi
1: Kikim sawa
0: au KIKIM Contractors Limited ikishirikiana na Amaco Enterprises katika manispaa ya Lindi, akikagua ujenzi wa stendi ya mabasi ya Mitwero, soko kuu la Matopeni na barabara za kilomita 5.3 kupitia mradi wa Tactic. Sasa Shimdoe amebaini kuwa utekelezaji umefikia 23% pekee, huku zikiwa zimesalia miezi mitano tu kabla ya muda wake wa kukabidhi. Sasa unaweza kuona ni miradi miradi kama mitatu hivi, lakini muda wake ndo huo umesalia, imesalia miezi mitano huku ikiwa 23% tu.
1: Asilimia iko chini sana. Asilimia utendaji wake ni wa kusuasua sana. Angalau ndani ya miezi mitatu basi wangefikia hata 60% fulani hivi kusonga mbele. Tungesema jitihada zipo, lakini 20% na miezi imesalia ni michache, mitatu. Sasa hiyo 80% ndani ya miezi mitatu utafanikisha?
0: Hapo kwa kweli. Kwa hivyo ule upembuzi yakinifu
1: unatakiwa
0: au wako kwamba tuko bado kwenye upembuzi, kuangalia
1: mchakato
0: kuona namna
1: tuko kwenye process. Mambo yatakiwe, haya mambo ya bla bla yatakiwe
0: kuona namna ya kutekeleza mradi na nini,
1: namna ulikuwa wapi mpaka uone sasa, uone namna uchakate, yani sasa ukae kwenye mchakato. Bado usema saizi uendelee na kazi, unakaji kwenye mchakato saizi.
0: Haya, kandarasi ambao tunapata tenda hizi mbalimbali, tuendelee kufanya sehemu iliyokuwa ya kwetu ili kuhakikisha basi miradi inakamilika kwa wakati. Ndilo hilo jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza tangu jana. Haya, sasa tukiachana na habari hiyo, tunaelekea huko

0: Haya, tukitokea huko Lindi, tutakuja kumsikiliza hapo baadaye kidogo Shemdoe akizungumza mheshimiwa, na wakati tukisubiri jambo hilo likae sawa, acha tuelekee Pwani ambako mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo ameainisha mambo muhimu 15 ambayo wananchi, wakazi na taasisi za mkoa huo wanapaswa kuvifanya katika kujiandaa na hizo mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa, zinatabiriwa kutokea, na hatua za kuchukua pindi mvua hizo zitakaponyesha. Maria Msongoro ameyasikiliza mambo hayo, na naye pia alikuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na habari hiyo.
1: Tunaendelea kukumbushana kila siku, nitukumbushe jamani, mnakumbushwa, basi nasi tukumbushike. Tukumbushike haya mambo, tusianze kuza mzamza haya mambo bwana. Kama tunachukua tahadhari, basi tuanze kuchukua tahadhari. Tumeambiwa pia tufuatilie mamlaka ya hewa, tuendelee kufuatilia kila siku kuhakikisha nini ambacho kinaendelea.
2: Hali ya hewa mkoa wetu wa Pwani ni miongoni mwa mikoa itakayokumbwa na changamoto hiyo ya mafuriko endapo mvua hizo za El Nino zitatokea. Kutokana na hali hiyo, mkoa wetu wa Pwani umeendelea kuchukua hatua za maandalizi kufuatia na mwitikio wa haraka ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Hata hivyo, maandalizi haya hayawezi kuwa ya serikali pekee. Tunahitaji kushirikisha wananchi, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, taasisi, sekta binafsi, vyombo vya habari na wadau wote katika kuhakikisha usalama unatamalaki katika jamii yetu. Ndugu wanahabari, napenda kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Pwani kuchukua tahadhari na kujiandaa mapema na kufanya mambo yafuatayo. La kwanza ni kusafisha mitaro, mifereji na njia za maji zinazozunguka maeneo ya makazi, maeneo ya biashara na taasisi, ili kuhakikisha maji yanapita bila kizuizi. Kuondoa taka na vitu vingine vinavyoweza kuziba mifereji na njia za maji. Wananchi wanasisitizwa kutotupa taka ovyo katika mitaro, mito na maeneo ya wazi. Pia kuendelea kujenga au kuishi katika maeneo hatarishi, hususan mabondeni, maeneo ya tambarare yanayoweza kujaa maji na maeneo yaliyo karibu na kingo za mito, basi shughuli hizo tuzisitishe na maeneo ambayo ni hatarishi tuweze kutoka katika maeneo hayo. Pia kuandaa watoto na familia zetu kwa tahadhari, hususan kutowaacha watoto kucheza karibu na mito, mabwawa, mifereji na maeneo yenye maji mengi wakati wa mvua hizo. Pia kuandaa vifaa muhimu vya dharura, ikiwemo kuandaa vitu kama tochi, betri, chakula na maji salama, vifaa vya huduma ya kwanza, dawa muhimu na mawasiliano, ambayo hali ya dharura ikijitokeza tuweze kuwasiliana. Pia kulinda afya na usafi wa mazingira kwa kuhakikisha maji ya kunywa yanatunzwa katika hali ya usalama, chakula kinaandaliwa kwa usafi na wananchi wanazingatia matumizi ya vyoo ili kuzuia magonjwa yanayoweza kuenea kutokana na mafuriko hayo. Pia wamiliki wa mifugo kuchukua tahadhari mapema kwa kuhakikisha mifugo inawekwa katika maeneo salama ambayo hayako katika hatari ya kuzingirwa na maji. Na madereva na watumiaji wa barabara wachukue tahadhari, hususan wakati wa mvua kubwa zitakapoanza kunyesha. Hakuna sababu ya kuhatarisha maisha kwa kujaribu kuvuka barabara au madaraja katika maeneo yaliyojaa maji. Wakati mvua zinapoanza kunyesha, tunawasihi wananchi kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, waepuke kuvuka mito, mifereji au maeneo yenye maji mengi. Wasitumie madaraja au barabara zilizojaa maji bila kuhakikisha usalama wake. Waepuke kukaa au kujisiri chini ya miti wakati wa mvua kubwa na radi. Pia waendelee wafuatilie taarifa rasmi za mali za hali ya hewa na maelezo yanayotolewa na mamlaka husika. Watoe taarifa haraka kwa viongozi wa maeneo yao pale wanapoona viashiria vya hatari vinajitokeza. Na pia wasaidiane katika kuokoa maisha na kuhakikisha makundi yaliyo katika hatari zaidi, wakiwemo watoto, wazee na watu wenye mahitaji maalum, basi wahakikishe wanapata msaada kwa wakati.

0: Mkoa wa Morogoro kwenye Sindiga amezitaka taasisi ndani ya mkoa huo kushirikiana kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili wananchi ikiwemo mafuriko katika mitaa ya Lukobe na Azimio. Sindiga ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kukagua maeneo hatarishi kwa mafuriko na akizitaka taasisi zinazohusika kuchukua hatua za dharura ndani ya saa 24 kutokana na utabiri wa mvua kubwa zinazoweza kusababisha hali ya El Nino.
1: Ile weki mambo yake sawa. Safi.
0: Ni vizuri sana.
1: Ni vizuri.
0: Haya yanayofanyika kabla ya hatari kuhakikisha kabisa kwamba
1: yale maeneo hatarishi yote yamewekwa sawa. Yale maeneo hapa maji yanajaa, hapa maji yanafanya nini? Hapa sio yanabomolewa na nini? Mapema kuviandaa sehemu kama hizo mapema.
0: Haya, tumsikilize Sindiga na kisha tutaendelea kuambizana zaidi kuhusiana na namna ya kujiandaa wakati huu ambapo kuna utabiri huo hali ya hewa unaosema kunaweza kukanyesha mvua kubwa ambazo zinaweza kupelekea hali ya El Nino.
2: Safisho eneo la kilomita 2 lakini jiji la Dar es Salaam ya mkoa wa Pwani na Morogoro yote hizo hizi la usafishaji wa mito inaendelea. Tunasafisha kwa maana kutengeneza kina cha maji toshelevu ambapo mvua zitakaponyesha basi maji yaweze kupita kwenye mito hii bila kuleta athari kijamii wala kimazingira.
3: Sasa maelekezo yangu ni mafupi sana. Tunapotoka hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe na hiyo timu yako bwana mkubwa hapo TRC, wewe unataka ushirikiano. Sasa ushirikiano pasi tu kwa wengine unapata kutoka kwangu mimi mwenyewe. Yaani kuanzia sasa hivi mimi niko sambamba na wewe kukupa ushirikiano. Hapa ufumbuzi upatikane, tunatoka hapa, tunamaliza ziara mnakwenda kukaa kikao leo hii. Sio kesho. Mkimaliza kikao chenu leo hii, mnanitafuta leo hii hata kama saa 2 usiku. Mniambie hapa tunaanzaje kesho asubuhi, sio kesho kutwa. Yaani mipango tunapanga leo, kesho asubuhi tukutane hapa kwa sababu mvua hazisubiri. Tuna mitambo mingi kwenye mkoa kwa sababu tuna kandarasi wengi. Lakini kwa kuwa hii kazi ya kujaribu kujikinga na hili kubwa linalokuja ni ya dharura. Inawezekana kwenye barabara kubwa maeneo mengine kwenda kukasubiri mitambo ikaja kwenye maeneo ambayo ni hatari. Na ndio maana leo tumekuja hapa kwa sababu hapa tunajua ni hatari.
0: Haya, pongezi kwa wananchi, kwa taasisi pamoja na serikali
1: na viongozi
0: kwa, kuendelea kutupia jicho kwa makini kabisa na swala hilo la kuandaa na kuepusha yale ambayo yanaweza kuepushwa kwa urahisi zaidi hususan katika hayo maeneo ambayo ni hatarishi. Sambamba na hilo, management ya maafa ofisi ya waziri mkuu imewatoa hofu wa Tanzania ikisema imejipanga vyema kukabiliana na athari zinazotarajiwa. Mamlaka hiyo imesema kupitia mpango wa kitaifa wa uokozi wa dharura imeweka mikakati ya kuyafikia kwa haraka maeneo yatakayoathiriwa, wananchi wakihimizwa kufuatilia taarifa sahihi na kuzingatia ushauri wa wataalamu.
1: Kufuatilia taarifa sahihi na kuzingatia ushauri wa wataalamu. Tunazingatia. Tuzingatie
0: na tufuatwe salama.
1: Ndio.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele, muda wetu ukiwa unakwenda kwa kweli situmai.
1: Ndio, na mpenzi msikilizaji pia endelea kutuma maoni yako, tutarejea hapa 0757536087.
0: Haya, asante sana Mbea hapa. Kama ulivyozungumza awali ya kwamba kambi inaendelea
1: ndio
0: ya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali hususan ya moyo pamoja na saratani kwa kuelekea ile tarehe 19 ya mwezi Septemba ambayo ni siku ya moyo duniani. Kwa hivyo wakazi wa Mbeya sasa wameiomba serikali kuendesha mara kwa mara
1: ndiyo
0: kambi za uchunguzi.
1: Aha.
0: Ya magonjwa hayo yasiyo kuambukiza.
1: Sio mara moja moja, ni mara kwa mara.
0: Waendeshe angalau mara kwa mara kwa sababu imeonekana kuwa na tija. Sasa wakisema hatua hiyo inasaidia sana kugundua magonjwa mapema na kupunguza gharama za matibabu
1: kabisa.
0: Hususan kwa magonjwa ya moyo na magonjwa ya saratani. Pale ambapo ugonjwa umegundulika katika hatua ya awali kabisa,
1: ni rahisi.
0: Ni rahisi matibabu yake, lakini unakuta umeshaenda hatua ya mbele sana. Mwambie hapa panahitaji labda upasuaji.
1: Na mwambie umechelewa.
0: Umechelewa. Hapa panahitaji upasuaji mkubwa na nini? Kumbe pale mwanzoni
1: ungewahi

0: jambo lingekuwa
1: ndogo, ungetumia tu dawa pengine au ukapewa tu ushauri wa kufuata, jambo likaisha. Sasa wito huu umetolewa wakati wa kambi ya afya inayoendelea hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya MZRH, ikiwa ni maandalizi ya siku ya moyo duniani Septemba 19. Wananchi wanapatiwa vipimo ikiwemo echo, shinikizo la damu na kisukari kwa lengo la kubaini changamoto za afya mapema na kupata matibabu.
0: Matibabu mapema. Sawa.
1: Na haya, undani wa habari kutoka Mbeya ni huu hapa.
2: Tunazipata ni kwamba kupima tu afya kama kawaida, wanasema mpaka tupate tatizo lako. Hapa mmepima bure, tunitegemea kwamba sehemu nyingine napokwenda hospitali mimi niende tu hospitali nipime hali yangu ikoje, sasa magonjwa yajulikani, kwa sababu wakati fulani tunaishi lakini hatujitambui kwamba tuna hali gani.
3: Nimeleta mamangu hapa kuja kuchekiwa, amekuta na tatizo la moyo kwa kutanuka, na mimi pia nikahamasika nikapima nikakuta niko salama. Tunashukuru serikali kwa hatua hii waliofikia, lakini pia tunatoa ushauri kwa serikali itusaidie na magonjwa mengine kama kansa, imekuwa ni tatizo kwa wanawake.
4: Yaisha unanunua tena, lakini vipimo unapokwenda lazima uwe kamili na hela iliyo kamilika. Kwa hiyo kidogo kama serikali itafikia hatua hii ya kutupangia angalau miezi mitatu vipimo bure, watu tuhangaike na dawa.
5: Na mwaka huu 2026 hospitali ya kanda inaratibu au inaazimisha siku ya moyo duniani, ambapo tunafanya vitu vya msingi vikubwa ikiwa ni kuchunguza matatizo ya watu wa moyo, kwa sababu watu wengi wana changamoto lakini hawajui kwa sababu hawajaweza kupima. Kauli mbiu yetu nasema jua hali ya moyo wako kuweza kulinda maisha yako. Lakini pia hospitali yetu ya kanda ya rufaa ina huduma kubwa za uchunguzi wa moyo, tunaita cath lab, maabara kubwa, machumba maalum kwa ajili ya kuchunguza matibabu matatizo ya moyo katika mwili wa mwanadamu, lakini pia na chumba cha operation kikubwa tunaita open heart theater, open heart surgery theater, kwa ajili ya kuchunguza matatizo ya moyo wa watu. Kwa hiyo tunatoa mwaliko huu na wito huu kwa wananchi wote, wakazi wa Mbeya na nyanda za juu kusini kufika.
6: Kwa hiyo kambi hapa itasaidia kujua kwanza nanili hali ya magonjwa ya moyo kwa population yetu nao tuzunguka huku nyanda za juu kusini, lakini pia itatusaidia kulikwiti wale wagonjwa ambao wanahitaji vipimo vikubwa vya moyo ambao watafanyiwa katika hospitali.

0: Kusini na viunga vyake. Jamani, fursa hiyo
1: ndio
0: twende tukapime tukaangaliwe afya zetu, ili kama kuna jambo ambalo halijakaa vizuri basi litatuliwe mapema. Sasa tunaelekea Dar es Salaam ambako waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amezindua kongamano la uwekezaji kati ya Tanzania na Ujerumani la kufungua fursa za uwekezaji kwa nchi za Afrika Mashariki, na kusema kuwa Tanzania ina fursa kubwa ya uwekezaji itakayowezesha kuimarisha ushirikiano wa kibiashara baina ya pande zote hizo mbili. Kapinga amesema kuwa kwa sasa mauzo ya Tanzania nchini Ujerumani yamefikia 62%, huku imarikaji wa biashara kwa pande zote mbili ukifikia 56%.
1: Haya,
0: hiyo ni habari njema.
1: Habari njema, jambo jema, vitu kama hivi vinavyojitokeza, basi hata sisi pia wa Tanzania tunakuwa na fursa mbalimbali. Kwa hiyo tuchangamkie. Kuna muda unatokea kwamba bahati sio ikufuate mguuni kwako. Pindi ambapo nasikia tu kwamba kuna kitu fulani kiko sehemu fulani, basi moja kwa moja wewe uwe tayari kufanya ile fursa kujitokeza na kuendelea.
0: Haya, biashara inapovuka mpaka thamani yake haiwi ile ile,
1: inaongezeka.
0: Haiwi ile ile. Kwa hivyo wewe mfanya biashara wa uwekezaji na nini, lakini kikubwa tuendelee kuweka mazingira yetu ya taifa letu kuwa rafiki ili kuvutia hao wawekezaji kuja kufanya biashara hapa nchini kwetu Tanzania. Habari hii hapa tukisikiliza tutarejea tena hapa kusonga mbele zaidi. Bila shaka tutatupia ujumbe mfupi, tutatupia jicho katika ujumbe mfupi ambao umetutumia
2: ya kutembelewa na waziri Manfred Pence ambaye anatokea Ujerumani, ambaye ameambatana pia na wafanyabiashara wawakilishi wa makampuni mengine 30, na wamekuja Tanzania kuja kuona fursa mbalimbali za uwekezaji ambazo zipo ndani ya Tanzania. Kabla ya mkutano ambao mmeona sasa hivi na wafanyabiashara hawa, tulifanya mkutano mimi pamoja na waziri Manfred, na vile tumeongelea kuhusiana na masuala mbalimbali ya fursa ambazo sisi kama Tanzania tunaziona ambazo zinaweza kuimarisha ushirikiano wetu wa biashara na uwekezaji. Tayari tuna biashara tunafanya na wafanyabiashara na nchi ya Ujerumani. Biashara ambayo kwa miaka 7 iliyopita, kwa mfano ukiangalia volume ya biashara, volumes of trade, imeongezeka kwa takriban 56%. Lakini hata ukiangalia urari wa biashara ya export baina ya nchi zetu hizi mbili umeongezeka kwa takriban 62%, ijapokuwa sisi kwa upande wetu bado tuna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha tunatumia sana fursa ili tukaribia ule urari wa biashara ambao kwa sasa unaupendelea upande wa Ujerumani. Kwa hiyo tumezungumza namna ambavyo kwa sasa tumebadilisha fikra na tunawekeza zaidi kwenye uendelevu wa viwanda, kuongeza thamani ya mazao, na tumewaeleza namna ambavyo tunatamani fursa za uwekezaji ambazo zinajikita kwenye uendelevu wa viwanda na sio kwenye kusafirisha rasilimali ghafi nje ya nchi. Tumezungumza sekta kwa sekta juu ya fursa zilizopo, tumezungumza kwenye masuala ya madini, tumezungumza kwenye masuala ya sekta ya madawa ya binadamu pharmaceuticals, lakini pia vile tumezungumza kwenye sekta ya kilimo, na tumezungumza kwenye sekta ya utalii, tumezungumza kwenye sekta zote, fursa ambazo sisi tunazo za uwekezaji na namna ambavyo wafanyabiashara kutoka Ujerumani wanaweza kutumia fursa hizo na kuweza kuimarisha biashara ambayo tayari ipo baina ya nchi zetu mbili. Tayari hapa ndani ya nchi yetu kuna wawekezaji mbalimbali ambao wanatokea Ujerumani, na kuna viwanda vikubwa sana ambavyo vimekuwa successful, na kiwanda cha kwanza ni kile cha Kenaf ambacho cha aluminium, lakini vile vile Tanga Cement pia ni mwekezaji kutoka Ujerumani. Kwa tumewaambia namna ambavyo serikali tumeendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara ili kuhakikisha wawekezaji wanaendelea kufurahia mazingira ya kufanya biashara Tanzania, na wanaleta mitaji na kuongeza uwekezaji wao, na wao wamefurahi, wametembelea kiwanda kimoja asubuhi Tanzania, na tumewakaribisha tena kila wakipata nafasi basi waje tuweze kuzungumza na tuweze kupanua mawanda ya biashara baina ya nchi zetu mbili.

0: kupitia nambari ya 0757 536 007 ni ule wakati wa kusikia kutoka kwako yale maoni yako, ushauri na mchango wako juu ya yale mengi ambayo tumekuwa tukikufahamisha hapa.
1: Haya basi, nami mimi moja kwa moja nisome jumbe za msikilizaji. Anasema asante, niite Andwele, mtaalamu wa jumbe. Anasema niko pamoja nanyi.
0: Asante.
1: Haya, asante, tunashukuru sana kwa kubarikiwa nasi. Tuko pamoja mchana wa leo redio hii. Mimi Mawazo Yona Mwakatobe ni balozi wa redio hii. Kaandika hivyo.
0: Shukrani sana.
1: Asante. Huyu anasema mdau wa Roko Tanzania, ubalozi kujitegemea, Stefano nikiwa Kagera sukari. Kanisa wa Sabato siku hizi na mapata vizuri, lakini kidogo tuwapati. Haya.
0: Wapi huko?
1: Kagera.
0: Pole sana.
1: Haya, lakini kasemaje sasa hivi niko ndani ya kiwanda, nimepenyeza hapa na nimepata AWR na wasikiliza kwa uzuri.
0: Oh, asante sana, barikiwa rafiki.
1: Mungu akubariki sana, kutokea Kagera. Mary kutoka Kasozo, salamu kwa wadau wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, tupendane na tumpende Mungu pia. Mungu anatupenda.
0: Amen.
1: Amina, asante, barikiwa sana. Ustadhi Mateo wa Chipango kwa wala uyoga, pongezi kubwa hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali za ndani na nje. Haya,
0: shukrani sana.
1: Barikiwa ustadhi. Mamlaka si anasema siwabishi tena, maana huku Mahenge Morogoro mvua leo imeanza. Paulo Mbwambo huyo anasema hawabishi, naona alikuwa anawabishia. Kwa hiyo anasema sasa hizi mimi siwabishi, maana huku tayari kitu kimeanza. Haya, tahadhari muendelee kuchukua. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, nawafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru, asante. Barikiwa sana Maduru, tumsifu Yesu Kristo. Elias Samueli wa Mugusu Geita, na barikiwa sana, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Asante, Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Asante sana mkuu wa mkoa wa Pwani kutukumbusha wa Tanzania. Haya, asante majukumu yake. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Asante Agustino kutokea pande za Manyara. Eliudi Jasoni Boy inapatikana Biharamulo, ndio tuzidi kusikiliza redio maana tunahabarishwa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenzangu, tuandae na mitaro angalau mapema tujue cha kufanya. Kwenye mitaro hapo. Anasema naitwa Elibaraka, naombeni mnitumie tumtumie pesa. Ni
0: pesa
1: hame.
0: Ya nini? Uhame.
1: Anasema nina hema kwa mashine.
0: Pole sana mpendwa.
1: Sina hela ya matibabu. Ndio kaandika hivyo. Pole sana.
0: Mungu akufanyie wepesi.
1: Amina, amina. Namrudishie afya pia. Anasema Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo, mkoa wa Kigoma, kwa kweli ningeomba wataalamu wazidi kutoa elimu vijijini. Mfano kama sisi mkoani Kigoma au wilaya ya Kibondo, hatujaona jopo la wataalamu wanakuja vijijini kutupatia elimu hiyo, namna kujikinga na hiyo mvua. Anasema anaomba hiyo wataalamu waende kwa vijijini watoe angalau elimu. Wanasema ile kinga ya awali, huduma ya kwanza. Haya. Naitwa Masami Domisiani wa Chato. Kwa kweli mvua imekuwa shida huku Nyange kuanzia mwezi wa 4 mpaka leo. Anasema haijanyesha. Ndugu zangu, ni tuombe Mungu alete mvua haraka.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Haya.
1: Niweke mkato.
0: Uweka mkato hapo. Tutamalizia tena mara baada ya habari hii kutoka Dar es Salaam, ambako mkuu wa taasisi ya elimu ya watu wazima Profesa Filipo Sanga amesema sera ya elimu ya mafunzo mwaka 2014 toleo la 2023 imeweka mkazo katika upatikanaji wa stadi za amali.
1: Aha.
0: Kwa lengo la kuandaa kizazi chenye tija.
1: Safi.
0: Profesa Sanga amesema sera hiyo pia imeainisha matumizi ya teknolojia na kuimarisha elimu bila ukomo.
1: Elimu haina mwisho, Mina.
0: Elimu ni bahari.
1: Ni bahari.
0: Haishi kwa kuchotwa. Yaani huwezi kuchota hata uchote mapipa mangapi, bahari haitoishi.
1: Iko pale pale. Sawa.
0: Kwa hivyo elimu pia haishi.
1: Na pia tutoe heshima hata kama haishi. Kuna watu sema mimi nisome na umri huu. Kuna ile kwamba ulisoma labda ulisha darasa la pili, Mina, ukisha darasa la pili, bahati mbaya mambo yakawa tafarani, hakuweza kuendelea. Nenda shule.
0: Nenda shule. Elimu haina ukomo.
1: Haina ukomo.
0: Ulikuwa unaniambia kwamba umekutana na habari moja bibi wa miaka 60
1: anatarajia kufanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka huu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo yuko darasani na wanafunzi, anasema bibi kafunga na lemba lake, hana shida, kavaa na pruneki vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Nimekuonesha hapa, kavaa na pruneki vizuri, kafunga na lemba lake, yuko darasani, bibi wa miaka 60. Na nilivyoendelea kusoma hapa kwamba huyu bibi anatamani atimize ndoto zake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu aliishia darasa la pili, wazazi wake hawakuwa na kipato, ikabidi aendelee kulea wadogo zake, hakuendelea kusoma. Kwa hiyo sasa baada ya kupata wafadhili kuendelea kusoma na umeona na jitihada za kusoma, basi ikabidi aendelee. Mwaka huu anafanya mtihani wa kidato cha 4. Wewe unafeli wapi?
0: Kila laheri kwake. Ehe, na ikawe hamasa kwa wewe ambaye unaweza una kila kitu cha kukufanya wewe uweze kujiendeleza pengine kielimu, fanya soma.
1: Soma. Hivi siku hizi unaweza kumwambia mtu hebu nisome hapa, akikudanganya.
0: Akikuibia.
1: Akikuibia. Hivi shilingi ngapi? Nakwambia hii ni 10,000 kumbe 100,000. Utajueje? Soma bwana.
0: Haya, tupate undani wa habari hii, tukirejea tutamalizia hizo jumbe ambazo umetuma hapo kuelekea katika neno la matumaini.
2: Hii ndio maana hata katika sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo 2023 mkazo mkubwa ni kupata stadi za amali. Sasa mafunzo ya amali ndio mkazo huo mkubwa, kwamba kuandaa kizazi cha rasilimali watu ambao ina ujuzi wenye ubora. Sasa sera niliyoitaja elimu na mafunzo imewekwa wazi sasa kwamba inaweka mkazo pamoja na mambo mengine, matumizi ya teknolojia, lakini pia inaweka mkazo katika elimu bila ukomo na elimu nje ya mfumo rasmi, pamoja na mafunzo yaliyopatikana nje ya mfumo rasmi yanatambulika. Sasa hiyo kwa kifupi inajumuisha hivyo na imewabeba kila Mtanzania katika kutekeleza dira 2050.

0: Haya, asante sana. Ni habari hiyo ya kutoka taasisi ya elimu ambayo inatuhitimishia habari tulizonazo siku ya leo, na tumalize na jumbe hizo ambazo umetutumia msikilizaji.
1: Maria Yoeli kutoka Karatu anasema tumombe Mungu kwa Mungu sana kwa hizi mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha. Amina. Asante Maria. Jaja Jafari Kagezi Kibondo, kwa kweli ningeomba wataalamu, anasema wazidi kutoa elimu. Haya, hii hapa nimeshaisoma mina hii kwamba naomba vijijini kwa wataalamu wakatoa elimu. Naitwa Zengo Lutelemba kutoka Songwe, tuko pamoja nanyi. Asante,
0: asante Zengo. Sana Zengo.
1: Dada zangu shikamoni. Naitwa Daudi wa Simiyu. Jamani, hii mvua ya El Nino tunapaswa kukaa kwenye maombi. Mungu aepushe hii hali. Andika hivyo. Amina. Asante sana kutokea huko. Lakini huyu anasema ushauri wangu kwa ndugu zangu walioko mabondeni, hawataki kuhama, kama watendelea kukaa huko sehemu ambazo ni mbaya, ningependa kuwashauri wasiache kusali kila siku ili wakifa wafe katika Kristo Yesu. Wasije wakazikosa mbingu. Naitwa Marijani. Yaani kwamba ambao hawataki kuhama, basi waendelee kusali.
0: Aha, wajiweke sawa.
1: Wajiweke sawa.
0: Marijani.
1: Marijani bwana. Haya, asante, tunashukuru kwa ujumbe. Huyu pia Jaja Jafeti Kigoma huko, kweli nawapongeza. Anasema kwa Kagezi mnasikika vizuri sana kwa utulivu mzuri sana. Nawatakia majukumu mema hapo studio.
0: Amina.
1: Kagezi Kibondo mkoa wa Kigoma anasema tunasikiliza vizuri, tunasikika kwa uzuri mno. Basi mimi na mimi jumbe ambazo ziliingia mchana wa leo nimezisoma, lakini aendelee kutuma kutokana neno la matumaini, tutarejea tena tusome.
0: Asante sana. Neno la leo linasema nguvu ya maombi.
1: Nguvu ya maombi.
0: Nguvu ya maombi.
1: Tuombe pasipo kukoma. Kuna nguvu ya maombi.
0: Ipo nguvu katika maombi. Sasa sikiliza neno hili la matumaini, tutarejea saa 8:30 kwako kusoma ujumbe utakaokuwa umetutumia kupitia nambari ya studio ya 0757 536087.

0: Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini, kipindi ambacho kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kwaya Yaspi kutoka kanisa la Bunju. Na nimeongozana hapa na mwinjilisti Mama Anna Abel ambaye Mungu amemuita kwa kazi yake hii. Ndugu msikilizaji, karibu sana pembezoni mwa redio yako kusikiliza kipindi hiki kizuri, na bila shaka utabarikiwa na neno la matumaini. Na kwa namna hiyo nakukaribisha kwa ombi. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya kipindi hiki. Tunakuomba ukawe karibu na msikilizaji mahali alipo, ukampe neno la matumaini, ukampatie ushindi, ukamuondolee ghadhabu na changamoto mbalimbali alizo nazo. Mwisho wa somo hili akabarikiwe katika jina lake Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mimi nayemkaribisha mhudumu wetu naitwa Tunzo Tasani. Karibu sana mwinjilisti katika somo hili la pekee. Asante sana.
2: Asante sana Tunzo Tasani, na kushukuru sana kwa namna pekee sana. Jamani, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Amen.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kwaya hii ya Yaspi, kimsingi ndio wadhamini wa kipindi hiki cha neno la matumaini. Mungu awabariki kwa kazi njema mnayofanya. Sisi tunatoka kanisa la Bunju kama alivyosema, tukiwa na mchungaji mtoka mbali, lakini tunamzoea kanisa kiongozi Elder Ezekiel Matondo. Jamani, tunawashukuru kwa namna ambavyo wametupatia ushirikiano na kutupatia kibali kwamba tuje tusimame mbele yenu kwa ajili ya neno la matumaini.
0: Amen.
2: Lakini tunawashukuru sana wasikilizaji kwa namna pekee jinsi ambavyo tulivyokuwepo na nyinyi mwezi ule wa Januari. Kwa kweli tulipata marafiki kutoka kule Simiu, kutoka Shinyanga, kutoka Mwanza, kutoka Geita, kutoka Kigoma. Tunawasalimu kutoka kule Chato. Tunawakaribisha tena katika neno zuri la matumaini.
1: Amen.
2: Jamani, mbarikiwe sana.
1: Amen.
2: Sasa tunaingia katika neno letu la matumaini. Na tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili yetu na msikilizaji. Umbariki anaposikiliza neno hili, likamletee tumaini la kweli ambalo linatoka kwako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
2: Karibuni katika neno la matumaini. Tutaenda haraka kwa ajili ya muda wetu. Neno letu la matumaini leo tunalipata katika kile kitabu cha Esta sura ya tatu. Kitabu cha Biblia tutasoma Esta sura ya tatu, na tutaanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Karibu msomaji.
0: Neno la Bwana linasema, baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani binti Hamadatha Mwagagi, akampandisha akamweka kiti cha juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye, nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndio alivyoamuru mfalme kwa habari zake, bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Hamani ili kuona kwamba mambo ya Mordekai yatasimama, maana alikuwa ameambia ya kuwa yeye ni Myahudi.
2: Asante sana na kushukuru sana ndugu msomaji. Hapa tunapata kisa cha mtu anayeitwa Mordekai, lakini tunapata kisa cha mtu anayeitwa Hamani. Hamani alikuwa ni mtumishi aliyekuwa anafanya kazi kwa mfalme, lakini tunaona katika sura hii ya tatu anaongezewa cheo, anakuwa mtu mkubwa, anakuwa ni makamu wa mfalme huyu. Kwa hiyo ni mtu mkubwa. Kwa hiyo ikaonekana kwamba anapopita lazima watu wasujudu, watu wamsujudie, watu wamheshimu. Lakini kimsingi ni mfalme ndio alikuwa ametoa maagizo hayo, kwamba kwa sababu cheo chake ni kikubwa, basi anapaswa kuheshimiwa. Lakini pakaonekana mtu anayeitwa Mordekai, ambaye yeye anapopita heshima hiyo alikuwa anaitoa kwa mfalme, lakini hakuwa anaitoa kwa mtumishi huyu anayeitwa Hamani. Na kimsingi, kwa sababu kulikuwa na wapambe ambao wako hapo, hao wakampelekea habari, wakamwambia Hamani, kuna mtu hapa hasujudu. Wakaenda kuchongea, kuna watu wengi ambao wao kazi yao hawahitaji upatanishi, ila wanahitaji uchonganishi, hawahitaji watu wapatane. Kristo anaposema heri wale wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Yeye hataki watu wanaopatana, anatamani kuona watu ambao hawakai vizuri. Kwa hiyo wakaenda kum kuchongea kule, na kimsingi Hamani akaonekana amemchukia Mordekai kwa sababu hamsujudi. Unajua sio kama Mordekai alikuwa hampendi Hamani, na sio kama hakuwa anamheshimu, lakini mila na desturi zake za Kiyahudi zilikuwa zinamuonyesha kwamba mtu anayepaswa kuinamiwa, kuinama, kusujudu ni mfalme na mtu mwingine alikuwa ni Mungu.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usu.
1: Na miwa kuinama kusujudu ni mfalme na mtu mwingine alikuwa ni Mungu.
0: Mm.
1: Walikuwa naamini mfalme anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo huyo ndiye waliokuwa wana
2: ninapoona shida
1: muheshimu. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa ajili ya muda wetu, Hamani alipopata habari hizi kupitia kwa hawa wenzake, aliandaa mpango wa kuona namna gani anaweza kumwangamiza Mordekai, namna gani ni, na akapanga mipango na akafanikiwa, akaenda kwa mfalme, na kwa sababu aliona hawezi
2: kukata tamaa
1: kumwangamiza
2: maadili kuporomoka,
1: kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa
2: na huzuni ikitawala ndani ya jamii
1: ya Babeli. Hebu twende tukaangalie sura ya 4 kwa haraka, tutasoma huo mstari wa kwanza na wa pili.
3: Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyomfanyika, alizitarua nguo zake, akajivika magunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu.
1: Asante sana. Mordekai alivyojua kabisa kwamba ile wenzake wameenda kusema, na sasa imetolewa sheria kwamba Wayahudi wanatakiwa kuuawa kwa sababu wameonekana kwamba sheria za Kiyahudi na sheria hizi za Kiajemi hazipatani. Kwa hiyo hawawezi kukaa pamoja. Kwa hiyo wanatakiwa adhabu yao ni kifo. Na Mordekai anapata hiyo habari. Lakini anakimbia kwa Malkia. Unajua huyu Hamani hakuwa anajua kabisa Malkia Esther alikuwa ni ndugu, ni Myahudi, lakini alikuwa ndugu wa karibu wa Mordekai. Kwa hiyo alichokifanya, yeye alikimbia kwa Esther na akamweleza. Ukisoma ule mstari wa 19 utagundua, nitasoma haraka haraka hapa, anasema utagundua, namwambia uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Hmm. Msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Unaona sasa somo letu linasema nguvu ya maombi.
0: Mm.
1: Somo letu, ndugu msikilizaji, linasema nguvu ya maombi. Wakati Mordekai anakimbia, analia kwa sauti kuu, analia amechanganyikiwa, maana amri imetolewa kwamba wanatakiwa kuuawa, yeye alienda kwa Esther. Esther anamwambia hakuna kinachoweza kutusaidia isipokuwa ni Mungu peke yake. Amen. Kwa hiyo wakakimbilia kwa Mungu ili Mungu aweze kuingilia kati.
0: Mm.
1: Nao ndugu msikilizaji, na kutia moyo, najua kabisa kwamba unapita katika changamoto, na huenda umesingiziwa, huenda ni mgonjwa, huenda umetengwa, huenda umedhulumiwa, huenda kuna mali yako imechukuliwa, huenda uko mahakamani kwa kesi umebandikiziwa tu hujafanya chochote. Vyovyote ulivyo, ninataka nikutie moyo katika neno la matumaini la leo, mkimbilie Bwana, mkimbilie Kristo. Nenda kalie mbele zake. Esther alisema kwamba nendeni mkafunge usiku na mchana, alafu mimi nitaingia kwa mfalme ili kumweleza hukumu ya kifo iliyotoka kwa Yahudi isiendelee.
0: Mm.
1: Sasa ukiendelea kusoma katika mstari wa 14, sura hiyo hiyo ya 5, utagundua kitu. Ukianzia mstari wa 13, sura ya 5 mstari wa 13. Anasema basi haya yote utamwona, labda nikukumbushe ndugu msikilizaji, utamwona Hamani anaenda nyumbani kwake, anaenda kumweleza mke wake fahari iliyoko kwa mfalme, na jinsi ambavyo mfalme amemwita kwenye karamu yeye na Esther, kwa nyumbani kwa Esther. Anafika kwa mke wake, anamwambia basi hayo yote yanifaa nini pindi ni mwonapo yule Mordekai Myahudi ameketi mlangoni pa mfalme. Basi Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno hili kampendeza Hamani, akafanyiza yule mti. Yani kwa sababu tu Hamani, Mordekai hakumtukana Hamani, hakumdharau, hakufanya, kwa sababu tu haja sujudu, anatakiwa awawe na atundikwe kwenye mti. Anaenda anamwambia, na mwanamke anamshauri, na Biblia inasema maneno haya yakampendeza Haman. Natoa ombi langu kwa kina mama, muwe washauri wazuri kwa kina baba.
3: Amen.
1: Baba anapoleta neno, ebu wewe mama uwe msaada kwake. Manake tena anasema akawaambia na marafiki zake, na marafiki nao wakawa wanamshabikia kwamba ni kweli, nenda akatundiko. Unajua kwa nini marafiki walikuwa wanashangilia hilo? Ni kwa sababu Haman alikuwa ameongezewa cheo, ni mtu mkubwa, kuna vitu walikuwa wanavipata pale, kuna vitu wanavipata pale. Kwa hiyo wanaona kwamba hawawezi kusema ukweli kwamba hiki unachokifanya ni kibaya, hawawezi kusema ubaya. Nataka ni kutie moyo mtu fulani ulioko pale, sema ukweli hata kama itakuwaje.
3: Amen.
1: Kwa sababu unapomwambia mtu ukweli utakuwa umemsaidia.
3: Hmm.
1: Utamwepusha na mambo mengi. Lakini hawa watu kwa sababu wanapata vitu, wakasikiliza tu Zereshi mke wa Hamani anaposhauri ushauri huu sio kwa na maana, na wenyewe wanasema hivyo hivyo, na mtu unatafutwa ili huyu mtu akatundikwe. Nataka nikwambie, hata utakapoona mambo yanakuwa mabaya, watoto ndani ya nyumba hawaeleweki, watoto wanakuwa wavuta bangi, watoto wanakuwa watu wanovuta madawa kulevya, watoto wameharibu, nenda kwake kwa maombi. Yesu atakusikia.
3: Amen.
1: Yesu atakusikia. Amen. Nenda kwake kwa maombi. Wakati unapoona ugonjwa umekuwa ni mkubwa, umepigwa, umepooza, na hata watu hawakutaki tena, watu wanachoka kukuhudumia, nataka nikwambie yuko Yesu anayeweza kusikia kilio chako.
3: Amen.
1: Yuko Yesu. Naongea na mtu ambaye kimsingi yeye kesi yake iko mahakamani, lakini hajafanya kosa lolote, amesingiziwa, ametafutiwa miti ya kutundikwa kama alivyotafutiwa Mordekai. Nenda kwa Kristo. Kristo anao suluhisho la majibu yako.
3: Amen.
1: Atakusaidia.
3: Amen.
1: Hata
3: Amen.
1: Kama atachelewa kujibu, lakini atakujibu. Tunapoenda katika sura ya sita, sitaisoma yote kwa sababu ya muda wetu unavyokimbia, lakini ukienda sura ya sita utagundua mfalme hakupata usingizi. Mfalme hakulala. Maombi yaliombwa na watoto wa Mungu usiku na mchana, siku tatu. Mfalme hakupata usingizi. Asubuhi, kusoma ile sura sita ukianzia pale mstari wa kwanza na kuendelea, utagundua asubuhi mfalme aliwahi akaja ofisini kwake. Anapofika haelewi kuna shida gani. Anapoangalia vitu ambavyo vinatakiwa kuingia pale, ndipo anapogundua kwamba pale pameandikwa waraka. Yani tayari Haman ameshaanzisha maneno yake, anataka tu, kwa sababu ameshauriwa na mke wake huyu Mordekai atundikwe, kuna waraka kwamba huyu Mordekai aliwasingizia watu. Aliwasingizia watu wawili. Kwa hiyo kwa sababu aliwasingizia watu wawili, imeletwa agenda hiyo kwa mfalme. Mfalme anapoangalia ile agenda anasema pana, Mordekai hawezi kufanya hivi. Hiki ni kitu amesingiziwa. Nataka nikwambie, maombi yana nguvu ya kubadilisha
3: Amen.
1: Kila kusudi baya ambalo shetani aliliweka katika maisha yetu. Maombi yanaweza kubadilisha na mtu akapata kuokolewa.
3: Amen.
1: Akasema hii kitu haijawezekana. Na wakati huo Haman naye amewahi ili kuendelea kutia mkazo. Amewahi. Mfalme anasema nani yuko nje? Anaambiwa ni Haman. Anasema amwambie Haman aingie. Na Haman anaingia. Haman anavyoingia, mfalme anamuuliza tu swali. Nani mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu? Afanyiweje? Ukisoma pale utagundua kwamba Haman anajua hakuna mtu ambaye mfalme anamheshimu zaidi yangu, kwa sababu ameongezewa cheo. Kwa hiyo akajua mfalme yeye anamheshimu. Sijui muda wetu utaturuhusu tuseme jinsi ambavyo Haman anamwambia mfalme. Manake anamwambia ule mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu anatakiwa vikwe mavazi mazuri ya kifalme, anatakiwa, utaona kuna vitu vingi vimeorozeshwa pale. Anasema kwamba, ngoja nisome kidogo, anasema yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, nimeanzia ule mstari wa saba kama sikosei. Anasema basi Haman akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani, na yale mavazi ya yule farasi akabidhiwe mikononi mmojawapo wa makida wa mfalme aliyemstahiki, ili kwa makusudi amvishe yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini na kupiga mbiu mbele yake kusema hivyo ndivyo atakavyofanywa yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Unajua mfalme anamwambiaje? Anamwambiaje Hamani? Hayo maneno uliyosema isipungue hata nukta moja. Nenda kaumfanyie vile Mordekai.
3: Amina.
1: Sasa Hamani anamchukia Mordekai. Hamani ameingia kwa familia kwa mfalme ili apeleke waraka wake kwamba Mordekai atundikwe, atundikwe juu ya mti. Alafu sasa anaambiwa mfalme anataka kumheshimu tena Mordekai. Mm. Tena yeye ndio ampitishe. Hiyo kitu ilimuumiza sana Mordekai. Hivi unafikiriaje adui yako ambaye anakuchukia kwa machukio makuu, alafu unaona yeye ndiye anayekukaribisha, anakupeleka, anakuendesha, anaambia muendeshe huyu gari umpeleke kule anakotaka. Mm. Kiukweli ilimuumiza Hamani. Lakini ndivyo Mungu anavyofanya kazi.
3: Amina.
1: Mungu anasema katika ile Zaburi ya 7 mstari wa 14 mpaka 15, anasema amechimba shimo, amelichimbia chini sana, akatumbukia katika handaki aliyoifanya. Madhara yake yakamrejea kichwani pake na dhuluma yake. Yaani kadri unavyotenda ubaya kwa mtu, haja kufanya kitu, lakini hata kama amekufanya, Mungu hataki tuwatendee watu vibaya. Mm. Anatamani tuwaombee kwa sababu hao ni watoto wa Mungu. Ipo siku moja nao watabadilika, watakuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo akashangaa jinsi ambavyo yale mambo yamefanyika, jinsi ambavyo Mungu anageuza ile habari yake. Unajua alirudi kwa Zereshi mkewe, akamweleza hayo yote. Zereshi anamwambia, kama hivi ndivyo umefanyiwa, sasa huyu Myahudi achana naye, manake kuanguka utanguka paka. Lakini Zereshi anatoa ushauri akiwa amechelewa.
3: Mm.
1: Anatoa ushauri akiwa amechelewa.
3: Okay.
1: Nataka nikwambie kila mtu, uwe ni mama, uwe ni baba, pale unapohitaji kutoa ushauri kwa ajili ya mwanadamu wenzako akiwa anahitaji haki yake, toa ushauri wa kujenga. Usitoe ushauri wa kubomoa.
3: Mm.
1: Usitoe ushauri wenye chuki, manake siku moja chuki hizi zitakurudia. Mm. Atamlilia Mungu. Mm. Mungu anasema mnapowafanyia watu wangu wakinililia, nitasikia.
3: Amina.
1: Kutoka makaoni mwangu na nitajibu.
3: Mm.
1: Nikutie moyo wewe ambaye unapita katika changamoto yoyote ngumu, nataka nikwambie, peleka kilio chako kwa Kristo.
3: Amina.
1: Kristo atakusikia.
3: Amen.
1: Kristo atakusaidia. Mm. Unajua wakati Mordekai alipokuwa anaongea, wakati Hamani akiwa pale wakati ameenda kwenye sherehe ya mwisho na Malkia Esther na mfalme, ndipo wale unajua bwana wanadamu ishi na watu tu. Mm. Maanake mwanadamu bwana Mungu anapaswa tu kumsaidia. Yaani hawa ndio waliorudi tena, wakaenda kwa Hamani, wakachukua mtu wakamletea mfalme. Angalia huu mti, huu ndio huu ambao Hamani alitengeneza ili amtundike Mordekai. Na kilichosemwa pale ni kwamba ule mti, naomba tusome pale fungu hilo. Hebu tuanzie hii nani? Hebu soma ya Esther 7 alafu utaanzia mstari wa 9. Naomba usome hapo kwa haraka.
3: Neno la Bwana nasema, ndipo aliposema Narbona, msimamizi wa nyumba mojawapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mikono 50 urefu wake, Haman aliyomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Haman. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake.
1: Tundikeni juu yake. Mti aliyotengeneza yeye mwenyewe ili amtundike mtu mwingine. Akaambiwa mtundikeni yeye mwenyewe. Iko nguvu ya maombi.
3: Amina.
1: Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha kila
4: Amen.
1: Kitu.
4: Amen.
1: Kila chochote kilichotengenezwa juu yako.
4: Amen.
1: Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha.
3: Amen.
1: Nguvu ya maombi itabadilisha hata watoto ikiwa wametanga mbali. Nenda kwa Kristo. Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha.
3: Amen.
1: Nguvu ya maombi inaweza ikabadilisha mgonjwa akiwa kitandani akaamka na akaendelea akiwa na afya njema.
3: Amen.
1: Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha mtu ambaye amezoea kunywa pombe, ni mzinzi, anafanya vitu vibaya. Nguvu ya maombi itabadilisha.
4: Amen.
1: Itambadilisha huyo mtu.
3: Amen.
1: Twendeni kwa Kristo, manake anatuita, njooni kwangu nyinyi nyote mlemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Twende kwa Kristo, tumpelekee mizigo yetu.
4: Amen.
1: Twendeni kwa Kristo, tupeleke maombi yetu.
4: Amen.
1: Hamani hakutegemea kwamba ule mti ule mti ungekuja kumtundika yeye mwenyewe. Na kimsingi ukiangalia, ukiendelea kusoma na sura ya 8 utagundua kwamba hata mke wake na watoto walitundikwa. Maanake anasema Esther akapewa nyumba ya Haman. Kwa hiyo nao wakatundikwa. Lakini marafiki hawakutundikwa. Na ndio maana unatakiwa uangalie kile unachokifikiri, kile unachokitafakari na kile unachokiongea. Je, kina uwezo wa kuleta kinaleta matumaini ya Mungu kwa mtu huyu? Ile haki unayoiamua inaweza kuleta matumaini ya Kristo katika mtu huyu unayemwamlia haki yake? Kila kitu unachokifanya angalia kwamba je, angekuwa Kristo angefanyaje? Na ukampatie mtu haki yake. Manake hata kama haki haitatoka wakati huo, lakini ipo siku moja haki ya mtu ile itatendeka.
3: Amina.
1: Ipo siku moja. Zeresh alishindwa kuwa mama mwema. Zeresh alishindwa kutoa ushauri mzuri. Marafiki walishindwa kutoa ushauri mzuri kwa sababu walikuwa wanapata vitu fulani hivi. Walikuwa wananeemeka wanapata vitu, wakashindwa kutoa ushauri mzuri, na matokeo yake nyumba ya Hamani yote ikateketea. Tunapotoa ushauri kwa watu, tutoe ushauri ulio mzuri, hata kama utamuumiza, lakini utamuokoa na kifo.
3: Amen.
1: Na mimi nayepewa ushauri ni upokee kwa uzuri, maana utaniokoa na kifo. Utaniokoa na kifo.
4: Amina.
1: Hawa marafiki hawakutundikwa, lakini familia ya Haman yote ilitundikwa kwa sababu hawakumshauri Haman vilivyo vizuri. Jamani, chuki ni mbaya. Usiwe na chuki na mtu yoyote. Muombe yoyote, usimhukumu mtu. Usimsingizie mtu.
3: Amina.
1: Usimsingizie kabisa mtu. Usikatishe matumaini, usimkatishe yoyote tamaa. Endelea kumuombea, maana unapomuombea Kristo atakubariki na
3: amina.
1: Lakini walio wengi wamekuwa wakatisha watu tamaa. Walio wengi wakiona kwamba huyu watoto wake wanaharibikiwa, wanakuwa sehemu ya kucheka. Hawawezi kumsaidia kwamba yuko Kristo anayeweza kuwaokoa watoto. Yuko Kristo anayeweza kukuponya katika ugonjwa huu. Wanawapeleka kwa waganga wa kienyeji badala ya kuwapeleka kwa Kristo. Badala ya kuwatafutia dawa zilizo salama ambazo zinaweza zikawasaidia kupata uponyaji. Hawawezi kuwapeleka hospitali, hawawezi kuwapatia tumaini ambalo litawaletea baraka baadaye. Wanawapeleka sehemu ambapo watu wanaangamia. Kristo anawaita watu wote waje kwake. Yeye peke yake ndio mwenye tumaini.
3: Amina.
1: Yeye ndiye anayeweza kututia nguvu. Na nikutsi ndugu msikilizaji, tunakuombea baraka nyingi mbele za Bwana. Mungu akusaidie. Unapopita katika changamoto ya ugonjwa tunakuombea. Unapopita katika changamoto ya watoto hawaeleweki tunakuombea. Unapopita katika iko kesi iko mahakamani lakini hujafanya, tunakuombea. Miti hiyo ambayo na tengenezwa na kina Zereshi na kina Hamani, Mungu yupo, tunakuombea. Hiyo miti itawageukia wao wenyewe.
3: Amina.
1: Bwana atakuokoa.
3: Amina.
1: Bwana atakulinda.
3: Amina.
1: Bwana atakutunza.
3: Amina.
1: Bwana atakupatia tumaini tena.
3: Amina.
1: Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina.
3: Amina.
1: Unapotuhitaji kwa ajili ya maombi, tunapatikana katika namba ya 0783 821974. Namba nyingine ata itaja
3: namba nyingine ya simu ni 0713 34 78 44. Karibu kwa ushauri, karibu kwa maombi.
1: Asante sana. Unapohitaji maombi tutakuombea. Mungu atakuepusha na kila miti inayotengenezwa juu yako. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amena.
3: Amen.
0: Unasikiliza AWR Tanzania

Unaendeleaje ni rekodi ambayo mko ukisikiliza hivi sasa ya kwa Zabron Singers, ambayo inatufikisha dakika ya 37 mara baada ya saa 8 kamili. Unaendeleaje? Kama nilivyoahidi hapo awali, nitarejea kusoma ujumbe uliotumwa kwa nambari ya studio ya 0757536087. 0757536087 ndio nambari ya studio hiyo ambayo unaweza kutuma ujumbe. Usipige simu rafiki, tuma ujumbe hapo, mimi nitausoma. Kama ulisikiliza neno la matumaini, basi tuambie ni kipande gani ambacho kilikubariki sana, ama ni ujumbe upi ambayo.

Haya, tunazidi kusonga mbele, anasema haya. Ujumbe huu naona umepotea njia. Hapa ni AWR Tanzania au Rock FM Radio. Anaitwa Ngusa kutoka Muungano, anasema anawatakia heri ya uzima watangazaji wote, anasema amani iwe nawe popote ulipo. Haya, asante sana rafiki, amani iwe nawe pia. Epifania Ruhinda kutoka Bupandwa, Singerema, anasema jamani, wanadamu wa siku za mwisho huwa wanasubiria kuona, kwa hiyo wanaoishi mabondeni wangehama mapema kuliko kusubiria gharika. Haya, ni ujumbe huo wa kwake Epifania. Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile, anatoka Kichananga, Kibundo, Kigoma, anasema Bwana ni mwema. Anasema kumbe wa Mbeya na wachunganishi walianza zamani. Anasema Mordekai asingekuwa mcha Mungu angeuawa siku hiyo. Basi kwa somo hili tujifunze kwa Mordekai.

0: amani ya Bwana iwe nanyi. Asante sana iwe nawe pia. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema nimebarikiwa sana na neno la leo, ujumbe baada ya tabu za dunia mbinguni ni furaha. Haya, asante sana MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga huko kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo anasema kwa kweli anapongeza redio ya Matumaini kwa neno zuri ambalo umetulisha kupitia mchana wa leo. Kwa kweli kupitia neno hilo tumebarikiwa sana, pamoja na pamoja na mke wake Mama Charles na wa Kagezi Kibondo. Habari za hapo studio, kwa majina anaitwa Yohana Paul Muhija kutoka Mwagiligili Sisu mkoani Mwanza. Anasema neno la leo, anasema limembariki sana, anaomba liwabariki watu wote. Pia katika ujumbe anasema tunawaalika watu wote katika mahubiri yanayofanyika Itagula Bulima Mnarani. Anasema wageni rasmi wakiwa ni kwaya Nyegezi SDA, nyote mnakaribishwa. Haya, amina sana huyo mkazi wa maeneo hayo, basi karibia katika mahubiri hayo. Bwana Yesu asifiwe hapo studio, na mimi nakwambia amina. Anasema neno la matumaini limenibariki sana kwa habari za Mordekai. Ukitenda jema utalipwa kwa jema, ukitenda baya utalipwa baya. Mungu atusaidie sana. Anaitwa Lina kutoka Same. Asante sana Lina kutoka Same, Mungu akubariki. Rafiki anasema amejifunza kuwa tusiwe wenye kiburi, bali tuwe wanyenyekevu kwa watu wote na kwa Mungu. Kwa majina anaitwa Yeshua Amosi Zengoji kutoka Lubili. Anasema neno la leo limenibariki sana katika ujumbe, anasema tunawalika wote. Haya, asante sana, wote mnaalikwa huko Itagula Mnarani katika mahubiri yanayofanyika huko. Jaja Jafet wa Kigezi, haya, anasema anawapongeza redio ya Matumaini kwa neno zuri ambalo mmetulisha mchana wa leo. Mungu akubariki sana.
1: Maombi yako kwa Mungu unaendeleaje?
0: Rafiki anasema watumishi wa Baba mbarikiwe sana kwa masomo mazuri, na barikiwa sana Rita Komba kutoka Songea Mletele. Asante sana Rita, Mungu akubariki. Endelea kushiriki baraka hizi na watu wengine pia, pamoja na familia yako.
1: Imani yako kwa Mungu.
0: Baisha Baisha toka Iringa Ngome anasema amebarikiwa na ujumbe wa Matumaini, haswa kumtumainia Mungu pekee katika kashida. Haya, asante sana rafiki. Anaitwa Samuel Mkunda anasema amebarikiwa na neno hasa la mchana wa leo.

0: Kubadilika na kufanya malezi bora na kuleta kizazi ambacho kitakutukuza wewe. Ndivyo niombavyo kwa jina la Yesu, amina.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, baada ya somo hilo nzuri kutoka Katoro, tutajiunga na kanisa la Adventista wa Sabato Kibada kwa ajili ya kuendelea na masomo mazuri yaliyoandaliwa kwa ajili yetu. Endelea kufuatana pamoja nasi na endelea kubarikiwa.
2: Usaidia kuweza kudumisha usawa wa maji mwilini, na figo inafanya hizo kazi zote. Lakini pia uweza kusaidia kulinda dhidi ya maambukizi. Kuna maambukizi ambayo yanapita kwa njia ya mkojo. Maji yanakuwa ni sehemu muhimu sana ambapo inaweza ikasaidia kuweza kuondoa hayo maambukizi. Lakini pia maji husaidia utendaji mzuri wa figo. Kwa maneno rahisi, ninachoweza kukuambia ni kwamba figo zenye afya zinaanza na maji. Ili useme kwamba nina afya nzuri ya figo, inaanza na maji. Tumia maji ya kutosha, ambapo unaweza kuzilinda figo zako na itakusaidia pia kuweza kuwa na afya njema. Maji ndiyo kinywaji bora kabisa ambacho mwili wako unakihitaji. Maji ndani ya mwili yana kazi mbalimbali ambazo nadhani tumeziongea, lakini pia yana faida nje ya mwili. Faida ya kwanza ambayo watu wengi wanaweza wakaielewa, kuoga. Bwana Yesu asifiwe.

Wapo watu ambao wana ogopa maji kuoga. Mtu anaweza akakaa hata wiki nzima hajaoga na ajisikii kwamba ni shida. Mwanaume mmoja aliwahi kuwa anamlalamikia mke wake kwamba mke wake anaweza akakaa wiki nzima akiwa hajaoga. Kwa hiyo kuoga ni jambo la muhimu sana katika matumizi ya maji. Lakini kipo kingine ambacho ni cha muhimu sana, kunawa mikono. Kunawa mikono kunasaidia sana katika kuweza kutunza afya. Kuosha chakula, matumizi ya nje ya mwili sasa. Kuosha chakula, kuosha matunda, kuosha vyombo. Sawa? Usafi katika vituo vya afya na usafi katika mazingira yetu. Wale ambao wanakuwa wakihusika sana kwenye mambo ya chakula, ni vizuri wakazingatia sana kanuni za usafi. Hasa wale ambao wanahusika na biashara za chakula. Sio mtu tu ametoka huko chooni, ameshika aliyoyashika, amefanya mambo yake, anaenda kwenye vyombo vya chakula navyo anavishika. Hapana, isiwe hivyo. Zingatia usafi. Yule ambaye anaandaa chakula, zingatia usafi. Ni muhimu sana. Usafi ni jambo ambalo ni la muhimu katika kuweza kuzingatia afya kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu maji, tunazungumzia maji salama ambayo huwezesha kuosha mikono kwa sabuni, huwezesha kuoga, huwezesha kusafisha mwili kwa ujumla wake, lakini pia usafi wa mikono na kupunguza maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Maji yanapokosekana, hata mtu anayejua kanuni za usafi anaweza kushindwa kuzitekeleza. Maji ni msingi wa kwanza wa usafi katika mazingira yoyote. Lazima tuweze kuzingatia maji na upatikanaji wake. Hivyo ni vizuri wale wote ambao wanaweza wakawa wanatakiwa kuhusika kuhakikisha kwamba maji yanapatikana, wajitahidi yapatikane kwenye jamii. Kwa sababu ni kitu cha muhimu sana ili kuweza kuleta hali nzuri. Kama nyumbani kwako unaweza ukatengeneza kisima na familia yako haina kisima, chimba kisima maji yapatikane. Ninashukuru hapa Kibada katika kanisa pana maji ya kutosha sana. Bwana awabariki. Lakini pia maji yanapokosekana yanaleta changamoto kubwa. Na maji ni zaidi ya kinywaji, ni miundombinu ya afya kwa jamii kwa ujumla wake. Maji salama yanasaidia kuweza kulinda magonjwa. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kitu kinachoitwa wash water sanitation and safi kama msingi muhimu wa afya ya jamii. Usalama wa maji unahusu pia uchafu wa vijidudu na kemikali. Si kuonekana kwamba maji ni meupe tu kwa macho. Kwa hiyo lazima tuweze kulinda usalama wa maji. Wengi tunakosea katika kunawa mikono, na taratibu za kunawa mikono zinakuwa ni ndogo kwa wengi. Lakini kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni huzuia kusambaza kwa vidudu kwenda kinywani na matundu mengine ya mwili. Kitendo cha kuosha mikono kinaweza kusaidia kuzuia karibia nusu ya maambukizi ya magonjwa ya kuhara na karibia robo ya magonjwa ya kupumua. Kunawa mikono tu, tamaduni ya kunawa mikono husaidia kuzuia magonjwa ya kuambukiza katika mazingira ya hospitali kwa zaidi ya 71%. Hivyo basi, unaweza kuona kwamba maji na usafi ni jambo muhimu sana katika kuweza kuleta matokeo bora katika maisha kwa ujumla wake. Mnyororo wa maji safi, tunapokuwa na maji salama, tunapoweza kuyatumia

cha corona, watu wengi hawakuugua ugua sana magonjwa ambayo wanaugua kipindi ambacho ni nje ya corona, kwa sababu palikuwa na kiwango cha juu sana cha usafi wa mikono. Waliokuwa wanaugua wanakuta ni kuna changamoto nyingine, lakini yale magonjwa sijui tumbo kuwala sijui nini hayakuwepo. Sijui labda kama inawezekana ni observation yangu, wengine inawezekana walikuwa wanakimbia kwenda hospitali. Lakini pia maji na huduma za afya ni ya muhimu katika huduma za afya, na yanaweza yakaleta kitu ambacho ni cha muhimu. Huduma za afya haziwezi kuwa salama kama maji hayapo. Kwa hiyo huduma za afya salama ni huduma ambazo zinapatikana pia na maji, maji yakiwa yanapatikana. Ujumbe muhimu ambao ninaweza kukuachia jioni hii ya leo: maji ni uhai. Mwili wako unahitaji maji.

Tunatumia maji kiasi gani? Maji hayo ni salama kiasi gani? Yanapatikana na tunayatumiaga kwa usafi kiasi gani? Afya ya mtu binafsi na afya ya jamii huanza kwenye maji salama. Neno la Mungu katika Isaya 52 na lile fungu la 11 inasema, iweni safi ninyi Bwana ni mwili wako, zingatia usafi. Usafi ni kanuni ya kimbingu. Usafi ni kwa ajili ya kumweka binadamu kustahili maisha matakatifu na kukutana na Mungu. Bwana awabariki. Tuwe na jioni njema.

Bwana asifiwe. Habari za jioni. Leo nimekuja kwa unyenyekevu mwingi kwa sababu tunakwenda kujadili mambo ya kuangalia kwa mwenzi afaae. Sasa wale ambao tayari mko kwenye uchumba na mlishapeleka posa kwa wenyewe na wameshawapatia vigezo na masharti, leo somo likiisha ukigundua hafai, sitaki kuingilia mambo ya watu, kila mtu atajiongeza mwenyewe. Sitaki kabisa kushauri. Na somo la leo ni somo la muhimu sana katika study za mahusiano, kwa sababu kabla hujaamua kuendelea na safari, ni muhimu kujua chombo unachotaka kusafiri nacho kinafaa ama la, kinakidhi vigezo ama la, kina usalama wa kutosha ama la. Ni muhimu pia kujua barabara unayotaka kuipita iko namna gani. Kwa hiyo kusoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya tatu, utaenda kusoma mwenyewe kisa cha Samsoni alipoteremkia. Mwenye kifua daraja, shingo upanga, masikio feni, pua filimbi, macho gololi, kicheka na mwanya, na hizo lipsi zenu mnaita lipsi denda. Samsoni akaingia kingi. Wazazi wake wakamuuliza, mwanetu Samsoni, ni kwa sababu hakuna mabinti wazuri hapa Israeli, hapa kwa Wayahudi, hapa Kanaani, hadi ukatelemkie kwa hao Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akajitutumua. Na leo tutaangalia nafasi ya washauri katika mchakato wa kuchagua mwenzi wa maisha. Je, tunaweza kuzingatia ushauri wa wazazi au tunaweza tukaupuuza? Je, mchungaji anaweza kushauri? Mashemasi, wazee wa kanisa, washiriki wenzetu wanaweza kushauri? Samsoni alipoulizwa hilo swali akasema, jamani, nimempenda mwenyewe, tuacheni na mapenzi yetu, nimekufa, nimeoza, sisikii wala sioni, masikio nimeziba. Jamani, hata wahenga walisema penzi ni kama majani, huota popote, mapenzi hayabagui. Bwana asifiwe. Sasa ni kweli Samsoni alishinda, wazazi wake wakamwacha aendelee na mambo yake. Jioni ya leo nataka nikutie moyo ya kwamba ni kweli mapenzi hayabagui, lakini usiwe kipofu. Don't be blind. Ukweli ni kwamba ndoa inabagua. Bwana asifiwe. Inabagua dini, inabagua mila na desturi, inabagua kila kitu. Kwa hiyo wewe mpende yeyote kama nafsi yako inavyokuongoza, lakini ukija kwenye kuchagua mwenzi wa maisha lazima ubague. Ndio maana huwezi kuoa wote wala kuolewa na wote, lazima uchague. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kumwelewa yule mtu unayetaka kuingia naye kwenye ndoa, muelewe vile alivyo, uhalisia wake. Usielewe makeup yake, muelewe yeye. Usimuelewe kupitia picha yake ya mtandaoni aliyetuma kule Instagram, ambayo inamuonesha kana kwamba ni mweupe, kumbe ni mweusi kama mimi. Picha zinafanywa makeup, kila kitu. Kwa hiyo muelewe vile alivyo, na ukishamuelewa vile alivyo, mkubali vile alivyo. Bwana asifiwe. Muelewe vile alivyo, halafu mkubali vile alivyo, kwa sababu vile unavyomuoa, vile alivyo, ndivyo utakavyoenda kuishi naye. Kwa hiyo unaposema nimemuelewa vile alivyo, tuachane na mapenzi yetu, swali, je, umemuelewa vile alivyo kweli, au umemuelewa kwa sababu anaigiza? Anaigiza upole, anaigiza wema, anaigiza, anaficha makucha. Watu wanasema wanaficha makucha. Na kwa kweli hata katika nyakati hizi kuna akina Delila wengi. Katika Waamuzi 16 tuliona Samsoni aliangukia kwa Delila na hatimaye akamkuta. Sasa Delila, tabia za Delila, ambaye alinunuliwa kwa dau tu la fedha, akamuuza mwanaume wake. Sasa akina Delila wa leo wapo kibao, wamejaa huko mitandaoni,
Kuna wanawake wananunulika kiraisi tu. Ana mwanaume wake, lakini ukimuonesha pesa anakupatia utamu, anakugawia na wewe. Yani wewe ni hela yako tu. Yani sio kwamba wanajiuza, sio makahaba kana kwamba anajiuza wako sokoni, ila ukimuonesha pesa hakunyimi. Sasa ndio hao kina Delila, focus yao kwa kweli kwenye mahusiano ni maslahi ya vitu zaidi kuliko utu. Kwao mapenzi ni mwendo wa sasampa. Kwa hiyo ukiwa nazo twende. Akina Delila, sasa jiulize wewe binti uliyeketi hapa na unayesikiliza hapo ulipokaa hapo mtandaoni, je, wewe ni Delila au ni mwingine? Na sasa hivi vijana wameenda kasi, wamekuwa na maamuzi binafsi, maamuzi magumu, hususani wale watoto wangu, wale kina Gen Z, wadogo zangu Gen Z. Wao Gen Z wao hawataki kushauriwa. Wametengeneza msemo, "Pastor, tuacheni, hatutaki kushauriwa na wowote." Sasa swali, hata ushauri wa Mungu huutaki? Mimi nakutia moyo, ukiwa na mahusiano ukaona huelewi, omba ushauri kwa watu wenye hekima, watu wenye uzoefu na watu wenye mapenzi mema na ndoa. Utakuja kunishukuru baadaye. Haleluya. Jambo la pili, kuchagua mwenzi ni mchakato. Mafanikio yako yanategemea sana mchakato. Wazungu wanasema, "The end always justifies the means. What goes around comes around." Mwisho wa kitu ulichokuwa nakifanya utaonesha kama mchakato ulikuwa sahihi ama haukuwa sahihi, mchakato ulikuwa sawa ama haukuwa sawa. Kwa hiyo usipuuze mchakato. Kila kitu kinachofanyika wakati wa mchakato kizingatie, ni cha muhimu. Wakati unatafuta mahusiano inahitajika nidhamu ya hali ya juu sana ili kuchagua kwa usahihi. Zingatia mantiki, zingatia logic, usizingatie emotion, usizingatie tu hisia. Usizingatie tu kwamba ukimuona unasisimka, mwili unashtuka, moyo unawaka, unalipuka, alafu unamwambia nikinywa maji na kuona kwenye glasi wakati unaiona sura yako, unamwambia nikilala sipati usingizi na kuwaza wewe, alafu nikipata usingizi na nikiota na kuota wewe. Ni sawa maneno yale ya kumtia mtu moyo ili ajione anapendwa sana, utafikiri mapenzi yameanza yeye. Mapenzi yalianza kwa Adamu na Hawa. Kuna tofauti baina ya upendo na ashiki. Wakati mwingine unaweza ukadhani umempenda mtu, kumbe umemtamani tu, hujampenda. Sasa ni vizuri kufanya study. Ndio maana tulijifunza somo la mwili, roho na nafsi. Pale kwenye nafsi kutofautisha utashi, hisia na akili. Sasa wewe unaweza ukadhani umempenda mtu, kumbe umemtamani. Na kuna watu wanasema, "Pastor, mimi kwa kweli nilipomuona mtu wangu siku hiyo hiyo tu moyo kalipuka pa, nikajikuta nimempenda." There is no love at first sight. Huwezi kumpenda mtu usiyemfahamu. Huwezi kumpenda mtu kwa sababu umeona mwili wake. Hatupendi mwili, tunapenda nafsi. Na ili uweze kuipenda hiyo nafsi, lazima uwe na uhusiano nayo. Lazima uifahamu, lazima uwe na experience ya kutosha nayo. Kwa hiyo kuoa au kuolewa ni zaidi ya kukidhi haja au matamanio ya kimwili peke yake. Ni zaidi. Wale mnaotaka kuingia kwenye ndoa, sikilizeni hii. Tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana ya ndoa. Na ndoa haikamiliki bila tendo la ndoa. Lakini tendo la ndoa sio kila kitu. Halo? Tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana, ni muhuri, ni signature kwenye ndoa yako. Lakini tendo la ndoa sio kila kitu. Wakati fulani mambo hubadilika kwenye maisha. Pressure za maisha huongezeka. Watoto, malezi ya watoto, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya kijamii, uchovu, kuugua na vitu vingine. Kwa hiyo, uhitaji wa tendo la ndoa huwa unabadilika kadiri watu wanavyoishi pamoja. Huwa unabadilika kadiri stress zinavyoongezeka na pressure za kimaisha. Huwa unabadilika kadiri umri unavyosonga. Wanaume tunavyozeeka, generator linapungua uwezo wake wa kuwaka, linaanza kupungua uwezo wa kuwaka. Lilikuwa linawaka haraka single kick, sasa hivi ni mpaka uvute kamba sana, muda mwingine mpaka uweke na choki ndipo liwake. Kwa hiyo usifikiri kwamba unaingia kwa sababu ya hilo tendo la ndoa tu. Kuna vitu vingi vinavyohusisha ndoa. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu tendo la ndoa. Wakati mnapokuwa bado mna umri mdogo, mnapokuwa mapenzi motomoto, penzi jipya, mnaweza mkawa mnalifanya hata mara tatu, mara nne kwa wiki, lakini baadaye siku zinavyosonga mnaanza kufanya mara moja kwa wiki kama sabato.
Baadaye huko mbele mnasogea mnasogea, mnaanza kufanya mara moja kwa mwezi kama mshahara. Baadaye mambo yanabadilika yanabadilika yanabadilika, mnaanza kufanya mara moja kwa robo kama meza ya Bwana. Baadaye mnaanza kufanya mara mbili kwa mwaka kama mihula ya shule za msingi na sekondari. Baadaye mnafika mahali mnafanya mara moja kwa mwaka kama Christmas. Kwa hiyo tendo la ndoa lina mambo yake. Usiliweke, usifikiri, yani isiwe ndio kitu cha kwanza na cha mwisho. Hapana, ni sehemu ya mahusiano yenu. Bwana asifiwe. Mithali 18:22 inasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mithali 31:10 inasema, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake, kipimo chake, thamani yake yapita thamani ya marijani, yapita kima cha marijani, kipimo cha vito vya thamani. Sikiliza kijana, sikiliza binti. Mke au mume anatafutwa kwa gharama kubwa kuliko gharama zinazotumika watu kuwekeza kwenye migodi, kuchimba madini, kuchimba dhahabu, kuchimba almasi. Wakati unapotafuta mwenzi, roho ya unabii inashauri kwenye kitabu cha Nuru Safarini sehemu ya kwanza, sura inayoitwa Uchumba, maombi na umakini wa hali ya juu ni matakwa muhimu katika mchakato huu. Maombi na umakini ni mambo ya muhimu sana katika huu mchakato. Usisahau kuhusu mshenga. Usisahau kuhusu mshenga. Unapotafuta mahusiano, mshenga ni mtu wa muhimu sana kwenye mchakato wa mahusiano. Usimpuuze mshenga. Isaka alitafutiwa mke na baba yake mzee Abraham, tena kupitia kwa mshenga. Kasome Mwanzo 24. Sasa unaweza pia kupata mahusiano kwa connection. Na mwanamke unaruhusiwa pia kutia nia. Ikiwa umemwelewa kijana fulani, mwanaume fulani, unaruhusiwa kutia nia. Sasa mila na desturi za Kiafrika zimewafanya wanawake wao wakae wakisubiri tu kuchumbiwa, kuposwa. Lakini katika Biblia, ukisoma katika Ruthu, kitabu cha Ruti sura ya 2-4, utaona Ruti alifanya jitihada za kumfuata Boazi, kutia nia, kwa hiyo na mahusiano yakafanikiwa. Kwa hiyo sasa, kutegemea na mila na desturi za hiyo jamii uliopo, ikiwa ukianzisha mahusiano utaonekana vibaya, basi uombe ushauri. Wale mnaohitaji namna ya kuanzisha, wale wasichana mnaohitaji mbinu za kutia nia kwenye mahusiano, na kuna kijana umemwelewa na yeye haelewi, hasomeki, hakusomi, lakini unaona kabisa ni husband material, wewe nione tu, nitakufundisha mbinu za kulianzisha dude, mambo yenu yakae vizuri. Unapoangalia sifa za mwenzi avae afae, ni pamoja na kuangalia kibali. Mojawapo ya vitu muhimu vya kuangalia kwa mwenzi anayekufaa ni pamoja na kuangalia huyu mtu ana kibali. Angalia mwanaume au mwanamke anayeeleweka. Mwanaume au mwanamke anayeeleweka hatapata tabu kupata mwenzi, kwa sababu hata wazazi au walezi wa binti au kijana watakuwa radhi naye, bila kujali kama ana mali ama hana mali. Kutoka 2:20-21 utaona kisa cha mzee Reueli alivyompenda Musa, akamwezesha binti yake Sipora. Mwanzo 41:45 yule farao alimpenda Yusufu, akamwezesha Asnat binti Potifera kule Misri. Lakini tunapozungumzia binti kuanzisha mahusiano au kuanzisha nia, kutia nia na familia ya binti kumwelewa mwanaume fulani na kutamani kumwezesha binti yao, vigezo na masharti vizingatiwe. Vigezo na masharti vizingatiwe. Hivyo tutavitazama siku nyingine. Mambo ya kuangalia kwa mwenzi afae. Mambo ya kuangalia kwa mwenzi afae ni pamoja na haya yafuatayo. Mwanzo 2:18 Mwanzo 2:18 inasema, Bwana Mungu akaona si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufaana naye. Sasa msaidizi wa kufaana naye, unapoangalia mwenzi, angalia mtu mwenye njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Awe na njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Huyo kijana ambaye anakuambia nipe kwanza nionje alafu ndipo tuoane, achana naye. Tupa kule, piga chini. Weka mbali na watoto. Huyo ni mchafuzi, huyo hata kuoa. Kwa mabinti, msijirahisishe
kwa kugawa miili yenu, kwa kujiachia, kugawa utamu kwa vijana, kwa mwanaume, kwa sababu yeti ameniambia nisipompa hata nioe. Bora asikuoe, bora uchelewe kuolewa, ukae nyumbani muda mrefu, ulinde heshima yako, ulinde usichana wako, kuliko kujigawagawa kwa kila mwanaume ukidhani kwamba hiyo ni sifa. Kwa hiyo angalia mtu mwenye njozi, angalia mwanamke, angalia mwanaume mwenye njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Kusudi ni moja, lakini njozi za kulitimiza ni tofauti. Kusudi ni moja, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Hilo ni kusudi. Unazaa wangapi? Hiyo ni njozi, kila mtu na yake. Unaongezeka kiasi gani? Hiyo ni njozi, kila mtu ana yake. Unaweza kutawala wangapi? Hiyo ni njozi, kila mtu ana yake. Kuna watu wana uwezo wa kutawala dunia nzima, ila kuna mtu ukimpa atawale watoto peke yake hawezi. Mithali 31:30 inasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Kwa hiyo angalia mwenzi. Hapa Biblia inaongelea sana sifa za wanawake, lakini inahusu wanaume pia. Angalia mtu anayemcha Bwana, anayemcha Mungu. Angalia mtu mwenye utashi. Mwenye utashi mzuri. Angalia mtu ambaye ana mambo ambayo ni chanya. Mtu ambaye sio mchungu, mtu ambaye sio mchoyo, mtu ambaye anaona mambo mazuri, anaona vitu vizuri kwa watu, anaona mtu mwenye shukrani. Maana utaniuliza si, najuaje kama anamcha Bwana? Kwenda kanisani sio kumcha Bwana. Kutoa sadaka nyingi sio kumcha Bwana. Anaweza akatoa sadaka nyingi tu kwa sababu anazo za kutoa, sio kwa sababu ana moyo wa kupenda. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna mabinti wengine wanadhani kwamba akiwa na mwanaume anayempa pesa, anampa vitu sijui vizawadi, anadhani huyo ndio mtu anayefaa. Kuna wengine wanatoa sio kwa sababu wana upendo au wana moyo wa kutoa, maana kutoa ni moyo, ila kwa sababu wana vitu vya kutoa, wanatoa vile ambavyo hawana cha kupoteza. Mithali 11:22 inasema, mwanamke mzuri asiye na akili hana tofauti na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Ndio ni mzuri, lakini kichwani hamna kitu, ni bogus. Huyo hafai kuwa mke wa mtu. Usiolewe na mwanaume ambaye hana akili kichwani. Mithali 10 nikazie hapo vizuri kwenye Mithali 11:22. Kuna akili zile za mahusiano ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mwanaume anatakiwa awe na akili tatu. Mwanaume anatakiwa awe na akili tatu au funguo tatu. Ya kwanza, akili kichwani, akili ya kuishi na mke, akili ya kuishi na mtu kwenye mahusiano. Ya pili, akili ya maisha, namna ya kuona fursa na kuzitumia, kutafuta pesa, mahitaji hapa na pale. Mwanaume awe na hiyo akili, hata kama hana mali nyingi, lakini ana hiyo akili. Ya tatu, awe na akili ya upendo, Yesu moyoni. Ukiolewa na mwanaume ambaye anajua kuishi na mke, ana akili ya maisha na ana Yesu moyoni, umepata chuma. Jipige pige kifua, tembea kwa ujasiri, sema mwenzenu Bwana amenionekania. Ila mpe Mungu utukufu, usijisifu wewe, maana sio kwa akili zako. Bwana asifiwe. Binti anayetaka kuolewa ambaye ana ni wife material, funguo tatu. Ya kwanza, ajue kupika. Hilo ni la muhimu kuliko yote. Kwa Afrika msosi ni kila kitu. Mwanaume haulizi chakula. Binti ajue kupika. Kama binti hujui kupika, usiolewi. Nenda kwanza VETA kajifunze mapishi, nenda chuoni kajifunze mapishi, alafu ndipo uje uolewe. Ukiolewa na hujui kupika, wewe ni hasara. Wewe ni garasa. Wewe ni chuma chakavu. Unaonekana kama scraper. Wakwe zako wanaweza wasijue wewe na mume wako mnaishije humo ndani. Ila wakiona unapika vizuri, msosi unaeleweka, wanasema mtoto wetu amepata chuma cha pua, amepata mke. Kwa hiyo mchele mmoja, mapishi mbalimbali. Wali, ubwabwa, bokoboko, biriani, pilau. Sio kila siku unapika bokoboko kama watu wapi sijui huko. Mithali 17:1, funguo ya kwanza kupika. Funguo ya pili, mwanamke uwe na adabu na heshima. Uwe na adabu na heshima. Mithali 11:12-14 inasema, mke mwenye heshima ni taji ya mmewe. Mke mwenye adabu ni taji ya mmewe. Bali aibishaye ni kama kuoza mifupani mwake. Uwe na heshima na adabu, mwanamke, ili ukiolewa uwaheshimishe wazazi wako na ndugu na jamaa na marafiki na kanisa na mashosti zako. Bwana asifiwe. Mithali 17:1,
olewa, oa mtu mwenye busara, mtu mwenye stara, mtu mwenye staha, mtu asiye mgomvi. Biblia inasema ni afadhali mboga moja pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye mboga saba pamoja na magomvi. Mithali 18:22, olewa, oa mtu anayependwa, mwenye kibali mbele za Mungu na wanadamu. Usiolewe na mtu ambaye hapendeki, hapendwi, hana kibali, atakusababisha na wewe upoteze kibali. Jioni ya leo, Mungu akubariki, Mungu akusaidie. Unapoenda kutazama mahusiano yako yanaendaje, yamefikia wapi? Kama kuna sababu ya kufanya maamuzi kwamba unaendelea au unabaki, uchague mwenyewe. Mimi sitaki kukuambia ubaki ama uende. Akili kichwani mwako. Nakutakia usiku mwema. Bye bye.

Mshukuru Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mchungaji Jackson Shayo katika kipindi cha Kaya na Familia, lakini Daktari Nyigo ambaye ametuletea kipindi cha afya jioni ya leo. Mtazamaji pamoja na msikilizaji unayefuatilia matangazo haya, tunayo furaha bado kukualika katika mfululizo wa vipindi hivi jioni hii, na sasa tunaingia katika sehemu nyingine, sehemu ya neno la Mungu, na mchungaji Aston Mamba yuko tayari kutuletea ujumbe wa matumaini. Unaweza kuendelea kushare ujumbe huu kwa kutuma kiunganishi kwa watu mbalimbali ili waweze kubarikiwa pamoja nasi jioni ya leo. Kabla ya mchungaji kupanda jukwani, ninawaalika waimbaji wa praise team ambao watatuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano, na mara baada ya waimbaji hawa, basi mchungaji Aston Mamba atakuja hapa kutuletea neno la uzima, na jioni ya leo tutakuwa na ujumbe wa siku za mwisho au mwisho wa dunia. Nikualike uendelee kushiriki pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali ambayo inarusha matangazo haya mbashara. Zaidi ya yote, kwa wewe unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania, basi uendelee kushare ujumbe huu na watu wengine, na Mungu akubariki.

0: msiba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Salimu katika jina la Bwana. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika jioni ya leo. Katika jioni ya leo tunalo somo la pekee sana, mwisho wa dunia. Na kabla hatuingia katika somo hilo, Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati ya pili 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tutaomba maalum kwa sababu ya hali ya hewa. Tutaomba kwa ajili ya nchi yetu, tutaomba kwa ajili ya hali ya hewa. Yametamkwa mengi, yametangazwa kadha kwa kadha, lakini tutamuomba Mungu atupatie utulivu na atupatie amani na atupatie ushindi, atupatie hali ya hewa itakayokuwa rafiki katika maisha yetu. Tutaomba leo na tutaongozwa na mchungaji Phil Chagama ambaye yuko pamoja nasi, atatupatia ombi katika jioni ya leo. Tunapoomba kwa ajili ya nchi yetu, Bwana atutendee mema. Karibu pasi.
2: Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa taarifa za mvua ya El Nino. Lakini katika mkutano huu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, tunaombea nchi yetu ikawe na utulivu. Watu wako, serikali yako ikawe na utulivu, ili neno lako lipate kuhubiriwa tangu sasa na hata milele. Lakini pia tunaombea mikutano yetu hii inayofanyika hapa kanisa la Kibada SDA, ambayo ni mikutano ya Union Mission ya Southern Tanzania, STUM, ya Digital Evangelism Events, yenye kauli mbiu mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Sasa tena tunaleta kipindi hiki cha neno lako, tukiomba ukweli wako ukaguse mioyo ya wasikilizaji wa hapa kanisani na ya wafuatiliaji wote kwa njia ya mitandao. Tunamweka wakfu pia mtumishi wa injili wako, mchungaji Aston Mamba, ambaye ni katibu mkuu wa jimbo la kanisa la Indian Ocean Trial Field IOTF, na mnenaji mkuu wa mkutano huu. ukamjaze Roho wako Mtakatifu, umpe hekima na kupitia yeye nena nasi kupitia katika kinywa chake, ili neno lako hili la leo ambalo tumeanza kuombea hali ya mvua za El Nino na utulivu katika watu wote na nchi yote na serikali ya hapa Tanzania, neno hili la leo likalete mabadiliko, uponyaji na tumaini jipya kwetu sote. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, mtunzaji wa umbaji na mazingira yote, mfalme wa amani na mwokozi wetu. Amen.
1: Amen. Asante sana. Rafiki zangu, mwisho wa historia ya dunia sio swala la bahati na si swala ambalo ni la kufikirika. Mwanadamu ana hofu ya kesho, nini kitakachotokea siku zijazo. Leo watu wanajiuliza maswali mengi. Miongoni mwa maswali wanayojiuliza ni ya kwamba dunia itaisha lini. Watu wanajiuliza vita vya tatu vya dunia vitakuja lini. Watu wanajiuliza, je, AI itatawala dunia? Watu wanajiuliza juu ya hali ya hewa, kwamba je ndio itakayoangamiza dunia hii. Yako maswali wanadamu wanajiuliza leo, kwamba ni nini kitakachotokea hatimaye. Katika kitabu cha Daniel sura ya pili mstari wa 29, Biblia inasema, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni, kitandani pako mambo yatakayokuwa halafu. Na yeye akufanyaye siri amekujulisha, afunuaye siri amekujulisha mambo yatakavyokuwa. Hofu hizi hazijaanza leo, zimeanza muda mrefu. Nebukadreza alikuwa na maswali pia. Mungu hakumwacha gizani, alimpa ndoto na kupitia Daniel na sisi pia anatupatia majibu. Katika sura ya pili ya Daniel mstari wa kwanza kuelekea mstari wa 13, Biblia inasema hivi: hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Tatizo moja lililotokea, tofauti na ndoto nyingi watu wanaota na baadaye wanaweza kueleza walichoota, yeye aliota na baadaye hajui hata alichoota. Anakumbuka aliota, lakini hata alichoota hakikumbuki. Ninajua hata wakati mwingine watu wengine wamekuwa wakipata ndoto za namna hiyo, labda kwa sababu ya namna walivyochanganya chakula na hivi, anaweza akapitia ndoto fulani lakini hakumbuki alichoota. Lakini hii ilikuwa ni maalum sana. Ameota ndoto lakini hakumbuki alichoota. Ndipo mfalme akatoa amri na kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na makaridayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao wakalidai wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiarabu, mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia wakalidayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande, nyuma zenu zitakuwa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, na utuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Hata zamani zitakapobadilika, basi niambieni ile ndoto, nami ninajua ya kuwa maweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo na wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kuonyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkalidayo. Ni neno la ajabu hili unalolitaka mfalme, hapana mtu mwingine awezaye kubonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akagadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Daniel na wenzake ili waweze kutatua tatizo hili, ama sivyo na wao wauawe. Hekima ya dunia. Mfalme aliita waganga, wachawi, Wakalidayo, akawaambia, niambieni ndoto na tafsiri yake. Hili ni jambo ambalo si la kawaida, si la kawaida. Na unajua tatizo liko hivi, mfalme anaposema watu wanapaswa kutii chochote anachosema, maana ni mfalme. Fundisho muhimu hapa: elimu, sayansi, akili mnemba, wachawi, hivi vyote haviwezi kutuambia kesho iko wapi na ipoje. Haviwezi. Maarifa yote hayawezi kutuambia. Ni Mungu pekee ajuae kesho. Sijui kesho yangu, sijui kesho yangu. Mtu mmoja akasema, hata twiga ni mrefu, lakini naye hajui kesho yake ikoje. Hajui kesho yake. Sijui kesho yangu. Biblia inasema katika Danieli 2 mstari wa 28, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amenijulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakavyokuwa siku ya mwisho. Ndoto yako na njozi ya kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Kuna Mungu mbinguni. Marafiki zangu, kuna Mungu mbinguni anayejua mambo ya kesho ambayo wewe unaweza usijue, wewe unaweza usifahamu, lakini yuko Mungu mbinguni. Mungu akampa Danieli ile siri katika kitabu hiki, sura ya pili mstari wa 17 kuelekea 31. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania, Mishaele na Azaria na wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi za usiku. Mstari wa 20, Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Angalia, Daniel anatambua hekima na uwezo ni vya Mungu, na yeye hubadili majira na nyakati. Daniel anafahamu ni Mungu anayeshikilia mambo haya. Mstari wa 22, yeye hufunua mambo ya fumbo ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, e Mungu Baba wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Basi Daniel akaenda kwa Arioko aliyewekwa kwa mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akawaambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingie mimi mbele ya mfalme, nami nimwonyeshe mfalme tafsiri yake. Ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakaye kujulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belshaza, je, waweza kunijulisha ndoto ile niliyoiona na tafsiri yake? Bado jamaa hakumbuki kile alichoota yeye mwenyewe. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile tafsiri uliyoniuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu, lakini yuko Mungu. Haleluya! Yuko Mungu. Danieli anasema yuko Mungu afunuae siri, amenijulisha mfalme kueleza mambo yatakayokuwa siku zile. Hakusema ni kwa sababu ya akili yangu, kwa sababu ya maarifa yangu. Anasema yuko Mungu, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe tafsiri yake, nawe upate kujua mawazo ya moyo wake. Wewe mfalme uliona, natazama sanamu kubwa sana, sanamu iliyokuwa kubwa sana, mwangaza wake mwingi sana, ikasimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Mambo machache ambayo ninayaona hapa. Daniel alifanya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, aliomba pamoja na marafiki zake. Watu wenye akili, wenye busara, wanaomba pamoja na marafiki zao. Jambo la pili, alimshukuru Mungu. Kabla hajapata utatuzi wa tatizo lake, alimshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu kabla tatizo lako halijatatuliwa. Anza kumshukuru Mungu kabla ugonjwa wako haujapona. Anza kumshukuru Mungu kabla ile fedha yako hujaipata. Anza kumshukuru Mungu kabla mradi wako haujafanikiwa. Anza kumshukuru Mungu kabla yule mchumba hajakuelewa. Kabla hajakuelewa, anza kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu. Na kwenda mbali zaidi, anza hata kuangalia ukumbi wa harusi kabla mchumba mwenyewe hujamuona. Anza kufanya hayo. Biblia inaonyesha ya kwamba alianza kumshukuru Mungu kabla hajajibiwa. Amemaliza kuomba. Ukishamaliza kuomba, mwambie Mungu asante maana umenipatia. Asante maana tayari nimefanikiwa. Anaanza kuona mafanikio kabla hajafanikiwa. Ikiwa ni ujenzi wa nyumba, unaanza kuiona nyumba kabla hujaipata. Unaanza kuona, na hiyo ndio imani. Unaanza kuona na kumshangilia Mungu. Hapo tunaambiwa Daniel akaanza kumshukuru Mungu. Alipomaliza kuomba, akamshukuru Mungu, akamwambia Mungu asante maana utanipatia tafsiri, akamwambia asante maana nimepata kabla hajapata. Lakini jambo la tatu, alimpa Mungu utukufu, akasema kwa kuwa kuna Mungu mbinguni. Ngoja nikwambie rafiki yangu, wakati mwingine tunachukua utukufu wa Mungu. Wakati mwingine ukifanikiwa katika biashara, unasema najua mimi nina akili sana za biashara. Unajua mimi babu yangu pia alikuwa mfanya biashara, na sisi tuna akili sana, tunajua jinsi ya kucheza na biashara. Kwa hiyo nikienda Mbeya na kwenda na mzigo, nikitoka Mbeya na kuja na mzigo, mimi na akili sana, na hata mitaa ya China naifahamu mimi. Mimi najua biashara, mimi nina akili sana. Wengine akifaulu mitihani, hasa najua sisi tuna akili sana, uko wetu sisi tuna akili sana, tunasoma sana. Hata ndugu zangu wote wamesoma, na mimi pia nimesoma, na unajua sisi tuna akili sana. Yani sisi tuna akili. Anachukua utukufu wa Mungu. Tambua kwamba ni Mungu aliyekupa alichokupa. Ulichonacho ni Mungu aliyekupa, sio ujanja wako, sio akili yako, sio maarifa yako, sio ukoo wako, sio kabila lako, sio dini yako. Ni Mungu aliyekupa. Hapa Daniel anasema ninampa Mungu utukufu. Anasema ni Mungu ndiye anayefanya jambo hili, sio mimi, sio akili yangu, sio elimu yangu. Niko hapa kukuambia, liko fundisho kubwa hapa, tusiibe utukufu wa Mungu. Wako watu huiba utukufu wa Mungu, humnyang'anya Mungu utukufu. Anasema najua mimi anajua mimi ni kama sio mimi, kama sio mimi mradi huu singefanikiwa. Mimi hapa ndio mimi tu peke yake ndio nasimamia mambo haya, na mimi nimefanya mambo haya. Hii kitu kama sio mimi singetoboa, kama sio mimi. Anachukua utukufu wa Mungu. Tusiibe utukufu wa Mungu. Historia ya falme za dunia nitakwenda nayo kwa haraka kidogo. Biblia inaeleza juu ya kichwa cha dhahabu. Inasema juu ya dhahabu, kile kichwa cha dhahabu kilikuwa ni utukufu au utajiri wa ule ufalme, ufalme wa Babeli. Falme hii ilikuwa ni falme kubwa kuliko zote. Lakini ufalme uliofuatia ni kifua cha mikono ya fedha, Umedi, kifua na mikono ya fedha, ufalme wa Umedi na Uajemi. Ufalme huu ulikuwa ni duni kuliko dhahabu, lakini ulishinda kwa usiku mmoja. Lakini ufalme wa tatu ni tumbo na mapaja ya shaba. Ufalme huu ulikuwa ni ufalme wa Kiunani, ambao Alexander the Great, Alexander mkuu, alishinda akiwa na miaka 30. Ufalme wa shaba, chuma cha silaha za Kigiriki, ulishinda akiwa Alexander the Great akiwa na miaka 30 tu. Miguu ya chuma,
3: Ufalme wa nne utakuwa ni ufalme wenye nguvu wa chuma, dola ya rubi. Hii dola ilikuwa ni dola yenye nguvu, nguvu za kijeshi. Ni katika dola hii, ni katika nyakati hizi ndipo Yesu pia alizaliwa. Kulikuwa kuna stability ya kisiasa, kulikuwa kuna mawasiliano rahisi, kulikuwa kuna hali njema, kulikuwa kuna mawasiliano, kuna lugha za mawasiliano ambazo zilikuwa zinaendelea, na kwa sehemu kubwa walikuwa wakiongea Koine Griki, Kiunani kilichotumika miaka kadhaa kabla ya Kristo mpaka kipindi cha Kristo. Kulikuwa kuna lugha ambayo watu wengi wanatumia, kulikuwa kuna njia za usafiri, kulikuwa kuna namna fulani ambayo mazingira haya yalikuwa ni ya dola hii ya Rumi. Ilikuwa ni dola yenye nguvu, dola yenye nguvu. Lakini baada ya dola hii yenye nguvu, Biblia inasema katika Luka 2 mstari wa kwanza, siku zile amri ikatoka kwa Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Marafiki zangu, ufalme uliofuatia ni ufalme wa chuma na udongo, ufalme wa chuma na udongo. Mataifa 10 ya Ulaya yaliyogawa nyika. Wameendelea kujaribu kuunganisha mataifa hata leo. Juhudi zimeendelea kufanyika kama vile umoja wa nchi za Ulaya, nchi za NATO. Wamejaribu hata ndoa za kifalme kati ya watoto wa kifalme waoane. Wamejaribu kushikamana, lakini ufalme wa pale katika vidole haujashikana hata leo. Kuanzia ufalme wa kwanza mpaka ufalme wa nne na mpaka sasa falme zimegawanyika, bado hakuja kuwa na suluhisho. Kilele cha unabii ni nini? Biblia inaeleza katika Daniel sura ya pili mstari wa 44, na katika siku zile, katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Wale watu wengine hawataachiwa enzi yake, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Utawala huo, utawala wa jiwe, anasema utele na milele. Utawala huo, utawala wa jiwe, anasema utawala huo utasimama.

kuanguka milele zote. Ufalme huo haitapita muda mrefu, atausimamisha ufalme huo. Maana falme za dunia hii zimeshindwa, zimetukatisha tamaa, zimetuchosha. Falme za dunia hii zina uwezo mkubwa lakini haziwezi. Na sasa tupo katika kipindi ambacho falme zinajaribu kuungana. Mashirikisho mbalimbali, mashirikisho ya Uarabu, mashirikisho ya wapi, mashirikisho mbalimbali, watu wanajaribu kuungana lakini haitawezekana. Biblia inasema Bwana atasimamisha taifa. Haleluya. Bwana atasimamisha taifa. Haleluya. Bwana atasimamisha taifa, na katika taifa hili hakutakuwa na dhiki ya namna yote. Biblia inasema jiwe Yesu Kristo litakuja na litapiga ile sanamu na sanamu itavunjika. Atakuja Yesu mara ya pili na atakuja Yesu mara ya pili kama mfalme. Mlima mkubwa utaijaza dunia yote. Alikuja kwanza akiwa mtoto mchanga, atakuja tena, na anapokuja safari hii atasimamisha ufalme ambao hautatikisika tena, hautashindwa tena, hautaondoka tena. Ufalme huu unapokuja ni ufalme wa milele. Biblia inasema ni ufalme wa milele na milele. Wenye akili, wenye busara wanachagua kuwa katika upande wa ufalme huu. Maana falme za dunia hii zinaanguka, zinashindwa. Falme za dunia hii zinakwama. Wakati mwingine watu wakisema labda ni mifumo ya siasa imeharibika, labda ni mifumo ya elimu imeharibika, labda ni mifumo ya uchumi imeharibika, wanahangaika na wataendelea kuhangaika na ni lazima wahangaike. Lakini nataka nikuambie, falme za ulimwengu huu zitakoma, zitashindwa. Utasimama ufalme, ufalme ambao hakuna tena atakayeugua pale, ufalme ambao hakuna tena atakaye lia kwamba ana njaa. Maana katika ufalme huu hakuna mwenye njaa, ufalme ambao hakuna mwenye dhiki, ufalme ambao hakuna vita, ufalme ambao Bwana atausimamisha. Utakuwa ufalme bora, ufalme ambao wakazi wake na wananchi wake hawataugua tena, hawatakufa tena. Kifo nacho kitakuwa kimekufa. Marafiki zangu, hivi karibuni sana Bwana ataanzisha ufalme huu. Falme zitatawanyika, lakini Yesu atarudi tena. Dunia inafika mwisho, Mungu anafanya jambo jipya. Mwisho wa dunia hii hautakuwa nyuklia kama wengine wanavyodhani, ya kwamba labda nyuklia itafuta ulimwengu. Haitakuwa nyuklia. Niko hapa kukukumbusha, Yesu atarudi tena kusimika ufalme, na ufalme wake hautashindwa tena. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu, ya kwamba lazima ufanye uchaguzi. Lazima ufanye uchaguzi kwamba unakuwa upande gani. Je, ni ufalme utakaovunjika ama ni ufalme usioharibika? Hilo ni lazima ufanye. Hilo ni lazima uchague. Hakuna mtu atakaye kuchagulia. Ni wewe peke yake unayeweza kuchagua. Kwamba ninachagua kwa ufalme wa ushindi. Ninachagua kwa katika upande wa ushindi au upande wa kushindwa. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu Mungu atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Hawezi kunyamaza. Dhambi imeendelea kuwanyanyasa watu, njaa imeendelea kuwanyanyasa watu. Mungu hatanyamaza. Lazima falme hizi zote zitafutwa, zitakoma. Maana Mungu ni Mungu wa upendo. Ni lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Ni lazima akomeshe dhambi na wadhambi walioshikilia dhambi. Yoyote atakayebaki ameshikilia dhambi angamia. Na nataka nikwambie rafiki yangu, ya kwamba watakao kwenda mbinguni sio watu ambao hawajawahi kutenda dhambi, sio watu ambao hawajawahi kutenda dhambi. Wadhambi walioungama dhambi nao wataokolewa na kuishi Yerusalemu ya mbinguni. Wadhambi ambao walikuwa wazoefu wa dhambi lakini wakaamua kuungama dhambi, kuacha dhambi, kumtumainia Yesu Kristo, kumpokea awe Bwana Mwokozi wa maisha yao, hao nao watafaa kuokolewa na kuishi Yerusalemu ya mbinguni, mahali ambapo hakuna tena kifo, hakuna tena msiba, hakuna tena njaa, hakuna tena. Na unajua Mungu ni mwema kiasi hiki, kwa wale ambao wanaweza wakasema mimi sina shida ya chochote, nina mali. Kwa wale wasio na chakula, Mungu anasema pale watakula, maana anasema nimeenda kuandalia makazi ili nilipo mimi

ambapo wenye njaa anasema njooni mtashiba, lakini wako matajiri wanasema sisi hatuna haja ya kwenda, kama ni chakula tu tunacho. Anasema wekeni hazina zenu mbinguni, mahali ambapo nondo wala kutu haviharibu. Huyu Mungu atakuja hivi karibuni, atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi, ufalme wake utasimama milele na milele. Historia hii ilifunuliwa miaka mingi kabla ya kutokea. Huyo ni Mungu ambaye anasema mambo kabla hayajatokea, anaona mambo na ramani ya matukio kabla hayajatokea. Hizi falme zinatajwa kwamba utakuja ufalme huu utaondoka, utakuja ufalme huu utaondoka kabla hazijatokea. Na huyo ndiye anayesema ya kwamba watajaribu kujiunga, watajaribu kushikana, watajaribu kutengeneza umoja, lakini hawatafanikiwa. Niko hapa rafiki yangu kukusihi, niko hapa rafiki yangu kukuomba kufanya uchaguzi wa kwa upande huu wa ushindi, ambao jemadari wetu Yesu Kristo atashika utawala, na utawala wake hautatikiswa tena, hautatikiswa tena. Nataka nikwambie rafiki yangu, hatutapata furaha, hatutapata raha, hatutapata haki katika mahakama, hatutapata haki katika serikali tu, hatutapata haki katika ulimwengu huu, lakini Kristo ataleta haki ambayo haki inakaa ndani yake. Rafiki zangu, ninahitaji kukupatia fursa, ikiwa unachagua kumfuata huyu Yesu Kristo, ninakuhitaji kukupatia fursa, nahitaji kupatia fursa. Ikiwa namhitaji huyu Yesu Kristo, ninapoita ile praise leading team kuja hapa kutuongoza katika ule wimbo nilipotoka kabisa, tafadhali, wakati tunapoimba ule wimbo, nataimba tu mafungu mawili hivi, basi tutakapokuwa tunaimba wimbo ule, nikusihi, nikuombe uruhusu miguu yako ikubebe, usimame, mataimba mafungu mawili hivi, tukimwambia Mungu, hata kama nilikuwa mbali kiasi gani, natamani nije kwako. Ninafahamu katika mkutano huu wako watu ambao wanasema huyu Mungu ambaye mipango yake ni bayana kiasi hiki, anafaa kuatembea naye, anafaa kumpokea huyu Bwana Mwokozi wa maisha yetu, anafaa kumkubali ashikilie maisha yetu. Tunaposimama na kuimba wimbo huo, tunaposimama na kuimba nilipotoka kabisa sasa narudi, fanya tafakari, taimba mafungu la kwanza, na baada ya fungu la kwanza nitakupatia fursa ya kufanya maagano katika jioni ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Katika jioni ya leo akiweko mtu ambaye anasema Mungu wangu, ninaomba unisaidie, unisaidie kukutegemea wewe na ufalme huu, taifa hili jipya ambalo Bwana atalianzisha yeye mwenyewe. Mimi nistahili kuwa raia wa taifa hilo jipya ambalo halitakuwa na dhiki ya namna yoyote, halitakuwa na dhambi wala matokeo ya dhambi. Kama hiyo ni hamu yako, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema, Bwana akushike mkono, Bwana akupatie kila ushindi. Teremsha mkono. Yuko mtu katikati ya mkutano huu anayesema Mungu wangu, ninaomba ya kwamba na mimi katikati ya wale ambao watabatizwa siku ya Jumamosi, ninaomba nibatizwe. Inua mkono wako, inua mkono wako, inua mkono wako juu, inua mkono wako. Iko nafasi kwa ajili yako, iko nafasi moja, iko nafasi moja kwa ajili yako. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Kila kichwa kiinamishwe, kila jicho lifumbwe. Baba, Baba, mimi na watu wako hawa tumefanya agano ya kwamba tunahitaji tutembee katika mapenzi yako mpaka utakaporudi. Tushike mkono, tupatie nguvu. Tumegundua falme za duniani hapa zinakoma, zinakwisha, zinashindwa, lakini ufalme wako utakaousimika hautashindwa milele. Lakini katikati yetu yuko mtu ambaye amechagua kukubatizwa siku ile ya Jumamosi. Tutakapokuwa na ubatizo mkubwa, amfanya maamuzi ya kubatizwa, mshike mkono, situ mpaka saa ya ubatizo, lakini mshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Neema yako na iwe pamoja nasi sote, ukitulinda na kutupatia ulinzi wako, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Bwana akubariki, tutaonana wakati mwingine.
1: Tunasubiri kwa shauku kubwa mwisho wa dunia, mahali ambapo mambo yote yatakapokuwa mapya. Na sasa tunazo dakika chache kukamilisha vipindi vyetu jioni ya leo. Wakati huu tunapoelekea ukingoni, niwaalike waimbaji wa kwaya ya Mwongozo watakao kuja hapa kutubariki kwa wimbo mmoja. Na mara baada ya wimbo huu, basi mtazamaji na msikilizaji, tutakuwa tunafikia mwisho wa vipindi vyetu katika jioni ya leo. Mungu akubariki kwa kuchagua kuwa pamoja nasi, lakini Mungu akubariki zaidi kwa kuendelea kushare habari njema hizi za ufalme kwa watu wengine. Mwongozo, karibuni mtubariki kwa wimbo. Bwana akubariki na tuweke miadi ya kukutana siku ya kesho.

0: Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

0: دبلورة تنزانيا 26 أتومي كووتي. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.
2: Imetimia saa 2 kamili.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Kumiliki maeneo bila kuyaendeleza kunatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowanyima vijana fursa ya kujiajiri kupitia sekta ya kilimo. Serikali imesema upatikanaji wa haki ni haki ya msingi kwa kila mwananchi bila ubaguzi wa jinsia, umri na ulemavu mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, Canada imepuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Habari kamili. Morogoro. Kumiliki maeneo bila ya kuendeleza kunatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowanyima vijana fursa ya kujiajiri kupitia sekta ya kilimo licha ya kuwa na utayari wa kuwekeza nguvu na rasilimali zao. Mbunge wa Morogoro Kusini Zuberi Mfaume amezungumza wakati wa kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Amesema kuwa baadhi ya maeneo yamebaki bila matumizi, huku vijana wakikosa sehemu za kuzalisha kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Kibena Kingo amesema kuwa kitendo cha koo au jamii kujimilikisha maeneo bila kuyaendeleza kunakwamisha maendeleo, huku akieleza kufuatia kwa koo zinazohusika. Naye katibu tawala msaidizi sehemu ya management ufuatiliaji na ukaguzi Neema Dachi ametaka mashauri hiyo ya wilaya ya Morogoro kujiandaa kikamilifu kukabiliana na mvua za El Nino. Morogoro. Serikali imesema kuwa upatikanaji wa haki ni haki ya msingi ya kila mwananchi bila ubaguzi wa kijinsia, umri na ulemavu mbalimbali, na kwamba kuna changamoto kadhaa zinazokwamisha baadhi ya watu, hasa makundi maalum, kupata haki yao kwa wakati. Mkurugenzi msaidizi wa huduma za kisheria Wizara ya Katiba na Sheria Lucy Diganyek amesema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua kikao kuhusu ratibu utekelezaji na uendelevu wa huduma za msaada wa kisheria ngazi ya mkoa na halmashauri. Kwa upande wake, wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Innocent Magesa amesema kuwa moja ya silaha ya jamii yoyote ni uelewa wao wana majukumu makubwa ya kuhakikisha wananchi wanajengewa uelewa juu ya masuala ya kisheria. Mbeya. Chama cha Ushirika na Akiba na Mikopo cha Masile SACCOS jijini Mbeya kimeeleza mpango wa kuwawezesha wanachama wake kumiliki viwanja wenye hati miliki, hatua inayolenga kuongeza fursa za wanachama kuwa na mali zenye thamani na usalama wa kisheria. Akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama hicho, mwenyekiti wa bodi ya Masile SACCOS Venance Mlozi amesema mpango huo ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha huduma za SACCOS zinakwenda sambamba na mahitaji ya kiuchumi ya wanachama. Meneja wa Masile SACCOS Rodina Mbwaga amesema umiliki wa viwanja vyenye hati miliki unaweza kuwapa wanachama msingi imara wa maisha na kuwa na mali inayotambulika kisheria. Baadhi ya wanachama wa Masile SACCOS wamesema uwezeshaji huo unaweza kuwasaidia kutimiza ndoto zao na kumiliki ardhi salama na yenye nyaraka halali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari. Hivi sasa ni habari za kimataifa.

0: Ottawa. Kanada imepuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Waziri Mkuu Mark Carney amesema hakuna nchi inayopangia Kanada washirika wake wa kimataifa. Kauli hiyo imekuja baada ya rais wa mashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kupendekeza Kanada iwe nchi ya kwanza kupewa hadhi ya mshirika maalum wa umoja huo, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano kati ya pande hizo. Carney amesema Kanada inakaribisha wazo hilo na inaona fursa ya kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, ulinzi, nishati, akili mnemba, teknolojia za kidijitali na malighafi muhimu. Nairobi. Watu watano wakiwemo maafisa wawili wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo ASTU wameuawa katika shambulio la watu wenye silaha katika eneo la Gotu, kaunti ya Isiolo nchini Kenya. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ya Isiolo, Isaac Sang, maafisa hao walikuwa sehemu ya kikosi kilichokuwa kikifuatilia washukiwa wa wizi wa mifugo walipovamia na washambuliaji wenye silaha mapema Jumatano. Polisi amesema washambuliaji waliotoroka kabla ya kikosi cha usalama kufika eneo la tukio. Miongoni mwa waliouawa ni maafisa wawili wa ASTU, afisa mmoja wa polisi wa akiba ya taifa NPR na raia wawili. Kamanda Sanga ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama katika juhudi za kukabiliana na visa vya wizi wa mifugo na mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo. Wananchi wanatakiwa wawe na utulivu na kushirikiana na jambo hilo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kumiliki maeneo bila kuyaendeleza kunatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazowanyima vijana fursa ya kujiajiri kupitia sekta ya kilimo. Serikali imesema kwa upatikanaji wa haki ni haki ya msingi ya kila mwananchi bila ubaguzi wa jinsia, umri au ulemavu mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, Kanada imepuuzilia mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ikimulika jinsi Umoja wa Mataifa nchini Kenya umejiandaa kusaidia taifa hilo la Afrika Mashariki kukabiliana na El Nino inayotarajiwa mwezi ujao. Kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilisha kwako na Flora Ndocha. Karibu Flora.
4: Asante Lea. Naanza na masuala ya maji. Dunia inaingia katika kipindi ambacho upatikanaji usiotabirika wa maji unazidi kuwa kawaida, imeonya leo ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa WMO. Ripoti hiyo inasema mwaka 2025 ulikuwa ni miongoni mwa miaka yenye mtiririko mdogo zaidi wa mito katika miongo mitatu na nusu. Akisisitiza swala hilo, Wayne Jackson, mkurugenzi wa kitengo cha masuala ya maji hidrolojia, anasema mara nyingi maji hayapatikani mahali tunapohitaji wala wakati tunapohitaji. Zaidi ya watoto 1,057 wameyakimbia makazi yao nchini Yemen katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kutokana na mapigano mapya, huku wengine wakiuawa, kujeruhiwa au kutoweka. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaonya kuwa vurugu hizo zinazidisha janga la kibinadamu katika nchi ambako zaidi ya watoto milioni 12 wanategemea misaada baada ya zaidi ya muongo mmoja wa mzozo. Msemaji wa UNICEF John English amesema hawa ni watoto ambao tayari wamepitia miaka ya njaa, kufurushwa makwao na migogoro, na sasa wanalazimishwa kuondoka tena katika makazi yao. Na wanawake duniani kote bado wanapata mshahara wa wastani ya 20% chini ya wanaume, licha ya juhudi za muda mrefu za kukuza usawa kazini. Katika siku ya kimataifa ya usawa mshahara, mashirika ya Umoja wa Mataifa lilela kazi duniani ILO na la masuala ya wanawake UN Women yamesema pengo hilo si jambo lisiloepukika, na yanataka hatua kuhakikisha wanawake wanalipwa sawa kwa kazi zenye thamani sawa. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Lea.
3: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
5: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
3: Na sasa ni wasaa mada kwa kina, na leo tunakwenda nchini Kenya, ambapo mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki litakabiliwa na El Nino kuanzia mwezi ujao wa Oktoba hadi Disemba mwaka huu 2026. El Nino huweza kusababisha mvua kubwa na kwingineko ukame mkali. Kufuatia onyo hilo, tayari shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP kwa kushirikiana na serikali wameanza kuchukua hatua za mapema ili kuepusha madhara makubwa. Sasa nini kinafanyika? Asumpta Masoi wa idhaa hii, kupitia mahojiano yaliyofanywa na Messi Korir, mwanafunzi wa vitendo kwenye kituo cha huduma za habari cha Umoja wa Mataifa nchini Kenya, UNIS, ameandaa mada hii kwa kina. Kwako Asumpta.
6: Anticipatory action, especially for an event like the El Nino.
7: Ni Felix Okech, afisa kutoka WFP hapa nchini Kenya, akielezea maana ya hatua za mapema za kukabiliana na majanga, hususan katika tukio la El Nino. Anataja hatua hizo ni pamoja na mbinu sahihi za kisayansi za kufuatilia viashiria, viwango vya maji katika mabwawa, viwango vya maji kwenye mito, pamoja na taarifa kuhusu kiwango cha mvua kinachoweza kunyesha. Okech alikuwa akihojiwa na Masi Kurir wakati huo, ambapo amesema hatua hizo ni muhimu ili kuepusha madhara zaidi, kwa sababu
6: the one big risk that we...
8: hatari kubwa tunayokabili kwanza kabisa ni kwamba tuna tathmini ya muda mrefu ambayo imebaini kaya zilizo katika hali ya ukosefu wa uhakika wa chakula, huku takribani ya 800,000 au zaidi zikiwa katika kiwango cha janga au dharura. Kwa hiyo kabla ya tukio la El Nino katika angalau kaunti 6, kuna takriban kaya 1,000,000 ambazo tayari ziko katika kiwango cha janga la ukosefu wa uhakika wa chakula. Sasa ukiongeza juu ya hali hiyo tukio ambalo linaweza kusababisha barabara kukatika na kufanya ufikiaji wa jamii kuwa mgumu zaidi, tunakuwa tumeongeza changamoto nyingine juu ya tatizo ambalo tayari lipo.
7: Kaunti hizo 6 ni Baringo, Garissa, Makueni, Mto Tana, Mandera na Wajir. Baadhi ya maeneo ukame umesababisha ukosefu wa maziwa ya kunywa. Tukataka kufahamu hili linakwamisha vipi uhakika wa chakula katikati ya ukame na kukabiliana na El Nino.
8: Nadhani hali hii inaleta changamoto nyingi. Kwa hiyo tunapotazamia yajayo, tunahitaji kujiandaa kwa kadri tunavyoweza. Lakini kwa mtazamo wangu kwa wakati huu, kwa kweli hatujui ni nini kinachotukabili.
7: Afisa huyu wa WFP anakiri kwamba maandalizi ya sasa ya kukabili El Nino hapa Kenya yameimarika zaidi kuliko mwaka jana, kwa sababu
6: we do have counties who are already...
8: tuna kaunti ambazo tayari zimeanza kutekeleza mipango yao ya maandalizi. Pia kuna ushirikiano na jamii ambayo tayari umeanza katika ngazi ya kaunti kwa lengo la kuonya kuhusu hatari inayotarajiwa na hatua zilizopaswa kuchukuliwa. Aidha, kuna utaratibu katika ngazi ya kitaifa katika mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa mapema. Kwa hiyo nadhani swala hili limepiga hatua zaidi katika swala la ushirikishwaji na maandalizi.
6: Engaging and preparedness.
7: Mercy Juma, mkuu wa kitengo cha mawasiliano WFP Kenya, yeye akaeleza msaada utakaoelekezwa kwa jamii.
9: Msaada ambao utatolewa utalingana na ile mvua ambayo itakuwa imenyesha katika sehemu tofauti tofauti. kuna sehemu ama familia ambazo labda zitahitaji msaada wa chakula, na kuna maeneo ambapo labda hali ya soko au hali ya maduka iko sawa, na pale msaada ambao unaweza kufaa ni msaada wa kifedha. Kuna kitu ambacho kinaitwa kutoa msaada kwa mapema kabla hali ikuwe mbaya, na ni kitu ambacho WFP kushirikiana na serikali na watu wengine wametilia maanani sana. Kwa hivyo kuna taarifa ambazo zimetolewa ambazo tunajua kunaweza kuwa na kitendo hiki, basi watu wako katika hali ya kungoja na kuona, je, ikifika saa fulani, wakati labda tahadhari fulani zitafikiwa, ni nini ambacho tunafaa kufanya mapema ili watu wasiadhirike sana ikiwa mvua itakuwa nyingi kupita kiasi. Kwa hivyo ni kitu ambacho pia tunaangalia sana. Kwa hivyo kuna wale ambao watapata msaada wa kifedha na kuna wale ambao watapata msaada wa chakula, inalingana tu na ni kiwango kipi cha mvua na athari zitakuwa za aina gani katika eneo mbalimbali.
7: Na kwa wale watakaopata mvua kupita kiasi wafanye nini?
9: Waendelee kufuatilia zile taarifa na tahadhari ambazo zinatolewa na serikali, na waendelee kutilia maanani, manake tunapata taarifa ambazo zinatolewa kuhusu labda ni wapi ambapo kunaweza kuathirika na El Nino, ni nini wananchi wanafaa kufanya. Na WFP inaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinaweza kuwafikia watu katika maeneo ambayo tunafanya kazi. Tunaelewa kwamba mvua ni kitu cha muhimu sana, na tunapopata mvua tunatarajia labda mashamba yatafanya vizuri, tutapata maji, lakini wakati mvua inakuwa nyingi kupita kiasi, tunaanza kuona zile tahadhari au madhara ambayo inaweza kutoa, kufurika, mashamba kuharibiwa, na pia barabara kukosa kupitika. Kwa hivyo kwa ufupi tu, tutulie manani zile tahadhari, zile taarifa ambazo zinatolewa na serikali kuu, serikali ya county, na pia mashirika kama WFP na mashirika mengine.
7: Lakini kila changamoto huja na fursa. Kwa Okech, mvua za kupitiliza zinaweza kufaa wakulima baada ya ukame uliogubika maeneo yao.
10: Kenya inahitaji kuangalia namna tunavyoweza kutumia fursa zinazoweza kujitokeza hata katika hali inayoonekana kama hatari. Inapaswa kuangalia namna ya kutumia na kuhifadhi maji hayo na kugeuza tatizo kuwa fursa. Mvua kubwa inaweza kuwa fursa ya kuzalisha baadhi ya mazao na kuongeza uzalishaji wa kilimo.
6: Opportunity to potentially grow some crops.
3: Shukrani sana Asumte Masoi na Messi Korili kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, ambapo kesho hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa viongozi wa dunia kabla ya kuanza mjadala mkuu Jumanne ijayo watamulika mwelekeo wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni uko YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili, na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza vile vile. Tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea, wanasema: wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli, mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu. Na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Na wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumuaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na nabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na muonekano wa kawaida, maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao. Ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakaourithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo, ufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando na roho wa neema anadharauliwa na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angia katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza, kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia, na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote, na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na unabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde usijikwae, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa namna hiyo basi, anatuambia wazi kabisa kwamba katika kipindi hiki na kipindi kijacho, ili kupingana na nguvu hii ya uovu ya umizimu, ni lazima mimi na wewe tujue Biblia inasema nini juu ya swala lile ambalo shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakaosimama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali, lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa, yani mashetani yatageuka na yatakuja kama watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu. Biblia linasema katika Ufunuo 13:13-14, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798 na jemedari wa Napoleon anaitwa Bethi akamkamata na kamweka jela kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu. Au atatoa nguvu kwa mfumo.

katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana. Sasa fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Wewe ndugu msikilizaji, unapaswa ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka, na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi, na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua. Anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii. Na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri. Kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo

0: alizonazo. Kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi. Na tunaposoma katika kitabu kile hata cha Matukio ya siku za mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru kupitia njia ya umizimu. Miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni masuala ambayo kitabu kile cha Matukio ya siku za mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona. Na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii linasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza, ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo unabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utauwa bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka elfu ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo. Na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia hufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na hutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani, na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake, na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu. Lakini shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu. Ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu. Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu. Na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa. Kumbe shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana, ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata, tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga, basi ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale ambayo umetufunulia. Tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.
1: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini ya kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tukutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: kulijua na tupate nafasi ya kusikia neno lake tena katika siku hii ya leo, ili tuweze kutengeneza pale ambapo bado panahitaji kutengenezwa, ili tu tuenende katika njia inayompendeza Mungu. Basi ninayehudumu kama mwenyekiti ni mwinjilisti Ismail Mbondo, na anayetuletea neno ni mchungaji Justin Maembea. Ni kukaribishe tu ya kwamba mjulishe rafiki yako, mfanyakazi mwenzako, jirani yako ya kwamba miale ya matumaini imeanza, ili tuweze kubarikiwa pamoja. Ninaamini ya kwamba utabarikiwa sana sana na somo la leo. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema uchungu wa mauti unapokoma. Uchungu wa mauti unapokoma. Kivipi? Kuatana nasi katika somo la leo. Basi tunapokwenda kuanza somo, hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako na kwa jinsi ambayo umetupenda tena kwa namna ya ajabu watoto wako. Nafasi hii uliotupatia ili tupate kusikia ujumbe wa leo ni nafasi ya upendo, tena iliyoambatana na vitendo. Tunasema asante. Sasa mtumie mtumishi wako Pastor Justin Maembea anaponena nasi katika masaa haya, basi tupate kusikia yatupasayo kutenda, ambayo ni mapenzi yako. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Basi karibu sana Pastor, uweze kusema nasi kupitia somo la leo.
1: Asante sana mwinjilisti Ismail Mbondo. Msikilizaji wangu, napenda nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha leo cha miale ya matumaini. Na kama ambavyo mwinjilisti amekwisha kutangazia, kichwa cha somo la leo kinahusu habari ya uchungu wa mauti unapokoma. Uchungu wa mauti. Mpenzi msikilizaji, kama kuna kitu ambacho kimetesa sana wanadamu katika dunia hii, na kwa kweli hakizoeleki, ni kifo. Ni kifo. Kifo ni kibaya sana. Kifo kimesababisha machozi mengi ambayo yamemwagika katika macho ya watu kuliko chochote kile. Kifo. Kila siku watu wanalia. Hata leo inapozungumza, yawezekana msikilizaji wangu una msiba, una maumivu. Huenda ni siku za hivi karibuni, huenda ni leo leo umepokea taarifa za msiba, huenda ni jana. Hata jana tu kuna rafiki mmoja naye mfahamu vizuri, ambaye jana ilikuwa ni siku ya kuona mwili wake wa mara ya mwisho, amelala mauti. Tunayemfahamu ambaye msiba wake umetokea kwa namna ya kushangaza, kwa muda tu mfupi yuko kwenye usafiri, amepakiwa kwenye bodaboda, ajali ikatokea hapo, akafa pale pale. Kifo kinaleta uchungu sana kwa kweli. Imeleta uchungu kwa wanawake wajane, wamelia. Wanawake wameachwa wajane, wanaume wameachwa wajane, watoto wameachwa yatima, kwa sababu ya kitu hiki kinaitwa kifo. Uchungu wake umeleta madhara, umeleta madhara. Mungu hakupenda kiwepo. Mungu hakupenda kabisa. Haukuwa mpango wake, msikilizaji wangu. Kifo hakijaletwa na Mungu. Wakati mwingine kinapotokea, kuna watu wanasema ni mapenzi ya Mungu. Ni kwa kutokujua tu. Si mapenzi ya Mungu watu wafe, ila Mungu huruhusu. Si mapenzi yake, anaruhusu, kwa sababu tayari kilishakaribishwa, kipo hapa duniani. Anaweza kuzuia, anaweza kuruhusu. Haikuwa mpango wake. ni kazi tu ya shetani. Kifo ni kazi ya shetani. Mauaji ni mpango wa shetani na ni kazi yake. Hata Yesu alisema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima wa milele. Kumchagua Yesu ni uzima wa milele. Lakini kumchagua shetani ni mauti ya milele. Baada ya Mungu kumumba mwanadamu, mwanadamu alipewa maelekezo ambayo maandiko yanasema Mungu anamwambia mwanadamu kwamba usile matunda ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, maana ukila utakufa. Na tunaona matokeo yake ya Adamu na Hawa, walikula ule mti, walikula yale matunda ya ule mti, basi kifo kikaingia. Historia ya mwanadamu tangu wakati huo, mwanadamu wa kwanza anaitwa Adamu alikufa. Kitabu cha Mathayo, Mwanzo sura ya 5, Mwanzo sura ya 5 fungu la 5,
2: kitabu cha Mwanzo,
1: Mwanzo sura ya 5 mstari wa 5, tunaona ripoti ya maisha na kifo.
2: Mwanzo,
1: maisha na kifo,
2: Mwanzo mstari wa 5. Neno la Mungu nasema hivi, siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930.
1: Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930. Alafu
2: naye akafa.
1: Akafa. Kwa hiyo tangu wakati wa Adamu, mwanadamu ana siku za kuishi. Baada ya siku hizo, kinachofuata ni kifo. Kwa hiyo kuna maisha na kifo. Adamu akafungulia. Ndiyo mwanadamu wa kwanza. Pamoja na kwamba Adamu alishuhudia kifo cha mtoto wake wa kwanza, Habel, akifa, lakini kwa kuwa yeye ndiye mtu wa kwanza kuishi duniani, nimependa tuanze naye Adamu. Ndiye aliyeumbwa wa kwanza kabisa. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930. Kwa hiyo Adamu aliishi miaka 930. Kati ya wanadamu walioishi miaka mingi sana, Adamu akiwepo, miaka 930. Ni mtu mmoja tu aliyemzidi. Lakini Adamu aliishi miaka 930, akafa. Ndiyo maana unaona watu wanapokufa, vile vibao vinavyotoa taarifa ya kifo, kibao kimeandikwa kuzaliwa, tarehe inakuwepo pale, alafu kinachofuata kufa. Zaliwa, kufa. Zaliwa, kufa. Kwa hiyo ile kuzaliwa na kufa inaonyesha muda ambao ameishi. Mtu mwingine ni Seti. Angalia Seti naye, fungu la 8. Tabu hicho hicho cha Mwanzo sura ya 5, sura hiyo ya 5.
2: Naam, neno la Mungu nasema, siku zote za Seti ni miaka 912, akafa.
1: Seti naye, mtoto wa Adamu, akaishi miaka 912. Akafanyaje?
2: Akafa.
1: Akafa. Akafa. Bali mbaya hii, bali inayoleta uchungu kabisa. Akaishi, akafa. Kwa hiyo Seti aliishi miaka hiyo inajulikana, akafa. Fungu la 11, sura hiyo hiyo ya 5 ya kitabu cha Mwanzo. Mwingine anaitwa Enochi.
2: Neno la Mungu nasema, siku zote za Enoshi ni miaka 905, akafa.
1: Siku zote za Enochi ni miaka 905. Na yeye akafa. Mtu mwingine anaitwa Kenani. Fungu la 14.
2: Neno la Mungu nasema, siku zote za Kenani ni miaka 910, akafa.
1: Kenani naye akaishi miaka 910. Kilichofuata, akafa. Kini yupo mtoto wa Kenani? Fungulia la 17, anaitwa Mahalaleli.
2: Neno la Mungu nasema hivi, siku za Mahalaleli ni miaka 800, ni miaka 895 akafa.
1: Huyo ni Mahalaleli, na yeye akaishi miaka 895 akafa. Ni maisha na kifo, maisha na kifo. Haya, Mahalaleli akapata mtoto anaitwa Yaredi. Fungu la 20.
2: Neno la Mungu nasema siku zote za Yaredi ni miaka 962 akafa.
1: Yaredi yeye akaishi miaka 962. Yeye ndiye aliyewazidi wote, 962. Hata Adamu amezidiwa. Maana Adamu alikuwa na miaka 930. Lakini huyu Yared aliishi miaka 962. Lakini pamoja na kuishi miaka hiyo mingi, 962, alikufa. Mtoto wake Metusela, fungu la 27.
2: Neno la Mungu nasema siku zote za Metusela ni miaka 969 akafa.
1: Methusela akaishi miaka 969. Kumbe huyu alimzidi hata Yaredi. Kwa hiyo Methusela ndio ameishi miaka mingi kuliko wote. Yaredi ameishi miaka 962. Lakini Methusela 969 akafa. Hebu tuone mtu wa mwisho. Toto wa Methusela anaitwa Lameki. Fungu la 31.
2: Siku zote za Lameki ni miaka 777 akafa.
1: Lameki naye akaishi miaka 777 akafa. Kwa hiyo tunachokiona hapa, mtiririko wa hiki kizazi, kizazi hiki ambacho baada ya Mungu kumuumba mwanadamu kikaendelea. Unajua kizazi ni pale ambapo wewe unazaa mtoto, tayari ni kizazi chako cha kwanza. Kwa hiyo Adamu kizazi chake cha kwanza alikuwa ni Seti, akafa. Naona Seti alichukua mahali pa Haberi. Kwa hiyo Seti naye kizazi chake cha kwanza ni Enochi, akafa. Enochi kizazi chake cha kwanza ni Kenani, Kenani kizazi chake cha kwanza ni Mahalaleli. Kwa hiyo hapa ni vizazi vinaendelea. Kwa hiyo mtiririko wa hivi vizazi wote unakuta kwamba kizazi kilikuwa kinazaliwa kinakufa, kinakuja kingine kinazaliwa kinakufa. Wapenzi, nataka niwaambie kwamba habari ya kifo ni habari mbaya sana, ni habari inayoleta uchungu, ni habari inaonyesha kwamba kila mmoja anaishi lakini pia atakufa, ana maisha lakini pia na kifo. Pale unapoishi ujue ya kwamba kuna kifo, kuna kifo, na kifo kinaleta uchungu mwingi sana, kinaleta uchungu. Lakini hapa nipo tu kukuambia ya kwamba hiki kifo ambacho kimeleta uchungu katika maisha haya bado kina mwisho wake, kina mwisho wake. Uchungu wa mauti unapokoma, hatimaye saa itafika, uchungu wa mauti utakomeshwa. Ni mmoja tu asiyekufa. Mwanadamu yeyote ana hali ya kufa, anaweza kufa. Biblia inatuambia yuko mmoja tu asiyekufa, mwinjilisti Ismael.
2: Naam.
1: Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 17. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza 17. Yupo mmoja asiyekufa.
2: Neno la Mungu nasema hivi. Sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu.
1: Mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu.
2: Asiyeonekana. Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele.
1: Sura ya sita.
2: Ya sita.
1: Ni kitabu hicho hicho. Cha waraka wa kwanza wa Timotheo. Sura ya 6:16.
2: sura ya 6:16.
1: Anasemaje hapo?
2: Neno la Mungu linasema hivi. Ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti.
1: Yeye Mungu peke yake hapatikani na nini?
2: Na mauti.
1: Hapatikani na mauti.
2: Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina.
1: Amina. Kwa hiyo kulingana na maandiko, asiyekufa ni mmoja tu, ni Mungu. Mungu hafi, hapatikani na mauti, hajakutana na uchungu wa mauti. Mungu yeye ni wa milele. Lakini mwanadamu yeyote aliye na nyama na damu, huyo anakufa. Huyo anakufa. Mwanadamu anakabiliwa na kifo. Sasa kifo huwa kinatokeaje? Kabla hatujajua namna kifo kinavyotokea, ni vizuri kujua uhai ulianzaje. Mwanzo 2:7 Biblia inatukumbusha ya kwamba formula ile ile aliyoitumia Mungu wakati wa kuumba ni ile ile ndio ambayo inapokuwa disturbed tayari kifo kinatokea. 2:7 Mwanzo.
2: Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai.
1: Asante. Mungu alifanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, alafu akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mwanadamu ni matokeo ya mavumbi na pumzi. Matokeo ya mavumbi na pumzi. Mavumbi ndiyo udongo, udongo na pumzi, mwanadamu aliye hai. Vitu viwili hivyo. Sasa kifo kinatokeaje? Kifo kinatokeaje? Ni pale vitu viwili hivi vinapotengana. Mhubiri sura 12
2: katika 7 cha Mhubiri.
1: Mhubiri sura ya 12 fungu la 7.
2: Naam. Katika kitabu cha Mhubiri 12 na mstari wa 17.
1: Mstari wa 7.
2: Neno la Mungu nasema, nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa.
1: Mavumbi yanarudia nchi kama yalivyokuwa, halafu
2: nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa.
1: Roho inamrudia Mungu aliyeitoa.
2: Na
1: kwa hiyo kifo ni kutengana kwa mavumbi au udongo na roho au pumzi. Pale pumzi inapotoka kwenye mwili wa mwanadamu ambao ni udongo, umeundwa kwa udongo, tunasema kifo kimetokea. Pumzi, roho ile ya Mungu aliyoipulizia kwa mwanadamu hata mwanadamu akawa nafsi hai, inapotoka kifo kimetokea tayari. Na kifo kinapotokea, ule mwili ulioachwa uwezi ukasema ni mtu, tunasema ni mwili wa marehemu na hauna kitu. Wengine huwa wanaogopa akidhani kuna uhai ndani yake. Pumzi kishatoka, huo mwili hata uwe ni mnene kiasi gani, uwe ni mkubwa kiasi gani, hauna kazi tena, ni udongo. Ndio maana unarudishwa kwenye udongo. Mpenzi msikilizaji wangu, mwili tulio nao sio wa kujivunia. Mwili tulio nao ni afadhali ukamtukuza Mungu tu. Lakini mwili huo kama utamsahau Mungu, saa inafika hauna thamani yoyote. Umsifu Mungu ungali hai, kwa sababu unapokufa huwezi kwenda kanisani tena. Unapokufa huwezi kumwimbia Mungu tena. Unapokufa huwezi kufanya kazi yoyote ya Bwana, maana mwili unapumzika, mwili unatulia, mwili unakuwa haujui chochote. Katika Mhubiri sura ya 9 fungu la 5.
2: Kitabu cha Mhubiri 9
1: fungu la 5. Inaelezaje kwa habari ya kifo kinapotokea?
2: Neno la Mungu nasema, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa.
1: Walio hai ndio wanaojua. Walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Walio hai ndio wanaojua mambo yanavyokwenda. Lakini anasema wafu waliokufa hawajui neno lolote. Waliokufa hawajui neno lolote. Hata ukimkalia aliyekufa hasikii uchungu. Hajui neno lolote. Hakuoni kwamba umemkalia. Hata ukimtupa tu wewe unatupa tu unasema kwamba ngoja tumkomeshe tunamtupa. Tumkomeshe. Ukamtupa tu wala hata mwili wake hauhifadhiwi kaburini. Bado yeye haumii. Ule mwili hauumii. Wala haujisikii umedharauliwa. Ni wewe tu ndiye unayeyafanya hayo. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo kifo kinavyotokea. Kinatokea kwa kila mwanadamu. Katika kitabu cha Ayubu fungu la sura ya 27 fungu lile la 3 linaeleza kwamba roho hii inayosemwa au pumzi ni kitu gani? 27 fungu la 3.
2: Neno la Mungu nasema hivi, kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho yangu i katika pua yangu.
1: Ndiyo.
2: Hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu.
1: Kwa pumzi ndiyo kale ka uhai ambako Mungu ameweka ndani yetu. Pumzi ikitoka, ndio uhai huo umetoka. Hakuna uhai tena kwa mwanadamu. Hakuna uhai. Kwa hiyo uhai uko kwenye ile pumzi ambayo Mungu aliipulizia ndani ya mwanadamu. Na ile pumzi nayo haiitwi mtu. Wala kwa yenyewe haina uhai. Inapotoka haina uhai. Inapoingia ndani ya mwanadamu ndipo kuna uhai. Ndipo mwanadamu anakuwa hai. Lakini ikitoka ni pumzi isiyo na chochote. Ni roho iliyokufa. Ni roho ambayo imekufa, haina uhai tena. Inafanya kazi ikiwa ndani ya mtu. Kwa hiyo hakuna roho au pumzi inayohifadhiwa mbinguni kwa Mungu. Kusema kwamba Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi ni kushindwa tu kuelewa matumizi ya neno hilo roho katika maandiko. Linamaanisha nini? Ni pumzi. Kwa hiyo roho ya uhai inapotoka kwenye mwili wa mtu, ile roho, Biblia inasema hivi, roho yenyewe haina uhai tena. Ndiyo maana katika kitabu kile cha Ezekiel inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Roho itendayo dhambi, kale kauhai kanako kuwepo ndani ya mtu, hako kauhai kanakufa. Kwa hiyo hakuna uhai unaoendelea kubaki baada ya mwanadamu kufa. Hakuna. Hakuna uhai unaobaki. Uhai huo utarudi wakati wa ufufuo. Kama Yesu alipokufa vile. Alikufa siku ile ya Ijumaa. Alipokufa ina maana pumzi ikatengana na mwili. Na ilipotengana na mwili, mwili ukaenda kaburini. Pumzi ikatoka. roho ikatoka. Na sasa Yesu anapofufuka, Mungu anamrudishia, baba yake anamrudishia uhai, pumzi inarudi tena. Kwa hiyo uhai wa Kristo haukupotea. Kwa nini? Si kwamba bado alikuwa ana uhai, yuko mbinguni. Hapana, hakwenda mbinguni mpaka alipofufuka, ila kuna uhai ambao Mungu anauficha ndani.

0: siku ile ya tatu, roho haikutoka mbinguni kuja kuungana na mwili. Hapana. Eneo lote hili ni la Mungu. Kwa hiyo, ili angahewa lililopo, lote ni la Mungu. Pumzi inapotoka, inamrudia Mungu, inarudi mahali Mungu alipoitoa. Si kwamba mbinguni kuna mahala Mungu ameweka roho. Hakuna mahala ambapo Mungu ameweka roho mbinguni. Na ndiyo maana Yesu anapokuja duniani kumfufua Lazaro, hatoi mbinguni. Roho itoke mbinguni huko ije. Anaita pale, Lazaro toka huko nje. Lazaro anatoka, anatoka wapi? Kaburini, atoki mbinguni. Lazaro akatoka kaburini. Anatoka kwa ile kaburi mahala alipokuwa amezikwa. Na Yesu akauliza, mmemweka wapi? Wakampeleka pale. Anamuita kutoka kaburini. Yesu akatoka, nani? Lazaro akatoka kaburini. Unaona jinsi ilivyo kwa habari ya mtu anapokufa. Kwa hiyo mtu akifa, yuko hapa duniani, yupo hapa hapa kaburini, anazikwa, na ufufuo utafanyikia hapa hapa kaburini, hapa hapa duniani. Wengi wanaamini ya kwamba mtu akifa ameenda mbinguni, wengine usema ameenda ahera, wengine usema ameenda toharani. Toharani ni mahala anaenda anateswa, anapata mateso kidogo kama alikuwa mtenda dhambi, ili atakaswe. Yani yale mateso yanamfundisha kwamba uliishi maisha mabaya. Baadaye sasa maombi ya wale walio hai wanapoendelea kumuombea, basi yanamfanya baadaye anaachiliwa, anatoka pale kwenye mateso. Ndivyo wanavyoamini. Lakini sio ya Biblia. Haipo kwenye neno la Mungu. Wengine wanasema mtu akifa anaenda jehanamu. Wengine wanasema anaenda kaburini. Wengine wanasema anageuka. Kama amekufa anageuka, anazaliwa, anakuwa mnyama. Au anakuwa sisimizi, anakuwa mdudu. Anapitia mabadiliko hayo. Hizo ndizo imani za watu. Lakini je, imani hizo ziko katika maandiko? Yani yale ambayo wanasimamia, je, imeandikwa? Je, iko kwenye Biblia? Iko kwenye neno la Mungu? Neno la Mungu linasema hicho kitu hakipo. Nilihudhuria msiba mahali fulani. Hapa hapa jijini Dar es Salaam. Katika ule msiba, kiongozi aliwatia moyo watu akasema, alikuwa amefariki kijana mmoja. Inaonekana kwa maelezo yaliyokuwa yanatolewa, yule kijana alikuwa mtu wa Mungu. Alikuwa mtu wa Mungu, anampenda Mungu, na alikuwa anashiriki ibada. Kwa hiyo ikaelezwa sifa zake kwamba alikuwa yuko vizuri, anapenda kanisa, ametumikia kanisa la Mungu vizuri. Sasa kiongozi akawatia moyo ndugu, akasema, nyinyi ndugu, nataka niwaambie, mnajisikieje unaposikia kwamba mpendwa wenu sasa alishafika mbinguni na ametangulia? Sasa hivi amepokelewa, yuko mbinguni. Na sasa ninyi mnapokwenda mtamkuta mwenyeji tayari. Yani ameshatangulia, mna mwenyeji tayari. Unajisikieje kwamba utakapotoka na wewe hapa duniani umekufa, unaenda kule unamkuta alishatangulia, amekuandalia, mna mwenyeji tayari. Unajisikieje? Kwa nini sasa mlie? Maana tayari mwenyeji alishatangulia. Hayo ndo maneno yaliyosemwa hapo. Kwa hiyo msemaji alikuwa akijaribu kueleza kile ambacho hakisapotiwi na maandiko. Maana aliwahakikishia ndugu ya kwamba ndugu yao ametangulia kwenda kuandaa huko. Yaani kama Yesu aliyesema kwamba naenda kuandalia, alafu nikitoka huko nitakuja tena niwakaribishe. Sasa msemaji anasema yule aliyefariki ameenda kuandalia ndugu. Kwa hiyo na wao wana mwenyeji tayari mbinguni. Wakienda huko wanamkuta anawapokea. Jambo hilo maandiko hayakubaliani nalo. Kwa hiyo hili ndilo ambalo Mungu anahitaji watu wake waweze kufahamu kwa habari ya kifo. Yani shetani amefanya kifo, swala la kifo ligubikwe na hali ya kutokuelewa. Watu wengi watatanike, wawe na hofu, waogope. Lakini Mungu ameliweka wazi hili ya kwamba habari ya kifo kinapotokea ni kweli kina uchungu, lakini watu wasiwe na mashaka. Anayekufa anabaki kaburini, anasubiri wakati wa ufufuo, anasubiri mpaka wakati wa mwisho. Zaburi 115 mstari wa 17. Je, waliokufa wanaweza kuwa na sehemu yoyote, au wanaweza wakawa wanatoa sifa, au wanaweza wakaabudiwa? Maana wengine huenda hata kwenye makaburi kutoa ibada. Zaburi 115:17.
1: Neno la Mungu linasema, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wote washukao kwenye kimya.
0: Sio wafu wanaomsifu Bwana, wala wote wanaoshuka kwenye kimya. Wafu hawamsifu Bwana. Kaburini ni mahali penye kimya, panaitwa kuzimu. Kuzimu ni mahali waendapo waliokufa, mahali pa ukimya, mahali ambapo hakuna shughuli yoyote inafanyika. Kuzimu ni mahali ambapo kuna miili tu ya watu waliokufa na mifupa, na miili mingine imeshaliwa, kuna mifupa. Lakini habari njema ni kwamba Mungu anasema kwamba hakuna hata mtu mmoja atakayepotea ambaye aliishi duniani. Hakuna atakayepotea, wote lazima wafufuke. Na wanapofufuka wanagawanywa makundi mawili: wengine uzima wa milele, wengine mauti na kupotea milele, moto ule wa milele. Kwa hiyo lazima kila mmoja afufuke. Kama ameishi duniani, lazima afufuke, lazima afufuke. Hakuna anayepotea. Mungu anaweza, kwa sababu yeye alimuumba mwanadamu, anaweza pia kumfufua. Ndiyo maana Yesu alifufuliwa. Pamoja na kwamba alikufa, alifufuliwa. Mungu anaweza kufufua. Hata kama atakuta mifupa, atafufua tu. Atafufua, anaweza. Kama alisema ikawa, alipokuwa anaumba dunia hii, alisema alafu ikawa. Kwa hiyo wala kusiwe na mashaka kwamba hivi wafu wanafufuliweje. Ni kazi ya Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4, shetani alitoa tamko. Hili tamko ameendelea kulisadikisha kwa watu. Hilo tamko alilotoa shetani, akatoa tamko kinyume na tamko la Mungu. Mwanzo 3:4.
1: Neno la Mungu linasema hivi: nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa.
0: Hilo ni tamko la nyoka, hilo ni tamko la shetani. Anasema hakika hamtakufa, lakini Mungu alisema mtakufa. Hilo tamko shetani ameendelea kutembea nalo katika vizazi vyote. Kwa hiyo mtu akifa, yeye anasema hajafa, yupo, yupo mahali fulani. Na shetani anajibadilisha mwenyewe, anawatokea watu, anakuja kwa sura ile ile ya ndugu aliyefariki, anachukua ile sura, alafu anakuja. Shetani anaweza kuigiza sauti, ni muigizaji mzuri, anaigiza sauti ya ndugu aliyekufa. Kwa hiyo anakuja ili wale wasioamini neno la Mungu, wale wasiojua jinsi neno la Mungu linavyosema, wadanganyike na madanganyo yake, waamini ya kwamba ndugu yao yupo anaishi, pamoja na kwamba amekufa, wanajua yupo anaishi. Hicho ndicho anachokifanya shetani. Alisema hakika hamtakufa. Ufunuo sura ya 12 fungu la 9.
1: Kitabu cha Ufunuo 12 na fungu la 9, neno la Mungu nasema, yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye.
0: kazi ya kudanganya ya shetani itaendelea tu mpaka wakati wa mwisho atakapokuja kutupwa, atakapokuja kukamatwa, atakapokuja kukomeshwa. Uchungu wa mauti wapendwa ambao tunaupata katika dunia hii, Mtume Paulo analisema hili katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 kuanzia mstari ule wa 51, Biblia inasema jambo moja ambalo linaleta matumaini, ambalo linaleta furaha, ya kwamba pamoja na kifo ambacho kinatokea hapa duniani, bado Mungu ana mpango wa kukomesha uchungu wa mauti. Fungu la 51.
1: Wakorintho wa kwanza 15:51 inasema, angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika.
0: Angalieni nawaambia ninyi siri. Paulo anasema kwa wale watu ambao mumeamua kuzijua siri za Mungu, ninawaambia hii siri, hatutalala sote. Ilo neno kulala linamaanisha hatutakufa sote. Biblia inatumia neno kulala ikiwakilisha neno kufa. Kwa hiyo badala ya neno kufa kwa watu wa Mungu, Biblia inatumia neno kulala. Kwa hiyo mtu wa Mungu anayemwamini Mungu, hata akifa, Biblia inasema amelala. Kwa hiyo anasema hatutalala sote. Unajua kwa nini anasema kulala? Maana mtu anayelala huamka. Kwa hiyo watu wanaomwamini Mungu hata wakifa ni sawa na mtu aliyelala, maana anaamka. Kwa hiyo na wao wataamka. Kwa hiyo anasema hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Fungu la 52.
1: Kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.
0: 53.
1: Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa.
0: Fungu la 54.
1: Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda.
0: Fungu la 55.
1: Uwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi e mauti uchungu wako?
0: Malizia na 56.
1: Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati.
0: Asante sana. Haya maneno ambayo Mtume Paulo anawaambia wa Korinto, anatuambia leo, anakuambia wewe msikilizaji, anasema ya kwamba pamoja na kifo kuna ufufuo. Kufumba na kufumbua, watu watafufuliwa, watu watabadilika. Yesu anapokuja atawakuta watu makundi mawili, atawakuta walio hai, atawakuta walio kufa. Na katika wale walio hai atawakuta pia makundi mawili, walio hai walio na Bwana, wanaomwamini, walio na Yesu, na wale ambao hawamwamini, makundi mawili walio hai. Lakini pia walio kufa watakuwa makundi mawili, wale walio kufa katika Kristo na wale walio kufa na dhambi zao. Sasa anasema Yesu anapotokea, walio hai, wale wacha Mungu, walio mpokea Yesu, walio zaliwa mara ya pili, watabadilika. Kufumba na kufumbua, watabadilika. Walio kufa, wale ambao wamekufa katika Kristo, wako kaburini, watafufuliwa na wao, wanaungana nao. Hivyo ndivyo ambavyo katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, Thesalonike wa kwanza inatueleza wazi jinsi itakavyokuwa. Inatueleza wazi jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo anasema hakuna sababu

0: kwanza. Halafu
1: kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Waliokufa wananyakuliwa, wanafufuliwa. Walio hai wanabadilishwa, na wao wananyakuliwa, wanaungana, wanamlaki Bwana hewani. Hivyo ndivyo Biblia inavyotupatia tumaini kwa habari ya kifo. Kwa hiyo pamoja na kwamba mpenzi msikilizaji unalia kwa sababu ya kupoteza wapendwa wako, unalia kwa sababu ya uchungu wa mauti, na hatimaye unajua katika maisha haya tutalia, alafu baadaye na sisi wenyewe tunaulia, tutakufa, utaacha wenzako nao wanalia. Yaani ndivyo ilivyo katika maisha haya. Lakini liko lile lile tumaini ya kwamba bado Mungu ana mpango wa kuhakikisha siku moja amekomesha mauti, amekomesha uchungu wa mauti kwa watoto wake. Wewe unachotakiwa kufanya leo, umwamini leo, uwe tayari kuingia katika kundi la wale ambao wanamtumaini, wanamcha, wanamwabudu, wanamfuata, wanamsikiliza, wanafuata neno lake. Ukiwa katika hilo kundi, hata kama kifo kinakupata leo, bado liko tumaini. Yohana sura ya 5 mstari wa 28 na wa 29. Yesu mwenyewe alisema maneno haya, Yohana 5:28 na 29.
1: Neno la Mungu nasema, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu.
0: Anasema saa yaje. Yesu anasema saa yaje. Penzi msikilizaji, saa yaja. Hiyo saa inakuja, ndio ile saa ambayo Yesu anasema nitakuja tena. Hiyo hiyo saa ndio inayosemwa hapa. Saa yaja ambayo watu wote walioko makaburini. Unaona Yesu anavyosema walioko makaburini, sio walioko mbinguni. Yaani wale waliokufa wako makaburini, sio kwamba wako mbinguni. Anasema wataisikia sauti yake. Wakiwa wapi? Wakiwa kaburini. Wataisikia sauti yake. Sisi hatujui Mungu atafanyaje. Yeye ndiye anayejua. Yeye aliyeumba anajua. Wataisikiaje sauti wakiwa mifupa? Mungu ajua. Ila neno linasema wataisikia sauti yake. Watatoka. Nao watatoka. Waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, ufufuo upo. Waliokufa wote watafufuka tu. Ufufuo upo. La muhimu hapo ni kuona kwamba kama wewe umekufa, umechagua kuwa katika ufufuo gani? Je, ni ufufuo wa uzima au ni ufufuo wa hukumu? Chagua leo kuwa katika kundi zuri, kwamba ikitokea kifo kimekupata, uwepo katika ufufuo wa uzima. Maana ufufuo wa uzima, watafufuka wacha Mungu, watafufuka waliomchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watafufuka wale waliosikiliza redio ya AWR, wakasikiliza maneno ya Mungu, wakaamini, wakajitoa, wakamfuata Yesu, wakabatizwa. Hao hata kama itatokea ya kwamba wamelala mauti, watafufuka, watasikia sauti yake, watatoka. Wanapotoka, wanatoka kwa ajili ya ufufuo.

0: uzima.
1: Amina.
0: Wakati huo wale ambao watakuwa hawakumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wao watafufuliwa. Lakini wanapofufuliwa, wanapotea, wanaangamizwa kwa moto wa milele. Hata hivyo, ufufuo huu wa walio hai, wa watakatifu, utakuwa tofauti na ule ufufuo wa wale waovu. Hawatafufuliwa kwa wakati mmoja. Wale waovu watafufuliwa baada ya miaka 1000. Yesu anapokuja atawachukua watakatifu, alafu watakwenda mbinguni, watakaa miaka 1000. Ufunuo inaeleza vizuri, Ufunuo sura ya 20 inaeleza kwamba wakati Yesu anakwenda mbinguni na watakatifu wanakaa miaka 1000 hapa duniani, shetani atabaki peke yake, akiwa peke yake, hana wa kumdanganya, na waovu wakiwa wamekufa, dunia ikiwa katika hali mbaya, dunia ikiwa katika hali ya kuhuzunisha, giza tupu ndio liko duniani, uharibifu mtupu ndio huko duniani, shetani akiwa peke yake, ndio Biblia inasema atakuwa kifungoni. Yani hiki kifungo ni kwamba hana wa kumdanganya, yuko peke yake, ni kama ambaye yuko kifungoni. Baada ya miaka 1000 kumalizika, sura ya 20 hiyo ya kitabu cha Ufunuo inaeleza mji mtakatifu utashuka ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Ule mji ambaye Yesu alisema naenda kuandalia mahali, nami nikimaliza kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Kwa hiyo watakatifu watakuwepo, wameshakaribishwa, wako mbinguni miaka 1000. Ikiisha miaka 1000, sasa mji unashuka, mji ukiwa na watakatifu na Yesu mwenyewe ukija hapa duniani. Yani ni katika dunia hii ndipo mahala ambapo watu wataishi, lakini ni katika ile dunia mpya na nchi mpya. Ndipo unaposoma katika sura ya 21 inasema, tazama nafanya mambo yote kuwa mapya. Ndipo Yohana anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, alafu nikaona Yerusalemu mpya ukishuka pamoja na malaika, pamoja na Bwana na watakatifu. Mji ukashuka ukawepo hapa duniani katika nchi mpya na mbingu mpya, na ndipo wanadamu walio watakatifu watakaa na Bwana milele na milele, maisha mazuri chini ya mfalme asiyeshindwa, mfalme anayetawala kwa amani, dunia ambayo haitakuwa na shida yoyote ile, dunia mpya, watu wapya waliozaliwa mara ya pili. Yani watu watakaoingia katika ufalme wa Mungu ni wale waliozaliwa mara ya pili, sio waliozaliwa tu kutoka kwa mama zao. Hapana, ni wale waliozaliwa kwa maji na kwa roho, waliozaliwa na Mungu mwenyewe, ambao wamekuwa watoto wa Mungu. Kwa nini usichague na wewe kuwa miongoni mwa hao? Mungu akubariki, Mungu akusaidie. Fanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yako kuanzia sasa. Yesu anakupenda, anataka upate ili tumaini la uchungu wa mauti unapokoma, wakati ambapo mambo mapya yataletwa, mauti haitakuwepo tena, kutakuwa na furaha ya milele. Wale wote waliompa Yesu maisha yao watakuwa katika kundi hilo. Mungu akubariki sana, na Mungu aendelee kukusaidia. Endelea kutenga muda wako kama huu kila siku kusikiliza maneno ya Mungu, na yatakubariki sana. Mungu abariki maneno haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji, asante kwa ujumbe mzuri, neno zuri. Kwa hakika tumebarikiwa sana, na ninaamini wapo mashujaa ambao leo wanatamani pia kutoa maisha yao kwa Yesu, wanatamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, kujiunga kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Na nafasi hiyo bado ipo hata leo. Ikiwa kuna mtu anatamani, anasema natamani kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, nafasi ipo huko ulipo mkoani. Unaweza kutuma ujumbe wako katika namba nazokwenda kuzitaja, kwamba nahitaji ubatizo, naitwa fulani, natokea mkoa fulani au kijiji fulani, na tutakutafuta huko ulipo na kukuunganisha na mchungaji aliyepo huko ili uweze kuandaliwa ubatizo. Basi ninapotoa namba na mwisho tutakwenda kuomba kwa ajili yako wewe ambaye umeamua kupiga hatua za imani katika siku hii ya leo. Namba ambayo inapokea jumbe hizo za wale wanahitaji kubatizwa, namba ya kwanza ni ya mwinjilisti Jessica Kasika, ni namba 0767 50 95 92. Andika nahitaji ubatizo na jina lako na mahali uliko. Namba ya pili ni 0717 95 78 80. Hii ni namba ya mwinjilisti Christopher Jafet. Na namba ya tatu ni 0717 97 00 17. Hii ni namba ya mwinjilisti Ismaili Mbondo. Mungu akubariki wewe unayefanya maamuzi, ya kuamua kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo leo. Basi napenda niombe kwa ajili yako. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa nafasi nzuri uliotupatia mimi pamoja na msikilizaji wa kipindi hiki. Na leo wapo mashujaa tena ambao wamechagua kutoa maisha yao kwako, na wamechagua kufanya ushirika na wewe kwa njia ya ubatizo. Baba, wote wanaofanya hivyo na ambao wamechagua kufanya hivyo, ninawaombea uwabariki sana sana. Na ninaomba hata kwa wale wasikilizaji ambao wameendelea kujifunza hata katika siku hii ya leo, na bado kuna shauku ya kuendelea kujifunza, Baba uwasaidie nao pia, ili siku utakapokuja Yesu, wao pamoja na sisi na watoto wetu tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaamini nimeomba nawe utatenda. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, Mungu akulinde.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi hiki cha Jue Kweli, kipindi kinachokuja kwako kila siku muda kama huu, kipindi ambacho kimepata udhamini kutoka kanisa la Waadventista Sabato Mwana Nyamala, idara ya vijana. Nikukaribisha tena katika kipindi hiki kizuri ambapo tunaenda kujifunza maandiko matakatifu. Na tunamshukuru Mungu, tunapokea jumbe nyingi, tunapokea shuhuda nyingi wa watu kuweza kubarikiwa na masomo haya. Endelea kufuatilia, endelea kujifunza kila siku muda kama huu. Na ikiwa unahitaji kuwasiliana nasi kujifunza neno la Mungu, lakini pia kama una maswali unahitaji kuuliza, au kama unahitaji kupata mwongozo wowote, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe kwa namba 0627198229, 0627198229. Karibu sana. Na kwa majina naitwa Dr. Masele, na tutakuwa naye mchungaji wetu ambaye tumekuwa naye kila siku muda kama huu, Pastor Chihimba. Nikukaribisha uweze kusikia neno la Mungu na Mungu atakubariki sana. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa upendo wako. Msikilizaji namweka mikononi mwako, kaweze kumbariki. Neno lako likawe taa na mwanga katika maisha yake, likaweze kumsaidia na kumuongoza katika njia iliyo kweli. Baba, asante kwa kipindi hiki, kifanye kuwa baraka kwa kila mmoja anayesikiliza, ili maisha yetu yakaweze kubadilika. Mbariki mchungaji anapoenda kuendesha somo hili. Baba, ukampe nguvu yako, na zaidi sana watoto wako wanaposikiliza neno hili likaweze kuleta badiliko katika maisha yao. Asante kwa kuwa umesikia na unatenda sasa, kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana Dr. Masele, Bwana akubariki.
0: Amen.
1: Na mbarikiwe wasikilizaji wa kipindi hiki kizuri cha Jue Kweli. Na Mungu ni mwaminifu, ambaye yeye amekuwa akitupigania na kututunza. Karibu tena katika siku hii nyingine ambapo tutakwenda kuangalia upendo wa Mungu na anavyotufunulia kweli yake. Lakini siku ya leo tutakwenda kuangalia jambo zuri ambalo linahusiana na afya zetu, na ya kwamba Mungu anatupenda na anatujali katika afya zetu, na ndio maana ametuumba na anapenda tuwe ni watu ambao tuna furaha na amani, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ambaye ametupatia uhai. Na hivyo kwa yeye kutupatia tu uhai, basi anatupenda mno. Na ndio maana katika Yohana, waraka wa Yohana 3:1, mstari ule wa pili tu anasema, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu anapenda tufanikiwe katika mambo yetu yote, na mambo hayo yetu yote bila kuiacha afya yako, mpendwa msikilizaji, kwa sababu Bwana anafahamu ya kwamba afya ni msingi wa kila jambo. Na afya inapokuwa njema, basi furaha itakuwepo na amani, na watu wanaweza wakafanya kazi, wakafanya shughuli mbalimbali na wakaleta maendeleo. Na hivyo Mungu anatujali kwa namna isiyopimika, anatujali kwa upana mkubwa sana. Na tutakwenda kuangalia kitabu cha Daniel sura ile ya kwanza, tunapoangalia tu ni jinsi gani Bwana anatupenda na kutujali katika afya. Dr. Masele, unaweza ukaanza mstari wa kwanza hivi kuendelea, alafu kisha nitakwambia Daniel 1 mpaka 3 hivi.
0: Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadnezar mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakim mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Daniel na Anania na Mishaeli na Azalia. Mkuu wa matowashi akawapa majina, alimuita Daniel Beltishadha, na Hanania akamuita Shadrach, na Mishaeli akamuita Meshach, na Azalia akamuita Abednego. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi.
1: Unaweza kaishia hapo, Dr. Masele. Huyu ni mfalme Nebukadnezar katika sura ya kwanza. Na mfalme Nebukadnezar alikuwa ni kijana, mtoto wa mfalme Nebopolasa, na alikuwa katika misheni zake kama mtoto wa mfalme kuendelea kuonyesha ya kwamba ataweza kufanya kazi yake vizuri. Na akiwa katika wakati huo alienda kupigana vita na taifa la Yuda ule Israeli. Na wakati huo ilikuwa ni mwaka wa 606 awamu ya kwanza, na alipata ushindi na hata kumteka mfalme na baadhi ya watu na vijana hao akina Daniel, Anania, Azaria na Mishaeli ambao wametajwa, walipelekwa ile awamu ya kwanza. Awamu ya pili alirudi na mwaka wa 586 kabla ya Kristo. Miaka hii ni kabla ya Kristo, na hivyo akausuru kabisa na kuteketeza, na ilikuwa ni vikali sana. Lakini hii ya sura ya kwanza ni ile ya mara ya kwanza ambapo kina Daniel wanaenda kama mateka, wakina Azaria, kina Mishaeli na wenzao. Sasa walikuwa ni vijana wadogo ambao wamefundishwa vizuri kutoka nyumbani, na wakiwa wameelezewa afya zao, namna ambavyo zinaweza zikawa njema kwa chakula ambacho wanakula. Na walipofika huku mfalme, kwa sababu alikuwa anawaza namna ambavyo atatengeneza himaya yake, maana imefika wakati alipewa kuweza kumiliki Babeli, na sasa atafanya nini? Na hivyo, kwa sababu anatambua ya kwamba anahitaji watu wenye afya njema, kwa sababu watu wakiwa na afya njema akili zao zinakuwa nzuri, wanafikiri vizuri. Na hivyo akawaza kuwachukua hata wale waliokuwa mateka wana akiwataja, na akisema anawataji vijana, na vijana ambao anasema ya kwamba ni vijana wasio na mawaa, yani wasio na kasoro, wasio na doa, afu wawe wazuri wa uso, afu wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, na wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Ndivyo ambavyo ilivyo katika maisha haya pia tunayoendelea nayo siku zote. Mungu anatafuta watu, anatafuta vijana, anatafuta wenye afya. Lakini mwovu bi shetani naye pia anawatafuta hao hao, kwa maana anajua akiwatumia naye ufalme wake utaenda vizuri. Lakini hawa marafiki waliagiziwa chakula kizuri. Katika mstari wa tano unaona kwamba ilikuwa ni posho ya meza ya kifalme kabisa, na vinywaji na chakula, wakae kwa miaka mitatu kama watu wanavyoenda kusoma kwa degree zao, miaka mitatu na wanapata elimu ambayo inawafaa kuwa na ujuzi fulani. Hawa nao wakawekwa namna hiyo, na Aspenazi alikuwa ndio msimamizi mkuu aliyewekwa na mfalme, na alikwenda akawaambia Daniel, Hanania, Mishaeli na Azaria kwamba kuna chakula kizuri ambacho mtapata, meza ya mfalme ambayo mtakula. Na hawa ili waweze kuwa na afya ya akili vizuri inayoendana na Wababeli. Aliona ni vyema wabadilishwe mtazamo. Dunia ya sasa pia ndivyo inavyofanya, kuwabadilisha vijana na watu, yani wafanane na ulimwengu huu kuliko kufanana na Mungu. Kwa hiyo hata wewe mpendwa msikilizaji ambao unatamani kujua ile kweli, ni kwamba Mungu anatufundisha na alituumba tukiwa wakamilifu vizuri, lakini ulimwengu huu tangu dhambi imeingia, yule mwovu anatuingizia mambo mengine kutaka kutufundisha namna yake mbaya, na ili tuendane na ulimwengu wake, kama watoto hawa walivyochukuliwa wakina Daniel na wakabadilishwa na majina, Daniel aketwa Belteshaza na huyu mwingine wakapewa majina ambayo yaliwafanya wawe na akili nyingine ya kufikiri kama kibabeli, walitamani wawe hivyo. Daniel ambaye alikuwa jina zuri la Kiebrania kwamba Mungu ndiye hakimu wangu, akapewa lile jina lingine la Belteshaza, yani mtumishi wa Mungu Beli. Lakini Hanania ambaye Mungu ni mwenye rehema, akapewa jina la kulingine Shadrach, na ambalo lenyewe lilikuwa ni jina la huyo Mungu ambaye alikuwa akiabudiwa katika Babeli wakati huo, na vile vile Mishaeli ambaye ni nani aliye kama Mungu wa mbinguni, akapewa jina lingine, na Azaria pia, wote wakabadilishwa kama ambavyo wameandikwa hapo kwenye Daniel. Yote haya majina yalikuwa yakisonda sifa na za miungu ya Babeli. Kwa hiyo ulimwengu wa sasa unataka pia kutubadili tuwe namna hiyo, tuwaze namna ya kiulimwengu na sio kama Mungu ambavyo anatuona na anavyotaka, akili zetu ziharibiwe. Na ndio maana hata wakati utaona madaktari wakitafuta watu wawe na afya njema ya akili, afya ya akili imekuwa ni gumzo, kwa sababu Mungu anajua afya ya akili, watu ikiharibika, hata kufikiri kwao na kutenda kwao kutakuwa tofauti. Kwa hiyo hawa walitamani waibadilishe afya ya akili ya hawa vijana, waweze kuwaza kama watu wa Kibabeli na wala sio watu wa Kiebrania. Lakini Mungu anatupenda pia, naye anatufundisha neno lake, anatufunulia kweli yake, ili tusiwaze kama watu ambao wamemilikiwa na shetani, bali tuwe watu wake ambao tumeshikwa naye hasa. Sasa hawa marafiki wakakataa kula chakula cha mfalme, na walipokataa kula chakula cha mfalme wakasema tu ya kwamba wapewe chakula ambacho ni cha mtama. Na neno hilo chakula cha mtama ni neno ambalo linamaanisha sio mbegu ambazo zilikuwa zikiliwa mtama, maana hawakuwa kama ndege sasa, lakini ilikuwa ni kwamba wale chakula ambacho ni cha mbegu, kama kitabu cha Mwanzo ambapo Mungu aliwapatia wanadamu chakula vyote vyenye mbegu, chakula chenye mbegu na matunda pamoja na maji safi, ili wawe na afya njema. Na wakapewa muda wa siku 10 kuonekana ya kwamba je watakuwa namna gani. Na hivyo ni kwa nini walikataa kukula hiki chakula cha mfalme. Atakuwa akitusomea mafungu hapa Dr. Masele kwa haraka katika Mwanzo. Naam,
0: Mwanzo 9 mstari wa 3 hadi wa 4
1: ndio
0: inasema, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile.
1: Kwa hiyo hawa marafiki walijua chakula kizuri kutoka kule kwao nyumbani, ambapo hata sasa chakula kizuri Mungu alichokuwa ametupatia, alikuwa ametupatia matunda, mboga na vile vile akitupatia mbegu. Lakini anasema ya kwamba kuna wakati ulifika ambapo wanadamu walianza kula pia nyama, na anasema kama ambavyo ametupatia hivyo, basi nyama tukila tusile ambayo ina damu. Yani Babeli walikuwa wanakula nyama ambazo zimesongolewa, yani ambazo zimenyongwa, wakisema ya kwamba damu ambayo inabaki kwenye mwili inafanya nyama kuwa tamu, lakini vile vile ikiwa kama sehemu ya ibada kwa miungu yao. Na hivyo Danieli alijua ya kwamba hatutaki kula nyama ya namna hiyo. Nyama ni lazima achinjwe, imwagwe damu, na itafaa kwa chakula. Na hivyo alijua masharti mazuri ya kula, Hebu endelea mafungu mengine.
0: Mithali 23 mstari wa 29 inaanza kwa kusema, ni nani apigae yowe? Ni nani aliae ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakaao kwenye mvinyo waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usitazame mvinyo. Mvinyo iwapo ni nyekundu.
1: Naam. Tutaendelea na mafungu hayo. Daniel na wenzake walijua ya kwamba katika chakula cha mfalme kulikuwa na pombe, vinywaji ambavyo Mungu hakuagiza viwe kama sehemu ya chakula. Na wewe mpendwa msikilizaji, ikiwa unatamani kuwa na afya yako njema, jitenge na hivi vitu ambavyo akina Daniel walijitenga. Na ndio maana anasema ya kwamba ni nani mwenye mguno, ni nani anayepiga yoe, ni nani mwenye jarazi huko na sababu, ni wale wanaokaa kwenye mvinyo sana hata imewaka. Daniel alisema ya kwamba tutajichafua kwa chakula cha mfalme kwa sababu nyama zake hazijachinjwa, kwa sababu kuna pombe, vichakula ambacho vinywaji ambavyo sio salama kwa afya, na hivyo akaamua kujitenga navyo. Pombe sio salama kwa maisha na yenye afya. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, jitenge navyo. Ehe.
0: Ukisoma kwenye Isaya 5:11. Ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo.
1: Siku hizi watu wanaamka asubuhi wanakuambia wameamka na hangover, kwa hiyo wanaenda kuondoa hangover, wanaenda kuzimua, na anarudi kwenye kileo kile kile asubuhi na mapema, wanakimbilia pombe. He?
0: Wakishinda sana hata usiku wa manane mpaka mvinyo umewaka kama moto ndani yao.
1: Wanakaa mpaka usiku tena wanalewa.
0: Na kinubi na zeze na matari na filimbi na mvinyo zote ziko katika kalamu zao, lakini hawaiangalii kazi ya Bwana wala kuyafikiri matendo ya mikono yake.
1: Yani hawamtafakari Mungu, lakini huko hizo filimbi, zeze na matari, manake ni mziki. Watu wanaenda klabu, wanakunywa pombe, mziki mnene, mziki mzito, huko wanaharibu afya yao. Hawalali kwa masaa yanayofaa kutosha, hawanywi vinywaji ambavyo vinaofanya mwili uweze kufurahi na chakula kumengenywa kwa uzuri, bali wanafanya maini kufanya kazi kubwa sana ya kuua sumu, na ndio maana afya zinaharibika.
0: Ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu.
1: Yani watu wanachanganya vileo, wanaita cocktails huko, changanya vinywaji hivi vikali na vile. Mungu anasema ole wao wanaokunywa vinywaji hivyo vyenye nguvu, wanachanganya cocktails kibao watu wanafanya, na wanasema ya kwamba wanafurahi.
0: Watu waume wenye nguvu kuchanganya vileo.
1: Watu waume wenye nguvu wanachanganya vileo. Mungu anasema ole wao. Danieli alikataa chakula hiki kwa sababu kilikuwa kina pombe. Naam.
0: Mhubiri 2:15.
1: Ndio.
0: Inasema. Inasema, nikasema moyoni mwangu, kama nimpatavyo mpumbavu, ndivyo litakavyo nipata mimi nami, basi kwa nini nikawa na hekima zaidi? Nikasema moyoni mwangu ya kuwa hayo nayo ni ubatili.
1: Naam.
0: Hiyo ni Mhubiri 2:15.
1: Okay, endelea.
0: Maana hakuna kumbukumbu la milele la mwenye hekima wala la mpumbavu, kwa sababu siku zijazo wote pia watakuwa wamekwisha kusahauliwa.
1: Okay, kwa hiyo huo ni sehemu ambapo unakuwa umefanya maisha yako bila kuwa na hekima na kumbukumbu nzuri. Naam, endelea fungu linalofuata.
0: Mambo ya Walawi 11.
1: Katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11, Danieli anajua ya kwamba hata wanyama walioruhusiwa kuliwa katika meza ya mfalme waliliwa na wanyama ambayo pia Mungu alikuwa amekataa, walikuwa ni wanyama najisi. Kwa hiyo alijua ya kwamba wanyama hawajachinjwa, kulikuwa kuna vileo, lakini vile vile alijua ya kwamba kuna chakula ambacho ni wanyama najisi, na Mungu alikuwa amewapa wanadamu kula wanyama ambao wanafaa, na si kila mnyama anatakiwa kuliwa. Kwa hiyo kila mwenye mnyama ambaye ana sifa hizi zifuatazo alikuwa ametajwa vizuri na alitakiwa kuliwa. Katika Walawi 11:3,
0: kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake,
1: mm-hmm.
0: mwenye miguu ya kupasuka kati,
1: mm.
0: mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala.
1: Kwa hiyo mnyama ili aliwa litakiwa awe na kwato, na hizo kwato zio zimepasuka kati, lakini awe anacheua akila kama ng'ombe, mbuzi wanavyofanya. Mchana wanakusanya chakula, lakini jioni wanabaki, hata wakiwa wamekaa unaona wanatafuna. Hao ndio wanyama waliotakiwa kuwa wanaliwa. Na kuna wanyama ambao kutakiwa kuliwa, wako wanyama gani?
0: Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua.
1: Kuna wengine wanacheua lakini hawaliwi, wanakosa moja ya sifa.
0: Na katika wale walio na kwato,
1: mm-hmm.
0: ngamia kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu.
1: Ndiyo.
0: Na wibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu.
1: Mm-hmm.
0: Na sungura,
1: mm-hmm.
0: kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu.
1: Mm-hmm.
0: Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu.
1: Naam, natosha hapo. Labda tumzungumzie sana nguruwe, maana ameliwa na watu wengi sana, lakini wanyama ambao watakiwa kuliwa hawana sifa zile ambazo zimetajwa mwanzo. Nguruwe anaonekana kukaribia kabisa, ana kwato alafu zikapasuka kati lakini hacheui. Nguruwe hatakiwi kuliwa, na hata wataalamu wa afya wanasema ipo minyoo kwa nguruwe ambayo hata katika joto kali bado huwa inaendelea kuishi, na watu wanakula mishikaki ya nguruwe na vitu kama hivyo. Na ndio maana kuna magonjwa ya kama minyoo ile ya trichinosis, kama natamka vizuri jambo hili la kidaktari, na hivyo hakutakiwa kuliwa. Mungu hakumweka ili aweze kuliwa, japo watu wengi wamemuita majina mengi, mkuu wa meza, kiti moto na vitu hivyo, lakini wakisifia nyama yake, lakini Mungu alikataza. Hawa ni wanyama ambao walikuwepo pia, na Danieli akasema ya kwamba sitajihusisha nao. Kwa hiyo afya zetu zinatakiwa kuchagua pia wanyama ambao wanastahili, ambao Mungu ameagiza tuweze kuwala. Ehe.
0: Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao.
1: Twende.
0: Hao ni najisi kwenu.
1: Hao ni najisi. Twende katika samaki ama viumbe vya majini, mstari wa 10.
0: Mstari wa 10, na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu.
1: Kwa hiyo samaki ili aliyo anatakiwa na mapezi yanayomwezesha kuogelea, sio matamvua, mapezi, alafu awe na magamba. Magamba yanatumika pia kusaidia kulinda sumu za majini, na wataalamu wamelihakikisha hivyo, na ndio maana Mungu aliruhusu hao waliwe. Lakini samaki kama pweza, kambale, ngisi na wengineo ambao hawana magamba hawafai, hawaliwi. Tunza afya yako, japo hapa mjini watu wengi wanasema ya kwamba wanaenda wanakunywa supu ya pweza, wanaenda hivi na wanadai ya kwamba ina afya, lakini ukweli mwenye kujua afya zetu anasema ya kwamba hao hawafai kuliwa, maana wana magamba na mapezi. Lakini vile vile katika mstari wa 14 mpaka 17 kwenda mpaka 19 katika mambo ya Walawi, utaona ya kwamba Mungu anaelezea ndege wanaofaa kuliwa, lakini wametajwa aina mbalimbali. Na hawa ndege utawaona ya kwamba waliotajwa kuliwa wana sifa ambazo zinafanana na kuku. Ili niweze kukutajia tu kwa haraka, wana sifa ambazo zinafanana na kuku. Wana midomo iliyochongoka, wanaparua wakati wa kula kwao, vidole vyao vimeachana. Kwa hiyo ndege kama bata na wengine wanaofanana na bata hawafai kuliwa, ama kunguru, ama mbuni, au bundi hawafai kuliwa, lakini njiwa, kuku, kanga, hao wanaofanania namna hiyo ni ambao wana sifa za kuliwa. Lakini Mungu hakutuacha katika hao tu samaki, wanyama na ndege, lakini pia hata vitambaavyo mpaka na wadudu ametaja katika mstari wa 20 ya kwamba tena vyote vitambaavyo wenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo, havitakiwi kuliwa. Vitu kama kumbikumbi, iwe ni buibui na vitu kama hivyo. Lakini ukisoma mpaka mstari wa 22 utaona wanatajwa nzige kwa aina zake, na hapa wale wanaokula senene ni vizuri, wanafaa kuliwa kwa sababu wana miguu mirefu ya kurukia, wanatajwa sifa zao hapa, na wana hayo mabawa manne, na vile vile wanaweza kwa kuruka. Kwa hiyo nzige wanaliwa pamoja na hao aina zingine kama senene. Kwa hiyo Mungu alituacha tuwe na afya zetu njema, na ndio maana Daniel akijua hayo pamoja na wenzake walitamani watunze afya zao, kwa sababu yeye alikuwa amewaambia. Lakini Walawi hii sura ya 11 ukisoma yote utaona Mungu anakataza kula pia hata mizoga, kula vibudu. Hayo yote Mungu alikuwa amekataa. Hebu soma mstari wa 47 Walawi 11 utaona ya kwamba ni jinsi gani Mungu alivyoweka mambo hayo kuwa sawa.
0: 47 inasema
1: ndio,
0: ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi, na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi.
1: Kwa hiyo hiyo ndio akili. Mungu katika Walawi 11 anatoa akili ya vinavyoliwa na visivyoliwa. Usije ukala kila kitu, kwa sababu Mungu ameshatoa akili, wewe unaweza kutumia kupambanua. Hivyo tunapokuaga na kufikia mwisho, ni kuambie tu mambo 12 kwa haraka ambayo yatakusaidia kuitunza afya yako. Kuzingatia chakula, meza yako, sahani yako unachokula, itakuwa ni vizuri na utapata afya njema. Lakini pia zingatia chaguzi zako, unachagua chakula gani chakula. Lakini pia zingatia mazoezi, ni jambo jema ambalo litakusaidia kuweka mwili wako vizuri. Chagua vinywaji vinavyofaa kama maji na sharubati nzuri za matunda kuliko pombe. Lakini chagua pia mazingira ambayo ni mazuri, ni tulivu, na ndio maana Mungu aliumba bustani Edeni akawaweka wazazi wetu wa kwanza, kwa sababu mazingira ni afya. Lakini vile vile imani, kumwamini Mungu ambaye yeye anasema ya kwamba katika Kutoka 15:26 ya kwamba yeye ndo anayetuponya magonjwa yetu. Lakini pia pumziko, na ndio maana Mungu tangu kitabu cha Mwanzo aliweka pumziko la sabato, pumziko la kiroho na kimwili pia. Lakini hewa safi, vuta hewa safi nyumbani, madirisha pawe yawe mazuri, na vile vile usirundike vitu ndani. Kuwa na afya njema itakusaidia. Lakini pia uwe na kiasi, usile na kula kila kitu. Kuwa na kiasi, sema hapana kwa vitu ambavyo havifai, kuvuta sigara, pombe, madawa ya kulevya, bangi na vitu kama hivyo. Vinaharibu akili, vinaharibu afya. Lakini vile vile kuwa mwadilifu. Kuwa mwadilifu itakusaidia katika maisha yako. Lakini vile vile waza mambo chanya, usiwaze mambo ambayo ni hasi. Kuwa na moyo ambao umechangamka. Katika Mithali 17:22 anasema moyo uliochangamka ni dawa. Lakini vile vile zingatia chakula, lishe bora, kula balanced diet, kula chakula ambacho kimewiana vizuri, kula matunda, upate vitamini, upate protein, na upate pia wanga, mafuta, vyote viweze kukaa vizuri. Lakini vile vile hebu kuwa na mahusiano mema na jamii, na hilo litakusaidia, na Bwana atakupa maisha yenye furaha na amani, kwa sababu anatupenda sana. Hivyo Bwana na akubariki. Tuombe, na pakiwa na maswali, namba zetu zitatajwa hivi karibuni, alafu wewe utatupigia ama utatuma ujumbe, nasi tutaendelea kukufunulia iliyo kweli. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, asante kwa kuwa unatupenda na unatujali katika afya zetu. Tusaidie tuchague vyema, na tuchague hasa vile ambavyo unatufundisha, ili tuweze kuwa na afya na tuweze kujua ukweli wako siku zote, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Mungu akubariki mpenzi msikilizaji. Ikiwa una swali, unaweza kupiga simu au kutuma ujumbe 0627198229. Karibu tena, endelea kufuatilia vipindi hivi uweze kubarikiwa zaidi. Mungu akubariki.

0: Nikukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59, fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano. Attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani, msikiliza. Safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza, imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo, hutasalia kwenye level ile ile, hutasalia kwenye darasa lile lile, utavushwa. Hey, ninamwomba mtu fulani avushwe, namwomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua, ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe, unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake, wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani. Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba shost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya, wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano, katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu hapo na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana umbea, si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip. Gossip wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua, ama unajua zinazo hiti mjini. Unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa, ubuyu. Mambo ya ubuyu ya ofisi sema, "Sost, jamaa kaingia. Jamaa bwana amebananishwa." Hivi wewe rafiki yangu, umefika level ya Yusuf? Umefika level ya Musa? Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe. Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe. Wanamsema mke wa Musa. Sema, huyu Musa naye ameenda kutuletea mwanamke mweusi hapa kutoka Sudan. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudan. Sijui kama umesha kuona hawa marafiki kutoka Sudan. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi, hawa mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo. Magumu. Daudi ndugu zake pale wanaambia, wewe umekuja huku

0: dhidi ya mitikisiko, dhidi ya mitikisiko, itasimama imara, itasimama, utasimama imara. Yani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili, umefanya mtihani wewe, umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano, imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda, avuke level, avuke standard, avuke. Biblia inasema hivi, hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa, wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana, taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza nchi taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea, Bwana ingilia kati. Vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja, wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen, amen. Ukitaka kumfikia Mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

tafakari juu ya kisa cha Yesu. Jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi.